0: Garrix and Ed Sheeran Repeated の後は Bump Up Chicken I です。アニメ僕のヒーローアカデミアファイナルシーズンエンディングテーマですよね。先週土曜日でした東京グランドプリンスホテル新高輪で開催クランチロールアニメアワード、司会仰せつかりました。感謝です。声優デジタル声優はいアイドルグループあの7分の22の、はい、天木サリーさんとご一緒に、はい、すごいんですよこのクランチロールっていうプラットフォーム。ソニーグループ傘下のアニメ配信プラットフォームなんですけれども、200以上の国と地域で世界最大級の作品数を、届けているんですよね。日本ではアクセス、まあ、権利上のいろいろ制約があって、クランチロールのアクセスは日本ではならないんですけれども、日本初のアニメの表彰なんです。これがで今年が10回目、審査員のま、皆さんの審査に加え世界のアニメファン7300万票です。最初は100万ぐらいだったんですけどね、すごいことになってるんですよね。受賞作品決まりました。その中でバンプチキンの I、はい、最優秀エンディング賞です。そして僕のヒーローアカデミアファイナルシーズンアニメオブザイヤーを獲得。そしてこのアニメオブザイヤーのプレゼンターは The Weeknd、 はい、東京いろんなところに出没、ソーシャルメディアを賑いやかし最高です。授賞式の模様もしよろしければ YouTube チャンネルでご覧いただけますんで、ソニーの、ぜひチェック1、2よろしくお願いします。今9時9分です。今日もあなたからのメッセージお待ちしています。1週間どのようにお過ごしでしたか。気温の上げ下げすごいことになってますけれども、ウィークエンド、はい、30度、いやいや今日も行っちゃいますよ31度、予想あの予報が出てます。お気をつけください。本当に、週末どんなチャレンジですか、それとも日頃の課題、はい、目指すはいただき最高峰ですよ、あなたの最高峰ストーリーもシェアしていただければと思います。はい、まさにスライスオブライフ、日々の一コマ教えていただければと思います。もちろん紹介させていただいた皆さんにはポストカード、さらに今朝のミュージックリックのゲスト蓮沼シューターフィルヤのご質問ございませんか、メッセージトークや演奏を聞いてのご感想をよろしくお願いします。来ました、ここ最高峰来ましたよ、これまでの最高峰です。12名のご参加、イエス、新たな頂きへ連れてってくれます。蓮沼シューターフィル、ありがとうございます。大きな会議室をですね、ちょっとあのスタジオに変換いたしまして、楽器すごい数です。見たことないです、この展開、スペクタクルな、今リハーサル中です。メッセージご紹介した方もう一度ご案内、番組特製、あ、特製って自分で言っちゃいけませんけどね、はい、ポストカードにサインを入れてプレゼント差し上げます。メッセージは簡単です。番組オフィシャルウェブサイト内お入りください。左隅上の方に緑の紙飛行機のアイコンがございます。さあ次は、お、福原さん、最高峰なんでしょうね。
1: J-Wave Weather Information。
2: 都心の気温は27度を超えています。関東南部は内陸を中心に晴れますが、午後は所々でにわか雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後と夜はともに 20% です。9時の都心の気温は 27.9 度、湿度は 49% でした。都心の最高気温は31度の予想です。風は北寄りに変わりカラッとした暑さになりますが、熱中症対策をしてください。なお昨日から防災気象情報の名称が変わり、河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの災害を対象に5段階の警戒レベルをつけて発表されるようになりました。警戒レベルにより取るべき避難行動の判断がしやすくなり、レベル4までに危険な場所から必ず避難することが大切です。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございます。局内アナウンスブースからお世話になります。
3: おはようございます。
0: ちょっとちょっと
2: 高いところ苦手なんですけどね。
0: ですよね、
2: はい、でも先月訪れた丹後半島 の、はい、あの天の橋立が一望できる笠松公園で、はいはい、
0: お話ありましたね。
2: ちょっと調べたら標高130メートルと
0: 130メートル、
2: もう私には十分でございます。
0: あ、そうですか。あの意味合い的な最高峰はそのいただきは、は
2: い、どうでしょうね。なんでしょうね。特にこうあの高い目標もなく今まで地味に過ごしてきてしまいましたがね。いやい
0: や、あの日々最高の日を目指してらっしゃるんですよね。
2: いいと思います。
0: そういうことですよね。
2: はい、素敵なフォローありがとうございます。
0: ではご一緒に、はい、さらなる高みへよろしくお願いします。
2: お願いします。

0: 9時15分です。 J-WAVE JK Radio Tokyo United、 今朝のゲストをご紹介いたします。 J-WAVE 内、一番大きな会議室からご出演いただきます。蓮沼シューターフィールの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 2018年2023年に続いて、3度目となります。ありがとうございます。
1: はい、
0: まずは蓮沼さん、非常に基本的な質問で恐れ入りますが、
1: はい、
0: 蓮沼シュータフィル、今日初めて聞くという方もいらっしゃると思います。
1: もちろんそうだと思います。
0: どんなグループなんでしょうか、ご紹介お願いします。
1: 蓮沼シュータフィルというのはですね、メンバー15人でやっているアンサンブルなんですけれども、
0: はい、
1: フィルっていうだけあってオーケストラな感じがあるんですけど、はい、いわゆるこうストリングスとかね、弦楽のオーケストラというよりかはいろんな楽器の、
0: はい、
1: メンバーが集まって、ちょっと変わった音楽をやっている変わった人たちの集まりです。
0: 変わった音楽とは何でしょうか。
1: そうですね、はい、なんかいわゆるねポップミュージックっぽい、歌もあれば、今流れてるような音もあれば、はい、いわゆるこう現代音楽とまではいかないんですけど、少しこうインストゥルメンタルな、はい、難しいような音楽もやってたりとか、はい、自由に、音楽やってるということが変わってるのかなという感じです。
0: はい、その変わりっぷりが魅力なんですよね。
1: に映ってるといいなと思いながらやっております。
0: はい、魅力です。
1: ありがとうございます。
0: 今日ご参加の皆さんですが、私からお名前、そして今日ご担当いただく楽器をご紹介させていただきます。改めて蓮沼シュータさん、ボーカル、はい、キーボードです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。蓮沼です。
0: 石塚シュータさん、
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ベースを弾きます。
0: ベースのご担当です。そして、お今いいですね。ちょっといい感じのグルーヴが聞こえました。ありがとうございます。そして音無文也さん、ショー雅です。
1: お正月、お正月みたいでしたね。
3: 明けましておめでとうございます。
0: おめでとうございます。もう毎日がハッピーニューイヤーにしたいです。、はい、そして権藤智彦さん、
4: おはようございます。
0: おはようございます。ユーフォニウムご担当、はいはい、ちょっと音をお願いします。なんか
4: 雅じゃないですけどね。
0: いやいや、なんかこう更新したくなります
1: ね。いってらっしゃい、
4: はいはい、よろしくお願いします。
0: 私ことで恐縮なんですけども、アメリカに住む甥っ子もマーチングバンドでこれ担当だったんですよ。
4: おー、なんかその話聞きましたね。
0: はい
4: はい、
0: すいません2度目で。
4: 覚えてます。
0: ありがとうございます。
4: よろしくお願いします。
0: そして、大谷義雄さんはサックスご担当、
5: はい、よろしくお願いいたします。サックス
0: か。いな泣いてます。
5: いな泣いて、いな泣いてます。
0: ありがとうございます。そして三浦千秋さんはフィル、

0: ゲルホルン。
1: おはようございます。
0: おはようございます。コーラスもいただくんですが、フリューゲルホルンちょっと聞かせていただけますか。アルプスの頂が見えました。最高。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そして、手島恵里子さんがヴィオラです。

0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: マリンバです。
0: はい、はい、
1: ありがとうございます。熱帯雨林にちょっと
0: 熱帯雨林、はい、
1: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして斉藤亮介さん、ギターご担当です。
2: あ、おはようございます。
1: おはようございます。蓮沼さんとは高校の同級生。は
2: い、あ、そうですね。厳密に言うと中高。
1: あ、中高ですよね。失礼しました。
3: 厳密すぎますからね。
1: いやいや、大事です。大事です。中高、6年ありますから。
2: はい、
1: はい、学園祭でご一緒に蓮沼さんと。
2: はい。ちょっと演奏というかですね、はい、コピーバンド的なことをやらせてもらってました。
1: あ、バンド名は、
2: バンド名とかなかった。
1: あ、なかった
2: と思います。ない、はい、即席でやろうぜみたいなノリで。
1: なるほど、
2: はい、
1: じゃあ どんな曲を学園祭で。
2: なんかミクスチャーっぽいやつとかやりました。
3: はい、いや、オアシスじゃない。
2: いや、あ、なんかね、それあんま覚えてないんです
3: いません、台本もいただいたのに覚えてないなって。
1: 全然大丈夫ですよ。
2: ミクスチャーをやった記憶があります。
1: 斉藤亮介さん、オアシスの何だったんですか。
2: はい、オアシスギターだと思います。おそらく
1: 蓮沼さん、オアシス
3: 演奏した曲ですよね。
1: はい、
3: そうです。アットエバーじゃなかったっけ。
2: アットエバーかな、うん、ありえますね。
3: うん、ありえます。
2: 年代的に
1: 覚えてます、ね。選曲はどうなった。
3: 僕と斉藤くんの友人がもう一人いまして、多分彼だと思うんだよ。で、ピアノを弾かされたっていう覚えがあって、弾かされたって言ってますからね。
1: 弾かされたっていうことはあまり納得してなかった。
3: 多分納得してない思い出が詰まってるのかもしれないですね。
1: 曲に問題はないですよね。
3: 曲はもう問題もちろんないですね。
1: 最高ですね。
3: 最高ですね。
1: はい、
3: 今やりたいぐらいですよ。
2: やりたいね。
1: いや、お願いしたいぐらいですすいません。
3: いえいえ、
1: ちょっと長くなってしまいました。
3: 長くなっちゃいました。
1: 失礼しました。はい、小島優さん、
4: はい、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ドラムご担当なんです
4: が、あ、そうですね。
1: はい、今日はどういう、
4: 今日は諸事情の関係で、あの生ドラムじゃなくて、はい、エレドラとシンバルの複合の、
1: いいですね、
4: みたいな。
1: すみません、ね、あのオフィスビルっていうことでですね、いろいろ事情がありまして
4: はい、はい、
1: 誠に申し訳ございません。
4: いえいえ、あのこっちの方が性になってるかなって思いました。
1: あ、いや、お優しい態度ありがとうございます
4: 、はい、
1: そして、伊藤健さん、
5: おはようございます。
1: おはようございます。ありがとうございます。いろいろご対応、はい、パーカッション、
5: はい、
1: はい、あ、いいです。はい、ありがとうございます。厚く刻んでください。お願いします。そしてミキシングご担当お一方いらっしゃいまして、笠井俊彦さん、ありがとうございます。
6: おはようございます。
1: おはようございます。はい、11のこの、あの楽器をうまく、もう素晴らしい音に仕上げていただけるということでありがとうございます
6: 緊張しております。
1: いえいえ、
6: お願いします。
1: ありがとうございます。まさにこのような多彩な楽器で、今日はミュージックリックご参加いただくということで感謝です。はい、
3: よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそです。でも蓮沼さん、このメンバーでカバー曲なかなかないんじゃないですか。
3: う
1: ん、
3: ないですね。あの今日お届けしようとしている曲を演奏する機会もなかなかないので、
1: はい、
3: あの逆に貴重なあの機会をいただいて嬉しく思ってます。
1: いや、こちらこそです。もうあの公開してしまいますけれども、
3: はい、
1: あの演奏候補曲がニュージーンズと宇多田ヒカルさんです
3: よね。はい、そうですね。
1: でもこれ、当然11の楽器用の楽譜とか、あの、まあ、譜面とかないわけですよね。
3: なかったです。
1: 起こさなきゃいけないですよね。
3: まあそうですね、ちょっとざっくりと起こしちゃいましたけど、はい、アレンジさせていただいて。い
1: や、だってアレンジってこれ、あの元々ない楽器がほとんどってことにもなりますから。
3: ほとんどないんじゃないですかね。
1: そうですよね、はい、原曲には
3: ニュージーンズは打ち込みですよね。
1: そうですよね、
3: はい、
1: どういうプロセスなんですか。
3: 目つぶりながら一生懸命音源聞いてですね、こんな曲になるといいなと思いながらやりました。
1: だって実際にその楽器の音をこれもう要するに想像するしかないわけですよね。
3: そうですね。
1: すごいですね、このパズルワーク。
3: いや、もうなんか直感でいろいろと、それこそパズルのように、あの楽器に当てはめていったって感じです。
1: いや、もう唯一無二です本当に。もうこれ今日聞き逃すと絶対に聞けないですよね
3: 確かに聞けないかもしれないですね。
1: もう激レア体験ありがとうございます。
3: はい、こちらこそです。
1: この後予告編の演奏もあります。

0: とうございます、
1: はい、
0: ではその前にまず蓮沼シュータフィル2018年のアルバム、アントロポセンから1曲、聞かせてください。お願いします。曲紹介も蓮沼さんお願いできますでしょうか。
1: はい、聞いてください。蓮沼シュータフィルでミーティングプレイス。
0: みんな集まれ。

0: スルマシュータフィルミーティングプレイスです。素晴らしい皆さんが集まりました。そしてこの曲、ボーカルはもちろんご本人、ハスルマさん、プラス、これはクレジットがしっかりされてますね。木下美里さん、そしてラップ歌巻ロイさん、ですよね。確か
1: そうです。
0: はい、
1: 入ってますね、僕の声ね、
0: はい、入ってますよ、入ってますよ、聞いてますよ、
1: はい、入ってますよ
0: 美しく響いてます、
1: はい、
0: さあ、これがあの2018年のアルバム、
1: はい、
0: アルバムアントロポセンですけれども、
1: はい、
0: その後23年5年後です、うん、シンフィルがリリースされました、
1: はい、
0: その後ソロアルバムをお出しになったり、うん、ツインギターツインドラムの蓮沼修太チーム名義のアルバム、
1: はい、
0: さらには灰野健二さん、まあ 全、はい、全音楽の大家ですけれども、
1: はい、
0: アルバムありました、
1: うん、
0: でも蓮沼修太フィルでの活動は今回これ久しぶりってことになりますね。
1: ですね、ちょこちょことコンサートだったりライブパフォーマンスはさせてもらったんですけれど、はい、なんかこうガツッとみんなで集まってクリエーションするっていうのはまあ、久々かなという感じで、
0: はい、
1: の気持ちでいます、はい、
0: だってこれもうほとんど今日いらっしゃる皆さんが、まあ、レコーディングほぼしているミーティング
1: もちろんです
0: けれども、はい、これ実はまだ詳しくは後ほど伺うことになるんですが、
1: はい、
0: 8月すごいことになりそうですね。
1: いやすごいことになっちゃうんでね、
0: そうなっちゃうでしょうね、
1: はい、
0: こだわりのあるあの音響の
1: あの音の響きを
0: ね、
1: みんなで一緒に、
0: そうですよね、
1: はい、そうです。
0: もう8月6日行っちゃいます8月6日木曜日です
1: はい、ぜひ来てください。
0: これ今日の人数なんてもんじゃないんですよね。
1: そうですね、3倍以上ですかね。
0: お
1: どうなっちゃうんでしょうか。
0: めちゃめちゃ楽しみです。はい、
1: はい、
0: さあもう9時31分です。ミュージックリック、皆さんを悩ませてください。番組エンディングフルで演奏いただく曲、候補曲なんとニュージーンズ、そして宇多田ヒカルさん選んでいただきました、それぞれじゃあプレゼンテーションをちょっとだけということで予告編少しだけ演奏いただいて、聴いてくださってる皆さんのクリックを競うという候補曲1、候補曲2、多かった方フルバージョンエンディングで蓮沼修太フィル12名の皆さんのパフォーマンスお届けすることになります。では、候補曲その1、ニュージーンズのあの曲です。予告編でお願いします。まず

0: 国のあのスーパーポピュラーアイドル4人組、民事ハニヘリンヘイン、ヌージーンズ、スーパーシャイ、バイ、ハスルマシュータフィル、すごいです。2年前リリースのナンバーなんですけれども、ハスルマさん、
1: はい、
0: ホワイニュージーンズでホワイスーパーシャイなんですか？
1: いやー、やっぱり生演奏が売りのアンサンブルなので、
0: はい、
1: ニュージーンズは基本ね、先ほども言いましたけど打ち込みというか、
0: そうです、
1: っていうものだったので、
0: はい、
1: なんか生演奏でやったら楽しいかなっていうのと、こういう機会でもなければスーパーシャイを歌うこともないだろうと思いまして、う
0: ん、はい、
1: 選ばせていただきました。
0: いやー楽しみですね。でも候補曲その2もね、今やもう大ヒット中のあの曲ですからね。
1: いや本当ですよ
0: ね。宇多田ヒカルさんですからね。お願いします。

0: はい、
1: ありがとうございます。大変ですね。
0: 大変ですよね。
1: 大変ですね。ねえ、蓮沼さん入れて11名のが楽器パフォーマンスですからね。
0: いや、みんなよく演奏してますね。
1: ね、どうですか、あのイメージされていたその楽譜を起こしてアレンジを妄想していた時と、
0: はい、なんかそうです ね、この2曲全然違う曲なんですけど、ね、はいはい、やっぱなんかみんなで演奏するとどこか似たような感じというか、はい、同じグルーヴというか、はい、音の響きがあって、あの毎回カバーしたいなと思えるぐらいになっているんじゃないでしょうか、うん、
1: はい、パッパパラダイスですから ね、ちびまる子ちゃんエンディングですから
0: ね、ちょっと
1: ワオですよね、これは。さあ、クリック数気になります。蓮沼シュータフィルのお歴々お願いスーパーシャイクリック3308、いやいや、パッパパラダイスでしょ、クリック3193、近いですね。合わせて6600クリック頂戴しております。どうなるんでしょうか、番組のエンディング11時20分頃です。もう2時間ありませんね、うん、蓮沼シュータフィル12名の皆さん、フルで演奏いただくのは、お聴きいただいているあなたのクリックで決まります。ニュージーンズスーパーシャイ、それとも宇多田ヒカルさんのパパパラダイス、番組ウェブサイトであなたのご参加クリックお待ち申し上げております。そして蓮沼シュータフィルの皆さん、次は10時過ぎにご登場いただくんですけれども、その際に蓮沼シュータダブルフィルという名義の新曲、蓮沼さん、
0: はい、
1: 初オンエアの光栄、
0: 嬉しいです。
1: 栄誉ありがとうございます。
0: いや、こちらこそ、
1: いや、めちゃ嬉しいです。
0: 僕もめちゃ嬉しいです、はあ、も
1: うどう言えばいいんだろう、もう Thank you so so so so so so so so much
0: 嬉しいです。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます、
1: そして、蓮沼シュータフィルの皆さん、マイクオンになってますので、この後もよろしくお願いします、
0: はい、お願いします、
1: お願いします。わー、

ヤクルト。9時37分です。ヤクルトフォッポーファナリックのお時間です。サッカーに熱く迫る5分間、まずはこの1週間のフットボールニュースチェック。サウジアラビアで開催 AFC アンダーセブンティーンアジアカップ決勝、日本は中国を3対2で下し、2大会ぶり5度目の優勝を果たしました。おめでとうございます。決勝ゴールを決めたのは FC 東京16歳北原真希選手、大会6得点、得点王、さらに MVP 受賞おめでとう。日テレ東京ヴェルディベレーザ準優勝でした。アジアの女子クラブナンバーワンを決める熱き戦い AFC 女子チャンピオンズリーグ決勝、北朝鮮のネゴヤン女子サッカー団と対戦したベレーザ、結果は0対1で敗戦、初優勝あと一歩でした。ウィーリーグの 2025-26 シーズンの表彰式にあたるウィーリーグアワーズが開催されました。 MVP はアイナック神戸のミッドフィルダー鳴宮優衣選手選ばれました。おめでとうございます。鳴宮選手今シーズン22試合8ゴール、さらにリーグトップの8アシスト、4シーズンぶりの優勝に大きく貢献。J リーグ J1 100年構想リーグは地域リーグラウンドの日程終えました。明日明後日そして6月6日に実施されるプレーオフラウンド、対戦カード決まりましたね。特別大会の優勝を争うのは東地区イーストの1位鹿島アントラーズと西地区ウエストの1位ヴィッセル神戸です。ホーム&ウェイのプレーオフファーストレグは明日土曜日、神戸のホームノエビアスタジアム神戸で行われます。午後2時キックオフ予定です。優勝チーム賞金1億5000万円に加えてですね、2026-27年のアジアチャンピオンズリーグエリートの出場権獲得です。

さあ後半ですが、吉田麻也選手もチームに参加ですよね。日本代表が望むこのマッチ、国際親善マッチ、日本代表サムライブルー対アイスランド代表ストラッカニオッカル、我らがボーイズという意味なんですね。さあいよいよ開幕の日が近づいてまいりました。 FIFA ワールドカップ、最高の景色を見るために熱い戦いが始まります。その直前、国立競技場で行われる壮行試合、アイスランドはワールドカップ出場を逃しているため、若手を中心とした編成が予想されています。日本代表サムライブルー対アイスランド代表、試合の行方を大胆妄想熱烈応援バーチャル実況、舞台は国立競技場。日本は最終ライン、谷口彰悟がボールを持っている。前回のワールドカップカタール大会の後、当時31歳の谷口選手、カタールで終わるつもりはないとコメントしているんですよね。まさにその言葉通り、ディフェンスの中心として今回のワールドカップに臨みます。谷口から鈴木純之介にパス。デンマークコペンハーゲンでプレーする鈴木選手、出身は岐阜県各務原市、名物は各務原キムチ。こちらはドラマ冬のソナタのロケ地、韓国チュンチョンとの交流の中で生まれた名物。トリビア行くね。鈴木ドリブルからパス、受けたのは初のワールドカップメンバー入り中村敬斗。ドリブルでスルスルと抜けていく、そのままシュート、決まった。ゴール。アイスランドはウィルムソール・ウィルムソン、オランダの NA 制に所属しています。ってことは代表メンバー入りを果たした小川航基選手、そしてメンバーには選ばれなかった佐野皓大選手のチームメートか。ウィルムソール・ウィルムソンからパスが出た、受けたのは鈴木純之介選手と同じくコペンハーゲン所属の17歳かよ、ビクトル・ビャルキ・ダサソン。ダサくない、ディフェンスをかわしてシュート、日本のゴールキーパー鈴木彩悠、余裕のセーブ。さあ日本はフリーキックのチャンスが来た、誰が蹴るのか。お、ここは久保建英、助走から直接狙ったシュート、カップに向け最高の試合となりました。国戦親善マッチ、日本代表サムライブルー対アイスランド代表、実際の試合は5月31日日曜午後7時25分キックオフ予定です。ヤクルトとパワーファナリック、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。いつでもどこでも何度でも決め

0: です、現地時間6月11日日本は12日の早朝になりますが、メキシコシティでの FIFA ワールドカップオープニングセレモニーに出演するんですね。実は非常にゆかりがあって、あの南アフリカ出身なんですよね、タイラー。え、ってことはメキシコとのワールドカップ初戦オープニングマッチ、わお、完璧なこれブッキング、キャスティング最高ですねこれは。さらに翌日、ロサンゼルスでのオープニングセレモニーは、ケイティ・ペリー・フューチャーと一緒にまた出るっていう、タイラー大忙しですね。まあメキシコセリーから、まあ、北上して LA ってことにはなるんですけれども、すごい、カナダアメリカメキシコ共同開催、初の3カ国でね、開催という FIFA ワールドカップ2026、それぞれの国でオープニングセレモニー行われます。東京税理士会パーセントワールド、パーセントワールド brought to you by 東京税理士会。9時47分です。東京税理士会パーセントワールドのお時間です。このコーナーでは毎月1回税についての頼れるパートナー、間違いないです、税理士さんによります税のワンポイント解説をお届け。今回のテーマは自動車税です。自動車お持ちですか？すでに今年度の自動車税の通知書届いてますよね、はい、でいつ車を購入したかによって税金に違いがあるようなんですね。今回は東京税理士会の高柳憲次さんに、伺います。お答えいただきますよ。まず自動車税を納付しなければならないのは、どんな人なんでしょうか？
1: 普通自動車の自動車税は毎年4月1日午前0時時点の車検証上の所有者にその年度分1年分の納付義務が生じます。つまり4月1日以降に売却したり廃車にしても、その年度の税金は4月1日午前0時時点の所有者が支払う必要があります。新車の場合と中古車の場合で詳しく見ると、普通自動車を新車で購入した場合には購入の翌月分から年度末の3月分までに相当する自動車税が都道府県より課税されます。そこで新車購入の場合は登録の翌月から3月までの分を月割りで支払います。一方4月1日以降に中古の普通自動車を購入した場合、その年度の納付書が送られてくることはありませんから、自動車税に相当する額は販売店への支払い額に月割りで上乗せされるのが一般的です。
0: なるほど。自動車税は継続してずっと自動車を持っている方にとっては、まあ、毎年納付書が送られることで認識するのが一般的。ああ来たなっていう感じですよね、毎年ね。ただ納付の義務は4月1日午前0時時点の所有者ということで、それ以降に売買した際、これ注意が必要なんですね。そして先ほどのコメントの中で、普通自動車を購入した場合、普通自動車を売却した場合というように、普通自動車、まあ、はっきりとね、限定したコメントがあったんですけれども、では軽自動車の場合、自動車税何か違うんでしょうか？
1: 軽自動車税も1月1日時点の所有者に1年分が一括で課税されます。ただし普通自動車と違って4月2日以降に新車を購入した場合は月割りの税金はなく、最長1年間分の軽自動車税が無税となります。つまり軽自動車を購入するときには4月1日に購入して名義変更の手続きをすると、その年度の軽自動車税がかかり、4月2日の手続きになるとその年度は税金がかかりません。一方売却や廃車の場合は4月1日中に手続きを完了すれば1年分の税金はかかりません。
0: あ、結構違いがありますね。軽自動車では購入するタイミングが4月1日なのか4月2日なのかで大きく、はい、税金が変わるということなんですね。このスケジュールね、より詳しくは税理士さんご相談おすすめします。今月は自動車税がテーマでした。東京税理士会の高柳憲次さん、 大変お世話になりました。ありがとうございます。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 事故などで渋滞しているところが多くなっています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で事故のため2キロの渋滞です。この影響で東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは三郷ジャンクションで4キロ渋滞しています。県報道の八王子ジャンクション方面からの外回りは埼玉県の狭山パーキングエリアに止まっていた故障車は移動しましたが19キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでは2時間かかっています。中央道の下りは国立府中インター付近で緊急の工事のため13キロの渋滞です。高井戸インターから八王子ジャンクションまでは1時間40分かかっています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で5キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面に向かう内回りは富ヶ谷に故障車が止まっているため5号線の上りの中台まで15キロ渋滞しています。川口線の上りは新郷で事故のため5キロの渋滞です。都内では玉川通りの上りが世田谷区上馬を先頭に2キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの福山でした。
2: ありがとうございます。福山久美子さんでした。そしてドライバーの皆さんありがとうございます。安全運転引き続き。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

わお、壮大ですね。スペクタクル、そしてソウルフル。わお、森山直太朗さん最高ですね。愛、愛、はい、ラブの愛です、もちろんね。えドラマタグサリブラザーズの主題歌、森山さんこう語ってるんですね。曲について、曲を聴いた人それぞれの愛、愛、そのかけがえのない景色と重なり合えたら幸いです。

番組の途中ですが、朝日町宮崎局でお聞きの皆様へお知らせです。これよりしばらくの間、放送設備メンテナンス作業のため、放送を一時中断させていただきます。朝日町宮崎地区で放送をお聞きの皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承ください。なお、新川局、宇奈月局、インターネットラジオでお聞きの皆様は、通常通りお聞きいただけます。

0: 発表した東京23区の5月の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除いた指数が去年の5月に比べて 1.3% 上昇しました。伸び率は4月から 0.2 ポイント縮小しました。厚生労働省が発表した4月の有効求人倍率は 1.18 倍で、前の月と同じ水準でした。また総務省が発表した4月の完全失業率は 2.5% で、前の月から 0.2 ポイント改善しました。総務省が国勢調査の速報値を発表しました。去年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1億2304万9524人で、5年前の前回調査からおよそ309万7000人減り、減少規模は過去最大となりました。防衛省はウクライナ支援をめぐり、 NATO 北大西洋条約機構の組織に自衛官4人を初めて派遣すると公表しました。実際の戦闘には関与しないとしています。来月値上げが予定されている食料品は1078品目に上ることが帝国データバンクの調査で分かりました。5月から大幅に増えていて、中東情勢の悪化を背景にコスト上昇分を価格に転嫁する動きが出てきました。福原がお伝えしました。
1: ありがとうございます。ヘッドラインニュースニュースルームの福原奈美さんでした。

0: ご一緒に10時台入りました。ジョン・カビラです。お届けしております JK Radio Tokyo United、 9時スタート11時半までお付き合い感謝です。そしてさらにメッセージありがとうございます。東京の千尋さん、おはようございます。在宅勤務の方なんですね。 J-WAVE を一日中楽しく、聞いてくださってるということでありがとうございます。本日は年に2回のめめ評価面談来ましたね。午後からの出社ですって。この半年間の自分の勤務実績をアピール査定していただく重要な機会ですね。でも私はどうもそれが苦手。なんとなくわかります。余裕のある時は他の方の担当の業務を積極的に引き取ったり。素晴らしいじゃないですか。はい、自分なりに精一杯頑張ったつもりです。でも在宅勤務ということもあり、他の方々にはどう思われているのかいつも不安でたまりません。
1: そうですか。
0: はい、なかなかねそういう交流の中からね、仕事ぶりってねにじみ出てきますし、皆さん分かりますものね。在宅だと、なるほど。胸を張ってこれだけ頑張りましたと言えるようジョンさんに背中を押していただけたら嬉しいです。押しますよ、押しますよ、ぐいっとぐいっと押します。

これでもアピールポイントご本人お分かりじゃないですか。だって他の方の担当の業務を積極的に引き取ったり、ほらここアピールポイントじゃないですか。はい、あの方のっていうよりもこの業務についてちょっとアシストさせていただきました。この例が列挙できるわけです。ぜひともグッドラックです、千尋さん。はい、グッと今押しましたので頑張ってください。そしてもう一方、かよこさん、稼働日としては月末、あ、月末も月末だって、土日になっちゃいますもんね。30、31、もう来週部活ですよ。はい、かよこさん、でも蓮沼シューターフィルをゆっくり聞きすぎて朝一で銀行行く予定を少し伸ばして聞きます。ありがとうございます。混むんですよね、きっと。今日めちゃめちゃ混みますよね、月末ね。うわー、ごめんなさいね。いや、でもどうでしょう、ラジコ使えませんかね。スマホにラジコ入ってませんかね。外出しても聞ける環境は整ってますんで。

0: 朝日町宮崎送信局の設備点検が終わりました。この後も引き続きラジオミューの放送をお楽しみください。
1: ラジオミュ
2: ー発音エア、その栄誉に良くするということでありがたいです。発音エア、蓮沼秀太、ダブルフィルのアウラ。

0: アスヌ・マッシューターダブルフィルのクレジットです。アウラスペルが AURA です。改めてアスヌ・マッシューターフィルの皆さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。新曲アウラです。実は6月10日リリースのご予定なんですけども、は
1: い、そうです、
0: 初オンエア来月ですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: こちらこそです。ハッスルマシューターダブルフィルというクレジットになっています。
1: はい、
0: これは
1: これはですね、はい、ハッスルマシューターフィルのメンバーとまずレコーディングしたんですね。
0: はい、
1: でその後に弦楽のクインテット、クインテットといってもカルテットプラス、はい、ハスヌマフィルのメンバーの手島えり子さんに入ってもらって、はい、まあ、5人組になり、弦を足して、はい、重ねて1曲にした新曲になっています。
0: はい、
1: なのでいつものフィルに比べて割と弦の要素がストリングスの要素が強く響いている新曲です。
0: その意図はどこにあったんですか。
1: 実はその、ね、8月6日に、はい、ダブルフィルのコンサートをやるので、はい、まあ、見に来てくださる皆さんもそうかもしれないんですけれども、はい、僕だったり、はい、まあ、フィルのメンバー、参加するみんなもどういう音像なのかとか、どういう音楽にしていくかっていうのがなかなかイメージはわかるかもしれないけど、はい、実態はわかりづらいかなと思って、ここで1曲新しいのを作って、
0: はい、
1: みんなでちょっとこういう感じなんだっていうのをね、目印みたいのが作れたらいいかなと思って、
0: はいはい、
1: 一生懸命作ってみました。
0: こういう感じで、
1: うん、
0: こういう形で進んでいく、
1: はい、
0: そしてライブに皆さんを誘うためのこれは、
1: はい、
0: 手引きなんですね。
1: 手引きをちょっとこう、はい、みんなをこう招き入れてるというか、はいはいはい、導くというか、
0: はい、
1: そんな気持ちで作らせていただきました。
0: はい、そしてリリックはずっと旅の途中自由になれ、
1: はい、
0: そしてエンディングはここから見える景色一つになりたゆたう美しい影、
1: はい、
0: このどういう思いなんですか。
1: そうですね、すごいこうアンサンブルでフィルでオーケストレーションなども頑張ってるんですけど、
0: はい、
1: やっぱり歌とか、ね、うん、自分の声とか、うん、言葉にもすごい焦点を当ててまして、
0: はい、
1: でまあ、20周年のコンサートなんですね。一応
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。なんですけど、まあ、なんかこう旅のようにね、活動をしてきているので、
0: うんうん、
1: そういうか、まあ、音楽活動みたいなものをこう人生に当てはめて、
0: はい、
1: 描いたという歌詞になっています。
0: はい、
1: はい、
0: まさに皆さん、お誘いを、私たちリスナーの皆さん、私含め、ガラス越しのチーム、
1: はい、もうみんなで行きましょう。
0: はい、はい、もうすごいインビテーションが今届きました。活動20周年記念コンサート、
1: はい、
0: とんでもないです。活動20周年記念コンサート J-WAVE 主催ハスヌマシューターダブルフィルです。シューターハスヌマダブルフィルハーモニックオーケストラ、8月6日木曜日サントリーホール大ホール。音の響きこだわりあるんですよね、長谷さん。
1: サントリーホールの、ね、響きがとても好きなので、
0: はい、
1: そんなコンサートホールで我々が演奏できるなんてとても光栄です。
0: はい、はいはい、弦楽オーケストラの皆さんが新たに加わって何人編成になるんですか。
1: もうですね、人数が多くて数えられないんですけど41人と書いてあります。
0: はい、41人。
1: もう名前覚えられるかなという気持ちでいっぱいです。
0: は
1: い、
0: そうですね、うわー、すごいことになりそうですよ。これは
1: すごいことになると思います。
0: なりますね。いやー、これは弦楽オーケストラのまたディレクターさんがいらっしゃったりとかするんですよね。
1: そうですね、僕ら の音楽友達でもある徳澤正源さんにディレクターに入っていただいて、
0: は
1: い、で

0: の徳澤さんのもとあのコンサートマスターで金子正則さんにも入ってもらって、はい、弦楽とフィルを、はい、ガッチャンコして、はい、作れたらなと思ってます。
1: はい、でももともとこのフィルハーモニーとかフィルハーモニックって聞くと、うん、あーオーケストラねっていうあの理解はするんですけど、はい、なんか語源は遡ることなんかこうギリシャ語ぐらいに遡って、うん、音楽を楽しむって意味があるんですってね。
0: はい、フィルっていうのはやっぱ何々が好きというかね、はいはい、そういう純粋なピュアな好意を示していることなので、
1: はい、
0: まあ、蓮沼フィルっていうと蓮沼が好きみたいになっちゃうんですけど、
1: いやいや、
0: まあ、それは
1: いや みんな好きですよ間違いなく好きですけど、
0: 優しいですね、はい、いやいや、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: あのそうやってこう純粋に、ね、一つの音楽のジャンルじゃなくて、はい、いろんなこう楽器だったり、いろんな音楽のジャンルをみんな好きになってもらいたいので、
1: はい、
0: やっぱそういった思いとかも入っているネーミングになっているんじゃないですかね。
1: なってると思います、はいはい、そして、蓮沼シューターフィルのメンバーのお一人ギターの斉藤良介さんにマイクを渡してはい、はい、今いただきました。斉藤さん、はい、ちょっと高校時代、はい、オエイシスフォレバーをちょっとミクシャーでカバーしていた頃を思い起こすと、すごい旅でしたね。
2: いや、感慨深いです、本当に。旅の途中ですけど、まだ、
1: はい、
2: まだまだ続く旅ではありますが、
1: そうですよね、
2: はい、
1: その頃の蓮沼さん思い起こすと どうなってんですか、今この蓮沼さんのいる位置って。
2: 眩しくて見えないです
1: ハレーションですか。
3: そんなことないだろう、
2: はい、いやもうただのガキだったんで
3: そうです
2: ね、僕もそうですけど、
1: いやみんなそうですけどね、はい、高校生の子
2: は。いや、本当に、
1: いや本当にね。で41人編成ですよ、
2: はい、
1: 斉藤さん。
2: もう 4,5 人とかで、あのちっちゃいとこで、まあ楽しかったですけど、その時代からしたらもうすごいことですよ、
1: はい、サントリーホールですよ、
2: ね、はい、まさかですね、想像もしてないです本当に。
1: いや、そして伺うところによると、このコンサート、斉藤良介さん、あのコメントありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: このコンサートですけれども、親子席もありつつ、はい、さらにアンダー20、
0: うん、
1: U20
0: ね、 U20 ですね、
1: はい
0: はい、
1: これ素晴らしいですね。
0: いや本当、まずね、夏休みっていうこともあるので。
1: そうですよ、8月6日、
0: うん、でね、オーケストラとかコンサートホールって子供がいるとね、なんか騒いじゃうからちょっとっていう方もいると思うんですけど。
1: そうですよ、だって厳しいところはね、もう小学生もね、
0: そうそうそう、
1: ご遠慮くださいみたいな、
0: うん、でもやっぱそうやって人を省いちゃうのは良くないなと思うし、はい、みんなで楽しんだ方がいいと思いますし、うんうん、
1: はい、
0: ね、子供たちが我々を見て、あ、こんなんでもいいんだとかね、思ってくれたら、それはそれでまた違った刺激になるんじゃないかと思ったりとか、
1: はい
0: はい、
1: そしてアンダー20も。
0: アンダー20はそうですね、僕と斉藤くんがオアシスのカバーしたぐらいの子が来てくれても
1: 嬉しいですね。
0: ねえ、アウラコピーしようかなとはならないと思うんですけど、は
1: い、いやいや、わかんないですよ、
0: はい、わかんないですからね、何が起こるか、
1: はい
0: はい、ということで設けさせていただきました、はい、
1: アピールありがとうございます、
0: はい、
1: チケットはただいまオフィシャル最終選考受付中、オフィシャル最終選考受付中ということで、この気を捉えていただければと思います。詳しくは、リスナーの皆さん、あなたです、蓮沼修太さんのオフィシャルサイトをぜひ、訪れチェックよろしくお願いします。さあ、ミュージックリックにご参加いただいております。番組エンディング11時20分頃、蓮沼シューターフィル12名の皆さんにフルで演奏いただくのは New Jeans Super Shy、それとも宇多田ヒカルさんパッパッパラダイス、今クリック数は確認すると1万3000超えてきました、どっちがどっち、スーパーシャイ6617、パッパッパラダイス6970、パッパパラダイスです、6970という、状況になっております。では再び予告編の演奏を皆さんよろしくお願いします。 New Jeans Super Shy

6746です、もう一度クリック確認、6799です、パッパパラダイスが7000台、229では、パッパパラダイスお願いします。

0: ど、これもまた素敵な、うん、ボーカルいただいたのは三浦千秋さんだと思うんですが、どうですか手応えは。
1: 緊張します
0: だってもう本当途中の途中ですもんね。
1: そうなんです、いつどこで出てくるかやってみないとわからないので、
0: ハラハラドキドキ感がありますよね、はい、ありがとうございます。蓮沼さん、この曲の魅力というか、このなんかちょっとクラシックなアメリカンポップ、なんかこうドゥアップ
2: 的な、そうですね、うん、ドゥアっぽいし、旋律はやっぱり宇多田ヒカルさん の、はい、あの耳なじみのいいというか、うんうん、あの旋律があったりして、で歌詞もとても印象的だったの で、
0: そうです、ね、
2: はい、なん か歌詞をふあの噛みしめながら、
0: はいはい、
2: あのシュビドゥビとか、
0: ね、
2: ドゥビドゥビとか、
0: もうドゥアップですもんね、
2: ドゥアップで、はい、パッパパラダイスなので、はいはい、楽しく歌わせていただいてます。
0: いや気持ちいいです。そうこうしているうちに1万5000を超えてきて、スーパーシャイが7819、パッパパラダイス7679、行ったり来たりです ね、楽しみですね、
2: 競ってますね、
0: 競ってます。もう今日ここでしか聞けないこの、カバーの2曲です。
2: はい、
0: どうなるんでしょうか。いやドキドキしてきますが、あとちょうど、あそうです、ちょうどあと1時間、あそう、ちょうどあと1時間後ですね、
2: うん、
0: フルで演奏いただくことになります。
2: はい、
0: では、ラストプレゼンテーション11時台、冒頭にまた、蓮沼シューターフィールドの皆さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: どっちだろう。

Kyo United on 81.3 J-Wave。10時25分です。ご参加ご愛聴誠にありがとうございます。ジョン・カビラナビゲートしております。 J-WAVE JK Radio 東京ユナイテッド、メッセージ感謝です。千葉県のひろしさん、ありがとうございます。5月最後の日曜日、あさってですね、3年間の歴史に一旦幕を閉じる鎌倉にある大好きなレストランに行ってきますと。お店を営んできたマスターとパートナーに美味しい食事と素敵な空間を作ってくれてありがとうと感謝を伝えに行ってきます。千葉から鎌倉へ、私にとって思い出が詰まった最高峰、来ました、最高峰のレストラン、ここに。また新天地のお店で2人の笑顔と美味しい食事に会える日を心待ちにしたいと思います。ということはもう予定があるんですね、計画が。新天地、はい、ありがとうございます。蓮沼シュータフィル楽しみです。お、権藤智彦さん、伊藤健さんの演奏、お、ユーフォニウムと、はい、伊藤健さん、おお、すごいじゃないですか、ドラム、はい、リズム刻む、違う機会にライブで聴かせていただいたことがあります。うわ、こんなご縁も、ひろしさんありがとうございます。はい、レストランのオーナーさん、住所分かればそちらにも送りましょうね、ポストカード勝手にお疲れ様でしたという送らせていただきます。情報いただければひろしさん幸いです。そしてラジオネームご希望のナーガさん、今日は奥さんと結婚記念日1周年おめでとうございます。普段より少しいいディナーをしてきます。いいディナー、はい、普段の感謝とねぎらいをできたらなと思っています。カビラさん、おめでとうコールいただけたら嬉しいですと、いうことで、ラジオネームちょっとシャイな方ですね、ナーガさん、イニシャルいきましょうかね、 FM さん、お、 FM さんありがとうございます。 FM J-WAVE です、はい、 FM さん、ハッピーアニバーサリー、はい、奥様のお名前もいただければ連名でハッピーアニバーサリーポストカード送らせていただきます。ラジオネームナーガさん、お願いします。お待ちしております。引き続きあなたのメッセージ待ってますよ、お願いします。簡単です。公式ウェブサイト左隅上に緑の紙飛行機のアイコンがあります。クリック書き込みお送りください。10時27分です。ここで来週のミュージックレイクご出演いただくアーティストのナンバーお聞きいただきましょう。来週金曜日6月5日です。ミュージックレイク初登場いただくのはレイコさんです。ニュー EP ボイスから

ズボーカル気持ちいいですよね。 New EP Voice からまさに唯一無二の声ですよね。 Reiko Sky High さんの事務所 BMSG 所属のアーティストです。来週の Music Lake 生ご出演。いや楽しみじゃないですかね。え本当に、昨年は R&B 三部作としてシングルリリース Soul Music バッチリですよ。レイコーさん、来週のミュージックリーグのカバー候補曲最高な2曲選んでいただいたんですよ。ちょっとやっちゃおうかな。いいですか、いっちゃいますよ。抜けがけ先がけ、ここでご紹介しちゃいます。まず候補曲その1、この曲

just the way you are. When I see your face, うわ、これをレイコさんの声で、うわってやつですよね。すんごい楽しみですね。最高じゃないですか。もう君はそのままで最高だよっていう曲ですもんね。はい。だってあのレイコさんの所属する BMSG Be Myself Group ですからね。僕らそのままで自分のままでいられるように、もう完璧に重なってるじゃないですか。 Just the way you are と。そうなると気になるのが好曲その2。うわ、これもめちゃ名曲。

どうしましょう。久保田利伸さんのラララララブソングですよ。うわ、玲子さんがリスペクトしてやまない久保田利伸さん。 R&B 三部作の一曲 Love Deeper では久保田さんの流星のサドルをサンプリング。そして今回選んでいただいたのはもう一回やっぱり聴きたくなりますよね、この名曲。

いいですか、甘い口づけいいですか、いや口づけですよ、もう何回でもやりますよ、もう最高じゃないですか。いやこの2曲迷うでしょう、どちらも聞きたいでしょう。今回はキーボーディストの方とデュオで、演奏いただくんですよね、ぜひ来週金曜予告編の演奏を聞いていただき、クリック投票ぜひ絶賛ご参加お願いします。レイコさんミュージックレコ、あそう初出演なんですよ。さらにもう一つお知らせがあります。畳み込むんです。来週から4週にわたって、つまり6月いっぱいってことですよね。オールフライデー、はい、6月はヤクルトフットボールファナティック、同じく BMSG からこのグループとコラボです。

や最高すぎるでしょ。 BE:FIRST BE:FIRST All Day、 はい、今月リリースになったシングル BE:FIRST All Day のタイトルトラックです。なんとこの番組に JK Radio Tokyo United BE:FIRST からソータさん、ジュノンさん、来週から4週にわたってヤクルトフォッパーファナティックご出演いただくんですよ。サッカーについて熱くお届けしている9時35分頃からのコーナーなんですけれども、言うまでもないだろう。あ、これリリック拾ってるだけですから、リリック拾ってるだけです。これがっつり言ってますから BE:FIRST は。言うまでもないだろう。はい、最高ですよ。これはもう本当に止まらない、何も問題はない。あ、これもリリック拾ってるだけです。はい、ご本人たちがビシッと決めてくれます。初回の来週、まもなく開幕する FIFA ワールドカップ、はい、サッカー FIFA ワールドカップ決勝戦、ムムファイナル回、カビラと BE:FIRST、 ソータさん、ジュノンさんで妄想熱烈応援バーチャル実況です。ムム、応援という言葉が入りました。ってことはお分かりですよね。決勝戦のカード、番組の独断で決めちゃいます。一つはもちろん日本代表サムライブルーです。じゃあ決勝で日本と対戦するのはどこなのかってことですよね。これもちろんあのグループステージ何位で通過するかによっていろんな予想がもう早くもされてますけれども、日本とどのチームのマッチを妄想実況するのかお楽しみに言うわけないでしょう。はい、言うまでもないだろう。はい、リリック拾ってるだけです、リリック拾ってるだけです。そして BE:FIRST、 ソータさん、ジュノンさん、叫んでいただきましょうね。叫んでいただくのは当然決まってますよね。言うまでもないだろう、言うまでもないだろう。

ミラー&バーナーボーイです。 FIFA ワールドカップ2026公式ソングです。曲のタイトルダイダイ行こうっていいですよね、ラテン圏で、はい、イタリア語なので、それもありますし、リリックの中にちゃんと行こうっていう日本語のレッツゴーが入ってますからね。フランス語のアレーとかですね入ってます。さあ行こう、シャキーラ&バーナーボーイダイダイ。いやいや、来月のフットボールファナティック、お楽しみに。JK Radio Tokyo United Tokyo United on 81.3 FM J-Wave

0: 12分です。東京クロッシングのお時間です。このコーナー、世界各地の番組通信とマルチにコネクト、つながります。時事問題から生活の実情まで、世界中の視点を並列して探りましょう。今日は5月29日、肉の日です。ゴー肉行きましょう。昨年11月の肉の日は豚肉をテーマにお届けしました。今回は鶏肉いきましょう。日本では消費する鶏肉のおよそ半分、実は海外からの輸入に頼ってるんですよね。円安で今大変でしょう、ね、その量年間100万トンほど、すごい量です。そのうち鶏肉輸入している相手国はどこですか？ブラジルとタイの、この2カ国全体のおよそ8割から9割占めているんですね。次いでアメリカとか中国なんですが、日本に多く鶏肉を輸出している国、どんな鶏肉料理が人気なのでしょうか。この時間、世界の鶏肉料理事情と題しまして、ブラジルとタイね、主なあの輸入国ですよ。日本のここからもう主に買ってるんです。番組通信の方にお話伺いましょう。まず回線つながせていただきました。ブラジルサンパウロお住まいの斉藤丸塩さんです。どうぞよろしくお願いします。ご無沙汰してます。
1: あ、ご無沙汰しております。
0: よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんとなくブラジル、牛肉のイメージ僕勝手に強いんですけど、国内ではであの当然鶏肉も人気ですよね。
1: はい、もちろんです。ブラジル人は本当に肉料理が大好きです、うん、はい。その中ですね、やっぱり鶏肉がもうブラジルではすごく安くて、まあ、とても美味しいですね。
0: いいですね、はい。
1: 特にあの胸肉やささみ、低カロリーなんです、ですので、はい、あの今あのブラジルでダイエットのブームなんですよ。
0: お
1: で、その人たちにすごく大人気ですね、はい、やっぱり、はい。
0: なるほど。で、

0: 鶏やっぱりダイナミックなのは丸焼きってことになるんですけど、この丸焼きも皆さん楽しんでらっしゃるんですよね。
1: そうなんですよ。僕はブラジルでは本当に専門店があるぐらい、みんなやっぱりとてもその丸焼きっていうのが大好きで、
0: はいはい、
1: もう週末になるとやっぱり家族を集めてですね、やっぱりパスタとその鶏の丸焼きを定番なんですね、
0: う
1: ん、はい、
0: 美味しそうだな。で、ブラジルの鶏肉料理でメジャーというか、はい、多分日本であんまり知られてないような人気料理、これ何でしょうね。
1: そうですね、なんといってもですね、ブラジルではスナックが、まあ、みんな大好きで、
0: はい、軽食、
1: その中で、はい、はい、で代表としてコシンヤっていう、はい、日本で言うと、はい、クロッケみたいな感じなんですけれども、
0: はい、はいはいはい、
1: でもう本当に鶏肉をほぐした、もので、スパイシーとトマトまず炒めてですね、そのじゃがいもの練った生地で、はい、もうそれに包んで揚げたものなんですけれども、はいはい、とっても美味しくて、ビールに本当に相性が良くてとても美味しいです。
0: さあ他にブラジルで人気の鶏肉料理ご紹介お願いします。
1: そうですね、チキンストロガノフっていうのありましてですね、
0: ストロガノフ
1: じゃなくて、
0: はいはい、
1: そうなんです、
0: チキンストロガノフ、
1: はい、はい、もともとロシアの、ね、発祥の料理なんですが、
0: はいはい、
1: これはですねブラジル独自 の進化を遂げましてですね、はい、本当に国民食になりましたですね、
0: はいはい、
1: それがですね鶏肉とマッシュルーム、ね、うんうん、混ぜてですね、 あと生クリーム、ね、トマトペーストとか、あるいはケチャップとかマスタード、はいはい、それ全部煮込んで、まあ、カレーみたいな感じにして、でそれもライスにかけるんですね。ね、そうですね。で締めにですね、はい、揚げた本当に細めに切ったポテトチップみたいな感じをそれをかけて、
0: カリカリと
1: 食べるとカリカリと本当に美味しいです。はい、とっても美味しいです。
0: ただこれブラジルというと、これどうしてもマルシオさんシュラスコというかバーベキューをイメージするんですけど、これどうなんでしょうね。鳥は
1: そうです、いやいや鳥ももちろんですよ、シュラスコでもう大人気です。鶏肉もそこのはね、やっぱり油がないと、まあ、美味しくないですので、
0: はいはい、
1: 桃の方ね、
0: 桃
1: 肉を、はい、焼いてですね、はい、炭火焼きで本当にとても美味しいです。これが定番です。
0: わかりました、はい、そしてマルシアさん、最後の最後にすいません、
1: いえいえ、
0: ワールドカップブラジルどうですか。
1: いやもうもちろん優勝ですよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: と言いたいんですけども、
0: いや優勝、
1: ちょっと今度日本も応援しますよ。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。ブラジルサンパウロから斉藤マルシオさん、最後すいません、ぶしつけに、ありがとうございます。いえいえ、またお世話になります。
1: どうもありがとうございました。Cause the heart wants what it wants, and what it wants is me, rice, and chicken.

0: その名もチキンウィングス。手羽先カリカリ。いいっすね。サム・ヘンショーの曲です。2021年のアルバム Untidy Soul からチキンウィングス。そうなんです、東京クロッシング。今日のテーマは世界の鶏肉料理事情です。続いて回線をつなぐのは、はい、もうものすごい量鶏肉を私たちタイから輸入してるんですよね。日本は。バンコクにいらっしゃる木下舞子さん、おはようございます。よろしくお願いします。
1: サワディカー、おはようございます。
0: サワディカー。タイの鶏肉料理、メジャーなものは何でしょう？
1: はい。やはり、茹でた鶏肉をご飯に乗せた、カオマンガイでしょうね。
0: 圧
1: 倒的なんじゃないでしょうか。
0: はいはい、
1: はい、はい。今回お話を伺った十数名の方々、ほとんどですね、全員の方が、一番最初に、カオマンガイって答えていらっしゃいました。
0: なるほど。十数名お声掛けありがとうございます。
1: はい。
0: さあ、焼き鳥はどうなんでしょうね、タイ。
1: あ、焼き鳥もすごい大人気です。
0: おー、はい。
1: 日本は主に塩味かタレの、まあ二択がもうメインになりますよね。
0: はいはい、
1: こちらではナンプラーやスパイスなどで、しっかりとした下味っていう言葉がちょっとしっくりこないぐらい味付けを、はい、されたものをこう炭火で焼いて、
0: はい、
1: リヤカーのような形状の移動式の屋台でこう買って、
0: はいはい、
1: もち米と一緒にいただけます。歩きながら。
0: いいですね。濃厚な、はい、濃厚なんですね。
1: そうですね、はい。濃厚です。
0: で、鶏、まあ、カジュアルな食べ方、まあ、唐揚げってことになるんですけど、はい、唐揚げどうですか？どんなスタイルなんですかね？唐揚げ
1: も、いや、もう、一般的というか、
0: はいはい。
1: タイでは、街灯と呼ぶんですが、
0: 街灯、
1: はい、はい。日本語的に言うと、街灯とって書かれます。
0: ああ、なるほど。はい。
1: 大体、まあこれも道端で見つけますね。
0: 道端？
1: はい。落ちてるわけじゃないですよ。
0: おぉ、そりゃそうです。そりゃそうです。はいはいはい。
1: 焼き鳥と同様の、まあ屋台ですね。
0: 屋台、はい。はい。
1: あとはカオマンガイにも、うん、一般的な茹でた鶏肉だけではなくて、
0: はい、
1: 揚げたものっていうのもあるんですよ。
0: はい、
1: ね。どちらもね、美味しいんで、はい、どちらも美味しいんで捨てがたいじゃないですか。
0: もうそうですよ。
1: ね、どっちも食べたいっていう時は、揚げと半々をミックスしたものをオーダーができるんです。
0: しっとりとカリッと、これ両方楽しめる。うわぁ。
1: そうなんです。
0: 他にもありますよね、人気の鶏肉料理。
1: そうですね。まあ、このタイ料理の鶏肉、この、三強以外となると、
0: はい、
1: ガパオとラープですかね。
0: はいはいはい、
1: ガパオはもう日本でもだいぶ、
0: ね、
1: おなじみだと思いますが、具材をホーリーバジルとオイスターソースなどでこう炒めて、はい、タイの代表的なお料理ですね。
0: はい
1: はい、でガパオと並ぶ人気メニューがラープ。
0: ラープ。はい。
1: ラープはマナオっていうライムに似た柑橘系のもの、こう、柑橘類を絞ったものと、
0: はい、
1: 唐辛子、ナンプラー、ここにミントの葉が入りまして、紫玉ねぎ。この玉ねぎはね、ちょっと多めで。
0: はいはい。
1: で、それで、いったお米。
0: はいはい。
1: いったお米を砕いたカオクワというものをたっぷり絡めるんですね。
0: はい、
1: これがとっても香ばしくて食感と風味のアクセントになるんですよ。はい、ビール飲まれる方はもうおつまみに最高っておっしゃいますね。
0: もう最高です、
1: はい、最高。
0: もう耳からお腹いっぱいです。本当に
1: もうこれと もち米と一緒にこちらもまたね、いただくっていうことが多いんですが、もう私は、
0: はい、
1: レンゲでこう頬張ってます。ほもしゃもしゃ。
0: 行きましょう。
1: はい、
0: 素晴らしいメニュー紹介、鶏肉事情 from タイバンコク、木下舞子さん、ごちそうさまです。ありがとうございます。
1: パプンカーありがとうございました。
0: ありがとうございます。パプンカーありがとうございます。うわ、もう声出ません。東京クロッシング。東京クロッシング on 81.3 J-Wave。J-Wave Traffic Information。
2: 東名高速は下り線大和トンネル先頭で10キロを渋滞しています。 中央道の下り線国立府中インター付近で緊急工事のために首都高速4号線の永福まで17キロです。圏央道の内回りは桶川北本インターで13キロ、外回り佐山日高インター付近先頭11キロ、常磐道

0: を下り三郷料金所で4キロです。首都高速です。中央環状線の外回り小菅での事故の処理は終わりましたが、王子南まで渋滞。三郷線上りは小菅ジャンクション先頭に三郷ジャンクションまで9キロです。川口線上り新郷での事故の処理も終わっています。まだ東北道の浦和インターまで渋滞残っています。6号線下り堀切ジャンクションで故障車のため向島まで4キロです。湾岸線は東京港トンネル先頭で東行きが東大西間まで、西行きは舞浜まで渋滞。3号線上り大橋ジャンクション先頭に東名高速の玉川橋まで9キロ。4号線上りは西新宿ジャンクション先頭に中央道の三鷹付近まで11キロです。都内の一般道路です。環八通りは杉並区環八中野橋で外回りが断続7キロ、内回りは断続6キロを渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございます。ニュースルームの庄司克也さんでした。そしてドライバーの皆さん、ありがとうございます。安全運転。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、次の番組 All Good Friday の中11時50分頃。

J.I. Blue です。 JO1 と INI によりますスペシャルユニットです。 J.I. Blue、 そうですよ、サッカー日本代表サムライブルー、最高の景色2026公式テーマソングです。現地時間6月11日開幕です。 FIFA ワールドカップ2026、現地に行けない方、はい、圧倒的に多いと思います。大丈夫なんです。渋谷でその熱量を感じていただくイベント、三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、宮下パーク、そうですよ、渋谷の宮下パーク内、複合型エンターテインメント施設があります。 OR スペルで OR、今日から開幕です。昨日オープニングセレモニー

0: まして、ジョン・カビラ司会担当いたしました。そしてこのイベントで、クリス・ペプラーさんナビゲートセゾンカード東京ハッ100公開生放送決まりましたね。はい、6月14日日曜日、日本の初戦オランダ戦の前日、舞台は整いますね。当日のゲストには J.I. Blue 景色、この曲です。今お聴きいただいているこの曲、作詞作曲を手掛けた M.Flow のタク・タカハシさん、登場です。サッカーにご縁ありますよね、たくさんね。ぜひご参加お願いします。公開生放送の観覧にはイベントチケットの購入恐れ入ります、必要になるんです。一つよろしく。詳しくは J-WAVE のオフィシャルウェブサイトチェックお願いします。そしてその時が来た。 Good morning! It's 11 a.m. ジョン・カビラ9時からナビゲート J-WAVE JK Radio 東京ユナイテッド、ラスト30分になります。今日のゲストはハスルマシューターフィルの皆さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 12名の皆さんです。 J-WAVE 内の一番大きな会議室を、ちょっと仮設生放送スタジオあつらえまして、ご参加いただいております。そしていただいているのはメッセージもいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お名前宮にかさん、ハスルマシュータフィル大好きです。特にリズム隊がかっこいいんですよね。リズム隊、これは小島さんのことを指すと思いますが、ジマニカさん、イトケンさん、ぜひドラムソロならぬリズムソロやってほしいですということなんですが、まあ、今日はオフィスビルということで宮にかさんもご認識されてますね。フルセットではないようですが、どこでもリズムが刻める、本気を見せてほしい。
2: ちょっとだけお願い、ちょっとだけお願い。
3: めっちゃハードルが上がりましたね。
2: す

0: ありがとうございます。
1: 耳汚しを。
0: いやいや、とんでもございません。宮にかさん、ちょっとジバニカさんと伊藤健さんサイン後でいただいてよろしいですか。よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます。そしてもう一方、ラジオネームご希望の水戸さん、ハッセルマシュータフィル2019年のフジロック、
2: うん、
0: フィールドオブヘブン、確かそうだったと思うんですが、見ました、はい、すごく楽しくてビール飲みながら揺れてました。ライブはなかなか行けないので今日楽しみにしています、という、水戸さんは長野の方ということなんですが、ただ、はい、ちょっとね、夏お休み取っていただきましょうね。
2: そうですね、8月6日ちょうど、ね、う木曜日休んでいただいて、
0: そうですよ
2: 東京に来ていただいて、
0: あ、もしくは半ドンでね。
2: そうですね、
0: 木曜日ちょっと半ドン、半ドン古いな、午前中だけねお仕事されて
2: あ、そういうことですね、
0: 早引けして
2: 半ドン、
0: ちょっと赴いていただいて、
2: そうです、
0: ね、東京にサントリーホールです、
2: はい、
0: そしてぜひともアピールいただきたいのが、
2: うん、
0: というか私が勝手にアピールしたいのが、初オンエアさせていただいた、
2: はい、
0: 今日の音源アウラです、
2: うん、ありがとうございます。
0: 初沼秀太ダブルフィルの音源なんですが、
2: はい、
0: 初沼さん、
2: うん、
0: さらに作品のご予定はどんな感じですかね。
2: あれ、そうなんですよね、まだ全然発表してないんですけど、
0: え、
2: 実は
0: まさかの、え、この場で、
2: いや、2曲作ってました。
0: お、
2: なのでもしかすると、
0: はいはい、
2: 再来月とかにね、
0: え、
2: 新曲、さらなる新曲があるかも。
0: 再来月で
2: 7月、
0: 7月ですよね、
2: うん、ぐらいにあるかも、
0: かもしれない、
2: ない、
0: いや、ほとんど角度高すぎ情報ですね。
2: そうですね、もう出るって言ってるんじゃないかっていうぐらいの情報、
0: ね、
2: 出ますね、
0: 出ますね
2: これは出ますね、は
0: い、ありがとうございます。すごい情報公開、はい、ありがとうございます。いやドキドキです。そしてドキドキなのはミュージックリックなんです。ニュージーンズのスーパーシャイ、宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、合わせて3万超えてきました。

0: それもスーパーシャイが現時点15,515、パッパパラダイス15,276。番組エンディングどうなるんでしょうか。11時20分ごろどちらかのお披露目になることは間違いないと思います。ハンセルマシュータフィル12名の皆さん、ラスト予告編どうぞよろしくお願いします。
1: はい、
0: ではニュージーンズスーパーシャイお願いします。

0: ありがとうございます。初沼さん、
1: はい、
0: ハングルお読みできるんですか？
1: いや本当に恥ずかしながらひらがなで翻訳して、
0: いやでもすごいですよ。
1: 大変リリックも、はい、恋愛を歌っている歌詞なの で、
0: はい、
1: 顔真っ赤にしながら、カバーさせてもらってます。
0: いやほのかにその紅色が、
1: そうなんです、本当に赤くて今日、はい
0: ですね、
1: スーパーシャイです。
0: いや、
1: はい、
0: 周りの皆さんの温かい笑い声が、
1: 失笑が、
0: いや失笑
1: 励みになりって、はいはい、負けません
0: 最高ですね、はい、
1: 盛り上がってます。
0: 1万6000超えてきましたよ。
1: いいですね、
0: いいです、
1: このまま行きたいですね、
0: はい、行っちゃっていいんですか？
1: いやまだまだ分かんないです、
0: ね、分かんないですよ、ね、パッパパラダイスお願いします、
1: 行きましょうか、
0: はい。

0: ですね。このまたプレゼンのの尺の違いが何を意味するものなんでしょうか。いや、聞きたくなりますよね。
1: そうですか。そ
0: う
1: です
0: ね。この展開が、
1: はい、
0: うわ素敵だな。さあ今17,152、16,767、合わせて33,000クリック超えてきました、うん、あと2分、あもう2分ないですね。サーバーの扉あと1分40秒ぐらい空いてますので、お聞きの皆さん、あなたです、クリック参加よろしくお願いします。車運転中の皆さん、信号待ちではない状況でしっかりお車止めて、スマホタブレットなど操作いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。では蓮沼シューターフィルの皆さん、次はエンディングとなります。12、3分後だと思いますが、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: どっちだろう。 The last song on the show decided by you. Music click.

by TIPCO。10分を過ぎたところです。ジョン・カビラをお届け中、 JK Radio Tokyo United で、ここからはボンキッシュ Fish and Tips、 お魚の魅力、再発見、海の恵みを味わうお時間です。今回は私ジョン・カビラ、おすすめさせてください、魚介の楽しみ方を。それはですね、岩塩プレートを使った魚介焼きです。いきます。岩塩プレート、ご存知ですか？天然の岩塩を板状に切り出した、まあアウトドア、まあ屋内でもいいんですよ、調理用のアイテムです。厚さは1センチから2センチメートルぐらい、手のひらサイズのものもあればですね、一辺長さが、まあ横にね20センチを超えるものもあります。使い方簡単、熱源の上に岩塩プレートを乗せて温める、その上で食材を焼くという、乗せて焼いてるだけ、いいんです。いやいや、それがいいんです。まあアウトドア用品店などで販売されて、じわじわ人気が広がって、最近ではね、輸入食品を扱うお店でも見かけるようになりました。はい、まあ通販もありますしね、手に入りますよ簡単に。で、そもそもなんで、いやこれがですね、岩塩プレートとの出会いありまして、海外でバーベキュー場、あれ、お隣のバーベキュー、あ、何それ、何このピンク色の、何それ、え、You don't know? 知らないの、岩塩プレートおすすめ。はい、妙な役をしてますけれども、はい、さらにね、 YouTube で岩塩プレートを使ってね、バーベキュー、私熱烈閲覧しております。心がムクムク、はい、そして料理心に火がつきまして、脳内黙々状態なんですよ。やらざるを得ない。え、でもご安心ください、黙々、リアル黙々煙はほとんど出ません。さらにこの岩塩プレート、遠赤外線効果もありましてですね、ふっくらね焼けるんですよ。さて、岩塩プレートで焼く食材、はいはいはいはい、お肉お肉って聞こえてきますよ。バットバットウェラミニーですよ。ちょっと待て、フィッシュ&ティップスのコーナーです。魚介行くしかないでしょ、美味しいんだもん。じゃあ選んだ食材は、曲の後で。

魚の魅力再発見です。海の恵みをなんなんなんな味わうお時間です。ボンキッシュフィッシュンティップス、今回は私不詳ジョン・カビラおすすめいたします。魚介の楽しみ方ということで岩塩プレートを使った魚介焼き参りましょう。選んだ食材はですね、ホタテの貝柱と

でもね、ほぼ何でも熱々の岩塩プレートで焼くことができるんですが、中でもちょっとおすすめなのが、あのピンク色のね、この岩塩のピンク色のプレート、カラーマッチング最高でしょ。白いホタテ、そして熱を帯びてくるとピンク色になってくれるエビ、白とピンクの縞模様のあのエビですよ、ね、エビから剥いておきましょうね、はい、味付けですが、あの塩味、いわゆる塩味はですね、プレートからダイレクトにきます、はい、まあ念のためね、まあ私は沖縄産の粗塩とかアレンジはしますけれども、まあ大丈夫かと思います。塩は、そしてブラックペッパー、すりにんにく、生姜、さらにレモン、そこにちょっとバターとお醤油、カレーパウダーもあると味のバリエーション出ますよね。あ、そうだそうだ、バジルと大葉とかもね、いいんじゃないですか。簡単です。プレート熱々にするために中火で5分から10分ほど温めます。手をかざして、おおあったかい、手をかざして、おお来た来た、このぐらいで大丈夫です。プレートは乾いているものを使ってくださいね。急速に熱すると割れる可能性があります。ご注意ください。素材のせるだけ。ほらほら、いい感じに来ましたよ、来ましたね。油引く必要ないですから、ないです、基本的に、はい。お、ちょっといい感じに、お、いい感じにホタテからね、水分がね、ふつふつとね、こうにじみ出てくるんですよ。ふつふつ、あ、来た来た来た、焼けてる焼けてる、ホタテちゃん、さらに魅力増してるね。はい、ふつふつ来たよ、はいはいはい、いい感じ。ちょっとそこ触る、お、いい感じの食、あの食感は、あの食べる感じじゃなくて、あの触る感じですね、食感。はい、フリップします。あの単純に反転させるだけです、はい。エビもね、同じ感じでふつふつとやってください。あ、まずはブラックペッパーね、ちょっとカリカリっとね、かけましょうか。そして味変でちょっとレモンかける、水にんにくをちょっと横に、あ、生姜もいいですね、はい。あ、カレーパウダーも振りかけようかな。あ、ちょっとバジルもちょっとのっけて。何個食べるんですか、ホタテを。もう一人4個ぐらいいかないとダメでしょ。ね。で、あの、基本的にあの、厚めの方がね、食べ応え嬉しいじゃないですか。ね。でも最近刺身用のホタテね、結構なお値段ですよね。えいや的な。えいやって感じで買い物行きましょうね。はい。そして、岩塩プレート使い方もう一つあるんですよ。プレートをね、冷蔵庫で一晩冷やしましょうか。で、そこにスライストマト、モッツァレラチーズ、バジル挟んで並べる。ちょっと斜めに。ちょっとこれ最高の前菜プレートになるんじゃないですか。ちょっとフルーツプレートとしても使えるんですよ、これ。のっけちゃいましょうよ、冷えたスイカ、スライスしたリンゴね、リンゴ塩味合うでしょう、これですよ。え、そしてエイヤ的な買い物の時はメロンいっちゃいましょう。メロンね、あのそんな高くないカットメロンとかあるでしょう、それ薄くスライスしてのっけるんですよ。メロンの塩味最高なんですよ。デザートにも使える。何ですかこの万能プレイヤーね、ポリバレントユーティリティ最高です。岩塩プレート、そうユースフルです、使える。今回は私ジョン・カビラ大おすすめ岩塩プレートを使った魚介焼き&モア、そう他にも使い勝手あるんですよ、ご紹介いたしました。お耳拝借ありがとうございます。そして、2024年10月からお届けしてまいりましたこのコーナー、ボンキッシュフィッシュンティップス、今回でラストとなります。毎週素敵なお魚、はい、魚介レシピご紹介いただいた皆様ありがとうございます。匠のご案内感謝です。そして福島県、青森県、そして三浦漁港ね、大変お世話になりました、取材でお邪魔しました。

0: 文化ビラをお届けしてまいりました。午前9時から J-WAVE JK Radio Tokyo United。 今日のゲスト、蓮沼シューターフィルの皆さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 蓮沼シューターフィル12名の皆さん、フルで演奏いただくのはどっちになるんでしょうか、はい、ヌージーンスーパーシャイ、それとも宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス。蓮沼さん、結果出ましたね。
1: ドキドキ。
0: はい、総クリック数だけ先にご紹介いたします。はい、総クリック数39,077 です。もう4万近い皆さん、クリック頂戴しました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、どっちなんでしょうか、スーパーシャイ、パッパパラダイス。結果は演奏でお願いします。

0: しい。まさに音のパラダイス、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: パッパパラダイス、宇多田ヒカルさんのクリック集まりました。19,647、大逆転、スーパーシャイが19,430、合わせて39,077、クリック頂戴しました。埼玉のますみさんから8月のコンサートのチケット取って楽しみにしてます。
1: ありがとうございます。お待ちしてます。
0: 実は2枚取っていて、大好きな人と一緒に味わいたいのですが、
1: いいですね、
0: まだ誘えていません。
1: あら、
0: 素敵な新曲アウラを聴きながらどうやって誘うか考えます。楽しみです。後押しいただきましてありがとうございます。でもちょっと振り返りもちょっといただきましょうね。
1: はい、
0: 長谷間修太さん、
1: はい、
0: 演奏いかがでしたか、パパパラダイス。
1: いやー、もうなんか汗いっぱいです。もう
0: アレンジ
1: です、
0: はい、いやでもアレンジ本当素敵でした ね
1: 楽しい感じになって
0: なりました、
1: はい、やってる我々も嬉しくできました、
0: はい、なんか僕本当なんかこうサーカスにいるような感じがしました。
1: そう、確かにサーカスだ。
0: サーカス感がありました、
1: はい、サーカス感あります
0: ね。え、本当、うん、ウキウキ楽しくなりました、
1: うん、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: そしてウキウキ楽しいコンサート、もう一度ご案内、 J-WAVE 主催長谷間修太ダブルフィル、8月の6日木曜日、サントリーホール大ホール、総勢、41名でのコンサートとなります、はい、さあこの後は All Good Friday、 リリコさん、稲葉優さん、
2: ヘイヘイ、
0: どうよどうよ、
3: もうなんかすごいね、陽気な気分に
0: ね、
3: だらったってなんかちょっとスキップしてラジオできそうな感じがします、
0: はい、最高でした、
3: 最高でした、
0: 楽しませてください。
3: お任せ
0: で、お任せします。そして改めて長谷間修太フィルの皆さん、まず石塚修太さん、ありがとうございます。大人趣味屋さん、サンキューです。権藤智彦さん、サンキュー。大谷義雄さん、感謝。三浦千秋さん、もうもうもうありがとうございます。手島恵理子さん、圭達さん、斉藤亮介さん、小島優さん、伊藤健さん、笠井俊彦さん、それぞれに感謝です。そして改めて長谷間修太さん、ありがとうございました。
1: じゃあこそありがとうございました。
0: もう最高の音楽パフォーマンス楽しませてくださり感謝です。
1: とても楽しかったです。
0: 今後もよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: Thank you so much。 そして皆さん

んあなたです。ジョン・カビラとは来週木曜午後1時30分からミッデイラウンジでもお会いできればと思います。 Stay safe, stay strong, and never doubt the power of love, peace, and music.

0: 産地はエチオピア稲葉湯です。
1: おお、ま、結構難しい題材だったと思います。
0: まあでも
1: 種類というか
0: 割とこう国でね、うん、こう生産地があって、うん、まあそのなんとなく特徴っていうのが分かれてて、うん、まあその中エチオピアとかブラジルとかの中でもさらにこうブランドというか、うん、名前ついてるのがいっぱいあるんですけど、僕は割とエチオピアのやつがね、あの酸っぱい系です。酸味がある感じの
1: 酸っぱい系なんだ、はい、
0: これホットでもアイスでもどっちでもすごい好きですねという情報から始まりました。オールグッドフライデー、天気の情報いこうか、ね、今日なんかどういう気温やねんと皆さんね気になってるところだと思います。東京11時現在なんと 28.7 度、あちぃ
1: 無理、
0: 関東南部は夏本番のような暑さとなっています。熱中症にならないようにこまめな水分補給を心がけましょう。場所によってはにわか雨がありそうです。最高気温は31度の予想。本当にまだ5月だと思って油断せずにね、しっかり水分補給、熱中症対策怠らずにね、皆さんね気をつけましょうね。
1: ちょっとどうなっちゃうの7月とか。
0: これはねもうここ7年ぐらい言ってるから割とみんなもう警戒してるんじゃないかな。やっぱ5月末にはちょっともう暑すぎるっていう感じがあるから、
1: あと湿度の問題ね、梅雨が来るし、ね、みたいな、うん、
0: そうね、昨日も東京結構な湿度あったから、やっぱ俺リリコさん今日溺れてないかなって心配になったもんね。
1: 昨日ね着物だったのよ。
0: あら
1: ね、もうびっちゃびちゃでもね、なんか写真見るとね誰よりも爽やかな、涼
0: しげなね、さすがプロでございます。
1: いやいやいや、もうほんとに、はい、みんな稲葉くんはどうなの今日。あの
0: 今日は1枚 T シャツに薄いロングシャツを羽織ってますけど、まだなんかこう半袖で過ごしきりたくないというなんか抗いはあります。
1: すいません。
0: いやいいのいいの違う、個人的にこっから先どうせ半袖しか着ない期間が来るから。
1: そうなのよ、
0: ちょっとでも抗おうというね、はい、薄手のシャツを羽織ってます一応。
1: ほんと途中もう7月ぐらいにビキニでやったらごめんね。
0: いいよ全然、番組も長いし全然ビキニぐらいなの。あのゲスト来た時だけ服着てる。
1: そうなの、ちょっとは気にしてよ。
0: 何をよ
1: さあビキニでやるかどうか考えます。それでは今週も4時間半元気に飛ばしていきますよ。今週の締めくくりと週末のスタートを盛り上げる楽しいトピックスとグッドミュージック。

スに7年ぶりとなる来日公演開催 The Weeknd In Your Eyes。 そして今週のアゲアゲソング、先週開催されたアメリカンミュージックアワードにファーギーとともに久々に4人登場しました。 Wow.

0: というかですね、うん、まあ、先週土曜日に、うん、お台場海浜公園で開催されたスターアイランド、
1: はい、
0: リリコさんはね、あの花火が上がる前の3時間をそこでしか聞けない幻ラジオ、そうということで、はい、ハリー君とナビゲートされたと、ハリー杉山さんとナビゲートされたと、は
1: い、あっという間だった。
0: でそこで出演してくれたねリスナーさんがいらっしゃったじゃん、
1: あ、はいはいはい、
0: からメッセージが届いてます、まさに、
1: はい、すごい、
0: ラジオネームパンパンダさんです、
1: あーどうも、
0: ヘイヘイ
1: ヘイヘイ、
0: イルコさん、先日のスターアイランド内ラジオお疲れ様でした。挑戦宣言したパンパンダです。はい、リスナーさんがそういう形でね、参加してくれたんですよね。はい、うん、ピロコさん、裏でこっそり言うの無茶ぶりに答えていただきありがとうございます。いないところで誰が何をやってるんだという一瞬で思いましたけれども。そんなことがあったんですか、ピロコさん。なんですか、裏で言うの無茶ぶりって。
2: 結構パンパンダさん言ってくる人で。
0: はい、がっちりリスナーのね、
2: はい、うん。ピロコですって言ったら、うん、って椅子、
0: あ、そうだよ、ね、幻だもんね、ピロコ、
1: そう、ピロコが幻、は
2: い、そしたらユウやってください、
0: ユウやってくれるのはピロコじゃなくて庄司さんだし、庄司さんに会ってもその振り絶対するなよというね、一応、釘を刺しておきまして、
1: でも本当によく聞いてくださって、
0: は
1: い、
0: うん、そしてですね、トークの中で私が10キロを1時間で走ると申し上げたところ、
1: はい、
0: リリコさんが時速6キロねとおっしゃったので、そうですねと適当に合わせたんですが、正しくは時速10キロだと思います、
1: はい、あのそれ私じゃないよ、
0: 私じゃないって、
1: はい、ハリー君
0: なんだよこれ、ハリー君だって、
1: これハリー君、
0: はい、そんなことはさておき、リリコさんの105歳のお誕生日を祝えるよう私も106歳まで走り続けたいと思います、
1: いいね、
0: それではお元気でということで、
1: そうなんかね、私計算とかすごい下手だから、あまりなんか1キロどんぐらいって言わないけど、うんうん、ハリー君が言ってくれたから、
0: あ、
1: そっか、
0: はい、
1: と思いながら、あれまあいいやみたいな感じで、
0: はい、いやありがたいですね、うん、でも参加してくださったということで、
1: すごく、ね、
0: なかなかこう前立ってね、そうやって宣言するのもね、勇気いると思います。
1: で、あの奥様と一緒にいらしたみたいで、まあ、奥様はね、あのこうブースまで来れなかったんですけど、パンパンの、はい、なんか愛してるよって言って、最後にすっごく素敵

0: きで、はい、パンパンナさんも私がファンになりました。
1: はい、聞いてください。さあもう一つ、言った方ですね。ラジオネームまゆさん、うん、リリコさん、稲葉さん、スタッフの皆々様、ヘイヘイ。この前の土曜日23日にリリコさんが出演されていたスターアイランド行きました。リリコさんやオールグッドのおかげで自分からはなかなか普段行くこともないようなコミコンや花火大会などいろいろなイベントに行けるので毎回楽しいです。ハリー杉山さんとの時間や挑戦宣言などいろいろなお話に聞き入ったり普段できない体験ができたり夢のような時間でした。毎日お忙しいと思いますがこれからもお体に気をつけて頑張ってください。
0: うん、ありがとう。いや、ね、本当すごかった。
1: いただきました。
0: もう花火、ドローン、パフォーマンス、あ、こういう、もうエンターテインメントの世界がもう完全に変わったんだなっていう、うん、
1: また時代が一個先に進んだと。
0: 本当に素晴らしかった。来年もぜひ、はい、ね、やりたいな。あれはやっぱり、ありがとう。一回、もう年に一度見たいものではあるね。さあ、それでは All Good Friday 前半のメニュー紹介お願いしていいかしら。
1: この後午後0時10分頃からはリリコさんと僕稲葉優、そして All Good Friday スタッフが今気になる人物ことをピックアップする Listen Up。 本日はこの方が久々に登場、
0: 別所哲也アクター
1: 、 J-WAVE のナビ仲間、2021年以来5年ぶりの登場です。今週月曜から開催されているショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026についてお話を伺います。そして午後0時30分頃にはこの方が登場、
0: ケンシンガーソングライター、
1: オールグッドフライデーファミリーカバーミーで大変お世話になりました。ゲストコーナーは初登場です。ケンさんへの質問のメッセージをお待ちしています。午後1時10分頃からはリリコ姉やんによる人生相談、スウェーデンハウスフォロミー、リリコさんならではのアドバイスと処方ソング、そしてありがたきお言葉、さらにあたさは L サイズをゆったりめに着るのが好きなリリコさんの完全監修番組オリジナル T シャツと、僕とリリコさんのサイリン番組オリステッカーます、はい、送ります。
0: だから途切れ途切れの電話、
1: この文言のところですね、あの途中までは人格はヒロコなんですね。あおー、アタスがエルサイズを言ったり生きるという、はい、おっしゃってるんで、僕とリリコさんと言ってる僕は稲葉優なのではないかという、はい、
0: そういうことね。
1: ご相談ご希望の方はオールグッドフライデーの番組ホームページから詳しい相談内容を書いて送ってください。サイズの記載をお忘れなく、記載がない場合は M サイズをお送りします、はい、午後1時30分頃からはリリコさんと妄想デートするスケッチャーズハッピーレート、4人組バンドチェチェのメンバーがリリコさんとの妄想デートプランをプレゼン、さらに午後1時55分頃にはこの方が登場、
0: つゆざきはるみシンガーソングライター、
1: リリコ案件つゆざきさん初登場です。つゆざきはるみさんへの質問とメッセージをお待ちしています。そして番組4時間半のどこかで先週遊びに来てくれた俳優の水野まさるさんからのメッセージをご紹介します。今週もジェイミーの皆さん、 X の皆さんはお元気でしょうか。
0: お元気かしら。
1: 届いておりますね。 X の方ですね、オールグッドのタグをつけてくれています、エリナさんですね。リリコさん、稲葉くん、ヘイヘイ
0: ヘイヘイ、
1: 天気良くて暑くて焦げそうですね、ということでね、本当にちょっとこの暑さは
0: 本当に、いや遠くまで見えます。
1: うん、もう一つ、モルランさんですね。ヘイヘイ
0: ヘイヘイ、
1: 朝のうちにやること済ませて久しぶりにオープニングからリアタイ、今日は別所さんがゲストなんですよね、楽しみ、ということで、
0: はい、もうちょっとで出るわよ、ね、それでは今週も午後4時まで楽しみましょう。

0: 来日公演開催です。お送りしたのはイオンジでロボットでした。
1: 時刻は午前11時46分です。私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 今日のメッセージテーマは鉄板、私のショートショートストーリ
2: ー。
0: 今日はショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026の実行委員会委員長を務めている別所哲也さんが遊びに来てくれるということでこのテーマになりました、はい、うん、皆さんの持ってるちょっとしたお話エピソードを教えてください、例えばですね、うちのスタッフ陣エディナメちゃんから、うん、私のあだ名はナメ、名字から取った至ってシンプルなものだ、しかし料理に使うお鍋と勘違いされて鍋さんのように呼ばれることが稀にある。そういう時は相手が気がつくまでお鍋のままでいるようにしている。なんか今週口調違うな、なめちゃん、はい、いいですね。
1: でもね、まあ、だって名字珍しいよね、
0: まあ、渡辺さんのことが鍋さんって呼ばれたりするし、ね、そっちの鍋っていう可能性もあるね。
1: 鍋か、
0: うん、あ、言っちゃった、うん、言わないんだよ、リリコさん、そういう時。
1: あ、そうなんだ、
0: そういう時言わないんだよ。
1: すごい素敵な名前だなと思って、ね、すいません。
0: 続きまして、どうもメガネマドラ D です。俺の名前はメガネマドラ D。 なんでそんな名前なのかってマドラにされちまったんだ。レンズまでグラスにドボンだ。それ以来俺はこの名前になっちまったのさ。はい、あのこれの具体的なエピソードですね。もうあの封印することに、あんま言わない、あんま言わない。そう、あのメガネマドラ D はメガネマドラ D です。
1: はい、もう
0: あまり考えないでください。あとは作家のピロコですね。何かの折にあたすぎっくり腰を9回、右肩抱きを8回、左肩抱きを1回していると話したことがある人からは重そうなのを持っているとさらっと持ってもらえます。てへっ。家でおとなしくしててほしいですね。こんなに関節が外れる人は。大丈夫
1: 運動だね、運動。一
0: 時パーソナルとかね言ってたけどね、
1: うん、やめちゃった。
0: ピラティス、ピラティス、あ、よかったです、うん、はい、お大事に、お大事に。診察室じゃないんだから。これを話せばつかみは OK なあなた流の小話、うん、あなたがここだという時に話すと盛り上がるネタ、自分について補足する時に話すと妙に、ね、納得されるネタなど詳しく教えてください。メッセージは番組ホームページへ。今日はメッセージをくださった方の中からお一人にスケッチャーズスリップインズをプレゼントします、うん、ご希望の方サイズの記載をお忘れなく。
1: 待ってます。

0: 笹根でもしもしでした。続いてはこちら。
1: J-WAVE Traffic Information brought to you by 未来都市開発。
2: 高速道路は中央道が緊急の工事のため

0: 渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターの手前で緊急の路面補修工事が行われているため、高井戸インターまで16キロ渋滞しています。高井戸インターから八王子ジャンクションまで順調で30分のところ1時間30分かかっています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで8キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、埼玉県の狭山パーキングエリアを先頭に相模原八王子トンネルまで33キロ渋滞しています。茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで10キロの渋滞です。東北道の下りは加須インターで工事のため8キロ渋滞しています。首都高速道路は湾岸線の横浜方面へ向かう西行きの大井ジャンクションで乗用車の事故のため葛西まで13キロ渋滞しています。この事故の影響で中央環状線の大橋ジャンクション方面からの内回りは大井ジャンクションを先頭に断続的に2キロの渋滞です。一般道路の状況です。環七通りの足立区方面へ向かう内回りは葛飾区青戸7丁目で事故のため断続的に1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
1: ジャティックの笹沼愛さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後0時55分頃です。

0: インエグザイルフィーチャリングマイケル・マクドナルド&ケニー・ロギンスでした。
1: 私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 メッセージテーマは鉄板、私のショートショートストーリー
0: ね、ショートクッキングですね、こちらね。
1: 3分で、はい、終わらせないと。
0: ここぐらいまで聞きたくなるの、なんだろう。はい、紹介していきましょう。なんだろうと、やっぱこの BGM に合わせたトーンで喋りたくなりそうになるんですが、まあ、オールグッドのトーンでお送りします。
1: はい、
0: まずはラジオネーム、シャントモンキーさん。リリコさん、稲葉さん、スタッフの皆さん、ヘイヘイ。
1: ヘイヘイ。
0: 私は双子です。このことを初めて話すと大体興味を持ってくれて、似てるのを写真見せてとなります。そのため写真フォルダには比較用の写真を忍ばせてあります。
1: いい、ね、
0: ちなみに子供の頃はよく喋り出しがハモったりすることはありましたが、さすがに相手の考えてることが分かったりすることはなかったですね。あれね、まあその写真見せて系で対応するように写真を用意しておくみたいなね、あるね。確かに兄弟とかいるって言うと似てんのみたいな話になって ね、双子だとよりあるでしょうね。
1: いや、双子は本当ミラクル。
0: 続きまして、ラジオネームムーチョさん。皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: ヘイヘイ。
1: ヘイヘイ。おフェイントか。
0: 何構えでした。鉄板私のショートショット、板前家業、料理を生業にしております。少し前まで出張料理も行っていました。お宅へ訪問や別荘、はたまた外指定された場所で和を基調にしつつシチュエーションに合わせ調理、やはり皆様初対面は気まずい感じになるとよくお話をします。自己紹介に始まり修行先など、会食が始まる頃にはだいぶ仲良くなり、冗談を交えつつ会話でき、その頃には質問もよくいただきました。中でも得意料理を聞かれることも多々あり、回答はペペロンチーノ、板前なのにと皆様なりますが、板前が作るペペロンチーノ美味しいんですよ。
1: なるほど。
0: 通称ワタリアンなどと言ってリクエストあった時には作っていました。いいね、仕事術でもありつつのいいですね、素晴らしい。続きましてラジオネームにゃんこにゃさん。リリコさん、稲葉優さん、
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

この時間は1982年昭和57年のヒット曲をお送りします。この年、東北新幹線、上越新幹線が開業しました。500円硬貨発行、テレホンカードの使用が始まり、ソニーが世界初の CD プレイヤーを発売したのもこの年でした。それでは曲をお聴きください。アミンで松は。

楽で時間をめぐるミュージックトレイン。この時間は1982年、昭和57年のヒット曲をお送りしています。続いては、薬師丸ひろ子の女優としての決定的な出世作となった映画、セーラー服と機関銃主題歌。薬師丸ひろ子で、セーラー服と機関銃。

1982年昭和57年の日本レコード大賞受賞の曲です。細川たかしで北酒場。

0: 美味しいコーヒー、お食事と美味しい空間、ホッとできるカフェ、ここにあります。ぜひお越しください。名分堂新入禅店内、カフェド M。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

ボランティアネットワーク。子どもから学生、社会人、シニア世代まで、新川地区では多くの方がボランティア活動を行っています。この番組では

0: そんな皆さんの活動や情報を幅広くご紹介します。この番組は YKK の提供でお送りします。こんにちは、浅野真由子です。今日は第43回カーター記念黒部名水マラソンを前にした清掃ボランティアをご紹介します。黒部市育児地区にある黒部名水公園は黒部名水マラソンのコース沿いにあり、レースの1日目の土曜日にも育児地区で街歩きのイベントが開催されることから、毎年地元の育児小学校の皆さんによる清掃活動が行われています。19日火曜日、育児小学校の5年生が1、2時間目に名水公園の清掃を行いました。地元の皆さんとともに小図が流れている水路をデッキブラシで磨いたり、公園の落ち葉やゴミをきれいに集めたりしました。それでは参加された皆さんの声をお聞きください。まずは育児小学校の5年生13人の皆さんです。
1: 鹿島あずさです。
0: 鹿島くんは今日やってみてどうでした？
1: 楽しかった。
0: どういうところが？
1: なんか きれいにして、なんか苔とか取れたのがなんか楽しかった。
0: 苔いっぱい取れた？
1: はい。
0: これやった後とやった前では結構違うよね。
1: うん、違う。
0: みんなの努力が今度ここの公園を訪れる人に見てもらえるかな？
1: はい、見てもらいたいです。島倉愛斗です。
0: 島倉くんはこの公園掃除してみてどうでした？
2: 綺麗になったんで嬉しかった。
0: 力もいっぱい入れなくちゃいけなかったんじゃない？
2: はい。
0: 大変だった？
2: はい、大変でした。
0: でも綺麗になったって感じがする？
2: はい。
0: この公園よく遊びに来るのかな？
2: 最近はあんまり来ないですが、3年生の時は結構来てました。
0: でもほら、みんなが綺麗にした公園だからね。
2: はい。
0: また遊びに来ますか？
2: はい。みなとみはるです。
0: みはるさんは、
3: はい、
0: 今日掃除してみてどうでした？
3: 楽しかったです。
0: どういうところが楽しかった？
3: はい、なんか友達と一緒にちょっと掃除したりするのが楽しかったです。
0: これ長靴履いてね、水の中に入ってみるのはどうやった？
3: ちょっとなんか冷たくて気持ちかったです。
0: 気持ちよかった。またこの公園に遊びに来たいですか？
3: はい、なんか自分たちで綺麗にしたのでせっかくなら来たいです。
4: ポリクレハです。
0: 今日やってみてどうでした？
4: 大変だったけど楽しかったです。
0: どういうところ大変だった？
4: なんか苔が全然取れなくて大変でした。
0: この、ね、ショーツが流れてるから綺麗だかなと思ってたら結構汚れてるんだよね。
4: はい。
0: 苔もいっぱい生えてた？
4: はい。
0: どんなくらいの力でこう擦ったのかな？
4: 結構強めで擦りました。
0: そっか。でも綺麗になったから大勢の方に遊びに来てもらいたいですよね。
4: はい。橋本あかりです。
0: 橋本さんはこの公園掃除してみてどうでした？
4: 苔とかが落とすのに大変でした。
0: 結構汚れてた？
4: はい、持っていたより汚れていました。
0: こすったら取れたかな？
4: 取れた時と取れなかった時にあった。
0: 取れなかった時もあったんだ。
4: はい。
0: じゃあ本当にこう掃除して綺麗になってるって感じが体験できたんですね。
4: はい、すんごい体験できました。
0: この公園なんかどんな人に来てもらいたいとかってありますか？
4: ちっちゃい子や観光客の人とかに来てもらいたいです。
5: 港屋のどかです。
0: 港屋さんはどうでした？やってみて。
5: 大変だったけど楽しかったです。
0: どういうところ楽しかった？
5: 苔を取るところが楽しかったです。
0: 取れた？
5: 取れるところと取れないところがあって大変でした。
0: どういうところが取れにくかった？
5: 角とかにある苔が取れにくかったんです
6: 。そうか、角とかでも苔生えてるもんね。
5: はい。
6: この公園ってよく遊びに来たりするんですか？
5: 3年生の時は毎日のように来てましたけど、今はたまにぐらいしか来てません。
6: じゃあまたみんなが掃除したからね、いろんな人に来てもらいたいですね。
5: はい。

0: 今日ね、気温上がりましたもんね。この暑い中、水の中に入ってみてどうでした？
1: 気持ちよかったです。
0: そっか、じゃ暑い日だから今日頑張れたね。大変だったこととかありますか？
1: なんかちょっと足がなんかちょっと濡れた。
0: みんな長靴入って頑張りましたけど、やっぱりにゴシゴシやると濡れるよね。この公園どんな風に使ってもらいたいかな？
1: 綺麗に使ってほしいです。野村莉子です。
0: 野村さんはやってみてどうでした？
1: なんか苔とか硬いやつがあって取りにくかったけど、友達と協力して取れたので嬉しかったです。
0: 硬い苔っていうと端っこに生えてたりするのかな？
1: はい、
0: 岩とかのところにも結構生えてるね、
1: うん、
0: これ力結構かかった？
1: はい、
0: ゴシゴシ結構苔生えてるもんね、
1: うん、
0: 今まで公園に来てこう苔生えてるなと思ったことありました？
1: あります。
0: あったんだ。じゃあみんなの力で少しは綺麗になってよかったですね。
1: はい。
0: この公園はどんな風になればいいなと思いますか？
1: これからもこんな風に掃除して、綺麗なまま保てるような公園がいいです。吉川美晴です。
0: 吉川さんは今日の感想、どんな感想を持ちました？
2: 大変だったです。
0: どういうところが？
2: 水の苔を取るところが。
0: どういうところの苔が大変だった？
2: 名水の水が奥に溜まっているところです。
0: そっか、一番みんな集まってくるところだね。
2: はい。
0: 結構思ったより汚れてた？
2: はい。
0: 苔って生えるんだね。
2: はい。
0: ではこの公園どんな風になればいいなと思いますか？
2: もっと綺麗になればいいなと思います。岡島このかです。
0: 岡島さんはこの今日やってみてどんなこと感じました？
3: 大変だったけど意外と楽しいなと思いました。
0: どんなとこ楽しかった？
3: 意外と掃除するのが楽しかったです。
0: こうやってブラシ持って水の中で入ってゴシゴシやるって今まであるのかな？
3: そんなにないです。
0: みんなでやるとまた楽しいもんね。
3: はい。
0: この公園ってよく遊びに来たりするんですか？
3: 前はよく遊びにしてました。
0: 最近来てない？
3: 最近は来てません。
0: でもみんながこうやって掃除したらまた私掃除したのよって言いたくなるよね。
3: はい。
0: また遊びに来ますか？
3: 遊ぶ予定があったら遊びに行こうと思います。もう3日来てたです。
0: 三日市くんは今日どんな感想ですか？
4: 掃除やったけど暑かった。掃除は楽しかったけど。
0: この公園どんな公園になればいいなと思いますか？
4: 掃除、みんなで掃除、協力して掃除できる
0: 公園になればいいな、ありがとうございます。
5: 板倉美月です。
0: 板倉くんは今日やってみてどうでした？
5: 楽しかった。
0: どういうとこ楽しかった？
5: 草が取れた時。
0: どう？みんなの力で綺麗になって。
5: なんか嬉しい。
0: 嬉しい。また遊びに来ますか？
5: はい。ジョードアスヒです。
0: ジョードくんは今日やってみてどうでした？
6: なんか最初は奥ら辺はなんか全然ゴミがあんまりなくて、なんかちょっと簡単だったけど、奥の方行ってたらどんどんなんか花びらとかゴミが出てきてちょっとびっくりした。
0: そうか、ゴミが集まってきてるんだよね、奥の方でね。この公園ってよく遊びに来るの？
6: 3年生の頃とかよく遊びに来とった。
0: そうか。でもこうね、今自分たちで掃除したら、より今もだったけどゴミ落ちたらすぐ拾ったりとかね、愛着もっと湧きますね。
6: はい。
0: またこれみんなの力で綺麗にしていきますか？
6: はい。
0: 頑張ってください。
6: はい。
0: 続いて自治振興会長に伺いました。
7: 育児自治振興会のうるまです。
0: 今日はお疲れ様でした。
7: お疲れ様でした。ありがとうございました。
0: これは小学校との恒例の行事になるんですよね？
7: そうです。毎年春と秋に、今回は名水マラソンにの2週間前にいつも一斉清掃の後、小学生と一緒にこの名水公園をきれいにしましょうという形でやってまして、夏は、6年生に花火大会の前にやっ

0: ていただいてます。自分たちもここで遊んでるっていうこともあって、自分たちでいつもきれいにしてるっていうことを自覚する意味でもいいことかなと思ってます。
1: 今日の子どもたちの様子見ていかがですか？
0: あのデッキブラシでゴシゴシやるのが楽しかったって言ってくれたんで、ありがたかったですね。
1: 今日は5年生だったんですよね。
0: はい。
1: ということは来年の夏にもこの子たちはもう1回掃除と。
0: そうですね、ラストでやりますね。
1: やっぱりあの1回やってると夏の子たちはちょっとまた先輩な感じになるんですよね。
0: そうですね、経験がものを言うと思います。
1: そしてこう大人になっていくとまた地元への愛着が湧くという。
0: そうですね。
1: そしてこの掃除なんですが、印象的なのがあの子どもたちが掃除終わった後に地元の皆さんがあの育児名物の水団子、うん、はい、そして、まあ、水と言ったらということでラムネを振る舞っていらっしゃるんですよね、
0: はいはい、やっぱりあの生酢の冷たさを味わっていただいて、やはりあの水団子も私も今日いただいたんですけど、水団子生酢で洗うとやっぱり冷たいです。美味しいですね、夏の食べ物だと思います。はい、
1: あの初めてこう水団子食べたとか、はい、ラムネどうやって飲むのみたいな会話もしてて、はいはい、子どもたちが。
0: そうですね、ラムネをポンと押すのがなかなか昔と違って、そのやり方もちょっと変わってますけど、あのなかなかいいことだと思います。
1: なんかこの楽しかった思い出として積み重なっていくんだろうなって思いました。
0: はい、そうですね、あの水で生酢をどのように使うかっていう、生活に利用しているかっていうことも分かってもらうということがあると思いますんで。
1: いや、でも本当に子どもたちの掃除もそうですけど、この公園見てたらですね、やっぱり自然豊かなので苔も生えるだろうし、はい、草も伸びるということで、はい、日頃皆さん立地振興課の皆さんとかがどうやってこう世話されてるんだろうって、そんな思いも私しました。
0: はい、あの水もそうですし、水もいい水なんで苔がすぐ生えちゃうんですよね。それが一番大変ですね。
1: でもやっぱりこうやってこまめに世話されてるってことですよね。
0: はい、あのだんだん少子高齢化にもなってますから、どう継続するかっていうのがあの大変だと思います。
2: 今日は育児小学校5年生の黒部名水公園での清掃ボランティアをご紹介しました。
3: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
4: 授業料だと思えばいいよ。
3: 次は絶対成功させよう。
5: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK
2: ボランティアネットワーク。この番組は YKK の提供でお送りしました。
6: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

ラジオで河原版。この番組では久留米商工会議所会員企業の皆さんからのお得な情報、仕事にかける熱い思い、そして商工会議所からのお知らせやイベント情報などをお届けします。ラジオで河原版。この番組は久留米商工会議所の提供でお送りします。こんにちは、山下幸子です。5月29日の金曜日、いかがお過ごしでしょうか。毎日

0: い日の楽しみはビール一択という人も多いですよね。今日はうなずきビール缶をご紹介します。お話はうなずきビール缶支配人の清水哲也さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: うなずきビール缶、どんなところか教えてください。
1: はい、1997年にオープンした道の駅の施設なんですけど、うなずきビール館ではその当時より、うなずきビールを製造販売しながら、レストランでは観光のお客様や地域のお客様に、お食事をしていただくバイキングをしておりまして、で正面のですね、うなずき食祭館っていうところは直売所になっておりまして、その直売所では、地域のお客様が野菜を持っていただいても販売したり、あとは観光のお客さんに向けてお土産を販売しております。あと建物の別棟なんですけど、うなずき爆芽館というなかなか皆さん入らない建物なんですけど、こちらはですね、我々がですね、麦生産組合に依頼して、毎年二条麦というビールの原材料を作ってもらってまして、それを我々自らモルティングといって、製麦をします。麦から麦芽に変換する、そういう作業をする設備もですね持っておりまして、そういったことを一年通してやってる会社がうなずきビール株式会社です。
0: はい、特徴とか種類とか教えていただいてもいいですか？
1: はい、やはりですね、うなずきビールは、地産にこだわっているということで、当然黒部川水系の美味しい水を使って、全てではないんですけど、黒部市内で育った二条麦を使い、そしてですね、当初ドイツのビール技師にビールを習いましたもので、ドイツの技巧でビールを作っております。で、釜もですね、ドイツ製の釜で、の銅釜で使って作ってまして、そういうなんか趣のある、ドイツビールを作っている地産地消のビール会社っていうのが売りです。
0: 今おっしゃいましたけど、向かい側には食祭館という、
1: やはり観光のお客様が多いので、やはり普通の直売所から見ると、野菜とかそういったものは少なめなんですけど、やはりお土産がですね、全体のちょっと8割9割ぐらい占めてますんで、もしかしたらそういう直売所っていう感じで書くとちょっと違う売店なのかなというのは正直言うところです。
0: ただ観光客の方も結構いらっしゃってますよね、バスとかも。
1: そうですね、やっぱそういう方に向けて、こちらで作ってるビールを販売しているので、やはりうなずき食祭館の売り上げトップ3は全てうなずきビールになってしまうっていうところではあります。で、先ほどちょっと紹介しきれなかったので、そのビールの説明させていただくと、今の季節でしたら、ドイツでいうとケルシュタイプアルト、あとはそのケルシュタイプベースで作ってるライスエールっていうのが、この3種類を作ってます。それぞれネーミングつけてるんですけど、十字鏡というのがケルシュタイプで、色は金色、喉越しすっきりキレがあって、何の食事でも合っちゃうっていうのが、これ一番人気で、出数が一番多いです。で、次の、アルトタイプがトロッコって名前つけてるんですけど、同褐色色の色をしてます。で、特徴はですね、苦味と甘味のバランスがよく、これもですね、飲みやすいビールではあるんですけど、どちらかというとおかずなしで、当てなしで飲めちゃうみたいな、ビールだけ飲めちゃうみたいな、クロート好みにするビールがこちらのトロッコです。で、最後のヘルシュタイプベースで作っているお米が入っているライスエールなんですけど、これプレミアムっていう名前で販売してます。特徴はですね、富山県の特産米フフフを、副原料として 20% 程度入れることで、非常にですね、透明感のある、飲みやすいビールになってまして、ビール初めての方でも飲みやすいみたいな、そういうビールになってますんで、そういうなんか飲みやすいビール飲みたい人にはこちらをお勧めしてます。お魚に合うっていうフレーズで販売してます。
0: そうなんですね。
1: 透明感のある分だけ、お魚の淡い食材の、味覚を

0: そぐわないというか損なわずにこう引き立てるという意味で、お魚料理に合うという感じになってますね。
1: あと1階のレストランではいろんなメニューがありますけど、ビールカレーっていうのもありますよね。
0: そうですね、これランチバイキングで一番の人気メニューで、はい、みんな一杯はランチバイキングの時食べていくっていう、まあ、これはアルコールで 0% なんですけど、まあうなずきビールのトロッコを、まあ、入れて作ってます。まあ、そのうなずきビールの味が、まあ、苦味ではないんですけど、このカレーにまろみやうまみをこう与えて美味しくなっている。明らかに普通のこのビール入ってないカレーと比べると全然味が違うので、まあ、そういったところで人気があるのかなと。で、まあ、これ0%なのでお子さんも食べますよってところがポイントですね。
1: もう少しでオープンですけど、うなずきおにぎりキッチンが2階にできましたね。
0: そうですね、プレイオープンは実は、まあ、4月の下旬からしてるんですけど、まあ、6月1日からグランドオープンということで、今、準備を進めております。で、まあ、メニューもですね、プレイオープンからですね、変わりますし、まあ、見どころもいろいろ出てくるのかなと思ってます。で、今一番その売れてる推しのメニューが、ホタルイカバーニャカウダ海苔おにぎりというおにぎりで、はい、価格は500円とお高めです。なんで高いのって言われると、もう言わせていただくと原材料が高いです。これホタルイカバーニャカウダ、まあ富山県西側の方にある味噌屋さんで、片口屋さんっていう、なんか天保の時代からやってる、続いている、非常に、まあ、歴史のある味噌屋さんなんですけど、はい、まあ、そこが作った商品で、まあ、販売価格で言うと、まあ、1000円超えてる、ものなんですよ、小瓶で。ですから、まあ、それをちょっと贅沢に、使ってるっていうことで、どうしても高くなっちゃうんですけど、まあ、これどういったものかというと、まあ、ニンニクとオリーブオイルとホタルイカペーストしたものでベースで、まあ、バーニャカウダを作っているっていうところですね。味はですね、ホタルイカの独特な風味と、まあ、バーニャカウダ、ニンニクとオリーブオイルがこううまく組み合わさって、塩味もまあまあある。で、それを、おにぎりの中に入れてます。
1: 聞いてるだけでも、ホタルイカはもちろん知ってるんですけど、バーニャカウダーで食べてみたことないので食べてみたいなと思いました。他にはおすすめありますか？
0: そうですね、これは6月1日から新発売の、まあ、おにぎりにはなるんですけど、これも片口屋さんの発酵ぶりバーニャカウダーを使った、おにぎりです。この発酵ぶりっていうと、私もちょっと食べてみたんですけど、うん、正直そんなにブリブリっていう味はではないです。でも発酵させてるブリでバーニャカウダを作っていることで、まあ、ニンニクオリーブオイルの味もしますし、なんか美味しい海産物を食べてる。塩味もしっかりして旨味もある。でもこれが食べてブリだとはわからないんですけど、まあ、非常にご飯に合うってのはだけはわかります。はい、意外とこうペースト状というよりはどちらかと固形な感じがしますね、この、ホタルイカと違って、でですね、チーズインしてることで、その塩味をうまくこうチーズでくるむことで非常にですね、うまみが整ってるというか、そういうおにぎりになってまして、まあ、これもちょっと500円とお高めなんですけど、6月1日からのグランドメニューの、まあ、こうなんていう目玉になるんじゃないかなと思います。
1: 発酵ぶりっていうのもちょっと惹かれますけど、そこにチーズが入って、でご飯とどう合うのかなっていうのを食べてみたいですね。
0: そうですね、なかなか想像できない味なので、もう食べてみてくださいとしか言いようがないので、ぜひ来て食べていきたいと思います。
1: このメニューを見てるだけでもあれもこれも食べたくなるんですけど、まずちょっと私肝心なことを聞いてなかったんですけど、はい、お米こだわりあるんですよね。
0: そうですね、うん、まあ、当然ですけど、まあ、黒部の林農産さんから仕入れているお米で作ってまして、オール黒部の米を使ってます。
1: はい、そちらのお米を使った名水塩おむすびって、こう米だけで勝負っていうのもあるんですね。
0: そうです、この名水塩おむすびっていう塩もですね、うん、

0: 黒部の村井さんが作ってる塩でやってますね。
1: そうなんですね。
0: だからあのこれ海富山の海洋深層水で作ってる塩なので、うん、このミネラルもたっぷり含んでいて非常にこう、まあ、栄養価値のあるようなそういう塩で、まあ、これもまあ林農産さんの米をその黒部の業者さんが作っている塩で食べる、うん、もうオール黒部のあのシンプルなあのおにぎりです。これ300円です
1: いいですね。あのこういくつかこう食べてみたいなっていうのもあるんですけど、あとお味噌汁とかもセットにできるんですね。
0: そうですね、一応そのうなずきビール館でうなずきビール漬けっていうそのうなずきビールのオリジナルの商品ありまして、まあ、そのお進行プラス、まあ、もう味噌汁はまあ季節の味噌汁になるんですけど、もうプラスして今だったらすすだけのお味噌汁を出してます。はい、これが、まあ味噌汁とお進行をプラスして250円ということで、この他のおにぎり頼んでいただいたものにプラスしていただけると、まあ、うちも嬉しいですよね。
1: はい、分かりました。ではもうすぐ6月1日がグランドオープンということで、今月いっぱいはプレオープン期間で6月1日からオープンということで、また新しいメニューも始まりますので、ぜひ来ていただきたいなと思います。では最後にラジオ機の方にメッセージをお願いします。
0: 思わず観光客向けに作ったおにぎり屋なんですけど、あの地元のお客様にも本当に来てほしいと思ってますので、近くに立ち寄る際にはぜひ来てください。まあ、基本あのイートインで食べるあのおにぎりではあるんですけど、もし1時間以内にあの食べていただけるという確証があれば、テイクアウトもですね、対応しておりますので、よろしくお願いします。
1: うなずきビール館支配人清水哲也さんにお話を伺いました。地ビールだけでなくビールを使ったカレーもありますし、私個人的にはビールソフト大好きなんです。アルコールはないんですけど、ビールの風味があってすごく美味しいんです。ぜひうなずきに向かう途中やドライブついでに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。水曜は休館となっていますのでご注意ください。お問い合わせはうなずきビール館電話 65-2277 65-2277 までお願いします。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 前略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト、懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。

ふるさとの歌、心の歌。こんにちは、浅野真由子です。この時間は昔親に歌ってもらった歌や学校で習った曲など心に残る曲をお送りしていきます。季節が良くなってくると体を動かしたくなってきますね。先日の黒部名水マラソンでも多くの方が参加されていて楽しそうにしていらっしゃるのに刺激を受けました。

井上あずみで散歩、ひまわりキッズで夢のマーチ、若草児童合唱団で靴が鳴る。楽しい歌に合わせて歩き出したくなる曲を3曲続けてお送りしました。ウォーキングをされる方を多く見かけます。歩くことは気軽に始めることができ、体に無理な負担がかからない運動ですもんね。マラソンに刺激を受けてと話しておきながらちょっと恥ずかしいんですが、まずは少し歩いてみることから始めたいと思います。何事もやってみると友達増えるかもしれませんよね。少年少女合唱団湖で友達参加。

この番組では曲にまつわる思い出など皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。宛先はラジオミーまで。郵便番号は 938-0031 黒部市三日市20番地黒部市国際文化センターコラーレ内ラジオミュー。ファックス番号は 57-3355 57局の 3355。 E メールアドレスは info@fm761.co.jp info@fm761.co.jp です。ふるさとの歌、心の歌。お相手は浅野真由子でした。毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン。お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分。温泉街のスターはあなたです。あー、ビバビバ。

リーディング情報黒部。この番組は音訳ボランティア黒部リーディンググループの皆さんの音訳による声の広報をお送りします。

0: 広報黒部ナンバー242、2026年5月号。暮らしに役立つ情報誌、声の便りです。インフォメーション、黒部市からのお知らせ。
1: 13年ぶり黒部川総合水防演習開催。洪水に備え、黒部市、魚津市、入善町、朝日町の各消防団をはじめ、新川地域消防本部や自衛隊等による水防工法の実演や救助・避難訓練を実施します。黒部川での開催は13年ぶりとなります。この機会にぜひ見学ください。日時、5月30日土曜日8時50分から11時30分場所、黒部川河川敷、黒部市出島地崎、国道8号48ヶ瀬大橋上流。問い合わせ、国土交通省黒部河川事務所河川管理課、電話 52-4687。黒部市上下水道料金検討委員会委員を募集します。本市の水道料金、簡易水道料金及び下水道使用量の適正化を図るため、上下水道料金検討委員会を設置します。つきましては、市民の方から幅広い意見をいただくため、次の通り委員を募集します。募集人数3名程度。応募期限5月29日金曜日。任期、移植の日から検討が終了するまでのおおむね1年間。開催回数4回程度。報酬等1回5000円旅費の支給なし。応募資格、次の要件をすべて満たす方。1、令和8年6月1日現在、20歳以上の方。2、市内に居住、または市内の事業所に勤務している方。3、平日の日中に開催する会議に出席できる方。なお、市が設置する他の審議会等の公募委員との併任不可。応募方法等詳細についてはお問い合わせください。問い合わせ、上下水道経営課、電話 54-2666。

医療、健康、休日在宅当番医、日程当番医、歯科医の順にお知らせします。31日日曜日、藤森内科医院 52-5123 三日市医療法人社団阿弥陀歯科医院 076-475-8400 滑川市新川医療圏小児休館センター黒部市民病院内、電話 54-2211、 診療時間夜間毎日19時から22時、日曜祝日

9時から12時、14時から17時、19時から22時。なお、受付は診療開始時間の15分前から診療終了時間の15分前までです。5月31日は世界禁煙デー。タバコに含まれる有害物質は、がん、循環器系疾患等の原因になります。非喫煙者と比べて男性で約4倍、女性では約3倍肺がんになりやすく、喫煙を始めた年齢が若く、喫煙量が多いほどリスクが高くなります。タバコは喫煙者本人のみならず、周りの人の肺がんリスクも高めます。禁煙によってご自身と周りの人の健康な肺を守りましょう。タバコをやめたくてもなかなかやめられない方はニコチン依存症かもしれません。保険診療も行われていますので、禁煙外来などで一度相談してみましょう。問い合わせ、健康増進課、電話 54-2411。

インフォメーション、市民の掲示板、労働条件相談ホットラインのご案内。厚生労働省では労働基準法令に関する困りごとの相談窓口として労働条件相談ホットラインを開設しています。専門知識を持つ相談員が平日夜間、土日に日本語のほか13カ国語で電話相談をお受けしています。労働者の方も事業主の方も無料で利用できます。匿名での相談も可能です。電話 0120-811-610、 はい、労働、平日17時から22時、土曜日曜祝日9時から21時、外国語対応日などはホームページから。問い合わせ、魚津労働基準監督署監督課、電話 22-0579。 全国瞬時警報システム J アラート、全国一斉情報伝達試験の実施。個別受信機及び屋外拡声顧客、屋外スピーカーから訓練放送が流れます。緊急事態に備えて個別受信機の受信状況をご確認ください。放送日時6月3日水曜日11時ごろ。問い合わせ、防災危機管理班、電話 54-2112。

新川地域介護保険事業計画懇話会の委員の募集。応募資格、黒部市に在住の18歳以上の方で、原則平日の日中の会議に出席できる方。募集人数1名。任期令和8年6月29日から3年。なお、令和8年度では年4回、令和9年、10年度では年1回の会議を

の予定。応募方法、応募用紙に必要事項を記入。なお、応募用紙はホームページから入手か。締め切り6月10日水曜日。問い合わせ新川地域介護保険ケーブルテレビ事業組合、電話 57-3303。 米粉で作る生クリームシフォン講座。ふわふわのシフォンケーキにたっぷりと生クリームを添えてリッチに仕上げます。日時、6月10日水曜日、10時から12時。講師、松下直子氏。参加費3,800円、材料費含む。定員4名、初心者さん OK。 持ち物、ハンドミキサー、マスク、エプロン、三角巾。問い合わせ勤労青少年ホームウィズ、電話 54-0068。 地域密着型サービス事業者の募集。新川地域介護保険ケーブルテレビ事業組合では、管内で介護保険の地域密着型サービスを行う事業者を募集します。詳細は組合ホームページをご覧ください。募集期間6月15日月曜日まで。問い合わせ新川地域介護保険ケーブルテレビ事業組合、電話 57-3303。

0: 災害で命と共に守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

0: 黒部観光マップ。この番組は黒部市の提供でお送りします。今日は魚の駅育児福祉配任の浦崎博一さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、魚の駅育児というとこのゴールデンウィークもそうでしたし、先日の育児街歩きフェスティバルでも大勢の方がいらしてましたね。
1: はい、本当にたくさんのお客様にお越しいただきまして本当にありがとうございます。皆さんに支えられて魚の駅育児、頑張っております。
0: 今度6月にも朝市が行われると聞きました。
1: はい、今年度

0: 2回目の朝一を6月7日日曜日朝8時から開催予定です。
1: 今回の目玉は何でしょう？
0: はい、今回は先日の街歩きフェスティバルでも好評だった店頭でのマルシェさん、それからキッチンカーさんにお越しいただいて、お店の前をすごく賑やかに盛り上げていきたいなと思っております。
1: お魚だけじゃなくていろんなものを買ってもらったり見てもらったりできるわけですね。
0: はい、普段魚の駅で買えるものって皆さんなんかイメージつくと思うんですが、当日はこんなものも置いてるの、こんなものも売ってるのってびっくりしていただけるようないろんなものを並べてお越しいただいて楽しんでいただける一日にしたいなっていうふうに思ってます。
1: そして、まあ、朝一ですからあの朝一定食も登場しますよね。
0: はい、第1回も大変好評でしたが、定番刺身、それから特選刺身、そして漬け丼、3つの選べる朝一定食をご用意して皆さんの朝の胃袋を満たしてできるように頑張りたいと思ってます。
1: あの定番、そして特選、漬け丼とあのお魚の中身も変わってくるんですよね。
0: そうですね、前回は、特選はメダイ、マダイ、ノドグロでしたけど、まあ自然相手ですのでその時の水揚げによって魚は変わりますが、皆さんの期待には応えたいと思っております。
1: あの前回も特選から売れてったって。
0: そうですね、びっくりするぐらいに先にいなくなってもうないのって皆さんに言われて大変申し訳ないなってことで、若干ですけど今回は数量増やして頑張りたいと思ってます。
1: このお魚たちもそうですし、これカニ汁などもついてくるんですよね。
0: そうですね、あのカニ鉄砲汁をご用意することで普通の朝一定食のプラスこう目にも彩り鮮やかなカニの足がこうお盆の外にはみ出している、そんな定食を楽しんでいただけたらと思ってます。来たる6月7日日曜日朝8時から、場所は黒部漁協の魚の駅育児、駐車場は向かいの JA さんの駐車場、あるいは漁協前の広い駐車場、こういったところをご利用いただいてお越しいただければと思っております。
1: はい、
0: 皆さんの期待に応えられるよう一生懸命準備しますので、美味しいものを食べに皆さん来てくださいね。
2: 黒部観光マップ、この番組は黒部市の提供でお送りしました。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 柏ってば。
5: ABE バンドキーボードの阿部陽次です。柏手羽は毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラスかけるラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。

北日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース、この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りします。富山県と北九州市の寿司連携協定の締結を記念して、北九州空港からのチャーター便が昨日初めて富山空港に到着しました。富山湾の味覚や県内外の観光地を楽しむツアーの一環で、交流の促進や関係人口の拡大につなげる狙いがあります。

昨日は富山空港で到着したツアー客を県の職員4人が看板や上り旗を掲げて歓迎し、観光パンフレットやロゴ入りシールを配って富山県のブランド戦略、寿司といえば富山を PR しました。寿司連携協定は

湾の新鮮な魚介を味わい、天原市海岸や立山黒部アルペンルート、長野県の上高地を巡ります。ツアーの参加者で福岡県から訪れた80代の男性は、玄界灘のネタとの違いを楽しみたいと話し、富山の寿司に期待を寄せていました。県ブランディング推進課の前山岩岡課長は、富山から北九州に向けたツアーも念頭に、北九州市との交流促進や関係人口の増加につながることを期待している、今後も継続的に企画を展開したいと話しました。第154回北信越地区高校野球大会の組み合わせ抽選会は昨日、開催地の長野県で行われ、5つの県の代表8校の対戦相手が決まりました。春の県高校野球で優勝した富山県代表の富山商業は、来月6日に長野4位の松本国際との初戦に臨みます。今回の北信越地区高校野球大会は、開催地の長野県からベスト4進出校すべてが参加していて、他の4つの県はそれぞれ県大会優勝校が出場しています。大会の試合はすべて長野オリンピックスタジアムで行われ、準決勝は来月7日、決勝は来月9日に実施されます。共同通信によりますと、総務省が今日国勢調査の速報値を公表し、去年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1,204,9524人で、5年前の前回調査からおよそ3,097,000人減り、減少規模は過去最大となりました。人口減少の深刻さが改めて浮き彫りになりました。減少率は 2.5% で、2015年の調査から3回連続のマイナスです。総務省は、少子高齢化が進み、死亡数が出生数を上回る自然減が拡大したことが要因と分析しています。都道府県別では、東京と沖縄で人口が増加し、45道府県で減少しました。また埼玉、千葉、東京、神奈川の東京圏の人口が総人口の 30.1% で、初めて3割を超え、一極集中が進みました。一方、減少率が最も大きかったのは秋田の 8.1% で、青森の 7.9% が続きました。出生数は減少傾向にあるため、今後も人口減少は続くとみられ、地域社会や経済の維持に向けた対策が求められます。世界初となる完全養殖うなぎの一般販売が今日から始まりました。大分県佐伯市の山田水産が育てたうなぎの蒲焼きを1匹4500円程度で試験的に提供し、消費者の評価を確かめた上で本格的な商品化を目指します。夏のシーズンに向け売れ行きが注目されます。一方、生産コストはまだ通常の養殖と比べて3倍から4倍の水準で、引き下げも課題となります。提供する店舗は、山田水産が運営する東京築地のラーメン店と山田水産の公式オンラインショップです。また流通大手のイオンもオンラインで展開します。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りしました。

106.1 Radio Mew。変わって天気予報です。天気予報、この時間は中西電業株式会社の提供でお送りします。はじめに、現在発表されている注意報警報はありません。外況です。

この後の富山県は、初めは湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。今夜にかけては大体晴れるでしょう。にわか雨の可能性があるため、折りたたみ傘があると安心です。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年並みの予想です。明日の富山県は高気圧に覆われる見込みです。目立った雲がかかることなく日差しがたっぷり届きそうです。朝と日中の気温差が大きいので服装で調節すると良さそうです。明日朝の最低気温は今朝より大幅に低いでしょう。最高気温は平年より大幅に高い予想です。7月中旬並みの見込みです。富山県東部の今日は西の風、晴れ、にわか雨があるでしょう。明日は南の風のち西の風やや強く晴れでしょう。この後の降水確率、今日夕方6時まで 10%、 夕方6時から明日深夜0時まで 0%。 今日の予想最高気温は25度、明日の予想最高気温は30度、最低は14度の見込みです。週間天気予報です。31日日曜、晴れ、降水確率 0%。 6月1日月曜、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 2日火曜、雨時々曇り、降水確率 80%。 3日水曜、曇り時々雨、降水確率 60%。 4日木曜と5日金曜、曇り、降水確率 30% の予報です。以上、天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は中西電業株式会社の提供でお送りしました。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK
2: 笑いたけ衝撃隊
3: , 笑いすぎて腹が

点カフェドミューにはシティポップが流れます。曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。今日はママのまゆこが選んだ

いらっしゃい。今日はシンガーソングライター、作曲家、音楽プロデューサーとして幅広い音楽活動をしている山下達郎の曲を1時間たっぷりとお送りします。

まずはシュガーベイブ時代に作った曲、パレード。90年代になってシングルで再発売された際のリミックスバージョンでお送りします。

山下達郎パレードに代わってお送りしたのはライドオンタイムスパークルでした。続いては1982年に立ち上げた事務所ムーンレコード時代の曲、高気圧ガール、踊ろよフィッシュ、アトムの子、さよなら夏の日、4曲続けてどうぞ。

お送りしたのは山下達郎、高気圧ガール、驚よフィッシュ、アトムの子、さよなら夏の日でした。さあ続いては夏の曲に代わって冬の曲、いや冬の代表曲と言ってもいいでしょう。この曲を聴くとね、季節がやってきた、そんな感じがしますよね。山下達郎、クリスマスイブ。

山下達郎、クリスマスイブに代わってお送りしたのは、ヘロンでした。長野オリンピックでのキリンビールラガーの CM 曲にもなっていました。ヘロンって、アオサギのことなんですって。ヘロンが泣きながら飛ぶと、雨が降るという言い伝えがあるんだとか。私、背中が押される感じで好きな曲です。ああ、好きというとこの曲も好きだな。ドーナツが食べたくなる。

後にも全国のラジオ番組で頻繁にオンエアされた一曲です。山下達郎、希望という名の光。

本日のおすすめは山下達郎。今日はママ自慢のというかママの好きな曲たちをお送りしました。黒部の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミュー、お気をつけてお帰りください。またのご来店をお待ちしております。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛狩野安和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

この時間は昨日放送したアクアベアーの再放送をお送りします。

0: 今週の放送は背番号8番アイザック所属の舞子と
1: 背番号11番のゆずの2人でお送りします。この番組はアクアフェアリーズを応援する会の協力でお送りします。

0: 今日は質問コーナーをしたいと思います。
1: イエーイ。
0: じゃあ初めに、じゃあ初めちょっと簡単な感じでいきますね。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあまず舞子の日常で、
1: はい、
0: 朝起きてまず何をしますか？リアルに説明してください。
1: はい、こと細かくということでいいですかね。これリアルということは。
0: はい、そうですね、
1: はい、まず起きたら、うん、顔を洗います。
0: あ、
1: 嘘ですカーテンを開けます。
0: あ、大事だよね、
1: うん、カーテンを開けて、うん、日めくりカレンダーをめくります
0: そうなの？
1: はい、
0: おもろい、うん、
1: で顔を洗います。
0: うんうん、
1: って感じですかね。これでいいんですかね。これ、
0: あ、
1: 流れへんという感じですかね。それとも
0: 家出る前のルーティン。
1: あ、分かりました。うん、それで、顔を洗って、
0: うん、
1: 顔を洗って、
0: うん、
1: 髪をセットして、
0: うん、
1: あ、嘘です先生、ちょっとばっかついて顔を洗って、うん

0: アイロンを温めてる間に、
1: うん、
0: 着替えます。
1: おー、はい。
0: でアイロンが温まってることを確認して、
1: うん、
0: 髪をセットします。
1: はいはいはい、先にね、
0: はい、
1: うん、
0: そして終わったら朝ごはんを用意して、うん、朝ごはんを食べます。
1: おお。
0: で時間になったら、うん、歯磨きをして、
1: うん、
0: 出発という感じです。
1: うん、なるほど。
0: はい、
1: まあみんなと同じ感じか。
0: はい、みんなというのは分からないですけども
1: じゃあうちのね、
0: はい、
1: 私も似てました。
0: はい、似てました。
1: まずアラームが鳴ったらすぐアラームを押して、
0: はい、
1: 一旦そこで2分ぐらい瞑想します。
0: あら、
1: はい、瞑想っていうか寝てる。
0: はい、
1: まあ寝てるのかな、はい、でも2分とかで絶対起きるんですよ。
0: すごいですね。
1: で起きてまず一番初めにするのは携帯で音楽を鳴らします。
0: おい。
1: で音楽が鳴りながら音楽鳴ってながら移動します、はい、家の中を、
0: はい、
1: で顔洗ってスキンケアを全部済ませます。
0: はい、はい、
1: で朝ごはんをチンします。
0: はい、
1: でスキンケアが終わったら朝ごはんを食べますね、まず。
0: はい、
1: で朝ごはん食べたら歯磨きして、でそこから着替えます。
0: はい、
1: で着替え終わったら最後に髪の毛をセットします。
0: はい、
1: でケープで前髪を止めて家を出ます。
0: はい、
1: 以上。
0: はい、ありがとうございます。
1: 確かに何か知りたいって言ったかな、これ
0: 参考にしてみてください
1: ぜひ参考に。
0: はい、
1: それでは
0: 続いて
1: コンビニに行ったら絶対買うやつあるというところですね。
0: 絶対買うやつ、
1: うん、まあよく買うなみたいな。
0: あ、よく買うな、
1: うん、
0: コーヒーですね。
1: うん、ブラック。
0: はい、
1: 大人だね。
0: ありがとうございますゆうさんは？
1: うちはグミ。
0: はい、
1: まあ、グミはなぜかいつも手に取ってるか
0: いや、グミ、私らグミ大好きなんでね。
1: うん、そうだよね、マイクもそうだよね。
0: はい、
1: ハード系の、
0: はい、グミ大好きです。
1: ハード系のグミが好きですと、はい、まあそんな感じか。
0: はい、
1: じゃあ次。
0: はい、
1: 無人島に一つだけ持っていくなら？
0: うわ、それめっちゃ嫌いな質問ですね
1: 質問された経験あります？じゃあ。
0: はい、
1: あー、なるほど。
0: 結構難しくないですか？
1: まあ一つだけだもんね。まあ、分かる。
0: 一つだけ？なんだろう、
1: まあ、無人島に何泊するかにもよるけど、
0: うん、
1: でもうち無人島に行ってみたいのね、そういえば。
0: シンプル？
1: うん、結構昔からずっと言ってんの、無人島にいつか行って生活をしたいって、
0: うん、
1: 結構ガチね。
0: はい、
1: でまあその時に絶対にいるもの
0: は、
1: はい、ナイフ、ナイフ、ナイフ
0: いや、ナイフは絶対いらない
1: え、ナイフは結構いるよ。
0: いや、なんかあるっしょ、切れるもの落ちてるっしょ。
1: いやいやいやいやいやいや、
0: ないか。
1: だって火、水、でも水はすぐなくなっちゃうからじゃあリミさんはここでリミさんと、
2: うん、ここでいきなり私は、
1: うん、
2: そうですね、やっぱ、うん、超音波やっぱ膝とか痛くなっちゃうんで、やっぱいつでもどこでも膝のケアできるよっていう感じ。やっぱアスリートなんで、やっぱケアっていう部分はしっかりやりたいなって。
1: あ、でも
2: 無人島に行っても、
1: 無人島行っても、はい、でも無人島で一応コンセプトはないっていう、
0: 電気が使えない。
2: 失礼しました。
1: はい、
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いての質問お願いします。
1: じゃあ続いて、人生で一番やらかしたことはありますか？
0: わ、
1: 難しい。
0: やらかしい、
1: うん、
0: やらかしいピカ、
1: うん、やらかしたこと、まあ、言えないよね、きっとやらかしたって話は、うん、
0: 言えないっすね。
1: うん、ニミさん何かある
2: なんでやらかしたことは、うん、
1: 終わる。
2: 小学生の時に、
1: うん、
2: ココアパンがあって、うん、ココアパンを、はい、なんか本当になんか好奇心、
1: うん、
2: 一人でこう4階の廊下の窓から、
1: うん、
2: 下の掃除してる人たちに向かってココアパン投げました以上です。
0: やらかしですね。
1: それはだいぶやってますね。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。それはめ

0: ちゃくちゃ面白いエピソード。じゃあ次最後かな。
1: そうですね、
0: この部門は。
1: はい。
0: 寝る前にスマホ何分見てる？正直に。
1: 難しいですね。日によって違うけど、
0: うん、
1: でもベッド入るの早いんで私。
0: そうじゃんね。
1: 9時とかに入って、
0: うん、
1: 10時とかには寝るんで。
0: 早い。小学生。
1: まあ、1時間長い。
0: うん、
1: 平均30分から1時間ぐらいですかね。
0: まあ短い方だよねきっと。リミさん違う？
1: リミさん来ましたね。
2: リミさん。でも自分はもう多分20分ぐらいで眠くなっちゃうから、はい、すぐ携帯行
3: きます。あんま家で携帯いじんない？もしかして。
2: いや、ソファーとかでいじった。
3: ああなるほどね。
1: ベッドでは、
3: ベッド
2: では、はい、ここで一つ、はい、うん、あのベッドは寝るだけのところに空間にした方がいいらしいです。
3: はい、そうだよね、言いますよね。
2: 失礼しました。
1: そうです、ありがとうございます。
0: 豆知識入りました。
1: はい、ゆずさんは。
0: 私は、まあ、投函オンエアをひたすら部屋で流してるので、
1: はい、
0: 寝る寸前まで流してると考えたら、まあ、ずっと
1: なるほど。ずっとということで、
0: はい、じゃあ、
1: はい、それでは曲いきたいと思います。
0: はい。

0: 嵐で僕が僕のすべてでした。今週の放送は背番号8番アイザック所属のマイコと
1: 背番号11番のゆずでの2人でお送りします。
0: はい。
1: はい、
0: それでは先ほどの続きを。
1: はい、はい、じゃあ次の質問たちは女子トーク系
0: はい
1: でいっちゃいたいと思います。
0: ポポポポーペッペッペッということで
1: セレフなんだ。じゃあちょっと難しいかこれは。でも書いてるから言うね。
0: はい、
1: 最近キュンとしたことはある？
0: キュンとしたこと
1: なさすぎるか。
0: なさすぎるか、
1: うん、難しいかこれ。ちょっとだいぶ、
0: はい、
1: 遠い昔の話になってしまうな。
0: そうですね。
1: じゃあ次。
0: はい、
1: じゃあ、好きなタイプ一言で言うと。
0: 好きなタイプ、
1: 好きなタイプ、はい
0: はい、
1: 年上系男子。
0: おお、年上が好きなんですね。
1: はい、でもまあ年下でも年上っぽかったらいいよっていう、精神年齢高めが好きだよっていう感じですかね。
0: はい、
1: はい、じゃあ依田さん。
0: 依田さんはどう面白い、たくさん話してくれる人がいいですね。
1: うん、なるほどね。はい、じゃあリミさん。
2: はい、番号2番クレアリミです。よろしくお願いします。私のタイプはですね、本当にない。
0: あー、ない、
2: うん、やっぱタイプ作ることによってそのタイプに縛られちゃうっていうところがあって、やっぱそのプロ意識っていうところに関しては、はい、タイプは作らないっていう感じでやってます。はい、すいません。ありがとうございます。
1: プロ意識、
0: なんかプロ意識さっきからすごいですね。
1: うん、やっぱプロ意識は高いですね。
0: 高いですね。プロフェッショナルプロフェッショナル彼だということでやらせてもらってますけども。
1: やらせてもらってますね。
0: はい、じゃあ次お願いします。
1: はい、じゃあ次、デートに行くならどこに行きたい。
0: まあ難しい質問デートか、
1: デートか、どこで。あ、リミさんある？
2: はい、番号2番からリミです。よろしくお願いします。もう私はですね、やっぱプロ意識としてやっぱジムジムっていうところに行って、やっぱお互い切磋琢磨っていうところでやっぱお互い高め合う、
0: はい、
2: そういうのが本当相乗効果でよりこう絆が深まっていくんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。
1: なるほど、
0: なるほど。
1: まあ恋愛にもこう相乗効果っていう、
0: は
1: い、
0: 高め合う、
1: なるほど、
0: 恋愛において高め合うっていうことが大事なんですね。
1: そういうことですね。
0: 参考にさせていただきたいと思います。
1: ぜひぜひ皆さんジムへ、
0: はい、
1: デートに行ってみてはいかがでしょうかと。
0: では次の質問いきます。
1: まあじゃあ、
0: じゃあそろそろ答えますか。
1: そうだね、
0: はい、
1: まあ一旦女子トークこの辺か。
0: はい、リミさんしか喋ってないですね。
1: あ、じゃあマイコから女子トークで何か質問とかある？
0: あれ
2: いきなり
0: いきなり
1: 女子トークってなんだ。
0: 女子トーク難しいですね。
1: うん、あ、じゃあマイコの理想の身長、相手の身長とかいかがですか。
0: いかがですか。はい、170cm 170cm の男性だ
1: 以上。
0: はい、うん、全然それでも 10cm
1: そうだよね、
0: あるんで、
1: うんうん、
0: もう全然。
1: そっか、10センチ

0: 上差は欲しいよと。
1: はい、まあでも、うん、はい、そうですね
0: そのなんか言いたかったやん。
1: いや、もう全然大丈夫です。はい、じゃあゆずさんお願いします。
2: そうですね、
1: あ、ゆずさんです。なんか、
2: はい、なんかりました、
1: プロ意識高いサイナさんが、
0: まあ、プロ意識の人はまた、
1: はい、
0: あの最後に、
1: うん、はい、
0: じゃあわた私はまあ、
1: はい、
0: まあ自分より身長高いっていうとなかなかいないので、
1: はいはい、
0: まあ180以上がまあ理想ではあるんですけど、あ、まあ、なかなかいないよってことで、
1: はい、
0: まあ、最近は78とかからやらせてもらってます、
1: ね、はい、
0: 言い方
1: いいですよね、全然
0: 十分ですよね、
1: はい、
0: はい、って感じですかね、
1: はい、
0: じゃあ次の質問いいですか。
1: はい、お願いします。
0: プロの金田さんはいいですか。
1: はい、大丈夫です。
0: OK、 分かりました。はい、じゃあ次の質問、
1: はい、
0: これやめたいのにやめれないことあるってことですね。
1: なるほど、それは面白い質問ですね。
0: おお、なんか
1: やめたいのにやめれない、
0: うん、あ、
1: うん、何ですか。
0: まあこれはまさしく、
1: はい、ありますか。
0: はい、お菓子をやめたいのにやめれないよねっていうこと、一番最近の悩み。
1: はい、
0: まあでもちょっと頑張ってるはいるんですけど、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: それは結構深刻な問題です
0: そうなんですよね、はい、
1: やっぱ食べた後の甘いもの、うん、
0: そう、やっぱ甘いもので締めたいっていう、
1: はい、やっぱルーティーンみたいになっちゃってて。
0: そうなんですよ、やめたいのにやめれないと。
1: はい、
0: でもやっぱさん、
1: 私はですね、
0: うん、
1: 難しいですね寝る前に、
0: うんうん、
1: 考え事をしてしまう、
0: うん、
1: そしてそれが永遠に続いてしまって、
0: うんうん、
1: 眠れなくなってしまう、
0: うん、
1: あの脳が活性化しちゃって逆に、
0: うん、
1: 目がパキッちゃうっていうのが、
0: うんうん、あるよね、
1: まあ、毎日じゃないんですけど、
0: うん、
1: まあ、結構たまにあって、
0: うん、あるよね。
1: それが結構やめたいですね。
0: そうだね、わかる。じゃあやめる方法としてプロのプロフェッショナルの皆さんに聞いてみますか。どうしたらやめれますかということですね。
3: やっぱそうですね、苦戦回収になってくるんですけど、やっぱベッドの中は、うん、その眠るだけのもの、
1: はい、
3: っていうところなので、やっぱ脳みそも空っぽにします、うん、先ほどゆずさんが言っていましたが、朝ごはんの前に瞑想っていう時間、
1: うん、
3: 瞑想の時間すごい大事で、
1: うん、
3: まあ、1分でも30秒でも10秒でも10秒でも
0: 10秒でもいい、
3: 瞑想したらいいかなっていう。やっぱアスリートって瞑想が命ですか。
1: あ、そうです
3: 命って言いましたけども、はい、5秒でもいいんです、瞑想、
0: うん、5秒、
3: これでいいんです
0: ね。あ、は
3: い、
0: なるほど、
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日から始めそうですね。
3: 3秒でもいい
0: と。じゃあ皆さんもぜひ3秒瞑想、
1: 3秒瞑想よろしくお願いします。
0: じゃああと、まあ、1つか2つかなぐらいですね。
1: はい、お願いします。
0: 今一番楽しみにしていることは何ですか。
1: わー楽しみにしていることはですね、
0: うん、
1: 難しいです
0: ね。私はやっぱりあの、一番楽しみにしてるやっぱ夏、
1: あ、
0: 夏がもうこれから来るんで、
1: はい、
0: 海
2: まだまだやね
0: 海が大好きなんですよね、はい、だから水着って海とか入りたいなみたいな。
1: うわー、来ちゃいます、水着。
0: 水着行きたいなって思ってますね。
1: 確かに、
0: うん、
1: 夏楽しいこと多いですもんね、
0: うん、
1: 行事としても。
0: そう、夏ってやっぱイベント多い。
1: はい、みんなでなんかスイカ割りとかしたいですね。
0: ああ、いいじゃない。
1: あんまりかあんまりか
0: やっぱ、まあ、プロの金田さんからしたら、まあ、スイカ割りとか危ないと思うかもしれない。
2: 危ないですし、やっぱスイカの栄養分が飛んじゃう。
1: あ、
2: うん、そっち本当に、はい、本当に
1: スイカの
2: パーンってやることによって栄養分がパーンって飛んじゃうので、まあ、スイカ割りは向いてないですね、アスリート
1: は。あ、そうですね。
2: ただその二の腕のこの上腕筋のところは本当あの鍛えられるかなとは思います。
1: でもスイカの栄養素が飛んじゃうっていうのはスイカ目線ってことですよね。
2: そうですね、スイカ目線。
1: あ、スイカ目線、
2: はい、まあ、だいぶね、スイカ目線にはなるんですけど、はい、まあ、上腕筋、
1: はい、
2: の上腕二頭筋、
1: はい、
2: のところはまあ鍛えられるっちゃ鍛えられるんですけど、まあそんなに、はい、ですかね、あんま良くないですかね、アスリートのスイカ割りは。
1: そうですね、
2: はい、
1: じゃあアスリート以外の方がやるのはどうですか。
2: まあまあまあまあやっても

0: ないんですけど、まあ、栄養分がどちらっていうところは忘れずに、はい、みんなしていただきたいなっていうふうに思います。
1: わかりました、
2: なるほど、
1: はい、それでは曲に行きたいと思います。
2: はい

0: 湘南の風で愛歌でした。
1: 今週の放送は背番号8番アイザック所属の舞子と
0: 背番号11番のゆずの2人でお送りしました。
1: 来週も聞いてね。
0: バイバイ。バイバイ。
1: この番組はアクアフェアリーズを応援する会の協力でお送りしました。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

こんにちは、ワクワクフライデー、お相手の斉藤ひろみです。週末金曜日のおやつ時、いかがお過ごしでしょうか。私はですね、ここ、そうですね、もう一月以上かな、結構ハマっている無印の、バウムクーヘン、一本、コンビニなんかで売ってる大きいのじゃなくって、ちっちゃい、半月、四分の一ぐらいの大きさの、がいっぱい並んでる、のを買ってですね、うちに置いてるんですが、それをちょうど、ちょこっと食べる一口二口サイズぐらいなのがね、ちょうどいいので、それとうちから持ってきたアイスコーヒーを飲みました。美味しかったです。はい。なんかね、今日朝のうちはね、ちょっとぐずついてたんですけれども、うちをお昼前ぐらいに出たんですが、どんどんいいお天気になってきて、今どうなんだろう、ちょっとこのスタジオから外を見る感じだとはっきりはしないんですけれども、晴れているんじゃないかなと思います。はい、昨日はね、このまま梅雨になるのかしらと思いましたが、まだ梅雨はね、もうちょっと先のようです。今日も6時までの3時間、ラジオミューのスタジオからワクワクフライデー生放送でお届けしていきます。どうぞお付き合いください。5月29日、5月最後のワクワクフライデー、この曲でスタートです。エリック・カルメン、恋にノータッチ。

今日のオープニングナンバー、エリック・カルメン、恋にノータッチでした。昨日というか、一昨日ぐらいからちょっとね、夜暑かったりして、昨日もですね、お風呂上がりに私、汗っかきなんで、ちょっとタオル地でできた、なんだろう、湯上がり着みたいな、本当にバスタオル2枚重ねただけみたいなの自分で作ったのがあるんです。それを着て、汗が引いたら、長袖の T シャツというかね、このパジャマというか、それに着替えようと思って。まあでもちょっとくたびれたから、お布団に入って、ちょっとしたら着替えようと思ったら、なんとそのまま寝ちゃって、気がついたらなんかちょっと、寒っとか思って、喉がちょっと痛くなっております。はい。ね、やっぱりちゃんと寝るときには、寝るときの格好してから、お布団に入らないとダメだなと、改めて思いました。はい。なんか暑い暑いとか思って、まだすぐ昨日はね、夕方、ウォーズのサテライトで番組やってから帰っていろいろうちのことをしてお風呂に入ったのちょっと遅かったんですね。だもんだから、なかなか汗が引かなくて、その、引く時間がもう眠くなっちゃって寝ちゃったという形なんですけれども、ダメですね。やっぱり、ちゃんと、そうしないといけないと思っております。まだね、大丈夫でしょう。ガサガサ声にはなってないんですけども。喉、この何週間か前のニャン専用さんみたいな、喉に、我が家では喉シュッシュって言ってるんですけど、喉にスプレーをして、あと、喉が痛い。

痛い時用の風邪薬を食後に一回飲んだので、多分これで治ると思いますけど。寝込まないようにね、セルフメディケーティッドじゃないですけれども、やっていこうかなと思っております。はい。変わっての曲です。マーティーパリンでハート悲しく。

マーティーパリンでハート悲しく聞いていただきました。さあメッセージリクエストもお待ちいたしております。リクエスト曲おかけできない場合もたたたたありますが、なるべくおかけしたいと思っております。メッセージだけでももちろん大歓迎です。ラジオミューのホームページのメッセージ

ージリクエストフォームからお寄せいただけます。ファックス、E メールでも受け付けております。ファックスナンバー、0765-573355、573355番、E メール、info@fm761.co.jp、info@fm761.co.jp です。また、ラジオミューのタイムテーブルがお手元にある方は、QR コードがあります。QR コードを読み込んでいただくと、そちらからもお寄せいただけます。タイムテーブル持ってないわという方、いろんなところに置いてありますので、ゲットしていただければと思います。さあ、時刻は3時13分になるところです。この時間は、ラジオミューのスタジオから、北日本新聞ニュースをお伝えします。

魚のさばき方教室が昨日黒部市育児コミュニティセンターで開かれ、アメリカのボストンにあるノースイースタン大学の学生19人がフクラギを3枚におろしました。ノースイースタン大学の学生はこの時期に短期海外プログラムで日本を訪問し、日本の文化を学んでいます。魚のさばき方教室は食文化にも理解を深めてもらおうと、2年前から黒部で教室を開いているもので、黒部漁業協同組合と魚の駅育児が協力しています。昨日は黒部漁業協同組合の小川和也さんが講師を担当し、朝どれの体長40センチほどのフクラギを使って刺身の作り方を教えました。ノースイースタン大学の学生は鱗の取り方や身の切り方、皮の引き方を教えてもらいながら実践していました。そして小川さんや魚の駅育児のスタッフに教わりながら刺身に仕上げ、昼食で味わいました。共同通信によりますと、東京都江戸川区で強盗をする目的で軍手を所持したとして男2人が今日逮捕されました。強盗予備の疑いで逮捕されたのは、東京都調布市に住む職業不詳の田中幸喜容疑者20歳と、住所職業不詳の19歳の男です。2人に面識がないことなどから、警視庁は特流匿名流動型犯罪グループの事件と見ています。警視庁の調べによりますと、2人は他の何者かと共謀し、昨日午前10時ごろ、江戸川区東小岩5丁目の路上で、強盗の目的で車内に軍手を携帯するなどした疑いが持たれています。警視庁によりますと、付近では当時近海の搬送業者が車への積み込み作業中でした。周囲の防犯カメラ映像には、他にも事件に関与した可能性がある人物が映っていて、警視庁は行方を追うとともに近海が狙われていたとみて調べています。田中容疑者は強盗をしようとは思っていなかったと容疑を否認しているということですが、もう一人の男は容疑を認めています。長女への暴行の疑いでプロ野球巨人の監督だった阿部慎之助さんが逮捕され、児童相談所に連絡した長女が SNS 上で誹謗中傷されていることを受け、木川田子ども政策担当大臣は躊躇せず児童相談所に相談するよう呼びかけました。木川田大臣は今日の閣議後の記者会見で、個別事案への回答は控えるとした上で、親子関係に悩みを抱えている場合は躊躇せず児童相談所に相談してほしいと述べました。そして一般論として、暴力はあってはならない、 SNS 上で人を傷つけるような投稿も絶対に許されないと話しました。安倍さんの18歳の長女は対話型の生成 AI

に相談し、回答結果に基づき児童相談所へ連絡していました。阿部さんは今月25日に警視庁に現行犯逮捕され、26日に釈放されました。今日正午ごろ、羽田発鹿児島行きの日本航空645便が機体のトラブルのため成田空港に緊急着陸しました。国土交通省成田空港事務所によりますと、乗客乗員に怪我はありません。離陸時にタイヤがパンクしたとみられるということで、詳しい状況を調べています。緊急着陸の影響で成田空港の A 滑走路は正午頃から閉鎖されていましたが、およそ2時間後に再開しました。日本航空によりますと、この飛行機は乗客218人、乗員8人で運航していました。国土交通省東京空港事務所によりますと、離陸した羽田空港の D 滑走路で破片のようなものが見つかり、一時閉鎖して関連を調べています。羽田空港では今月25日にも離陸したスカイマーク機がタイヤのトラブルで引き返し、着陸後に破裂しているのが見つかりました。外国人の在留手続き手数料の上限を引き上げる改正入管難民法が今日、参議院本会議で可決・成立しました。今年度中に適用します。政府は審査の実費増加などを理由に挙げていますが、就労などで滞在を望む外国人の負担は大きく増えます。また日本を訪れる外国人が入国できるかどうかを事前に審査する電子渡航認証制度ジェスタの創設も盛り込まれました。外国人の在留手続き手数料をめぐっては、現行の上限は1万円ですが、改正により在留資格の期間更新などが10万円、永住許可が30万円に上がります。今後パブリックコメントを経て政令で定めるとしています。中東情勢の悪化に伴う原油高を受け、繊維メーカーのユニチカはソーセージやスープなどの包装用フィルムを値上げすると発表しました。値上げは500平方メートルあたり300円から700円で、来月21日の出荷分から行うということです。ユニチカは先月にも原油高を受けて値上げを行っていました。包装用フィルムは原油から生成されるナフサに由来するナイロンやポリエステルが原料で、会社は主原料の価格の高騰に加え、想定を大きく上回る燃料費などの上昇が続き、自助努力だけではコストの吸収が困難になったとしています。包装用フィルムの再値上げはグンゼと東洋坊も昨日発表しています。岩手県大槌町で先月22日に発生した大規模な山林火災について、平野光三町長は今日午後1時鎮火したと発表しました。出火から38日目です。延焼範囲を示す焼損面積は1633ヘクタールで、去年岩手県大船渡市で発生した山林火災に次ぎ、平成以降で国内2番目の規模となりました。この火事は先月22日小槌とキリキリの両地区周辺で発生したもので、避難指示は最大で町の人口の3割にあたる1558世帯3257人に上りました。先月30日までに避難指示をすべて解除し、今月2日延焼の恐れがなくなったため鎮圧と判断していましたが、その後消防が新たな熱源の有無や燃え残りの状態を慎重に調べていました。また政府は大槌町の山林火災を局地激甚災害に指定すると閣議

市場の減速を考慮したとみられます。一方、関連する先端技術の開発は継続し、商品力の向上につなげるとしています。トヨタの去年の EV 世界販売台数は前の年から 42% ほど増えて19万台余りとなっていて、拡大基調にあります。ただアメリカのトランプ政権が EV 購入の税制優遇措置を廃止するなど、市場に逆風が吹いています。また自動車大手の EV 戦略をめぐっては、ホンダが2040年までに新車をすべて EV と燃料電池車にする目標を撤回するなど、見直しが相次いでいます。おしまいに、 AI の開発を手掛けるアメリカの新興企業アンソロピックは28日、企業価値が9650億ドル、日本円でおよそ154兆円に達したと発表しました。高性能な AI の導入が世界的に広がって急成長を遂げ、複数のアメリカメディアによりますと、対話型生成 AI のチャット GPT を開発したオープン AI を抜いたということです。アンソロピックは非上場のため、最新の資金調達で投資家が算定した価値をもとに企業価値を算出したとしていて、上場企業の時価総額と比べるとトヨタ自動車のおよそ3倍となります。アメリカのニューヨークタイムズは、世界で最も急成長する AI 企業としての躍進ぶりを改めて印象付けたと伝えました。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。

0: This is 76.1 Radio Mew.
1: かわって天気予報です。現在、魚津市、黒部市、入善町、朝日町に警報、注意報は発表されていません。外況です。前線を伴った低気圧がオホーツク海を東北東へ進んでいます。一方、大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出してきています。富山県は概ね曇りで雨の降っているところがあります。この後の富山県は、はじめは湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。今夜にかけては大体晴れるでしょう。明日の富山県は高気圧に覆われる見込みです。晴れるでしょう。目立った雲がかかることはなく、日差しがたっぷりと届きそうです。朝と日中の気温差が大きいので、服装で調節すると良さそうです。明日朝の最低気温は今朝より大幅に低いでしょう。最高気温は平年より大幅に高い予想です。7月中旬並みの見込みです。予報です。富山県東部の今日は西の風、晴れ、にわか雨のところがあるでしょう。明日は南の風のち西の風やや強く晴れでしょう。この後の降水確率、午後6時まで 10%、その後は深夜0時まで、またその後も明日1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は14度、日中の予想最高気温は30度、真夏日の予想となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: フランキーブルーで Take Your Time 風のバラードを聞いていただきました。コマーシャルの後は北日本新聞インフォメーションです。
1: そうなんだ、そう配電
2: 作業停電って何？
3: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
2: そうなんだ。
3: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 日本新聞インフォメーション、今週も北日本新聞社新潟社の山林さんとお電話がつながっています。山林さん、
1: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いします。さあ、今日はどんな話題でしょうか？
1: 今日はですね、一つのテーマについてですね、お送りしたいと思います。
0: 何テーマ、
1: それはどんな話かと言いますとですね、まあ、富山はですね、観光でですね、まあ、富山市などは、まあ、ニューヨークタイムズなどに書かれてですね、ガラス博物館とかね、観光客を訪れたということで、まあ、今日載ってた新聞に載ってた話ではですね、地鉄の市内電車の利用が増えてですね、まあ、地鉄の赤字幅も縮小されたという記事が載ってましたが、富山はね、その今度はキャニオンルート、黒部ね、あそこに新しい昔立山ルートっていったものがですね、関西電力のものが開放されますし、まあ、すごく観光の期待がですね、

0: 非常に高まってて、
1: はい、
0: それにですね、あの地鉄のですね、並行区間を含めた本線のね、うん、裏付きまで行く地鉄の存続問題とかいろいろ絡んでるんですが、はい、ちょっと前置きなかったんですが、富山の資源っていうことで考えますと、その山そのものもですね、登山という観点において、うん、非常に魅力的なですね、うん、資源になってるんですね、つまり登山で富山を訪れる人は非常に多いと、はい、
1: うん、
0: で経済的な効果も大きいんですが、
1: はい、
0: 5月28日の木曜日にですね、
1: はい、
0: ちょっと記事が載ってまして、登山者がですね、遭難せずにですね、うん、安全にですね富山県から帰っていただくと、
1: はい、
0: いうことがですね、リピートを生みですね、うん、命を守るということにつながってですね、
1: はい、
0: まあ、この遭難者対策というのが昔から、はい、言われてますが、
1: はい、
0: 実はですね富山県のですね、山岳のですね警備隊、
1: は
0: い、これとっても有名ですよね。
1: そうそう、
0: ピッケルを持ったおまわりさんとかとも出てましたが、
1: はい、相談するなら富山県側でしろという
0: よく言われてましたよね、はい、そのですね富山県がですねついにですね、うん、自分がどこで遭難したか分かるような発信機をですね、
1: はいはい、
0: 登山者に来月から無料で貸与すると。
1: そう、昨日私はあの夕方のニュースで読んで、
0: ね、
1: お
0: ー、あー、そうですか、
1: 無料で貸すって太っ腹と思ったんです
0: けど、これはですね非常に意義のあることでですね、6月1日からですね室堂の警備派出所で貸し出してですね、はい、7月からは剣沢と、
1: うん、
0: で今年の12月からはですね万馬島の各発所にも用意すると、
1: は
0: い、これはねココヘリというですね有料の会員制捜索サービスが、
1: はいはい、
0: まあ、これ福岡市の会社、オーセンティックジャパンというものが開発したですね、縦 5.8 センチ横 3.9 センチの発信機なんですよね、はい、
1: うんうんうん、
0: これは現在も使われてまして、
1: はい、
0: 山岳警備隊の人も持ってますし、自分でですね遭難するとですね良くないってことで保険をかける感じでですね、
1: うん、
0: 国交ヘリというものに入っている方もいらっしゃるんですが、
1: はい、
0: 入っている人もいる一方でお金かかるってことで入っていない方もいらっしゃると、
1: うん、
0: それでですね富山はですね、この発信機100個ですね、
1: うん、
0: 買いましてですね、うん、受信機、これは県警のですね山岳警備隊などが持っている受信機の方で、はい、これちょっと大きいんですが、
1: はい、
0: これも10台配備したと、
1: うん、
0: ということでですね劇的にですね、
1: うん、
0: 相談が減るんではないかと。
1: これはだってあの、まあ、相談者もそうですけども、救助隊の方も二次災害みたいのが、
0: そうなんですよね、
1: 下手に探し回ってなんで、っていうことがもうここにおるって分かればねえ、いいですもんね。
0: そこでですね斉藤さんに質問なんですが、
1: はい、何でしょう。
0: ここね、この発信機ですね、
1: はい、
0: まあ、これ持っていると、
1: うん、
0: これ充電したら2ヶ月ほど持つということで、これ貸し出してですね、
1: はい、
0: まあ、毎日のために持ってらっしゃると、
1: うん、
0: じゃあこの方がですね遭難しましたと、
1: はい、
0: どうやって他の人がこの人の位置を知ると思います？
1: 発信機をなんかスイッチかなんか押したら、ピコピコピコピコっていうなんかが出て、
0: はい、
1: で、あの県警とかが山岳隊が持ってる受信機がそれをキャッチして、
0: うん、
1: なんか地図上っていうかあのどこにいるっていうのが分かる仕組みじゃないんですか？
0: 僕もそう思ってたんですよね。
1: あ、違うの？
0: ところがですね、
1: はい、
0: いくら精度のいいものでもね、小さいものは、たったのですね最大で16キロしか飛ばないんですよ。
1: じゃあ近くまで行かんとわからんがだ
0: わからないんですね。どんだけそんな仕組みになってても、
1: うんうん、16
0: キロ先しかわからないと。
1: だって
0: しかも携帯電話はもちろん県外だよと、
1: はい、
0: 山に携帯電話持ってても警察連絡できませんよね、
1: うん、
0: さあどうしましょう。
1: あれかな、
0: うん、
1: ドローン。
0: あ、すみません、ドローン、ちょっとヒント。そうですね、つまりね、この、はい、遭難者が自分でね、私遭難しましたよって言うではないんですね、はい、登山届というものを出してくださいって言ってますけども、まあ家族や友人、
1: うん、
0: 登山計画出しますよね、
1: はい、
0: もちろん公にも出しますし、はい、友人や家族にも出しますと、はい、ところが何日経っても何時間経っても帰ってこんと、
1: うん、
0: いうことでですね、

0: 家族や友人がですね、
1: 捜索願いを出す。
0: 捜索願いを出すと。
1: うん。そこであれだ。
0: そうするとですね、うん、登山届を見てですね、この遭難者が今どこら辺にいるかっていうことは大体時間とかで想像できると。そうしますと、そこにいるところの大体16キロぐらい接近しないといけないでしょう。
1: はい。
0: ココヘリという会社はですね、民間のヘリコプターとか提携してまして、まあドローンも提携してると。
1: あ、今、あ、やった、ドローン。
0: うん、でね、富山県警もドローンを持っていると。
1: うんうん。
0: そうすると、その民間ヘリとかドローンなどが、その16キロ圏内まで、ね、接近すればですね、
1: はい。
0: ついに、あ、ここにいるって分かるんですよ。
1: キャッチするんだ。
0: そうなんですよね。
1: へ
0: ぇー。16キロしか離れたとこまでしか飛ばないという、あの、電波なんですよね。
1: なるほどね。だから、あの、うん、なんだろう、あの、ちゃんと、こういう計画で、こういうルートで、登山をしますよっていうのが大事になるんですね。
0: 非常に重要なんです。昔からよく言われてますよね。それであのココヘリという会社のですね、これ貸してもらったやつがですね、
1: はい、
0: 位置がドローンとか県警のドローンでもいいし、このココヘリの会社のドローンでもいいし、まあココヘリも民間ヘリと契約してるんですが、民間ヘリは救助するというよりも
1: 場所を見る、
0: 場所を見ると、うんうん、それでその通報してですね、公の機関が助けに行くと、うん、
1: やっぱり連携してるわけですね。
0: なんで公の機関が助けた方がいいかと言いますと、
1: はい、
0: ただであるということですね。
1: そっか。
0: 民間ヘリとかですね、消防ヘリとか、
1: うん、
0: ニットとか、まあ、2時間で100万とかですね、
1: うん、
0: そういうレベルのお金が取られますし、まあ、保険に入るっていう手もありますけども、
1: はい、まあ、命にはね、
0: まあね、うん、公のものは原則ですね、
1: うん、
0: 救助してもですね、お金かからないと。ただね、例外的に埼玉県ではですね、
1: はい、
0: 県警ヘリでもお金を取ってるそうなんですが、
1: うん、
0: 富山は公のものはいらないと。ただね、応援で民間とかね、消防ヘリとか出た場合は、はいはい、日当とかそういうもの取られるらしいんですが、
1: うん、
0: つまりね、富山県はこのココヘリという、民間サービス、簡易性捜索サービスの、はい、この発信機を無料で貸し出すと。
1: ちょっと富山県、あ、ちょっと
0: これ全国初なんですよね。
1: なんか優しすぎ
0: るこれはですね、優しいというかですね、県警のですね、
1: うん、
0: 山岳警備隊の苦労がですね、劇的に減るんじゃないかと。
1: そっか。
0: あの、ね、雲の合間からですね、県警ヘリでよく探しますよね、
1: うん、
0: どこにいるのかわからないと、
1: うん、
0: 今日は天候が悪化したので次の日行こうと、うん、思ってもですね、人間のですね、このね、生存確率と人命、救助のタイムリミットっていうのはですね、うんうん、72時間と言われてますよね。
1: そうですよね。
0: もう命には変えられないっていうこともありますし、
1: うん、
0: もう早く見つければですね、もう一人の人も見つけることができると。
1: ですね。
0: うん。それでね、27日にですね、この、はい、あの、オーセンティックジャパン、ココヘリの会社とですね、はい、県警がですね、協定締結
1: 結
0: んだんですよね。
1: はい。
0: これは立山室堂大路の立山センター前で行われたんですが、
1: うんうん、
0: そこに出席されたですね、この会社のね、
1: はい、
0: ココヘリのオーセンティックジャパンの社長さんもですね、津山県警のこの試みですね、
1: うん、
0: 捜索にかかる費用と労力を劇的に減らすと、
1: うん、
0: 画期的なものであると。
1: そっか、
0: うん、今までですね、そもそものその費用や労力をですね、
1: うん、
0: 減らそうという全く違うアプローチであると。
1: うん、
0: 私ここで考えたのはですね、いや、富山だったらですね、
1: うん、
0: 生きて帰れるぞと。
1: そうそうそうそう。
0: 山に行くなら富山の山へ行こう
1: と。そうだそうだ。
0: そうするとですね、またですね、うん、地鉄も使うだろうしですね。
1: そっか、
0: このですね、記事を読んだ時にですね、パッと経済効果っていう言葉も浮かびましたよね。
1: なるほど。なんと私、ただで貸したりして、もったいない、金取りゃいいがにとか思った私が浅はかでした。
0: まあ、捜索のですね、研究ヘリとかですね。
1: 確かに。
0: 今、燃料も非常に高いと。
1: 本当ですね。
0: こういうものはですね、税金でやってるもんですからね。経費もですね、かかるもんですから。非常にですね、このですね、太陽っていうのがですね、来月から始まることに対して、期待が持てるんではないかと。
1: 本当ですね。
0: 例えばですね、人が亡くなってもですね、見つからない場合って大変なんですよ。
1: 捜索またせんな
0: し。これ失踪扱いになりましてですね、7年間も失踪扱いになってしまってですね、
1: 死
0: んだという証明がですね、
1: はい、
0: 7年間できないと。
1: うん、
0: これ、非常に

0: 問題ですよ。退職金ももらえないしですね。
1: 本当だ。
0: 遺族年金ももらえないと。
1: 本当だ。
0: 住宅ローンの団体のそのなんとか保険とかね、そういうものもですね、7年間もらえないと。
1: 好きで登っとんがだからちゃんとそういうこと許して、
0: つまり自分の家庭じゃなくて家族にも影響してくると。
1: 本当ですね。
0: 山男には惚れるなよという歌がありましたね。
1: 歌がありました。あれそういう意味だったのか、やっと腑に落ちたなんでだろう
0: って、まあ、盗難するからですよね
1: 思ってましたけど、
0: まあそうなんですよね。
1: いやいやいや
0: とにかくですね、山で遭難することはですね、リピーターが増えないということですよね。
1: 本当ですよね。月で来てくれても死んでしまえばもう二度と来てもらえないですからね。
0: で山好きの人も増えると思いますし、この試みはですね、画期的じゃないかなと思って、記事を読んでいました。
1: はい。これは本当にいいことなので、ね、もっと、全国的に宣伝してもらいたい。
0: そうですね。ここにヘリ来いって、はい、そういう意味でしょうね。多分ここに、ね。
1: なるほど。
0: はい。今日はこの話題でした。
1: はい。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: またよろしくお願いします。
0: はい、失礼いたします。
1: ねえ、目の前の損得で物考えちゃいけないなと思いました。はい、今週も北日本新聞社新川社の山林さんにお話を伺いました。北日本新聞インフォメーション、この時間は北日本新聞社の提供でお送りしました。
2: 北日本新聞社の総合情報サイトウェブンプラスには、子育て中の皆さんに向けたページ、このことがあります。親子におすすめのお出かけ情報から医師のインタビューまで役立つ情報が盛りだくさん。このことで検索。

さあ、変わっては今週末5月31日日曜日の休日当番をお伝えしていきます。5月31日日曜日の休日当番です。魚津市平野クリニック、黒部市藤森内科医院、朝日町坂東病院、歯科医院は滑川市医療法人社団網谷歯科医院です。繰り返します。今週末5月31日日曜日の休日当番医です。魚津市平野クリニック、黒部市藤森内科医院、朝日町坂東病院、歯科医院は滑川市医療法人社団網谷歯科医院です。当番医院の診療時間は午前9時から午後5時までです。黒部市民病院内の新川医療圏小児休館センターでは子どもの救急患者を診療しています。診療時間は毎日夜間午後7時から午後10時までです。日曜祝日は午前9時から正午、午後2時から午後5時までも診療を行っています。なお夜間の診療の受付は午後9時45分までとなりますのでご注意ください。魚津市の富山労災病院内にある魚津市休館センターでは、小学生以上の怪我や中学生以上の急病の診療をしています。こちらの診療時間は毎日夜間午後7時から午後10時までです。以上、今週末5月31日日曜日の休日当番をお伝えしました。

お送りした曲はクリストファークロス風立ちぬでした。なんかね、昨日ぐらいからちょっと鬱陶しいなと思って、今日はあのね、日が差したりもしていたんですけれども、ちょっと爽やかな気分になりたいなと思って、今日はここら辺の曲をねおかけしております。オープニングで最近ハマってる無印のあのバームクーヘン食べたと言ったんですけど、一緒にですね、今日はあのアイスコーヒーを珍しく私飲んだんですけれども、あのなんでかというと、そのバームクーヘンと一緒にあの昨日ですね、カフェオレベースっていう、こう牛乳パックみたいのの小さいのに入っているものを購入したんですね。で、私の中では、あ、これにお湯を足せばカフェオレになるんだろうなと思って購入したんですけれども、で、昨日飲もうと思って紙コップにシュッと入れたらば、もう真っ黒で、え？どこがカフェオレなの？と思って、よく読んだらば、それに牛乳を足して飲んでくださいっていうのだったんですよね。あの、なるほどと思って、失敗したと思ったんですけど、でもですね、家へ帰ってから、牛乳と混ぜて飲んだところ、大変美味しく飲めたので、まあ、私はどっちかというと、温かい、ね、カフェオレの方が好きなんですが、ただ、今日ちょっとね、暑い時とかは、

0: 最近大人になってからアイスコーヒーも飲めるように、アイスコーヒーはまだダメかな、アイスカフェオレも飲めるようになったので、ちょっとこれは間違って購入したけれどもいいなと思って、はい、多分継続して購入することになるかなと思います。要するにカフェオレ用のコーヒーの、なんか濃いやつ。牛乳で割ったらちょうどいいようなやつを、ちっちゃい牛乳パックみたいのに入れて販売されているんだな、ということが分かりました。今度でもそれを、温めたらあったかいカフェオレになるのかなと思って、ちょっとまたやってみようかなと思っております。なんかね、ついつい同じものばかり私は買ったりする傾向があるんですけれども、間違って購入したことによって、新しい世界が、世界でもないけど、広がるんだな、ということを改めて感じたりもいたしました。なんか誰かに勧められて買ったものが思いもがけなく、ね、自分にはまるってこともありますもんね。はい。そんなものがまたありましたら教えていただければなと思います。この後もワクワクフライデー生放送でお届けしていきます。
1: これが私の仕事術。仕事はもう一手間が大切。発注前の再確認。お客様の間違いに気づくことも。
2: 任せてよかった、ありがとう。
1: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
0: 100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ大高建設。

ラジオミューのスタジオからワクワクフライデー生放送でお届けしています。4時台最初にお送りした曲はシカゴ素直になれなくてでした。代わってはボビーコールドウェルハートオブマイン。

さあ、メッセージをいただいています。ご紹介しましょう。ニャンセンヨウさんからいただきました。ありがとうございます。斉藤さん、こんにちは。こんにちは、ニャンセンヨウさん。最近のリフォームのお宅、朝になって、老犬が外の木に繋がれているんですが、もう目がほとんど見えないらしい、閉じる。お昼過ぎの時間帯で、結構日向になってきていたこともあり、もしや、と思い、近くにあったプラスチック容器に水を入れてあげてみると、水に気づいてくれて、3分くらいずっと飲んでくれたので、よかった、やっぱり喉が渇いてたんや、変なアクセントだ。やっぱり喉が渇いていたんや、と思って、その後もチラチラと様子を見ていたら、ぐったりと寝そべっている、いつもは目が見えないこともあり、同じところをぐるぐる回っている、同じところをぐるぐる回っている様子しか見たことがないのに、寝そべっているなんて、まさかと思って、監督さんに、犬の様子がと言うと、普段、家の中にいるときはいつも寝ている、とのこと。おそらく、水を飲んで落ち着いて寝てくれたのかな。生きているのならよかったです。ちなみに自分は今日3リットルの水筒全く口をつけてませんわ。ダメ、口つけてくれないと。いやなんかいろいろあるんだけど、一番最後の3リットルの水筒だけから行こう。昨日ニャーセンヨさんからね、やっぱり500ミリリットルじゃ間に合わない3リットルの水筒を用意するという話をしていて、水じゃなくて麦茶とかスポーツドリンクとかなんていう話を私買って手にしていたんですけど、帰り道で、そうだ、水でもいいんだ。一緒に、その後で塩飴を舐めればいいんだっていうことを覚えて、飴じゃなくても塩舐めればいいと思って、それをニャンセンヨウさんに言おうと思っていたので、今、ここの場をお借りして言わせていただきます。冷たい水を用意されていてもいいと思います。余計なことを言いました。はい。ね、いいと思いますよ。麦茶とか、スポーツドリンクじゃなくたって。よく考えたら、あんまりね、塩分、糖分取りすぎるのもダメっていう方もいますもんね。だから、その水分以外のものは、個人個人で対処すればいいのだ、と思いました。今、いろいろで、塩飴とか、タブレットとかもありますからね。はい。余計なこと言ったな、と昨日、反省しながら帰ったんですけれどもね。ね、この犬のあれ、いやちょっとこのうちももう何十年も柴犬ばっかりもう3代目なんですけども、最初に1匹飼っていた子は外で亡くなったうちの父が日曜大工ででっかい犬小屋を作ってくれて、それを塀の横に置いていたらスヌーピーのように塀にまず塀って言っても腰ぐらいの高さの塀だったんで、そこにまず登って、それから自分の屋根の上に登って、スヌーピーのようにしていた犬がいたんですけども、その犬はもうなんか、外飼いをしていたので、なんかね、あれだったんですけど、その子は、実家に連れてって、庭で繋いでたら、寝てんのかなと思ったら、亡くなってたっていうことがあったんですけど。で、やっぱり亡くなる前ぐらいになると、なんか近所の犬に襲われて耳を噛まれて、そのせいもあったのか、とにかく同じところをぐるぐる回って、病院に連れ

ってったらもう長くないよって言われて、そのぐるぐる回ると長くないみたいな、そんなのがインプットされていたんですけども。で、それがやっぱ16歳で亡くなって。で、2代目の私がペットロスになっちゃって、同じ犬種の、だから柴なんですけどね、その子を迎え入れて、それからだから今は、三代目になってるんですが、お嫁さんをもらったりいろいろして、結構いろいろ、今は三匹になっちゃってるんですけれども。で、やっぱりですね、水をは絶対にやんなきゃダメで、うちの犬も散歩から帰ってきたら、もうとにかく、そんなにすごい暑い時じゃなくても、チャプチャプチャプチャプチャプって、水を飲むので、3分も飲んでるって、よっぽど喉が渇いてたと思うと涙が出そうですけれどもね、ちょっと飼い主さんにちょっと、おいって言いたく、外に繋ぐのはいいけど、水も用意してあげてと言いたくなりますけれどもね、でも優しいニャーさんのおかげで、ねえ、水が飲めて本当よかったよ。で、やっぱり老犬になってくるとね、1日の大半は寝てるんですよね。で、もうダメなのかなと思うと急に元気に走り回ったりもするんですけど、まあ大体そんな感じなのでね。うん、でもお外にいるのが好きな子なのかもしれませんからね。ただこれからの季節は人間よりも犬とか、あと子供とか地面からの距離がね、近い人っていうか近い方が熱中症にねなりやすいので、気をつけてもらいたいなと思います。はい。そして本当にいつもだったらまだね、まだ大丈夫な感じの頃ですけども、もうすでに熱中症対策はしっかりしないとね、いけない感じなので、皆さんもお仕事柄よくわかってらっしゃると思いますけども、くれぐれも、くれぐれも、水飲んで3リットルの水筒全く口つけてませんって、ダメダメ飲まなきゃ。はい。飲んでくださいね。はい。ということで、野生養蚕、いいことされたと私は思っております。メッセージ、ありがとうございました。

0: ジノーバネリでI just wanna stop、 そしてちょっとロザーナ聞いていただいています。今日5月29日は語呂合わせでこんにゃく、語が子でこんにゃくこんにゃくの日だそうです。こんにゃくどうやって食べるのが好きですか？私はですね、ちょっと湯がいて甘味噌、田楽味噌をつけて食べるのが好きです。富山の方だと安林とか言ってお祭りの時にね、くじで引いて食べたりもしますけれども、うちでは本当に田楽味噌をつけて食べるんですけど、田楽味噌も売ってる田楽味噌だと赤味噌みたいなんですけど、私は自分家のお味噌にね、黒部名水麹味噌にお砂糖を加えてねりねりして作ったのが好きなんですけれどもね。あと、やっぱりすき焼きとかで食べる糸こんにゃくもね、大好きですし、あとなんだろう。あと、おにしめとかも、おでんだ！おでんのこんにゃくも好きですけれどもね。これ、このこんにゃく、なんかラジオミーのスタッフに今日こんにゃくの日だよって言ったらば、栄養がないからあんまり食べちゃダメって言われましたとか言ってる子がいて、とか、うちは結構お腹の掃除をしてくれるから食べろって言われた覚えがあるんですけど、このこんにゃく、ね、昔は秋冬限定の高級食材だったんですって。なんでかっていうと、原料となるこんにゃく芋っていうのが傷みやすくって、輸送や、保存に効かなかった、向かなかったので、そういう高級食材だったそうです。それが、庶民の口にも入るようになったのが、1776年、安永5年、昔すぎて。これは水戸藩の農民が、小田にしたこんにゃく芋からこんにゃくを作る方法を発明したという。すごいね。うん。それから、庶民の口にも入るようになったということでね、このこんにゃく、豊富な水分と食物繊維が腸内の老廃物を排出する働きがあって、お腹の砂払いと呼ばれて頼りにされてきたと。で、こういうことよく言われましたよね。糖尿病と予防やダイエットにもいいというふうな話がありますけれどもね。あと、カロリーがね、ゼロっていうことで、ダイエットにも。ね、こんにゃくをあれしたで、お菓子みたいのもありますからね。これは、今日あたり、こんにゃく、ね、こんにゃくの日だから食べてみるのもいいかもしれませんね。ちなみにですね、5月の5をアルファベットの S と読んで、エスニックの日という語呂合わせで、今日もエスニックの日でもあるそうです。何でもありますけれどもね。これは東南アジアをはじめとするエスニック文化やその料理を広めるために、いろいろキャンペーンとかお料理のね、大会なんかも行われているそうです。私はどっちかというとちょっとエスニック料理が苦手なんですけれども、だからどっちかというと、エスニックじゃなくてこんにゃくの方でいこうかなと思います。
1: アマデウスうなずき、四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。
2: 前略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト、懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなどフォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。

オさんから2品をいただきました。ご紹介します。斉藤さん、3リットルの水筒の水は全く飲んでませんが、休憩やお昼にはちゃんとペットボトルのお茶を飲んでいるのでご安心を、かっこ水筒は予備ですわら。ああ、よかった。よかった。よかった、よかった。そして、あと犬の方も散歩に行ったのか、家の中に入ったのか、外にはいないので、とりあえず元気なようなので、こちらもご安心をといただきました。ああ、よかった。こっちもよかった。ずっと外に繋がれっぱなしだったらかわいそうだなと思って、まさかね、そんなこと絶対ありえないと思うんですけど、いろいろちょっと想像、悪い方の想像が膨らんじゃって、にゃんさん忙しい中、ニシンありがとうございました。ですよね。そうですよ。一滴も水を飲まないなんてことはありえませんもんね。はい。にゃんせいようさん、お忙しい中、メッセージありがとうございました。

送りした曲、アルジャロモーニン、そしてクリストファークロスニューヨークシティセレナーデでした。さあ、昨日の、昨日、サラセン、ベスト10が決定したんですけど、わかるかな？第一生命が実施した2025年、サラッと一句、私の川柳コンクール、昔はね、サラリーマン川柳とか言ってたんですけれども、さらっと一句私の川柳コンクール、これの全国ベスト10というのは昨日発表されたんですね。これが2025年の9月から10月にかけて実施されて、全国からおよそ5万4000作品が寄せられたと。で、2026年今年1月に全国優秀100句っていうのが発表されて、なんか記憶の片隅にある方もいるかもしれないんですが、その後でこのサラセンファンによる投票を経て全国ベスト10が決定したということなんですね。今回のベスト10にはデジタル社会ならではのパスワード忘れだったり、長引く物価高への戸惑いなど、2025年の世相を映し出す作品がたくさんランクインしていて、日常の悩みや時代の空気を笑いへと昇華した一句が、たくさんあったということなんで、ちょっとねご紹介したいと思います。1位からいきます。1位、キャッシュレス、充電なくなり無一文。これわかる方いるかな？スマートフォン決済が普及した現代ならではの不安をユーモラスに表現した作品ということなんですね。財布を持ち歩かずに支払いができる便利さが広がる一方で、会計時にスマートフォンの充電が切れてしまうと、決済も連絡もできない無一文状態に陥るという、そんな身近なリスクを切り取った内容と。ね、私は、こういうことになったことはないんですけども、いつも常に充電してるという感じで、あんまりバッテリーのためには良くないらしいんですけど、もう本当に、充電できるタイミングがあればすぐ充電するという、番組やってる時でもパソコンにつないで充電したりしちゃいますけれどもね、これが1位。2位、パスワード。記録したけど記憶なし。これもすっごいわかる。もう本当に、パスワードが、で、全部言ってこう。パスワード絡み結構あるので。第3位、脈々と続く気配の物価高。これは大阪万博の脈々ですよね。はい。第4位、パスワード、思い出せずにまた初期化。わかる。これすごいわかる。そして第、これ何まで言った？第5位、ロマンスは昔は神様、今は詐欺。ね、ロマンスの神様、絶好調のロマンスの神様、今はロマンス詐欺。なるほど。第6位、デコピンはきっと俺より高い飯。でしょうね。あれだけ稼いでるんだから。でも、ね、奥様とかそんな高級品身につけてないし、きっと、そこまで高級じゃないか。でもいいもの食べてるんだろう。うちの犬はですね、本当に、そんなにすごい安いものでもないけども、普通の犬のご飯を食べてるんですけど、うちは2匹生まれて1匹を名古屋の友人のところにあげたんですけど、オスとメスが生まれて、メスの方をあげたんですけど、なんかすごいいいものを食べてて、うちでは鶏肉とかの関係のものなんですけど、なんか鹿とか、なんか馬、なんか高級なそういう干したやつとか、あと犬専用の水とかを飲んでて、うちは水道水なんですけど。で、うちに一応ね、親がこっちにいるからっていうんで、里帰りみたいな感じで、いいものを食べてるメスの犬を連れてきて、一緒にその犬にあげる犬のおやつみたいなのをくれたんですね。で、それを、その子たちが、その子たちっていうかね、まあ、帰った後でうちの犬にやったら、お腹を壊しました。食べ慣れないもの、高級なものを食べたらお腹壊しちゃって。はい、第7位。ポイントを気にするあまり、ついで買い。ああ、これもよくわかる。今日はポイント5倍とか言われると、買っちゃう。第8位。キャッシュレス、増える決済、減る貯金。これね、キャッシュレスだと、
使ってる感覚がなくなっちゃうっていうことがありますよね。現金で、払ってると全然違うので、これもわかります。第9位、セルフレジ、タッチパネルで店主呼ぶ。わかる。私も、ケンタッキーがある時まで店員さんに言ってたのが、タッチパネルになって、わかんなくなって、すいません、これどうやるんですかって呼んだり、あと、ユニクロも最初なんか、これどうするんですかって言って、最近はユニクロできるようになったんですけど、はい。第10位。パパはいる？パパはいらない娘言う。え？これどういうこと？これわかんない。パパはいる？パパはいらない娘言う。これちょっと、これ最後だけよくちょっと共感できる。共感でよくわからないけれども。ね。わからないけど、はい。パパの悲哀を歌ってるのかな。いやいや、本当に、パスワードが私、未だに、某、なんだろう、某、ごめんになんだけど、使った、今、しばらく前までは、こう、封書で今月いくら使いました、請求いくらです、みたいなのが来てたのが、その、なんだっけ、携帯に来るようにしたら、いいよ、みたいなので、携帯にしたんですけど、それから、請求金額が決まりましたっていうお知らせは来るんだけど、その請求金額を見ようとすると、ログインっていうのができなくて、で、メモしてたパスワードとか ID でやっても、全然できなくって、さっきの初期化して、もう一回、初期化？新規でまたやり直して、で、認証してもらって、

新しいパスワードはこれですよ、新しいアイディアはこれですよっていうのをやって、それで、あ、これでわかるわと思ってまた入れると、またどっちかが違うって言ってきて、なんかすごい疲れて、もういいやと思って、引き落とされたらわかると思って、そんなにしょっちゅう買うわけじゃないのでね。なんかでもなんかちょっと自分が買ったのと金額が違ってたらっていうことがあって、どうしたらいいのかわからないままずっとね、なってるんですけどもね。はい。で、昔はそういうのでも、なんか電話したら、お客様線係の人が答えてくれたのが、最近は、なんか、たらい回しにコンピューターで、1番を押してください、3番を押してくださいとか、なんかそんなんで、で、チャットで質問しろとか言われても、それもまためんどくさくって、もう、ああ、ダメですね。時代から取り残されているんですけど、今回のサラセンベスト10の中には共感できるものが私はいっぱいありましたが、あなたはいかがだったでしょう

先ほどのサラセンの第10位、パパはいる？これ鍵括弧。次がパパはいらない。これも鍵括弧。娘言うという、これどういうのか、ラジオミューのスタッフが教えてくれました。最初のパパはいるのいるが、うちにいるのかいないのかのいるっていう質問になのに対して、娘は、いるいらないのいらないで、パパは いらないって答えてるという、娘がそう言ったっていう、そういう川柳ということでした。まあ、どちらにしても、父親の悲哀を歌っている、川柳かなということがわかりました。はい。ジミー・メッシーナで Seeing You 聞いていただきました。ジェームス・テイラー、思い出の

0: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声。
1: いつでも冷たくて美味しい。
2: すぐ使えるからとっても便利。
1: お湯も使えるってすごい。
3: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
0: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話1本でお届け。魚津市北大仁へ株式会社マルハチまで。
4: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

0: 時刻は午後5時を回りました。ラジオミューのスタジオから北日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース、この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りします。富山空港の愛称、富山キトキト空港の変更をめぐり、新田八郎知事は、空港運営事業者が提案した寿司屋高山について、いい案だと評価しました。これは、昨日の定例記者会見で質問に答えたもので、高山を入れるかどうかは、7月に行う岐阜県知事との懇談より前に判断するとの考えを示し、公募については否定的な姿勢をにじませました。富山キトキト空港の愛称は、治験130年と富山空港開港50周年を記念して公募で決められました。愛称の変更をめぐっては、今月に開かれた富山空港に関する会合で4月から空港を運営する特別目的会社富山エアポートの岡田慎一郎社長が寿司屋高山を盛り込むよう提案し、新田知事が早急に決めたいと述べていました。新田知事は昨日の会見で寿司屋高山の単語を盛り込むことについて決まったわけではないとして、世界のそれぞれの空港の名称について調査すると説明しました。そして文字の表記や単語の並び順などについても考える必要があるとしました。新田知事は今回の選考方法について問われると、官民連携による空港運営が始まり、現場目線による活性化につなげる手法の一つだと認識している。前回とは空港の運営形態が異なると述べ、運営事業者や現場の視点を重視して進めると強調し、公募については否定的な姿勢をにじませました。外国人の在留手続き手数料の上限を引き上げる改正入管難民法が今日参議院本会議で可決・成立しました。今年度中に適用します。政府は審査の実費増加などを理由に挙げていますが、就労などで滞在を望む外国人の負担は大きく増えます。また、日本を訪れる外国人が入国できるかどうかを事前に審査する電子渡航認証制度、ジェスタの創設も盛り込まれました。外国人の在留手続き手数料をめぐっては、現行の上限は1万円ですが、改正により在留資格の期間更新などが10万円、永住許可が30万円に上がります。今後、パブリックコメントを経て、政令で定めるとしています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、警察は今日、事件の主導役とみられ、強盗殺人の疑いで逮捕状を取っている48歳の男を公開手配しました。警察が公開手配したのは、住所職業不詳の増田和彦容疑者48歳で、事件後に出国したことが確認されています。増田容疑者は秘匿性の高い通信アプリを使い、事件の指示役とされ強盗殺人の疑いで逮捕されている竹前海人容疑者28歳に指示していたということです。また事件に使われたとみられるバールを購入していたことも分かっています。増田容疑者は中国経由で東南アジアに向かった可能性があり、警察は海外当局と協力して捜査する方針です。自民党と中道改革連合は今日の国会対策委員長会談で、今年度の補正予算案を来月3日に審議入りする日程で合意しました。衆議院と参議院で1日ずつ審議する方針も確認しました。また政府は予算案を来月3日に国会へ提出すると、衆参の議院運営委員会理事会で正式に伝達しました。 これを受け、衆議院側は来月3日の本会議で片山財務大臣の財政演説と各党の質疑を実施すると決めました。参議院側も同様の対応を取るとしています。与党は来月4日の衆議院本会議で予算案を可決通過させ、翌5日の参議院本会議で可決成立させる構えです。会談後、自民党の梶山浩国対委員長はできるだけ早く成立させて執行すると記者団に述べました。一方、中道改革連合の重徳和彦国対委員長は精緻な審議ができるようにしたいと語りました。乾燥大麻を所持したとして逮捕されたバレーボール元日本代表の男が、大麻について名古屋の知り合いからもらったと供述し、容疑を認めていることが関係者の話で分かりました。警視庁は詳しい経緯を調べています。東京都板橋区のパチンコ店で一昨日、大麻を所持したとして麻薬取締法違反の所持の疑いでバレーボール元日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕され、今日送検されました。日本バレーボール協会によりますと、日本代表は東京都北区で合宿中でした。佐藤容疑者は一昨日の自由時間にチームメイトと訪れたパチンコ店でバッグを置き忘れ、その中から大麻が見つかりました。また警視庁は合宿で佐藤容疑者が宿泊していた部屋を家宅捜索しました。トヨタ自動車が次世代 EV 電気自動車の開発を中止することが今日分かりました。対象は来年半ばの生産開始を見込んでいた高級ブランドレクサスのセダン型モデルです。世界的な EV 市場の減速を考慮したとみられます。一方、関連する先端技術の開発は継続し、商品力の向上につなげるとしています。トヨタの去年の EV 世界販売台数は前の年から 42% ほど増えて19万台余りとなっていて、拡大基調にあります。ただアメリカのトランプ政権が EV 購入の税制優遇措置を廃止するなど、市場に逆風が吹いています。また自動車大手の EV 戦略をめぐっては、ホンダが2040年までに新車をすべて EV と燃料電池車にする目標を撤回するなど、見直しが相次いでいます。おしまいに、イスラエルのネタニヤフ首相は28日軍に対し、パレスチナ自治区ガザの支配を拡大し 70% を支配下に置くよう指示したと語りました。これはネタニヤフ首相が占領地ヨルダン川西岸にあるユダヤ人入植地でのイベントで述べたものです。またイスラエル軍が現在ガザの 60% を支配下に置いているとも明らかにし、支配地域をさらに拡大する姿勢を鮮明にしました。アメリカのトランプ政権が主導するガザの和平計画は、イスラエル軍のガザからの完全撤収を盛り込んでいます。ネタニヤフ首相の発言を受け、イスラム組織ハマスやアラブ諸国からの反発は避けられません。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りしました。
1: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることが、これからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に変えそう。アイザックグループ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

さあ時刻は5時15分を回っています。あ、今16分になりました。この時間は交通情報をお伝えしていきます。はじめに県道魚津入線線黒部市前沢交差点付近の混雑状況です。現在入善朝日方面に向かう車の流れ、魚津方面に向かう車の流れともにノロノロ運転の状態です。混み具合一番混んでる方から2つ目というか空いてる方から、4つ目レベル4です。前沢交差点での信号待ちが魚津方面でノースランドボール付近まで、入善方面でエスクワイアホテル付近まで続いているといった状態です。レベル4、なんか初めてなのでドキドキします。この情報は堀内商会石油部さんの情報提供でお送りしました。変わってその他の県道魚津入善線並びに国道8号線の混雑状況です。やや渋滞している箇所2箇所あります。国道8号線入善町入善高校東と魚津市江口です。やや渋滞している箇所2箇所、国道8号線入善町入善高校東と魚津市江口です。次に高速道路の状況ですが、こちらは北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道ともに規制渋滞ありません。順調に流れています。国道など幹線道路の状況ですが、こちらも通行止め等の連絡は入ってきておりません。この情報は日本道路交通情報センターの情報提供でお伝えしました。変わって高速バスの予約状況です。富山発の満席のものをお伝えしてまいります。東京線は現在全便運休となっています。新潟線です。向こう1週間十分余裕があります。京都大阪線です。本日と来週の金曜、5日の便が満席です。6月5日の便

が満席です。名古屋線です。この後17時50分の便と明日30日土曜日5時50分発第2便、7時20分発第4便、8時20分発第6便、9時50分発第8便が満席です。高山線です。こちらは向こう1週間満席の便はありません。さあ、ドライバーの皆さんはこの後もスピードは控えめに、車間距離を十分とって安全運転でお願いします。以上、交通情報を、失礼しました。今、堀内商会さんからの、交通情報なんですけれども、混み具合、レベル1だそうです。すいません。レベル、4は間違いということで、もう一回言います。県道魚津入善線黒部市前沢交差点付近の混雑状況、現在入善朝日方面に向かう車の流れ、魚津方面に向かう車の流れともにスムーズな状態、信号待ちがおよそ15台以内といった状態だそうです。すいません、レベル4じゃなくてレベル1の間違いでした。失礼いたしました。ドライバーの皆さんはこの後もスピードは控えめに安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

0: お送りした曲はトトジョージーポージー、そしてビル・ラバウンティ、リビートアップでした。
1: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時ジョージの一言に救われました。
2: 授業料だと思えばいいよ。
1: 次は絶対成功させよう。
3: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。 ババンババン
0: 毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン。お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。

0: 湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分。温泉街のスターはあなたです。あービバビバ。
1: Life with Music 76.1 Radio Mu

さあそれでは今週末の新川地区のイベントをご紹介していきましょう。5月31日日曜日、新川学びの森天神山交流館ではミオンプレゼンツブレーメンの音楽隊を開催します。時間は午前10時半から、会場は午前10時です。終了予定は午前11時30分となっています。入場料は500円ワンコインです。高校生以下は無料です。80名の要予約ということなんですが、予約に達した場合は、入場をお答えする場合がありますということですが、今確認したところまだ大丈夫ということでした。富山を中心に活躍する音楽家ユニットミオンが送る名作コンサートです。魚津市が多くの市民にクラシックに触れてもらおうという企画、今回は0歳から大人まで楽しめる親子で楽しむコンサートとなっています。お問い合わせは新川学びの森天神山交流館、電話0765-31-7001番です。市民のためのクラシック講座ブレーメンの音楽隊は31日に日曜午前10時半から新川学びの森天神山交流館桜ホールで開催です。新川文化ホールでは魚津高校吹奏楽部第49回定期公演が31日日曜午後4時から開催されます。総勢35名の魚津高校吹奏楽部のメンバーたちが日頃の成果を披露します。魚津高校吹奏楽部第49回定期公演は31日日曜午後4時から新川文化ホールで開催です。黒部市では前沢ガーデン野外ステージで黒部シアター2026春舞踊公演春の祭典、演出振付は金森城さんです。第9回シアターオリンピックスの開催で生まれた黒部の舞台芸術文化の芽を育て後世へつないでいくため、2020年から黒部シアターとして舞台芸術公演や関連事業、映画上映などを開催しています。春は新潟を拠点に国の内外で活動するノイズムカンパニー新潟を招き、黒部シアターとして昨年に引き続き舞踊公演を上演します。演出振付家の金森城氏による豊かな自然環境を生かした幻想的な野外ステージでの公演をお楽しみください。チケットは一般4000円、当日4500円、18歳以下は1000円、当日1200円です。チケットピア、黒部市芸術創造センター、セレネ、黒部市国際文化センター、コラーレ窓口にて販売しています。前売り券完売の場合、当日券の販売はありませんのでご注意ください。黒部シアター2026春舞踊公演、春の祭典は、30日土曜、31日日曜、前沢ガーデン野外ステージで開催です。受付の開始が両日とも午後4時半から、受付順に整列整理券をお渡しします。開演は19時午後7時となっています。さあ、そして令和8年度黒部川総合水防演習が13年ぶりに行われます。洪水に備え黒部市、魚津市、入善町、朝日町の各消防団をはじめ新川地域消防本部のや自衛隊などによる水防工法の実演や救助避難訓練を実施します。黒部川での開催は13年ぶりとなります。この機会にぜひご見学ください。日時は明日30日土曜日朝8時50分から11時半です。場所は黒部川河川敷、黒部市出島地崎、国道8号四十八ヶ瀬大橋上流となっています。令和8年度黒部川総合水防演習は5月30日土曜8時50分からです。黒部市国際文化センターコラーレカーターホールでは31日日曜映画の森てっぺんの向こうにあなたがいるを開催します。開映が午前10時日本語字幕付き、午後2時通常上映となっています。
全席自由一般1000円、高校生以下は500円です。エベレストをはじめ世界7大陸最高峰を制覇した世界初の女性登頂者、田部井淳子氏の奇跡です。日本映画界を牽引する俳優吉永小百合の124本目となる出演作です。女性で初めて世界最高峰エベレストの登頂に成功した登山家、田部井淳子をモデルに人生の全てをかけててっぺんに挑み続けた姿を描きます。キャストは吉永小百合、佐藤浩市、天海祐希のとなっています。日本語字幕付きバリアフリー上映ということで、より多くの方に作品を楽しんでいただくためセリフが字幕で表示されます。内容は通常版と変わりません。字幕付きは開映午前10時となっています。お問い合わせはコラーレ 0765-57-1201 番です。映画の森、てっぺんの向こうにあなたがいるわ、31日日曜、黒部市国際文化センターコラーレカーターホールで、午前10時から日本語字幕付き、午後2時から通常上映となっています。朝日町パークゴルフ協会主催2026年6月月例会パークゴルフ大会が明日土曜日開催されます。開会式が8時半からです。講座は11時頃からの予定です。講座は、パークゴルフ大会および交通安全防犯などの講座となっています。このパークゴルフ大会は6月28日に射水市で行われる第24回北日本新聞社杯パークゴルフ大会の予選会を兼ねているということです。次に週末以降も続く展示なども合わせてお伝えしておきます。朝日町立ふるさと美術館では乾燥品企画展熟装に見入る開催中です。いよいよ31日日曜日までとなっています。もう一度見たいという方、また見忘れてたという方、日曜日までですのでね、お出かけください。同じく朝日町立ふるさと美術館では郷土作家展あるあるキラキラ金沢浩二洋画展開催中です。こちらの会期は6月28日日曜日までとなっています。観覧料が大人600円、小中高校生無料です。入善町在住で現在作家として活躍中の金沢浩二氏の初の個展です。宇奈月遊学館ではバーチャルツアー絶景黒部峡谷下の廊下開催中です。以上、週末以降も続く展示など合わせてお伝えしました。

0: 幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市掛岡古遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。
1: 北日本新聞の販売店で一緒に働きませんか？朝の時間を有効活用、初めての方でもお店が丁寧にサポートするので安心です。ダブルワークの方も大歓迎。詳しくは北日本新聞ウェブサイトウェブンの配達

送りした曲はラジオネーム未来屋島さんからのリクエスト、中島みゆき糸でした。メッセージもいただいています。ご紹介しましょう。斉藤ひろみ様こんにちは。こんにちは未来屋島様。日が差して今日も暑いですね。そうそうそうそうそう。お元気ですか？冒頭でも言ったんですけれども、昨日薄着というか、お風呂上がりの格好のまま、つい朝まで寝てしまって、ちょっと喉が痛くなって、喉の薬を飲みました。はい。あと喉にシュッシュッってスプレーしました。まあでも、声大丈夫ですよね。もう3時間喋ってるけど、なんか、薬が効いたみたいです。よかったよかった。ワクワクフライデー楽しみに聞いています。ありがとうございます。金曜のおやつ時はまったりとしたいですよね。まったりとしたいし、おやつ食べたい今。もうすでに、始まる前に1個食べたんだけど、もうすでに食べたい。さて、月日は白帯の価格にして、行き交う年もまた旅人なりとか、この世に客に来たと思えば、何の苦もなしというような格言を聞くと、格言、古文ですよね。意外と現実を乗り越えられそうな気がして、生きることが嬉しくなってくる。うん。後の方は、伊達政宗の名言だそうです。へえ、なんかまた頑張ろうかなという気になって、明日が待ち遠しいですわらと。あら、ずいぶん前向きな感じでいいじゃないですか。ねえ。本当そうなんですよね。なんか、一瞬なんですよね。人間の一生なんてね。空を見るとそう思いますよね。で、いろんなことがあるけれど、でもね、もう過ぎ去っちゃえばどうってことない。一瞬の、瞬きしてるぐらいのものなのでね。はい。どうせだったら楽しく過ごしたらいいんじゃないかと思います。はい。ということで。未来屋島さん、メッセージありがとうございました。さあ、そしてラジオさんがまた怒ってます。あ、わからちゃいけない。2通来てるんですけど、1通目は16時15分。そして2通目が17時18分ということで、5時のニュースを聞いた後のメッセージも来てるんで、両方行きますね。最初の方。今週も王道の AOR 特集ですね。そんな、なんかね、じとじとムシムシすると AOR 聞きたくなるんですね。うん。今週も北陸新幹線延伸ルートは迷走して全く決まらず、下手すりゃ、振り出しに戻りそうな勢いとなり、魚津水族館の標本凧は、レギュラー展示に格上げされて元気にしているようです。標本凧にすごい。ラジオさん面白い。そんな中ですが、皆様受付真っ最中でございます。長岡花火大会の観覧席インターネット抽選受付真っ最中です。今年も大倍率の大激戦は確実。泣き笑いの結果が待っていますが、皆様の戦果に期待しています。私の知り合いの方が毎年これに行くのを楽しみにしてらして、去年外れてすっごく悲しがってらっしゃったので、今年はね、当たるといいなと陰ながら応援しております。この大激戦を勝ち抜かねば、長岡の観覧席には入ることはできません。抽選を逃したら悔しい思いをしながら外周で見ているだけか、富山地鉄バスツアーに参加するしか道はありませんが、観覧席でも当たり席外れ席があるのも実情。それも川の長岡の特徴ですが、川の長岡でお待ちしています。その毎年行く方は2年前かな、ものすごくいい席で本当に感動したっておっしゃってました。そしてニュースを読んだ後のメッセージはこれです。だから言ってるわけですが、空港の名前を変えても利用者なんて伸びるわけがないっつんです。だったら北陸新幹線の延伸ルートを富山県として来る議論した方がいいですよ。それでもきときと空港を変えるというなら標本凧空港でいいと思う。標本凧が新潟城、これで公募もしないというニュースを冒頭でね、地ネタのニュースで読んだんですけれどもね。結局民間の企業がやることになったから、その企業がより集客できるためには寿司とか、あと富山じゃあれだから高山を餌にしてたんだけど、なんかね、そんな感じの議論になってるらしいですけど、公募しないんだったらね、別にニュースにしないで、こういう風になりましたっていうだけでもいいような気もするんですけど、また私もちょっと過激なこと言っちゃいましたけど。

今日はこんにゃくの日、語呂合わせでね、5、2、9でこんにゃくの日だよっていう話をしたんですけれども、お祭りの時の安林、こちらの地方、三河地区では分かるところと分からないところがあるみたいなんですけど、こんにゃくに、串に刺したこんにゃくをいっぱい作って、なんかくじ、ぐるんと回るダーツみたいなのでぐるぐる回るので、1本とか10本とかそういうのを、でお祭り縁日とかでね、味噌だれをつけたのこんにゃくを食べるやつなんですけど、あんばやしって言うんですけども、あとうちの町内の納涼祭で今年は熱中症対策であんばやしをやめようという意見が出ていて揉めてます。はい、楽しみにしてる人がいるからやらんならんっていう人と、準備が大変だからダメっていう人と、いろいろ揉めてます。決まったらまた報告したいと思います。いらないか。さあ、それでは今日のお別れの曲です。ボズ・スキャックスで We Are All Alone。

さあそれでは最後にお天気チェックしておきましょう。注意報警報は発表されていません。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出してきているということ、一方発達中の低気圧がオホーツク海を北北東に進んでいるということです。それで今夜は、晴れ、明日も晴れの予報です。降水確率ずっと 0% です。洗濯物よく乾きそう。週間予報を見てみると、土曜日は晴れ、気温がですね最高気温31度の予報になっています。真夏日、31日晴れ、こちらも最高気温33度の予報。ただこれ富山県のあれなんでね、ちょっとまた違うかもしれない。新潟地区のはまた変わりますね。で、1日晴れ時々曇り、こちらも32度の予報。火曜日曇り一時雨、25度予報。水曜日曇り一時雨、23度予報。木曜日曇り一時雨、24度予報。金曜日曇り時々晴れ、26度予報ということで、晴れるか雨かでまたね気温がだいぶ変わりますのでね、あの着るもので私みたいにうっかり、風邪を引きかけないように、あのちゃんと外の気温、またお家の中でねクーラーしてたりするとまた体感違いますからね、あの着るもので調節して、またあのまだね本格的な暑さに体が慣れていないので、熱中症対策もしっかりしていただきたいと思います。我が家でも熱中症対策ドリンクちょっとずつ買ったりしていますが、基本私はあの麦茶と梅干しで乗り切ろうと思っているんですけれどもね、どうでしょうかね。あまりねペットボトルもねちょっとねゴミにもなるし、地球のこと考えるとあれかなと思ったりもするんですけれどもね。はい、さあ5月最後ということで、この週末あたりにね本格的な衣替えをしようというお宅も多いんじゃないでしょうか。で、梅雨の前にカビ対策しっかりしておいて、風通しも良くしておくといいんじゃないかなと思います。今日はこの曲を聴きながらお別れです。ワクワクフライデー、お相手は斉藤ひろみでした。どうぞ素敵な週末お過ごしください。

0: ここに住みたいわ。
1: わかる。私も住みたいわ。
0: いいよね、ここ。
2: 毎日行きたくなる場所へ。ホテルアクアクロベ。レストランやカフェ、女性に優しい整体店など、1階フロアアクアテラスでお待ちしています。
3: 眼前に広がる峡谷美。体を優しく包む露天風呂。旬の味覚をふんだんに織り込んだお料理。贅を尽くした心のおもてなし。宇奈月温泉。円楽。

書家、詩人として人々の心を揺さぶる言葉を残し、平成3年に他界した相田みつを。その作品は飾り気のない言葉で現代人の苦しみ、悩み、悲しみを心から慰め励ます言葉で埋め尽くされています。相田みつを、心の声。この番組は YKK の提供でお送りします。

0: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK。
3: 今日の作品は文化出版局発行、相田光雄カセットシリーズ人間だものの中からご紹介します。それではあなたの心が、大阪志郎さんの朗読でお聞きください。

たの心が、あなたの心が綺麗だから、こんな小さな野の花が宝石のように綺麗に見えるんですね。あなたの心が美しいから、遠い谷間の小鳥の声が美しい笛の音に聞こえるんですね。あなたの心が綺麗だから、見るもの聞くものすべてが綺麗に映るんですね。美しい心の人には美しい姿を見せるんですね。花でも小鳥でも。

日日これ好日、毎日毎日がみんないい日、自分ならばそう言うなと。ここでちょっと補足しますが、禅の道場では安吾といって、夏冬の一定期間を道場にこもってみんなで一緒に修行します。そして夏の安吾を下安吾、冬の安吾を冬安吾と言います。その修行期間の終わる日が夏ならば7月15日、冬ならば1月15日、その15日の日に道場の最高指導者が弟子たちに説法をします。15日ということがいきなり出てきたのはそういうわけです。

良い悪いを超えた話。さて、皆さんどうでしょう。毎日毎日がみんないい日だなんて言えるでしょうか。現実はそんなわけにはいきませんね。雨の日、風の日、病気の日、交通事故で思わぬ怪我をする日、借金で苦しむ日、期待していた子供が受験に落ちる日、信じていた仲間から陰で悪口を言われて腹の立つ日などなど、日常の生活の中では嫌なことがいっぱい起こりますね。日々好日どころか毎日が悪日の連続。何の悪いこともしないのに、私だけがなんでこんなに苦しまなければならないのか。神も仏もあったものではないと自分の不幸を嘆く日もあるでしょう。それでも雲門禅師は日々これ好日というのです。雲門禅師の言う好日とは、良い日悪い日という比べっこをやめた話なんです。つまり好を超えた話です。自分の都合という物差しを捨てた時の話です。物事というのはすべて因縁によって生じたり消えたりするんです。このことは前にも書いたと

物事というのは全て因縁によって生じたり消えたりするんです。このことは前にも書いたと思いますが、因は直接的な原因、念はそれを助ける間接的な条件です。雨具屋という因に雨という念が加わると雨具屋の商売は繁盛するんです。反対に氷屋という因に長雨という念が加わると氷屋は上がったりで不景気になるんです。病気も怪我も借金も因だけ念だけで単独に起こるものはありません。すべて起こるべくして起こり、なるべくしてなるんです。自分にとって都合の悪いことが起きても、それは要するに因縁の結果です。暴飲暴食すれば体を悪くするのは当たり前で、それも因縁の結果です。身から出た錆です。

あなたの心が、あなたの心が綺麗だから、こんな小さな野の花が宝石のように綺麗に見えるんですね。あなたの心が美しいから、遠い谷間の小鳥の声が美しい笛の音に聞こえるんですね。あなたの心が綺麗だから、見るもの聞くものすべてが綺麗に映るんですね。美しい心の人には美しい姿を見せるんですね。花でも小鳥でも

0: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
1: 授業料だと思えばいいよ。
0: 次は絶対成功させよう。
2: 飽くなき挑戦が成功につながる。 YKK

番組では皆様からのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 938-0031 黒部市三日市20こらあれないラジオミュー相田光男心の声係までお寄せください。相田光男心の声では、また来週。この番組は YKK の提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン、お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分。温泉街のスターはあなたです。あー、ビバビバ。

こんばんは、新川万歳担当の浅野真由子です。5月29日金曜日の夕方、いかがお過ごしですか？今日もお疲れ様でした。もう5月も最後の金曜日なんですね。来週月曜日は6月。早いな。6月1日といえば、私が楽しみにしているのが1日まんじゅう。富山では竹林堂の酒まんじゅうが有名ですよね。1年の厄払いをし、健康に過ごせるようにと願いを込めて食べる1日まんじゅうは、江戸時代より続く風習なんですって。新川地区では野上がり餅とも、あずま焼きとも言う団子お餅の1日まんじゅうが一般的です。私これも大好き。もちもちで中にはこしあんが入っています。上には色のついた米粒がついているんですよね。それもかわいい。この新川地区の1日まんじゅうも6月1日に食べると無病息災で過ごせると言われますので、今年もいっぱい、いや、いっぱいでなくてもいいので、しっかり味わいたいと思います。おいしいお茶とね、楽しみです。

高橋優、明日はきっといい日になるに代わってお送りしたのは、牧原紀之、どんな時もでした。先日、友達からご当地プッチョをもらいました。プッチョというのは、ユーハ味覚糖が製造販売するソフトキャンディーで、中にグミが入っているんですね。こう頭の中で、まあ、食べてからもなんですけど、同じソフトキャンディーのハイチュウとこうごっちゃになっていて、あ、ちっちゃいグミが入っているってびっくりしちゃいました。皆さんはもちろん知ってるよって思うかもしれませんね。で、いただいたのは東北限定販売のさくらんぼ味のプッチョです。山形県産さくらんぼ果汁を使用したほんのり甘酸っぱい味わいで美味しかったです。会社のみんなにもお裾分けしました。ありがとうございました。ご当地何々っていうのはいろいろあるんですね。私は日本エールという日本全国47都道府県から届けられる日本産の食べ物に、そして日本にここからエールを送ろうというコンセプトに全農から誕生したグミ、その中でも富山県産入善ジャンボスイカグミが大好きです。初めて食べた時美味しくてびっくりしました。地元感が出ますし、お土産でねちょっと渡すにも喜ばれます。私以前入善の愛妻広場やココクロベでも買ったことがあるんですけど、スーパーにも置かれているところがあるようですね。チェックしてみてください。するのは3代目 J ソウルブラザーズ from EXILE トライブで流星。

先日能登人さんの石川県の能登や富山県の新川の素材を使ったクラフトジンチャチャチャを知り、今度お土産にしようと考えているところです。チャチャチャという名前は3種類のお茶をボタニカルとして使用していること、そして温かみのある富山弁の何々茶、あとこれらに楽しくなるような音楽とダンスのチャチャチャの意味を組み合わせて考案されたとか。いやー楽しい。石川県の白山市の完全無農薬有機栽培のジンジャーや、甘く爽やかな香りが特徴的なホーリーバジル、そして柚子の柑橘の香りが楽しめ、飲み進めていくと優しい味わいが感じられながら、最後にふくよかなバタバタ茶の香りが余韻を残すそうで、水を加えたり炭酸で割るとそれぞれのボタニカルの存在をより感じられるとか。特にお湯割りにした場合、生姜の温かみがさらに顔を出し、お茶の味わいがさらに増すという。私お酒あんまり詳しくないし弱いんですけど、これお話聞いててね、周りのお酒好きにぜひ飲んでもらいたいなぁと思いました。新川の北陸の新しいお土産にと考えています。さあお別れの時間になりました。今日は宇多田ヒカルファーストラブを聞きながらお別れしましょう。良い週末をお過ごしください。新川万歳。お相手は浅野真由子でした。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら

皆さんこんばんは。コミュネット富山の時間です。毎週金曜日のこの時間は富山県内にあるコミュニティ放送局ラジオ高岡 76.2MHz、 富山シティ FM 77.7MHz、 ラジオミュー 76.1MHz、 FM トナミ 76.9MHz の4局ネットでお送りします。今日はラジオ高岡から川村ゆかりがお送りします。どうぞお付き合いください。コミュネット富山、この番組は富山県の提供でお送りします。初めに富山県からのお知らせです。令和8年度富山県環境科学センター一般公開のお知らせです。射水市にある富山県環境科学センターでは、県民の皆様に環境保全への関心と理解を深めていただくため、毎年施設を一般公開しています。今年は6月6日土曜日に開催します。センターの仕事を分かりやすく紹介するほか、エコグッズがもらえるクイズラリーやミニ実験ショー、夏休みの自由研究にぴったりの工作コーナーなど、たくさんの体験イベントを予定しています。この機会にぜひ環境科学センターにお越しください。対象は幼児から一般までです。幼児小学生は保護者同伴でご参加お願いします。詳しいことのお問い合わせは富山県環境科学センター一般公開実施担当、電話0766-562869、 0766-562869番までお願いします。富山県からのお知らせでした。

0: 今日は今年4月に施行された富山県子ども真ん中条例についてお話を伺います。この条例が掲げる子ども真ん中社会とはどんな社会なのか、そして私たち大人に求められることについて詳しくお聞きします。お話は富山県厚生部子ども家庭室子ども政策課主幹の蟹沢真理子さんです。蟹沢さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: では早速ですが、この富山県子ども真ん中条例とはどのような条例か教えてください。
1: はい、この条例はすべての子どもが安心して自分らしく成長できる社会を目指して制定された条例です。富山県では誰一人取り残されることなく健やかに成長することができ、子どもの権利が守られ、心も体も幸せな状態、いわゆるウェルビーイングで暮らせる社会を子ども真ん中社会と位置づけています。
0: はい、
1: 子どもを単に守られる存在としてだけではなく、一人の権利の主体として尊重し、子ども自身の意見を聞きながら子どもにとって最も良いことについて考え、子どもの健やかな成長を社会全体で支えていこうという考え方が大きな柱になっています。
0: はい、子どもの権利という言葉が出てきましたが、条例ではどのような権利が定められているんでしょうか。
1: はい、条例では子どもにとって大切な8つの権利を定めています。
0: はい、
1: 例えば掛け声のない存在として温かく見守られ支えられること、遊びやスポーツ文化活動を体験できること、自分の意見を表明し社会に参画できること、いじめや虐待などから守られることなどです。特に特徴的なのは子どもの意見を尊重するという視点です。
0: はい、
1: 大人が一方的に決めるのではなく、子ども自身の声を大切にすることが重要です。
0: 子どもが声を発信しやすい、発しやすい環境を作っていくということも大切ですね。
1: はい、
0: 変わっては最近ではヤングケアラーやいじめ、不登校など子どもを取り巻く課題も多くなっていると思います。
1: そうですね、条例の全文でも貧困、虐待、いじめ、ヤングケアラー、インターネット利用の問題など子どもを取り巻く環境が厳しさを増していることが触れられています。また地域とのつながりの希薄化や保護者の孤立感なども背景にあります。そのため県では子どもや保護者の方が安心して相談できる相談支援体制の充実を進めています。
0: 社会環境の変化というのも踏まえた上で設けられているわけですね。で、この条例では先ほどのお話にもありました子どもの意見を聞くという点も重視されているということです。
1: はい、条例では県が子ども支援の施策を考える際に子どもの意見を聞き、その内容を施策に反映することが定められています。その一つとして子ども県政モニターの取り組みも行っています。小学5年生から高校生までの子どもたちに子どもに関わりが深い県の施策についての意見を聞き、県政に生かしていこうというものです。過去には教育や子育て施策の計画などについての意見を聞き、取りまとめたものを会議資料として有識者の皆さんに見てもらうなど活用をしています。この条例も一昨年の子ども県政モニターの皆さんの意見を取り入れて作ったものです。
0: 条例自体は今年の4月に施行されたということですけれども、以前からこういった活動を県としては行ってきているわけですね。では私たち大人はこの条例を通してどんなことを意識すると良いのでしょうか。
1: まずは子どもの権利や子ども真ん中社会という考え方を知っていただき、身近なところから関心を持っていただければと思います。その上で身の回りの子どもと接する際には子どもの声をしっかり聞くということだと思います。子どもを一人の人格として尊重し、どう思う、どうしたいと耳を傾けることが大切です。
0: それでは最後にラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いします。
1: ありがとうございます。子どもたちが安心して自分らしく成長していくためには、社会全体で子どもを大切に考えることが重要です。 富山県としても、すべての子どもが笑顔で過ごせる環境づくりを進めていきますので、皆さんにも子ども真ん中施策についてご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
0: この時間は富山県子ども真ん中条例について、富山県厚生部子ども家庭室子ども政策課の谷澤麻里子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また富山県の子ども真ん中条例について詳しくは、富山県子ども真ん中条例特設のホームページもご覧ください。以上、この時間はラジオ高岡から河村ゆかりがコミネット富山をお送りしました。来週は FM 都並からの放送です。どうぞお楽しみに。コミネット富山。この番組は富山県の提供でお送りしました。

感動のステージ、そこにはドラマが生まれる。株式会社イメージアップは音響照明イベントなどのトータルプロデュースを手掛けています。プロフェッショナルなスタッフと機材に裏打ちされたさらなる感動のインプレッション、ステージディメンション、イメージアップ。

0: 柏ってば。
1: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏手羽は毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。

時刻は午後6時50分を回りました。北日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース、この時間は株式会社 SK テックの提供でお送りします。上市町広野の里山の駅剣の味蔵を運営するディーツリーコミュニケーションズが昨日までに事業を停止し、自己破産申請の準備に入りました。上市町が所有する剣の味蔵はディーツリーコミュニケーションズが指定管理者として2015年のオープン時から運営してきました。上市町によりますと、施設は今月24日まで営業していて、25日からは休止しているということです。帝国データバンク富山支店によりますと、負債額はおよそ7000万円です。ティーツリーコミュニケーションズは2014年10月に設立された食料品小売業者で、剣の味蔵では観光客らを対象に地元特産の里芋や生姜の加工品などを販売していました。他社との競合や新型コロナウイルスの影響で来店客が減少傾向となったことで、近年は業績が低迷し、事業継続の見通しが立たなくなったということです。上市町には25日に代理人弁護士から連絡があり、事業の継続ができなくなった、自己破産申請の手続きを開始すると説明を受けたということです。上市町の担当者は、詳しいことが分からず驚いている、情報収集などに努めたいとしています。共同通信によりますと、今日の東京株式市場の日経平均株価の終わり値は、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展するという期待から、節目の6万6000円台に乗せて史上最高値を更新しました。今日の終わり値は昨日に比べて1636円38銭高の6万6329円50銭でした。トピックス東証株価指数も 55.16 ポイント高の 3957.17 と最高値をつけました。阪神大震災が発生した1995年から震災の犠牲者を追悼している光の祭典神戸ルミナリエについて、次回は来年の1月29日から2月7日の10日間で開催されることになりました。神戸ルミナリエでは、阪神大震災の犠牲者を追悼し、復興に向けた希望の象徴として毎年開かれています。主催者によりますと、32回目となる次回は、神戸市中央区にある旧外国人居留地やメリケンパーク、それに東遊園地の3カ所にイルミネーション作品が設置されます。観覧は無料ですが、一部に有料エリアがあります。担当者は、復興イベントだと知らずに来ている人もいると話し、若年層が震災を振り返ることができるような発信に力を入れたいと語っています。次回の神戸ルミナリエは来年1月29日から2月7日に開かれます。今日正午ごろ、羽田発鹿児島行きの日本航空645便が機体トラブルのため成田空港に緊急着陸しました。国土交通省成田空港事務所によりますと、乗客乗員に怪我はありません。離陸時にタイヤがパンクしたとみられるということで、詳しい状況を調べています。緊急着陸の影響で成田空港の A 滑走路は

正午頃から閉鎖されていましたが、およそ2時間後に再開しました。日本航空によりますと、この飛行機は乗客218人、乗員8人で運航していました。国土交通省東京空港事務所によりますと、離陸した羽田空港 D 滑走路で、滑走路の剥離やゴム片のようなものが見つかり、午前10時半頃から3時間余り閉鎖されました。羽田空港では今月25日時も、離陸したスカイマーク機がタイヤのトラブルで引き返し、着陸後に破裂しているのが見つかりました。JRA 日本中央競馬会が夏の開催で騎手や馬の負担軽減を図る暑さ対策として、来年から1日のレースの数を従来の12から7に減らす方針を固めたことが関係者の話で分かりました。現在行っている暑さ対策の競争時間帯の拡大は取りやめます。関係者によりますと、7レース編成では最初の競争の発走が午後3時以降となります。この影響で削減される合わせて120レースについては、他の時期の平日などに振り替え、現在の年間総数を維持します。競争時間帯の拡大は、おととし新潟競馬場で試験的に2週間導入されました。第5レース終了後、気温が特に高い時間帯を避け、3時間以上の昼休みを挟んで残り7レースを実施します。去年は新潟中京競馬場で4週間導入され、今年はいずれも6週間に延長されます。一方、札幌競馬場と函館競馬場を使用する夏の北海道開催は1日12レースを変更しません。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は株式会社 SK テックの提供でお送りしました。変わって天気予報をお伝えします。まず現在新川地区に発表されている注意報警報です。現在新川地区全域に警報注意報は発表されていません。概況です。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出してきています。一方、発達中の低気圧がオホーツク海を北北東に進んでいます。県内は晴れとなっています。今夜は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。明日も引き続き高気圧に覆われる見込みです。このため引き続き晴れとなるでしょう。予報です。富山県東部の今夜は北の風、後南の風、晴れ、ところによってにわか雨が降るでしょう。明日は南の風、後西の風、やや強く晴れでしょう。この後の降水確率です。深夜0時まで 0%。明日は1日を通して降水確率 0% です。改めてウェザーニュースが発表する明日の富山県の短期概況ですが、明日の富山県、高気圧に覆われる見込みで雲がほとんどなく、日差したっぷり届きそうです。朝と日中の気温差が大きいので、服装で調整すると良さそうです。改めて明日朝の予想最低気温ですが、今朝より大幅に低く、平年並み、予想気温14度となっています。それに対して日中の予想最高気温ですが30度、今日より大幅に高く、平年よりも大幅に高い7月中旬並みの最高気温の予想となっています。30度真夏日の予報が出ています。続いて富山県東部週間概況ですが、あさって日曜日から月曜日が晴れ、火曜日から木曜日までは雨が降るところがあるでしょう。最高気温平年並みか高く、最低気温は平年より高く17度から20度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。この後もラジオミューでお楽しみください。

本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜

はい、皆さん1週間のご無沙汰でございました。 AB バンドキーボードの阿部陽次でございます。今週末で5月が終わるということで、もう、梅雨もすぐそこまで来てますけども、会社というかこの1年始まって、折り返し地点にそろそろ来るなっていう感じなんですけど、皆さんいかがお過ごしですかね。と、暑くなりましたね、本当にね。いきなりなんか1週間か2週間ぐらいで暑くなっちゃったなという感じがしてますので、皆さん本当体調を崩してる方も多いんじゃないかなと思うんですが、私ね、この頃な出張も少なくなったんで、毎週じゃないや隔週で今東京行ってますけれども、自費で行ってるんですね。で、東京ってホテル高いな、やっぱりアパートそのままあれしとけばよかったななんて思うぐらい高いんですよ。で、まあ、普通にホテルに泊まると、やっぱりね、今、大相撲終わったんで、もう今、東京でっていうか、いつも泊まるの錦糸町のあたりなんですけど、そこのあたりでも、でもやっぱり2泊で3万3000円ぐらいするんですね。なので今はカプセルホテルにいるんですが、カプセルホテルってさ、本当になんて言うんだろう、こうカプセルがあって2段なのかな、大体で、もっと高いのもあるみたいですけど、で2段でね、部屋のその入り口のところにステップがあるのとないのがあるんですね。で、2つのカプセルの間にはしごがついてて、そのはしごからえいやーって飛び乗るんですけど、やっぱ体がね、重たくなってるからね、若くないんでダメなんですよ。それで、降りようとすると今度はね、なんか足がつったりなんかしてね、もう大変な思いをしましたけど、まあ、それなりに綺麗なホテルですし、まあ、なんていうのかな、ホステルなんですよ。外人の方もいて、屋上の8階建てというか7階建てで、屋上に行くと、夜中の3時までバーが開いてたりとかで、結構そのいろんな人と喋れるっていうのもちょっと楽しいかななんて思いながら、まあ、やっております。でね、今日ご紹介するのは本当はサイモン・スレンダーのオーマーロールというアルバムを、ご紹介しようかなと思ってるんですが、サイモン・スレンダーっていうキーボード、そしてドラムがスティーブ・ガットで、ベースがウィル・リーで、ギターがブルーノ・ミュラーという、まあ、夫人なんですけど、今のリアルな去年のね11月に出てるアルバムなんですけど、私もこれたまたまなんですけど Facebook で知って、それからなんですけどね、聞くようになったの。もう本当のリアルのスティーブ・ガットが、ライブ版なんでやってるんですが、まあ、スティーブ・ガットも御年もう70いくつ?確かそんなもんですよね。で、それはいいんだけど、渡辺貞夫さんが新しいスタジオアルバムを出したんですよね。バッド・ビューティフルという、バッド・ビューティフルか。まあ、しかし美しいというかね、そういう意味になるのかな。でもすごいですよね、御年93歳でスタジオ録音なんですけど、いまだに素晴らしい、まあ、音色をしてらっしゃるというところもあって、参加ミュージシャンは渡辺貞夫サックス、そして、ラッセル・フェランテがピアノ、イエロージャケッツですよね。そしてベン・ウィリアムスがベースで、ドラムが竹村一徹という夫人なんですが、今日はね、この中から1曲だけ聴いてもらおうと思うんですけど、昔のアルバムのランデブーに入っていたファイアーフライがあるんですね。で、ファイアーフライは僕も大好きな、アルバムじゃない、ファイアーフライじゃない、ファイアーフライは僕の大好きな曲で、何名か自分でもライブでやったことあるんですけれども、ぜひこの、まあ、ホタルの時期でもあるので、このホタルという名前のファイアーフライ、これをまずは今日は聞いていただきましょう。

ということで聞いていただきました。素晴らしいなというふうに思っているんですけど、なんかこう、鍋皿さんの、いい年の取り方っていうのかな、がすごく良くて。これはもう、ランデブーって、なんて言うんだろうな。本当に昔、80何年だったっけかな。後で言いますけども、その時のアルバムで、ドラムがスティーブ・ガット。で、パーカッション、ラルフ・マクドナルド。エリック・ゲイルがギターでね。で、ベースがマーカス・ミラーだったんですけど、日本のツアーの時はウィル・リーが、ベースを弾いてましたよね。で、今日ご紹介するサイモン・オスレンダーのアルバムなんですけれども、オーナーロールっていうアルバムなんですけど、これはそのウィル・リーとスティーブ・ガットがリズム隊で入っているという曲なんですけども、昔の曲をやってますね、どちらかというと。で、やっぱ年だからってわけじゃないんだろうけど、少しゆっくりめにやってるっていうのがまたすごい良くて、多分このサイモン・オスレンダーが、ピアノがここら辺までがノリが出るテンポなのかなって思いながら聞いてたんですけど、スタッフで有名なサインド・シールド・デリバード・アイム・ユアーズ。I'm Yours 入ってないか。なんですけど、まあ、スティービー・ワンダーの曲ですけどね。これをやっていますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。

ということで聞いていただきました。すごいですね。もう、サインドシールドデリバード。ね、サイモン・スレンダーが、ピアノ弾いてますけど、やっぱかっこいいんですよね。やっぱノリが全然違うというか、僕、弾けないですけどね、こんな風に。まあ、こういうノリで、リチャード・ティーとは全く違うスタイルになっちゃってるんですけれども、ちゃんと、グルーブが出てるなっていうのがあって、かっちょいいなと思っていました。で、途中、アルトサックスとトロンボーン。トロンボーン、ピッチトランスポーザーでオクターブ上で走れましたね。なんかマイケル・ブレッカーみたい、ランディ・ブレッカーみたいか、と思ってたんですけども、アルトサックスはジェイコブ・マンス。そして、トロンボーンがニルス・ラングレンというところでございます。でね、すごいいい演奏だったんですけど、このアルバムの最後に入っている曲がですね、これ多分、録音のデータっていうか、録音を聞いてるとどうにも、あれですかね、アンコールですかね、ウォッチングザリバーフローですよ。皆さん、わかんないか、スティーブ・ガットをご存知の方だったら、スティーブ・ガットがザ・ガット・ヤングというバンドをやっていまして、このスタジオドラマーですごいテクニックのスタジオドラマーが、自分でバンドを組んだっていうのは、どんなことやるんだろうっていうふうに思っていたんですけど、すごい、すごい稲たい

ウィル・リーと、もう、だいぶ前に亡くなりましたけども、ハイラム・ブロックはね、腹違いの兄弟って言われてるぐらいやんちゃを、やんちゃな、ライブパフォーマンスをする二人だったんですけど、少し落ち着いた感じで、でも全然違うかな。やっぱりボーカルはやんちゃに歌ってますけれども、非常にいいグルーヴが出てますので、ぜひ今日はこれを聴きながらお別れしたいと思います。ということで、去年に出ました、サイモン・スレンダーのアルバム、オン・ア・ロールから、ウォッチング・ザ・リバー・フローを聴きながらお別れしたいと思います。それでは来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。お相手は AB バンドキーボードの阿部陽次でした。皆さん、また来週！

本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて、毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

ここは天国。山あいに佇む温泉街。今の音、心の奥まで響きませんでしたか？日本人が最も自分を解放できる場所、自分だけの物語に没入できる場所、それは湯の中、風呂の中。お風呂場エコーが心地よく響く空間で、自分一人の自己陶酔の世界に入ってみませんか？お風呂に浸かって歌って自分に酔いしれる番組、ビバノンノン。あなたをマイクを持ったら離さない温泉街のスターに仕立てます。お声の準備はよろしいでしょうか？日常を脱ぎ捨てて、いつもよりエコーを深めで自分に恋する30分。今日はこの曲から。ビバビバ。

お風呂場エコーで自分に惚れる番組、ビバノンノン。皆さん楽しんでますか？ここで、ビバノン洋楽コーナー。洋楽が歌いたくても上手に歌えない。英語の発音に自信がない。そんなあなたの味方になってくれるのが、お風呂場エコー。こっそり練習して、温泉街のスナック、パブ、カラオケルームでみんなの注目を集めちゃいましょう。今日の課題曲はこのナンバーです。

お疲れ様でした。あなたの新しい世界が広がったでしょうか。では引き続き歌い続けましょう。でものぼせないようにお気をつけ遊ばせ。

ああ、もうこんな時間。山あいに佇む温泉街に、あなたの歌声が響き、溶け込んでいく。そんな贅沢なひとときをご一緒できて、私も幸せでした。え？まだ歌い足りないんですか？自分に酔いしれてしまったんですね。仕方ありません。そんなあなたにもう一曲、おかわりビバノンノン差し上げます。

この曲で終わりにしてくださいね。笑顔が戻ったあなたと、また来週。ああ、ビバビバ。

0: 前略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト、懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。
1: 西二丁の行政情報だより、マイシティ新川、月曜日黒部市、火曜日朝日町、木曜日入善町、そして金曜日は魚津市です。放送は朝7時45分から。あなたの町の耳寄り情報、マイシティ新川。

0: ミュージックパワーサウンド&リリックス。
1: この番組はイメージアップの

のステージ、そこにはドラマが生まれる。株式会社イメージアップは音響照明イベントなどのトータルプロデュースを手掛けています。プロフェッショナルなスタッフと機材に裏打ちされたさらなる感動のインプレッション、ステージディメンション、イメージ

ご機嫌いかがですか。サウンド&リークスの時間です。お相手は私、大畑正幸です。さあ、ご存知ザ・ビートルズ Let It Be をおかけしました。今日は5月29日ですね、2026年5月29日金曜日ですけどもですね、ここで皆様に、一つお知らせがあるんですけども、このサウンド&リリックス2001年の10月から始めて、今年で25年、およそ25年になるんですけどもですね、正確に言えば24年と、まあ、約半年なんですけどもですね、実は来月6月いっぱいをもって、この番組を卒業させていただこうと思っております。終了させていただきます。本当に長い間皆様には、お耳にを傾けていただいて、大変ありがたく、思っております。本当に、そうですね、回にしたらざっくり1250回以上はやってると思うんですけどもですね、まあ本当に毎週毎週、まあ私にとってもまあ仕事をやりながら、大変な時もあったんですけどもですね、本当に、名残惜しいんですけれども、来月6月をもって、終了させて、いただきます。まあただですね、特別番組としてラジオミューの方ではまた、1年に、1回か2回か分かりませんけどもお世話になる可能性もあります。ラジオミュー、そして、富山シティ FM さん、そして FM トナミさん、聞いて、くださいました皆様方には本当に感謝申し上げます。さあそしてですね、今日からまあ、終了に向かっていろいろまあ、プログラムを組んでいこうと思うんですけどもですね、今日はまあ、通常通り、私が勝手に、好きな曲をおかけするんですけども、来月の2週にわたって、先だってまた、千葉の浦安の私の、友人でもあります写真家の野寺春孝さんの、ご自宅に伺ってですね、いろいろ2人で話をしてきました。その模様を、2週にわたって放送する予定でおります。まあまだ編集はしてないので、これからどんな感じになるか、もしかしたら3週になるかもしれませんけどもですね。で、野寺さんからも好きな曲を集めた、自分の、個人的な CD を、頂戴いたしましてですね、2曲、2枚、まあ、その中で、今日は、野寺さんバージョンということで、ちょっとおかけしてるんですけども、 Let It Be、 そして Sound of Silence、 サイモンとガーファンク、そして今流れてきた Long Trail Running ですね、The Doobie Brothers かかっておりますけどもですね、そういう曲もノベラセレクションですね、いわゆる、そういう曲も、かけていきたいと思っております。そしてですね、私がこの番組を始めたきっかけというのは、きっかけというかどうしてもこの番組をやりたいと思ったのは、実は私は若い時から詩を書いておりましてですね、まあ、詩というかポエムという言うんでしょうか、ポエムっていう言い方は僕はあまり好きじゃないんですけどもですね、まあアメリカという国がすごく好きで、アメリカの文化、まあ僕はもともと英語の先生に、教師になりたいと思って英文学科を目指してたんですけどもですね、まあ人生とか運命は、皮肉なもんで、どこも受かりませんで、商学部という商業の、学ぶ科しか受からなかったんでそこに行ったんですけどね、まあちょっとそこで、英語の先生を諦めざるを得なかったというかね、でまあ結果的には今、まあ、商売をしておりますんで良かったのかなと思っておりますけどもですね、まあ商売といっても、この番組でも、コマーシャルでも流しておりますけどもですね、音響照明イベントの会社をやっております、株式会社イメージアップという会社を、

結局のところ自分の好きなことをやれているんで、とても幸せな、人生を過ごしてきたと言っていいと思います。まあ、ということでですね、とりあえず今週はですね、野寺セレクションから何曲かお届けしまして、来週再来週と野寺さんの会話を交えたものを放送していきたいと思います。そして、最後の方の週はですね、本当に私はもともとやりたかったという自分の、書いた詩をですね、まあ、その当時、山辺千佳子さんに呼んでいただいてたんですね。それをまたいくつか、放送させていただいて、終了させていただこうかなと思っております。さあそれではですね、それでは今のザ・ドゥービー・ブラザーズロングトレイラーに、そして次、Every Breath You Take、ザ・ポリスの曲ですね、2曲続けてお聴きください。

ザ・ポリスで、Every Breath You Take でした。ザ・ポリスといえばスティングです。ですね。さあ、そしてローリングストーンズでジャンピングジャックフラッシュです。どうぞ。

は今日のサウンド&リークス、私の友人の写真家の野寺春隆さんセレクションで、ずっとかけてまいりましたけどもですね、先ほども、お話したように、この番組は6月いっぱいをもって、終了とさせていただきます。長い間本当に、ご清聴ご視聴いただき、ご清聴ですね、いただきましてありがとうございました。ね、およそ25年丸25年ですね。で、来週再来週と、野寺春隆さんとのトークの模様を、放送する予定です。楽しみにしていてください。それでは、ハードタイムズジェルベック&トム・ジョーンズでこの曲を聴きながらお別れにしたいと思います。お相手は私大畑正樹でした。さようなら。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

音楽の湯治場アマデウスうなずきへようこそ。アマデウスとはラテン語で神に愛されたという意味。雄大な黒部峡谷の歴史に育まれた四季の美しさが宿る理想郷。ここうなずきは

まさに神に愛された奇跡のような場所です。今この町に音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べ、その二つが響き合う果てしないコンチェルトをお楽しみください。アマデウスうなずき、この番組は円楽の提供でお送りします。

音楽の湯治場アマデウスうなずき。今回の音の湯はお体に馴染んだでしょうか。健康の調べと清らかな名湯のぬくもりが満ち足りた明日へとつないでくれますように。アマデウスうなずき。この番組は円楽の提供でお送りしました。どうぞこの後も心地よい時間をお過ごしください。

0: 眼前に広がる峡谷美、体を優しく包む露天風呂、旬の味覚をふんだんに織り込んだお料理、贅を尽くした心のおもてなし、宇奈月温泉円楽。
1: 全略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト、懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。

0: ですが、最新曲ということなんですよね。
1: もうエレキサウンドに乗せて電力会社のことを歌った人はいないからね、はい、
0: 確かに、うん、しかもボードゲームっていうキーワードまで入ってて そこにつながるのかと、さっきの会話はね、
1: すごいね、
0: すごいすげえな
1: カードと思って、
0: 改めてやっぱ週に一度新曲ってすごいことだと思いますよ、うん、本当に、はい、また楽しみにしてます。
1: これもぜひいろんなねサブスクで聴きますので聴いてください。
0: 、はい、さあ続いてはこちらのコーナーです。
1: 通りすがりの天才カードトムと
0: 中川アンナがナビゲート、 J-WAVE

0: 新クリエイト。
1: ここからの時間はザ AI セラピストのコーナーです。
0: 歴史上の偉人たちが AI の技術で蘇り、皆さんのお悩みに答えてくれるコーナーです。
1: 今月の偉人はですね、平安時代の西条でいらっしゃいます、はい、清少納言さんでございます。人工清少納言ということですね、うん、
0: はい。でその人工清少納言はですね、その枕草子をはじめとする当時の資料や記録をもとに AI の技術でお話ししてもらっています。当然ご本人ではありませんので、うん、その辺はお含みおきください、
1: はいはい、それでは読んでみましょうか。人工清少納言さん、
2: あら声が出ますのね。私千年の間文字ばかりでしたのよ。ねえ、何をお話ししなされる？
0: はい、あの人工清少納言さん、今日はですね、空さんから、質問をいただいておりまして、人工清少納言さんに相談です。私はついつい SNS などでゴシップを見てしまいます。一度見ると次々と他の記事を見てしまい、気づくと2時間から3時間経っていることも。記事を見ている時に自分で自分を浅ましく思うのと、時間がもったいないのでやめたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
2: ふむ、ゴシップとな。夜更けに見も知らぬ人の恋路を覗き見て、朝口の中の苦き者と。されど千年前の宮中にても女房どもはお水れの隙間より隣の局のささやきを盗み聞き、老いの陰でクスクス笑っておりき。人の目玉は他人の不幸せが一等美しき蜜なのよ。そなた今宵ばかりはスマホを伏せて、左右一杯台所の明かりの下で飲んでみぬか。
0: 人工清少納言さんもそういうゴシップはお好きでしたか？
2: 好きも好き、大好物よ。中宮様御前にて、誰それの君の蔵秘書、誰それの女房の文の筆跡まで。女房よれば口に上るは8割方、人の噂なりき。されど夜が明けて硯に向かえば、覗いた我が顔の方がよほど見苦しき心地のするものよ。
1: まあね、あったでしょうね、平安時代から
0: ね
1: 隣のね、宮中気になりますからね。
0: 自分のことを、でも人工清少納言さんもそんな自分がちょっと見苦しいみたいなこと言ってましたけど、うん、なんか私はゴシップとか好きで全然いいんじゃないかと思ったりして、どうですか？
1: いいですよ ねやっぱね、そのそう、なんていうのかな、やっぱ他人の不幸はってやつ
0: ですね。でもゴシップって別に不幸ばかりではないじゃないですか。
1: いい話もあるよね。
0: そうなんですよ、うん、だからなんかわかんないけど、あの世の中の興味と自分のこう持ってる情報をアップデートしていくっていうのは全然いいことだと私も思ってて、結構 X とか見てると、なんか明日の午後何時に誰、なんかこうこういう選手とこういうアイドルのなんか恋愛ネタが上がりますみたいな、
1: うん、
0: ポストが上がったりするの分かりますか、うんうん、ああいうのめっちゃ気にしちゃうと、なんか楽しみにカウントダウンしちゃうんですよ、見ながら。
1: 長尾さんもお気をつけください。
0: 私は大丈夫、見てる側の人間なんで、
1: はい、
0: 川田さんはそういうのは、
1: ゴシップ、
0: はい、
1: ないんじゃない？なんか、
0: あ、ご自身のゴシップですか？
1: ご自身のゴシップもそんなに出たことないし、
0: はい、
1: 興味はありますけどね。やっぱり僕は阿部慎之助のことが心配しすぎて、巨人のね
0: キャップ
1: かぶってますから。
0: そういうことだった、
1: はい、なので、
0: はい、
1: まあでもね、そういうのが錯綜しすぎても本人にね悪い影響があったりもするから、まあねね、ほどほどにね、
0: うん、何事もほどほどにが大
1: 切と思います、
0: うん、はい、ということですね。人工清少納言さん、ありがとうございました。でこのザ AI セラピストですけれども、うん、来月は人工夏目漱石が登場ということで、
1: やった
0: ですか、楽しみですか。
1: 僕半ば父親のように思ってますからね。
0: 夢
1: 十夜っていう小説家、僕の名前来てるんで。
0: あ、そうなんですね、はい、わ、じゃあちょっと川田さんからの質問なども楽しみにしております、
1: はい
0: はい、お悩み相談は番組サイト右上のメッセージトゥスタジオからどうぞ。 X はハッシュタグ SC813 をつけてポストをお願いします。

0: 季節としてもおりますが、
1: はい、
0: この曲は佐藤萌歌さんで中華ランチという曲で、うん、普通にいいなと思ってね、
1: どういうところで出会った曲なんですか？
0: 僕はあのSpotify 聴いてるじゃん、はい、でリスナーとしての自分とあとアーティストとしての自分があって、
1: はい、
0: あのリスナーとしてもアーティストとしてもこの曲好きなんじゃないですかってスポティファイが提案してくれるんですよ。その中に佐藤萌歌さんがいてめちゃくちゃいいなと。
1: うわ、じゃあその提案が刺さったということで、う
0: ん、この方はちゃんと人力で作っている、ね、方でございます。はい、
1: 可愛い曲でした。では続いてはこちら
0: J-WAVE通りすがりの天才カールソンと
1: 中川アンナがナビゲート J-WAVE シングリエイト。
0: ここからの時間はタイピングセンスのコーナーです。
1: このコーナーは日本最大級のクリエイタープラットフォームノートと全面コラボレーション、オンエアとネットを横断して未知なるクリエイティブを創発していきます。
0: はい、今月のテーマは野外フェス感想文です。
1: はい、5月の最終週ということで今夜が野外フェス感想文の最終回になります。うん、素敵な感想文が届いておりますので、うん、いくつかご紹介していきます。まずはゆきまるさんの感想文です。私の思い出に残っている野外フェスはロッキングオンプレゼンツロックインジャパンフェスティバル2025です。初めてフェスに参加したのは大学3年生の時。きっかけは長年応援してきた世界の終わりが出演すると知ったことでした。もちろん世界の終わりのステージも最高でしたが、フェスならではの魅力を感じたのは初めて見るアーティストとの出会いでした。ちゃんみなさんや花

0: んのライブでは会場全体を巻き込む熱気やパフォーマンスに圧倒され、フェスってこんなにすごいんだと実感しました。そしてその日の大トリを務めた世界の終わり、初めて肉眼でメンバーの表情が見えるほど近い距離でライブを見ることができました。 RPG や虹色の戦争ではその場にいた全員を巻き込んで会場が一つになっていく感覚がありました。音楽で空気が変わり、人と人がつながっていく瞬間を体感できた忘れられない一日です。ということですね。
1: フェスのいい体験のうちの一つをね、送ってくれましたね、
0: はい、
1: 本当目的のアーティストはいるんだけど、本当に偶然そこでね出くわしたアーティストだとね、あとなんだろうな、普通音としては聞いてたとしてもね、チャンミナさんとかハンさんとか、なんか生で見ると分かる瞬間ってない、なんかパフォーマンスを見ると あ、こういうことだったんだって分かる瞬間があるから、いいですよね。
0: 私もロッキンジャパン、行ったことがあって、そこでやっぱりなんかフェスってこうなかなか誰か一人のこのライブって知らない曲がたくさんありそうとか思うから勇気出していけない中で、この偶然の出会いっていうのがあるから、私もいくつもいい曲に巡り会えたし、送ってくださったゆきまるさんの感想文、グッときましたね。
1: 世界の終わりも僕ね、普通はフェスじゃなくて普通に K アリーナっていうところで、なんかライブやる機会があって、なんか誘われたんで行ったんですよ、で世界の終わり僕好きだし、中陣さんっていう人は中央大学出身だし、勝手な思いがあったけど、生で見たら、あ、この人たちが伝えたかったことはこういうことなんだってやっぱり分かったもんね。
0: そうなんですね。
1: なんか生で見るってやっぱね大事ですよね。
0: それってこうどういうところでキャッチしているものなんですか、やりたかったことって。
1: なんかね、世界の終わりって、特にデビューしたアルバムとかすごいね、グロテスクな、世界のグロテスクな模様を歌ってるんですよ、結構戦争模様とかね、残酷な一面とかを、でもそれをただ歌いたい人たちじゃなくて、一人一人にちゃんとそんな中でも生き抜こうっていうことを言葉にせずに伝えたい人たちなんだなっていうのが、なんかパフォーマンスを見てると伝わるんですよね、その造形とかそういうものから。
0: そうなんですね。
1: 世界の終わり最高なの分かります。
0: あ、ちょっと私もそんな観点でライブ、フェス見に行こう今度、そしてもう一人ですね、ニモさんもロッキンジャパンフェスで世界の終わりを見に行かれたということで、野外フェスでありながらも独特な世界観が魅力的で、ステージが始まった瞬間に一気に引き込まれました。生で歌を聴けたのは初めてで一生忘れられません。野外フェスは音楽を楽しむのはもちろん、その場の空気や友達との時間も含めて思い出になりましたということですね、そしてですね、今夜はもう一人 TIE と書いて、これ TIE って読むのかな、 T さんですかね、がノートに投稿してくださったのはスローライブ2025の感想文です、スローライブということで、
1: これ池上本願寺のね、お寺で開かれてるフェスですね、
0: その感想文がですね、呑み川に架かる橋を越え境内に入ると大きなステージが見えた。チケットを渡し入場するとずらりと並ぶ椅子と飲食の屋台に目を奪われる。ビール片手に席に着くとライブ前特有の高揚感と土の匂いを含む涼しい風に興奮を覚える。待ち望んでいた柴田さと子さんが登場して歌い出すと圧倒的な歌唱力に打ちのめされた。ずっと座っているのも窮屈になってきたので物販の方を見漁っていると、いつの間にかテンダーさんの演奏が始まっていた。そのまま立ちながら聴いていると自然と体が揺れていた。あっという間に時間が過ぎ、鳥を務める離れ組さんが登場した。やはり彼の声は異次元なものがあり、夏の夜に聴くさよならカラーや家族の風景は夏の終わりを告げるものに感じた。野外ライブで聴く音楽はその場の空気や環境音を含めて心地がいい。帰路につきながら安い缶ビール片手に感想を言い合っていると、ふっと吹く風が冷たくわびしさが漂う、そんな二十歳の夜でした。
1: いいですね、ちゃんと BG と合ってたし、
0: ね、
1: あと中川さんさすが落語も好きなね、とこも出てたなと思
0: 本当ですか、そんなでもなんか土の匂いを含むっていうのがこうなんかいいですね、
1: いいね、
0: はい、
1: なんかやっぱりフェスも場所によってね大きく変わるな。

0: アーティストのキャスティングのその本当曲がラジオでかかるみたいに、アーティストの登場するね順番とかもね染みますよね、このね、
1: 本当そうですね、
0: この順番最高じゃんね、
1: うんうんうん。そしてノートへの投稿、6月のお題も決定しておりまして、うん、お題はアートと私です、
0: うん。
1: 読まれた方には6月10日水曜日より国立新美術館にて開催する展覧会、
0: うん、
1: ピカソ meets ポール・スミス遊び心の冒険へのペアチケットをプレゼントします。投稿する際は必ずハッシュタグ SC813 をつけてお願いいたします。詳しくは公式 SNS をチェックしてください。
0: アートはね、僕はね、はい、子供の時から決めてたのは、説明文を読まないっていうアート感想をずっと続けてました。
1: そうなんですか。
0: だから勝手な解釈で見てきたんで、
1: はい、
0: 何にも今は見たいけどね
1: 後から答え合わせも特にしてなかった。
0: そう
1: 面白いですね。それも想像力膨らんでいいかもしれない、
0: は
1: い、
0: あなたなりのね、アートの鑑賞の仕方とかあればぜひ教えてください。
1: ということで、以上タイピングセンスでした。

財務省が今日発表したおとといまでの1ヶ月間の為替介入額は総額11兆7349億円でした。おととしの同じ時期の介入額9兆7885億円を上回り、月次ベースで過去最大となりました。経済産業省は今日、先月のナフサの国内生産は去年の4月と比べ 22.8% 減少したと発表しました。生産が減った分はナフサ由来の化学製品の在庫を活用して賄っていて、必要量は足りていると説明しました。小泉防衛大臣は今日の記者会見で、アジア安全保障会議に出席するため今日からあさってまでの日程でシンガポールを訪問すると発表しました。会議には各国の国防関係者や有識者が出席する予定です。日本学生支援機構は、日本で学ぶ外国人留学生が去年5月の時点で40万8069人となり、過去最多を更新したと発表しました。政府が掲げる2033年までに40万人とする目標を前倒しで達成しました。トヨタ自動車が来年半ばの生産開始を見込んでいた次世代 EV 電気自動車の開発を中止することが分かりました。世界的な EV 市場の減速を考慮したとみられます。続いて天気予報です。明日の関東南部は各地で青空が広がり、日中は日差しがたっぷり降り注ぐでしょう。夜は次第に雲が多くなりますが、雨が降ることはなさそうです。明日朝の都心の最低気温は19度と今朝より3度くらい低くなりますが、平年よりは高いでしょう。最高気温は30度の予想で、明日も真夏日になりそうです。熱中症や紫外線対策をしっかりなさってください。

来週月曜日にかけておおむね晴れて厳しい暑さが続き、内陸では35度近くまで気温の上がるところもあるでしょう。以上、ニュースと天気予報でした。

0: お届けしたのは、うん、あ、中川さんに紹介してください。
1: お届けしたのは川田トムでシワ、うん、ということ。
0: 漢字が難しいね。
1: これ漢字であのタイトルついてるんで、私さっきでもこれご本人に聞くのもなんだなと思って、写真撮ってインターネットで調べました、うん、なんて読むか、はい、シワですね。
0: なんかね、
1: はい、
0: 本をなんかたまにすごい読む季節があって、脳神経科学の本を読んだ時に、はい、あのそう、脳みその

0: う発想って日々の生活の中から出てくるものなんですか？
1: そうですね、だそういうエッセイですよね。だからそういう気づきをなんか別に歌にするでもなく、今まではただ書いてたんですけど、で本にしたりもしてたんですけど、まあ歌にしてみたっていうことですね。
0: で歌での広がりがすごいということ、はい、これからも楽しみです。
1: 中川さん本当に聴いてくれてたもんね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、
1: ありがたい。
0: 今あれをね、なんかこう誰かがカバーするとしたら誰だろうみたいな話でね、うん、今ちょっと盛り上がったりもしてましたけど、
1: そうなんですよね、
0: 楽しみです、そんな日も。
1: だからなんかあのラッパーで言うとですね、はい、MC ガクさんとか、うんうん、ガク MC ね、ガク MC さんとか、あとスーさん、はい、リップスライムのスーさんとかが反応してくれたから、なんか鉱脈カバーしてほしいなとか思ってるし、
0: それこそフェスでね、そういうの、
1: そうそうそう、
0: 私が大好きな病は私はエド・シーランさんにカバーしてほしいっていう話をさっきしたんです。
1: やってくれるかな。
0: なかなか、
1: ね、ループステーションでね。ループでやるもんなん
0: ですね。そうですね、そうですね、想像膨らみますが、
1: ぜひこの JA 部お聞きのエド・シーランさん、はい、あのもしあのカバーしたいということであればカードとも連絡ください。
0: よろしくお願いします。
1: 日本語で伝えるっていう。
0: そして皆さんからの X でのコメントなども引き続きお待ちしております、はい、

0: 届けしている曲は苦味17歳でルーティーンという曲でございます。今夜は私カラドムが選曲しております。
1: かっこいいですね。
0: そう、苦味17歳僕大好きで、はい、僕なんかたまにテレビ番組とかも作るんですけど、その時の主題歌でね一回苦味さん使わせてもらったんです
1: が、
0: 大好きですね。
1: あ、思い出。
0: かっこいいでしょ。
1: かっこよかったです、すごく。
0: 苦味17歳久々にねシングルを出したね。これは久々のニューシングルですね、ルーティンでございます、はい、ぜひ皆さん聴いてください。はい、そしてこの後は乃木坂46の池田テレサさんとお送りするコーナーでございます。企業が、学生が企業を逆面接するザ・リバースというコーナーでございます。
1: はい、今月は体育の時間からオリンピック、そしてサッカーワールドカップの公式級まで、スポーツ用品のグローバル企業モルテンの逆面接です。モルテンの逆面接は今回がラスト。

0: 通りすがりの天才カラートンがナビゲートしている J-WAVE 新クリエイト。このコーナーは覚醒したね、メガネをかけて覚醒しているこの方とお送りしていきます。
1: はい、もうメガネをかけているんですけど乃木坂46の池田テレサです。よろしくお願いします。ここからの時間は学生が企業を逆面接するザ・リバース。ウェブサイトや説明会では見えてこない企業の魅力を学生たちの視点から探っていきます。今月面接を受ける側の企業は株式会社モルテンです。バスケットボールやサッカー、バレーボールなどの競技用ボールをはじめ、自動車部品や医療福祉機器などを製造するグローバル企業です。改めて自己紹介をお願いします。
2: はい、株式会社モルテン管理本部人事部の課長を務めております中村隆一と申します。本日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。そして今月の学生面接官はこの方たちです。改めて自己紹介をお願いします。
3: はい、明治大学経営学部4年海吉人です。最近は就活でストレスが溜まった時にそれを解消するために東京ドームのあのカラオケ付き観覧車に一人で乗って熱唱してます。
1: そんなのがあるんだ
0: そんなのあるんだ。
3: はい、あります。ぜひ使ってみてください。
0: はい、どうぞ。
3: お願いします。
4: 多摩美術大学グラフィックデザイン学科4年生の田中美優です。最近唐突に漢検一級を取ってみたくなって勢いで参考書を買いました。まだ勉強はしていません。よろしくお願いいたします。
1: はい、はい、ありがとうございます。メガネをかけて私アイドルから学生面接官に変身しております。中村さん、はい、最後までズバッと切り込みますのでよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 第5回目となります。
1: はい、
0: で今夜で最後でございますが、中村さんはパス1回まだできますけどね。
5: よかった。
0: はい、そう、最後なんで使ってもいいしね、使わなくてもいいし。
5: わかりました。
0: テーマといたしましては、モルテンでどんな未来が描けるの。学生面接官の皆さん、質問のある方お願いします。
1: はい、カイさんどうぞ。
3: はい、カイです。モルテンさん、最近あのバスケットボールの体験型イベント、あのクラッチショット、
5: はい、
3: あの川田さんとも共同で開催していましたが、今後国内でどのようなイベントを行いたいなというふうに考えているのでしょうか。またもし利用者にどのような経験を望みますか。
6: それこそあのララポート豊洲でクラッチショットのお披露目があったんですけれども、うん、あのクラッチショットと以前は呼んでいたんですけれども、今あのキャラクターが入ってですね、ポップアップバスケットボールっていうポップバスっていうものに変わりまして、あの5本のシュートを打ってシュートチャレンジしていただいて、でシュートを打つだけじゃなくて必ず景品ももらえるというので、その、まあ、ゲラゲラっていうですね、あの可愛いキャラクターを作ったんですけれども、そのキャラクターグッズがもらえるよというイベントをやっております。の今までモルテンあのフォーザリアルゲーム、そう、2年前にですねブランドを変えたんですよ。フォーザリアルゲームからあのフィールズエモーションって、スポーツの報酬は感情だということで変えて、今まで選手だけにフォーカスしてたんですけれども、まあ、そうじゃなくてもっと広い層の人たちにアプローチしていこう。で、スポーツがこと身近に、またはこう楽しむ、その強くなろうとか勝てるようになろうだけじゃない価値を生み出そうということで、このクラッチショットスタートしたんですけど、これをどんどんいろんなこう B リーグの試合会場とか

0: まあ、日本代表戦みたいな、そういった場所、あとは商業施設みたいなところでもですね、こう使っていただけるようにしていきたいなっていうのと、ダーツとか、まあ、ボーリングとか、もうさっきのカラオケじゃないですけど、うん、本当に競技を今までやってこなかった方でも、ライトに関われる。で、やった時に、あ、楽しいと思って、で、またこう、競技にこう帰っていく。今度はこう、そこからやってみようかなっていうきっかけになればいいなっていうふうに思ってます。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: なんかクラッチショットもそうなんですけど、結構ゲームセンターとかでちょっとした小さいバスケットシュートみたいなところあると思うんですけど、はい、それだけだとちょっと演出としてなんか点数がカウントされるだけであんまりなんか面白くないなっていうのがあると思うので、そこを映像でまた面白みを増やせるっていうのがすごくなんかもう見てて面白い発明だなと思ったので、ちょっと興味深かったです。
0: そこはもう川田さんに全面協力していただいてます。
2: 会社側の僕人間として答えると社長がキャラクター作ってくれたんですよ。でキャラクターを作ってくれたんで、なんかね、谷脇社長みたいな本人のなんか明るい感じがなんかミスったりしてもいいじゃないかみたいな雰囲気のキャラクターをまさに本人が作ったんですよ。だったらもっとバスケットボールを面白くしようと思って僕らがね作ったのは、ボールが出てくると一球投げるたびにね、このバスケットってボードにさ枠があるじゃん。その枠を社長が作ったキャラクター食べちゃうんですよ。
1: え？
2: で、ボール一球打つたびにその枠がなくなっちゃって、最終的にはもう何を目印に打っていいか分かんないような。あとね、5球目、一回ワンプレイに5球投げるんですけど、5球目はなぜかルーレットが出てきて、なんか当たるみたいなことが、もうバスケット、まあプレイはするんだけど、なんか副次的にゲームも備わってるみたいな、そういう、なんかね、今までにないゲーム体験ができてて、受けてたよね、すごいね。ご家族とかね。
0: 喜ばれてました
2: 。まさにその思想に合った、スローガンに合ったことになってるな、という。で、それのベースが、谷脇さんが作った、社長がね、作ったキャラクターだから、なんかすごいことやってますよね、会社としてね。
0: はい。
2: っていうね、ちょっと補足でした。
1: ありがとうございます。
3: また質問が、田中さんからあります。どうぞ。
4: 今後の成長に向けて、現在のやり方から変えていこうと考えていることはありますか？
0: まず一つはそのグランドデザインっていう、こう2032っていうので、2022年に10年後の未来を描こうということをやったんですけど、まあその時に各事業部がいろいろ掲げてることがあるんですが、その中で一番はこうデータを整備して、こう意思決定のスピードを速くしていこうということで、この今 ERP っていうのを導入する準備を進めてます。で、これが実現するとですね、まあ、世界中の情報が一元管理されて、意思決定が迅速かつこう適切なタイミングでできるようになっていくっていうことで、こう変化の激しい時代を生き抜いていく上で、非常に重要であるというふうに考えております。まあ、なので、まあ、こう、そちらにちょっと仕事としては働き方を合わせていくみたいなところも一部では出てくるんですけれども、まあ、それはよりいい収益体制みたいなところも得られるようにしていきたいという一環なので、まあ、そこを今ですね、急ピッチで会社全体で取り組んでいるという状況です。
4: 実際に32年までに実現できそうですか？
0: はい。今、弊社が700億円企業なんですけれども、その時にはまあ1000億を超えていたいっていうふうに今言っておりまして、まあ、そこに向けてですね、各事業部が3つのやりたいことっていうのを掲げて取り組んでいる状況です。
4: 今どれぐらい進んでるんですか？何パーセントぐらいとか。
0: パーセンテージでいくとまだまだですね。はい。どうだろう。2割ぐらい。まあ、ちょっと事業部によって本当に差があるんですけど、すごく自動生産ロボットみたいな工場の DX 化みたいなところにもすごく着手をしていまして、自動車部品とかスポーツの方では結構そちらが進んでる。特にまあ自動車の方はですね、自動化進んでってるっていうところあるんですけど、こうちょっと事業部によって、まだまちまちかなという状況です。
5: じゃあ、美術分野からの質問なんですけど、もし若手がこんな新しいデザインをボールで作ってみたいだったり、そういうちょっと挑戦的な意見を出した場合に会社は予算を出してくれたりしますか？
0: はい、予算としてはちょっとそのプロジェクトの単位にもよるんですけれども、うん、まあ、 新

0: しい事業、まあ、先ほどのポップアップバスケットボールとか、まあ、私が関わっているロックスみたいなところは独自でプロジェクトごとにこう予算を持っているので、うんうん、まあ、そういった中では実現性があるかなというふうに思うんですけど、うん、一般発売するものに関してはある程度こうターゲットがどういった方にそれを届けたいかみたいなところの市場調査も含めてといったところになるので、かなりこう経済合理性というか、あの、そこを明確に、
1: そこはシビアです、
0: シビアに、はい、していく必要があるかなというふうに思います、
1: はい、あ、田中さんどうぞ。
2: 先ほどからグローバルの話あると思うんですけど、はい、英語が全く話せない状態でも活躍できるのでしょうか。
0: はい、そこは安心して来ていただいて大丈夫です。もし海外に駐在するとなった場合は、その時に行く前の語学研修っていうのもありますし、まあ、行った先でも研修を受けれるようになってますので、そこは安心して来ていただいて大丈夫です。
1: うん、はい、それでは今回も私から、うん、ファイナルぶっちゃけクエスチョンです。もし中村さんが今大学生に戻ってゼロから就活するとしたら、モルテンは受けますか？
0: モルテン受けたいですね。ただ、
1: はい、
0: 通るか不安ですもうそれぐらいこう会社の企業レベルというか上がってきているなという、
3: あいつも違うんだ当時とね、
0: はい、
3: うん、
0: 実感しているので、こう今の役員の目に自分がこう止まるようなあのキラッと光る羊みたいなものが出せるかっていうのはちょっと自信ないですけど、あの受けたいなと思います。
1: それこそ今採用する側に立ってらっしゃるじゃないですか、
0: はい、
1: それは有利だなと思わないんですか、今学生に戻って就活するってなったら。
0: そうですね、今のこの考え方を持っていたら有利な点もあるかとは思うんですけれども、まあ、それ以上に今の本当に学生の皆さんすごく優秀で、
1: うんうん、
0: あの一つ一つかなり考えて臨んできていただいているので、あの彼らがもし一緒に戦うその競合だと考えた時にはちょっと厳しいかもなっていう、本当に甲斐さん、田中さん、池田さん素晴らしいので、はい、そういうふうに今ちょっと思っちゃいました、
1: うん、その考えっていうのを今回お話ししてくださったからこそ、あの今回の放送を聞いてる学生さんより手強くなるんじゃないですか、
0: ね、そうですね、あのどんどんチャレンジしてきていただきたいなと思います
1: ありがとうございます。
3: いやー、すごいすごい鋭い質問にも答えられましたね、中村さんね、素晴らしいですね。
0: はい、あの、うん、納得いく答えだったかちょっと不安があるんですけど、はい、
3: 学生のね、あの面接官の皆さんもそうです、あと池田さんの覚醒もそうだし、中村さんのね、あのなんか面接官って冷たい印象あるじゃん、なんかすごいスパッとなんか合否をスパッとなんか冷徹に判断してるように思ってたけど、すげえ悩んでんだね、やっぱりね、
0: 聞い
3: てる方もね、
0: はい、
3: それはすごいシビアなのはやっぱり学生のためを思うこともあるし、会社のためもあるもんね、
0: はい、
3: それなんかすごい感じましたね今回ね、はい、というね、5回にわたってモルテンさんのね逆面接しましたけども、池田さん学生面接官として代表ね、いかがでしたか。
1: すごい、面接するっていうのはすごい全ての言葉に責任が伴うんだなっていう風に思って、今回ね逆面接で面接官側に立ってすごくそれを感じましたね。普段からそれをそのやっぱり受けに来る学生っていうのはもうこれからの人生決めるつもりで来てるじゃないですか、はい、それだけ責任のあるお仕事を普段からされてるということで、今回お話を伺いできてとてもありがたかったです。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。というわけで、5回にわたって、行わせていただいたモルテンさんのね、逆面接ここで終了となります、モルテンの中村さん、学生面接官の皆様ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今就活中で質問される側なので、こういうふうに採用担当者の方に率直なお話を聞けるっていうのが新鮮で面白かったです。アットホームな会社っていうお話もあったと思うんですけど、実際に中村さんとお話しして、すごい実際に本当にいい雰囲気の会社なんだろうなっていうことを感じることができました。
4: はい、やっぱりこの今回の面接っていうのを通して、自分普段は就職したいっていうものの立場でやっていたんですけれども、やっぱ面接官っていうと相手のことを思いたい、あのどういうことしてるんだろうっていうのをすごくあの興味を持って聞くことができたので、まあ、それがすごくいい

0: 見だったなっていうのと、あとやっぱり中村さん自身がそのこれから AI が発達しても AI 面接ではなくて あくまで対人として人として面接を通していきたいっていうあの気持ちも伺えたので、やっぱりモルテンさんっていう企業自体が人を大事にしている企業なんだなというのがすごく分かりました。ありがとうございました。
1: 改めて私がこう面接今度今までしてた側だったんですけど、こうされる側になったことで、こう会社の全体像っていうのを改めてこう言語化するいい機会になったっていうのと、あの学生の皆さんが普段から面接官をされているかのようなあの質問がどんどん飛んできて、あの本当に素晴らしい学生の皆さんだなと思って、あのこういう方々にぜひ来ていただきたいなというふうに思いました。正直ちょっと想定してない質問もあったので、あの納得できる答えをお話しできたかなっていう不安は少しあるんですけれども、あの今できる精一杯のお話をさせていただきました。はい、よかったです。 J-WAVE The Reverse of the Bus

0: ラジオから創発 JF シンクレート東京の天才カードトムと
1: 中川アンナのナビゲートでお送りしています。
0: はい、
1: ザ・リバース、うん、モルテンさんは今回が最終回でしたけれども、はい、あの最後のそれぞれの振り返り良かったですね、
0: う
1: ん、なんか
0: そうですね、
1: うん、
0: 中村くんの人の良さと、あと本当にあれだね、モルテンのこともね、自分の会社のこと好きなんだろうけど、うん、中村くんやっぱ人間のことをちゃんと好きだなと思いますね。あのモルテンの為明さんっていう社長もすごい人を見る人で、
1: なん
0: か人を見て、あとやっぱりフェアな気持ちというか、もうだってボールってさ、うん、競技のボールをね、モルテン作ってるから、はい、やっぱりなんかどっかしらスポーツマンシップというか、フェアな気持ちがどっかに奥底にないと、うん、やっぱ難しいんだろうなっていうか、
1: うん、
0: それをすごい感じましたね。
1: 本当、中村さんの、ね、お声聞いてるだけでもそのまっすぐな感じが伝わってきましたし、うん、モルテンさんがアットホームな会社なんだなってことが分かったって学生さんもおっしゃってましたけど、うん、感じましたね。
0: そうなんですよね。
1: X でもね、あの、うん、ドコアルさんが先行回数多かったら相手にはまれるかのガチャもありそうで怖いよなって、あの、うん、最後ね、学生時代に戻ったらまた受けたいですかみたいな質問もありましたけど、うん、しかもその本当にあのこれ聞いてても学生さんたち優秀だなと思いましたし、
0: そう、ね、
1: 私もこの子たちとなんか戦えないって思っちゃいました本当に。
0: そうだね、
1: うん、
0: なんか今の学生って普通にデフォルトで AI とも付き合ってるから、なんか質問力みたいなのが高まるんだろうね。
1: そうか、うん、いやそうですよね。だから時代によって学生さんたちの感じとかも絶対変わってくるんだろうなって思ったし、うんうん、面白いですね。
0: そうですね。
1: で、学生たちも今のこの時期にこういう経験ができたってことで、こう面接官ってどんな気持ちで臨むんだろうみたいなのが、やっぱりこう経験できたのはなんかこう

0: 自分たちの就活にも生かせるだろうなと思って、うん、いい取り組みだと思います。やっぱり
1: 本当だよね。
0: はい、
1: 学生の声をだって拾えてるようなものですからね、マーケティング調査とか出さずに、うん、ちゃんと生きた声をね。
0: まさにそう、う
1: ん、で毎回ね、はい、でも収録の時にドキッとするんですよね。あの、うん、初任給いくらなんですかって
0: 聞いてるから。確かにまっすぐな質問がね多いから。いや本当だから X でも T 長尾さん、うん、よくパスしなかったなとか書いていたりとか、いや私たちも聞いてると、いやでもそういう質問はねちょっとこの後も聞いていただきたいですね。池田さんにもちょっとリアルをこう探ってほしいという
1: か。池田さんも覚醒しちゃったから
0: な。本当に
1: メガネかけたら覚醒しちゃったんだよね。
0: いや楽しみです、この後も、うん、皆さんからのリアクションなどもまた、ね、うん、メール X でお待ちしております。さあ J-WAVE 新クリエイト、続いてが川田さんの選曲による最後のナンバーです。

0: はい、今夜最後にお届けしたのは川田智でショートショートロングという曲でございました。
1: ジャンルが幅広いです本当に。
0: これは僕ね高校生の時に作った歌なんです、
1: ね、さっきちょっと聞いてすごい高校から
0: はい、普通にフォークギターで、弾いてた時で、
1: はい、
0: でこの曲にもなんか、うん、なんだろう、生成 AI が作ってるからすごいんじゃないかっていうのが来たらしめしめだなと思って、うん、これ僕が昔から歌ってる曲だから、要するに僕のソングライティング能力がちゃんと昔からあったってことなんですよね、
1: はい、いやーすごいですよね本当で、なんか歌の一部に何でしたっけ、
0: う
1: ん、お金とご飯がこうなんか関連リンクしてるところが、
0: 豪勢な食事をね、
1: はい、
0: 2日間できるようなとか、ね、
1: そこと私鉱脈のねあれがこう思い出されて、だから高校生の頃から天才だったんだなっていう、
0: 昔から歌ってることは変わってないっていうね、成長してないなっていうことでございますが、
1: 今夜もこの J-WAVE シンクリエイト宛てにね、いろんなコメント来てまして、うん、その川田さんの曲についてもいろいろあるんですけど、うん、今日ねあの歌にしちゃうぞもかけましたけど、うん、山本さんという方から X で歌にしちゃうぞめっちゃいいって来てたりとか、うん、あと仲良くさんからはですね、うん、歌にされたら、だいたい気恥ずしく恥ずかしくも嬉しいものかもしれないのに、うん、こればかりは歌にされたら恥じないといけないかもしれないといういただいておりますよ、
0: ね、そうなんですよね、まあまあまあまあ
1: まあまあまあまああとね、踊るさんっていう方が、うん、面白そうだから Google 先生に川田さんの使ってる生成アプリを教えてと落として、うん、ドラクエ4以来の AI 経験は10分ぐらいでこれ、うん、映像の方は沼にはまりそうだからまだ手を出せずって言って、まだ再生してないですけど、なんかこう動画みたいなのがついてて、もしかしたら何か作られたのかなみたいない
0: いですね、
1: すごいみんな刺激されてます。
0: 総発ですね、
1: 総発、確かに、うん、リスナーの皆さんとも総発という、
0: いや本当に、
1: はい、
0: 自分でもできるんじゃないかって思う人がね、ラジオ聞いて一人でも増えたらありがたいですね、うん、
1: 本当ですね、
0: はい、来週の予告にしましょうか、
1: はい、
0: う
1: ん、ゲストはデジタルアートのイノベーター、うん、草野恵美さんです。
0: 草野さんもね、いち早く AI の可能性に気づいて、この人はもう現代アートとか、あと NFT のね、はい、ちゃんとアートをデジタルアートを売り物にしたいとか、あと息子さんもめちゃくちゃ大活躍してたりとか、ね、すごい人ですよ、
1: ま、その息子さんって大活躍ってまだ小さいですよ、ね、
0: もう今は結構大きくなってきたけど、
1: でも子供です、
0: その時多分小学生だったじゃないですか、
1: いや、
0: うん、そういう話も聞きましょうね、じっくりね、
1: 楽しみ、
0: はい、というわけで J-WAVE シンクリエイト、また来週お会いしましょう。ここまでの相手は通りすがりの天才カナトムと
1: 中川アンナでした。 Enjoy your Friday night everyone。 ちょっとまたね、来週はどんな曲が作られるのか、川田さんによって、
0: 阿部慎之助ちょっとね、
1: あ、そう、今日キャップがね、ジャイアンツのキャップなんですよね、
0: ジャイアンツのキャップ被ってきましたけどね、
1: また来週
0: また来週です。

0: 新崎浦です。
1: レイチェルです。
0: レイチェルも最近いろんな音楽活動をされていると思うんですけど。
1: そうですね、まあもう去年からソロ活動を始めてるのもあるし、 DJ 活動もありますし、最近ついに DJ やっぱ2現場みたい、1日2現場みたいな、
0: 1日2現場
1: DJ の動き方を
0: すごいね
1: し始めちゃった
0: りなど、もう専業っていうかね、その DJ をメインに、
1: そうなんかこう、もう言い訳できないなっていう領域に、なんか本当に好きな曲順番にかけてるだけなんで、わらみたいな感じのスタンスもダメだな、
0: もうできないね。
1: そうできない。
0: ちなみに
1: ちゃんとお客様を盛り上げるぞで私も一番盛り上がるぞという、
0: 楽しませていただくという。
1: そうなのよ、お酒も美味しくいただいてね。
0: それはそのちなみに DJ 活動に関しては、うん、もう分かってきた。
1: いやマジで全然分かんなくて押したことないボタンとか全然あります。

0: 機会の中で、は
1: い、あのやっぱり基本本番で学んでいくスタイルだから
0: そうだよ、ね、
1: ここ押したらどうなるんだろうとかがちょっと怖くてできない面もあって、まあ
0: ね、ぶっつけ本番でね、
1: なので、うん、あのちょっとパイセンであるサムイズオームとかにちょっと教わる会を開こうかなとか開いていただこうかなっていうのもあって、はい、ちょっとずつねあの楽しくなってきてますよ。
0: うわいいですね。
1: でプラスちょっと現場もやりつつ制作も、
0: あそうだよね、
1: 結構水面下で動いている
0: ので、うん、あら
1: いやだってしんちゃん知ってるじゃないですか。
0: いやいやいや、そうですね、
1: はい、ちょっとね我々で目論んでいることとかも ね
0: ちょびちょびやってますよ。
1: あるのでね、その辺がこう多分7月とか8月とかにちょこちょこ出せたらいいなというつもりで動いてるんですけど、 DJ しすぎて疲れちゃって次の日寝て曲作れないなんてこともあるんです
0: よね。それはあるよ
1: あるよね。
0: でも本当に働き者だよね、
1: うんうん、でもやっぱどっちも頑張りたいと思う、
0: うん、
1: レイチェル頑張ります
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: ということで、この番組は東京 J-WAVE、 北海道 FM ノースウェーブ、愛知 ZIP FM、 福岡クロス FM の4局ネットでオンエア。今週も世界を視野に音楽を発信するアーティストとリスナーがつながる30分をお届けします。
1: 国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパンの情報をお届けするグローバルザネクスト、6月5日からスタートするミュージックアワーズジャパンウィークを今週も深掘りしていきます。
0: バカルディサウンドディステラリー第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループ 5B と水曜日のカンパネラの歌派がコラボレーション、トロピカルエスケープをテーマに楽曲制作を進めていきます。今週は 5B のエグゼクティブプロデューサーブラッドポップからベーストラックが到着しています。楽しみ。
1: 番組ハッシュタグはブルーム813です。番組の感想やオープニングのトークテーマはぜひハッシュタグブルーム813をつけて投稿してください。今日の1曲目は夜遊びのコンポ

Connecting the future of music. Global the next. Global the next.昨年スタートした世界とつながり音楽の未来を灯す

0: す日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン。このコーナーでは毎週ミュージックアワーズジャパンに関する最新情報や今アジアや世界で注目を集めるアーティスト情報などをお届けしていきます。
1: 6月13日に開催されるミュージックアワーズジャパン2026受賞式に向け、6月5日からミュージックアワーズジャパンウィークとして様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるライブステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースが開催になります。先週に引き続きミュージックアワーズジャパンウィークのイベントをピックアップしてご紹介していこうと思います。
0: まずは6月8日月曜日から10日水曜日の3日間ビルボードライブ東京で開催されるノットアシーンアステートメントワジャズ、6月8日はジャズドラマ石若俊が中心となり、様々なゲストアーティストとセッションを繰り広げるライブ企画、ジャズノットオンリージャズのスピンオフ企画として渡辺翔太、マーティー・ホロベックによるトリオ編成に加え、スペシャルゲストにオリジナルラブの田島孝夫、大橋トリオが出演ということで、
2: すごい、
0: これだけでもうってやっぱ ね好きな人からしたらね転げちゃうような、超豪華なメンツなんですけど
1: ね。しかもこの田島さんとか大橋さんみたいなこう、歌手というかね、アーティストとして活動してる人がこうゲストとして来るということは、
0: ご自身の楽曲
1: をバンドでアレンジして、ジャズアレンジでやったりするんじゃないのっていう、
0: 今リハーサルとかやってんじゃないの、
1: 出ないの
0: って
1: 気になるよねこれは。
0: ちょっと見ておきたいなと思う人たくさんいると思うんですけれども、6月9日はジャンルをクロスオーバーしながら拡大していくジャズをテーマに、注目の若手ピアニスト梅井美咲やトランペッターの松井秀太郎、そして日本を代表するトランペッターの黒田拓也が出演。こちらももう
1: こっちもすごいね、
0: いや骨太も骨太というか、ほんまにすごいね、
1: このメンツとどうやって集めてるんだろう、
0: 見てるだけですんごい汗かいちゃいそうな、
1: この3日間全部通う人いるだろうね、
0: まず
1: ね、
0: そうだね、で6月10日は日本のジャズの歴史とそこから拡張されていくジャズの可能性をテーマに、トランペッター兼シンガーソングライターの寺久保玲也、映画ブルージャイアントで主人公の演奏を担当したサックス奏者の馬場智明が所属するテナーズインカオス、そして1960年代よりジャズ界で活躍し日本のジャズシーンを牽引し続けるドラマーの森山武を率いるカルテットが出演します。
1: いやすごいね、
0: 本当にそうだよね、歴史とここからっていう、そこがクロスするっていう、
1: なるほどね。でもなんかこのなんていうのタイトルっていうか、テーマの流れってさ、もう博覧会だよね。
0: いや本当だよね、よくぞ集まった
1: っていう、すごいですよこれ。
0: だからそう、私もすごいジャズというねシーンにめっちゃ明るいわけでもないし、でも知ってるぐらい
1: そうだね、
0: の
1: 本当にそうだね、
0: そうたるメンバーだなっていうのが伝わってくるので、なんかね好きな人はもちろんだけど、こっから知りたいなって人も結構行きやすい3日間なんじゃないかなって今見てて思いました。
1: ライブ現場ね、ジャズのライブあんまり見たことないけど、
0: いやなかなかお近づきになれないのよ、
1: ね、でこうすごいジャズ箱とかさ、ね、何も知らない人がいきなりパッて行くのちょっとこう
0: ドキドキ、
1: ドキドキしちゃうけど、6月8日から10日までの3日間ですね、ビルボードライブ東京、ぜひ皆さん行ってください。
0: 予定合わせましょうよ。

0: 続いてピックアップするのは6月11日木曜日に渋谷スポティファイオーウエストデュオミュージックエクスチェンジスポティファイオーネストの3会場で開催される渋谷サウンドスクランブル2026。各会場ごとに出演アーティストをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: まずスポティファイオーウエストは、東京コーリングステージということで、かりゆし58、スーシンチュー、バンシモク、韓国からウィニングショット、ジ・エンプティが出演。
1: おー、
0: 面白いですね、このラインナップ。
1: 暑そうだな、かなり。
0: 暑い、暑いね。
1: なんか熱気が
0: すごいね、熱気を感じるメンツだね、これは。面白い。しかも韓国からもね、一組アーティストがいたりして、ラインナップがすごい豊かというか、面白いですね。
1: ありがたい機会ですね。
0: そうですね。
1: そして、デュオミュージックエクスチェンジのソングブリッジステージには、日食夏子、ビリー・ロム、そしてインドネシアからヒンディア、フィリピンから今年度の最優秀アジア楽曲賞にもノミネート中のカップ・オブ・ジョーが出演ということで、うん、こちらもめちゃくちゃ豪華です。
0: すごいね。
1: これだからさ、体が足りない系なんだよね。
0: これも足りない系だね。
1: 計算が合わなくてい
0: やだから本当にそのサーキットイベントみたいな感じってことですよね。
1: うん、だよね、うん、だからきっとタイムテーブルも被ったりとか被らなかったりとか
0: 絶対してるよね、
1: 出てくるはずで。
0: だからもううわーって見て、うんうん、もう最後の曲見切れないけど、
1: もうガンガンダッシュで行くとかね、
0: になる感じになりそうだよね。
1: すごいね、渋谷をなんかこう大横断する形になるんじゃないですか、ね、
0: めっちゃいいイベントですね。
1: カップオブジョー見たいな。
0: 見たいですね。
1: さらにですよ、
0: はい、
1: スポティファイオーネストの東京プレイグラウンドステージには、はい、キユー、ナナコ、ポンパドールズ、そして台湾からリキが出演しますということで、こちらもめちゃくちゃ豪華。
0: めっちゃ豪華だね。
1: ナナコ、この間の飲酒を共にしまして。
0: 飲酒仲間ですか。
1: 飲酒仲間です。
0: いいですね。
1: 本当に楽しくて、で曲もいいし。
0: いや曲いいですよね。
1: 実はライブまだ見れてないので。
0: 見れた。声めっちゃ好きなんですよ。
1: 声最高だよ ね。でなんかあのひょうひょうとしたスタンスみたいなのも込みで、
0: わかる。
1: なんかこうフィットする感覚が。
0: でもなんかエモさはすごいあるみたいな、
1: ね、そうなのよ。いいバランス感なのよ、ね、好きな人たくさんいると思うし、他のメンバーももちろんね、絶対間違いないメンツが揃ってるなって
0: 感じです。間違いないですよ。やっぱりこのアジアのアーティストと日本のアーティストがこういうサーキットイベントで同じ日にいるって、なんかあんまりなくない。
1: 下手しい、
0: うん、下手しい、
1: 下手しい、こっから楽曲が生まれるとか
0: いやそうだよ。
1: 逆に日本のミュージシャンがね、向こうの国にお邪魔してあのね、プレイする機会ができたりとか、こういうことで音楽シーン盛り上がっていくから、
0: も
1: うやっぱね、リアルな場って大事だなって思うので、なんかそういう意味でもね。
0: そうだよ、この来日したタイミングでね、じゃあセッションとかしますか。
1: そうだよ、この日が記念日になるかもしれないよ、ということでね、みんなで遊びに行きましょう。
0: お願いします。今回はミュージックアワーズジャパンウィークを深掘りしてきました。グローバルザネクスト、次回もお楽しみに。Music Bloom.

0: メな僕でダメダメでごめん、こんな僕でごめんね、ママ。
1: お送りしたのは青雲で大仏警報でした。
2: はい、また来ましたよ、青雲さん。
1: 青雲さんね、やっぱ声がすごい可愛くて、なんかこう、で、しかも、これ今ずっとなんか裏で喋っちゃってたんですけど、結構歌がさ、すごいこの楽曲のこの大仏警報っていうテーマもそうだし、トラックがちょっとシンセっぽい感じとかもあるから、なんかこうインターネット文脈な感じをすごい感じるけど、なんかよくよく歌のフローとか聞いてると、ジャカジャジャッタダダダダダダダダダダダダダダダダみたいな、歌がすごいフローっぽい、でこうめっちゃ歌詞詰め込んでる感じとかってなんかあんまり最近なかったよなと思ってて、
2: なんかね最近はもうちょっと間が空いてて、シンプル語呂がいいみたいな、
1: そうだね、
2: 言葉の繰り返しみたいな曲が流行ってる印象は、
1: 流行ってるよね、でこう弾き語りとかシンガーソングライターの人でこういうスタイルの人ってあんまいないっていうか、
2: フレッシュだよね、
1: フレッシュだなと思って、
2: このなんていうんですかね、混ざった感っていう、
1: だすごい音楽的なところで、すごい青熊さんの結構特徴 だなってすごい思ったんです
2: よ。そうだね、ててすごい全部が混ざってる感じするよね、
1: すごいミクスチャーな感じがする、
2: 声とかはなんか割と最近の文脈っぽい声質ではあるんだけど、でもめっちゃ曲調ファンク
1: ファンクじゃじゃじゃ
2: だからね、だけど電子音のこうリフみたいのが、
1: シンセポップっぽい感じみたいな、
2: シンセポップっぽい感じにもなってて、それがめっちゃバランスよく成立してて、
1: そうそうそう、
2: だけど曲のテーマもすごいちゃんとしてるっていうか、
1: この感じがすごい青雲さんらしさを醸してるね、
2: いいですよね、いい新曲もすごい良かったです。曲名はまだないですが、 SNS で話題になった現役高校生シンガーの青雲、4曲目となるこちらは10代の感性から生み出される鋭いリリックが刺さるダウナーポップ

0: い曲でした。
1: いい曲です。続いてはこちらのコーナー行きましょう。
0: ここからは独自のブレンドで新しい音楽を生み出すバカルディサウンドディステラリーです。
1: 数々の才能が出会い混ざり合い熟成され全く新しい音楽が生まれる音楽蒸留所。毎回ブレンドテーマをもとに楽曲制作を進めていきます。
0: 第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビー、そして水曜日のカンパネラとしても活動するアーティストの歌葉がコラボレーション、トロピカルエスケープをブレンドテーマに楽曲を制作していきます。
1: ここまでファイビー、そして歌葉さんのコメントを聞いてきましたが、改めてトロピカルエスケープで我々がイメージする予想、
0: いやそうね、だから先週はこういう楽器が使われているんじゃないかということで直球で、
1: スティールパンと
0: か
1: ウクレレ
0: とか、
1: うん、
0: その辺だね。
1: でもそういうイメージあるよね、やっぱこう常夏、しかもこれからの季節とかさ、やっぱ想像すると
0: だからブラッド・ポップさんが全てを無視しなければ、うん、そのどれか一個の要素は入っているはずなのだが
1: そうだね。でもブラッド・ポップさんは無視する人なんだね。
0: 無視する可能性がね、あるよね、う
1: ん、ちゃんと裏切ってくれるから
0: ね、裏切ってくれるイメージがあるので、そこをどう超えてくるのかって、もうずっと私たち想像させられてるんだ
1: よ。いやいや俺らはなんかまだ餌もらえてないのに
0: ってなってる
1: のよ。こんな味がするんじゃないか、
0: こんなご飯なんじゃないかな
1: 次のご飯はすごいよーって言われてて、
0: 美味しいんだろうな、
1: 結構トロピカルな感じかな、
0: あったかいのかな、
1: ストリートな感じかな、
0: 冷たいのかな
1: 予想だけこの番組でずっとさせられてんだけど、ようやくだからね、
0: どういうジャンルなのかも全然正直想像できない。
1: 正直だから全部ありえるもんね。
0: ジャングルとか
1: そうだね、だからジャングルみたいなのもいけるし、うん、ぶっちゃけ R&B とかもいけるじゃん。
0: そうそう、
1: ハウスもいけるし、
0: いけるのよ、
1: ファンクでもいい、
0: どうとでも広げられるから、うん、その時その時のブラッド・ポップさんの
1: 気分
0: な気がするよね、
1: うん、あでもさ一個思ったんやけどさ、うん、それもあるし、あとやっぱテーマいいね、
0: テーマいいね、
1: 結構そのジャンルで言う縛りは意外とないっていう、
0: そうだね、
1: よくできたテーマなんだねこれ。
0: 本当だね、うん、だから歌詞の内容でトロピカル感を出すのか、うん、はたまた楽器で出すのかっていうね、早く聞きたいです、
1: はい、
0: ついにファイビーのエグゼクティブプロデューサーブラッド・ポップからベーストラックが到着しました、
1: はい、
0: ブレンドテーマトロピカルエスケープがどんなサウンドで表現されているんでしょうか、早速聞いてみましょう。

0: で
1: 違う違う、あとに何が来るかが大事なの。
0: 変わってくんだよ話が。
1: なんでここだけ聞かせてくるの、
0: マジ
1: 最後まで聞かせてくださいよ。
0: なんでドロップ聞かせてよ、ドロップ、
1: ドロップ聞かせてよ、
0: フィールドまで行くだけ行って
1: フック聞かせてよなんなのよ、
0: トタント
1: ンからの
0: シーンじゃないのよ、てんてん
1: じゃないのよ、
0: いやほんまに、
1: えすごい、 予想は全然違ったかも。
0: 俺も全く違ったわ、
1: こんなド直球 US ポップス、
0: うん、アメリカンポップ感ある。
1: いやでもさ、最近こういうポップス聞きたいなっていう世間の欲望みたいのあるんじゃないかな、うん、
0: 感じてたよ俺も、うん、
1: 結構さ流行ってる楽曲とかもさ、うん、US ポップスも多いよね、
0: らしさをね持った曲多い、
1: うん、なんかやっぱり時代って巡るのかな、うん、ちょうど巡ってきてるタイミングなんだろうね、そこをパンと捉えて、だけどかつ、音色の選び方めっちゃブラッド
0: めっちゃのクラップのね、
1: そうそうそう、入れ方とか遊び方が
0: めっちゃブラッド
1: らしさが出てて、いやでもこれにファイビーさんとウタハさん乗るの絶対合うよね、
0: 絶対合う、
1: どう転んでも良くなる感じはしてきましたけども、
0: ファイビーの皆さんがね、はい、こうエッジーなラップをして、ウタハさんがこう、うん、ハイトーンボーカルで、
1: いやね、歌い上げがいいっすからね、
0: 歌い上げる感じみたいな。
1: でもファイビーの歌い上げもいいしどうなんのこれ、
0: ファンが出しゃばってきた歌い上げいいんだよね、
1: 歌がいいから全員参加者が、うん、なんかこれどう、何、あのツインボーカルみたいな感じでさ、別々のライン歌うんだけど

0: 分かるよ
1: みたいな感じ。
0: めっちゃいいじゃんそれ。
1: 最近そういうのを聞きたいなっていう。
0: いわゆるなんていうかこうデュエット的なね。
1: デュエット的ない
0: いじゃん
1: ラインで歌ってくれたらもうありがとうございます
0: なんて、ね、いいやん。結構もう聞こえてきたよ俺もそれで。
1: 聞きたいぞ。
0: でも本当にドロップから先がめっちゃ気になるんで。

0: クブルーム、あっという間にエンディングです。
1: あ、今日もちょっと騒ぎ散らかしちゃいました。
0: いや騒いじゃね、これは。
1: 今日番組でご紹介した情報は番組ホームページや番組の X に掲載しています。また Spotify ではミュージックブルームのプレイリストを公開中です。最後にしんちゃん、何かお知らせはありますか？
0: はい、最近のプロデュースワークということで、現在放送中のテレビアニメワンピースエルバフ編オープニング主題歌となっているアイナジエンドの新曲ルミナスにプロデュースで参加しております。ぜひぜひぜひ聴いてください。
1: はい、そして私のソロプロジェクト、おはようまだやろうのお知らせです。パークゴルフ、川辺元と制作した楽曲具のない面が配信中です。変わったタイトルだけどすごくね、しっくりくるね、いい曲なので聴いてみてほしいなと思います。今週5月31日日曜日は愛知ソーシャルタワーマーケットにライブ出演します。誰でも来れるイベントなのでぜひ来てください。そして6月7日日曜日には一緒にポッドキャストをやってる竹中夏実さんが企画演出プロデュースを出かける紫芍薬歌劇団の声にライブで出演します。
0: いいよ、
1: ここだけの話、コントにも出演します。
0: すごい。
1: 場所は東京北沢タウンホールで、最新のチケットもありますのでぜひチェックしてみてください、はい、その他イベントの詳細はレイチェルの SNS をご確認ください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はレイチェルと
0: 新崎浦でした。
1: バイバイ。ミュージックブルーム。 This program was brought to you by The Orchard Japan、 Bacardi Japan、 セイパー。

0: ロジスティード Ready Anamex With Mika Tsurusaki
1: ウィークエンドへのメリディアン、金曜日夜10時30分ラジオでエコノミーのことを考える J-WAVE ロジスティードレディオノミクス。こんばんは、ナビゲーターは日向坂46の鶴崎美子です。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしですか？日向坂46、17枚目のシングル、カインドオブラブが先日リリースされました。先週のこの時間では、ちょうど私が参加している、ひらがな日向坂46の楽曲、エンプティを聴いていただいたのですが、発売日直前には、5期生の楽曲、円周率のミュージックビデオも公開になりました。もうリスナーの方の中には円周率のミュージックビデオを見たよって方もいらっしゃいますでしょうか。円周率という楽曲はすごく私も好きな楽曲で、話し始めるといろんなお話がしたくなってしまうのですが、ミュージックビデオの撮影のちょっとした裏話がありまして、埼玉県で撮らせていただいたんですね。埼玉県といえば同じ5期生の片山咲ちゃんって子が埼玉県出身なのですが、

0: みんなに埼玉へようこそっていう風に、その MV の撮影の日が、まあ、朝から一日あるので、あのみんなにお菓子を持ってきてくれて、みたいな、先輩みたいなすごく素敵なことをさきちゃんがしてくださって、みんなびっくりしたんですけれども、埼玉へようこそ、埼玉に来てくれて嬉しいよさきはって書いてあったのがすごく可愛くて、そのお菓子も2種類も用意してくれたんですけれども、片方が私も大好きなあのトリュフ塩が入ったポテトチップスだったんですね。で、日向坂46のこの5期生にはポテトが好きな子が何人もいまして、それこそこの楽曲演習率のセンターを務めている佐藤優ちゃんもジャーマンポテトが大好きって言ってるほどポテトがすごく好きな子で、優ちゃんと高井梨香ちゃんと大野真奈美ちゃんとよく食べるっていう話題の太田瑞希先生がいるんですけれども、その4名が確かすごいポテトに食いついてすっごいいっぱい4人で食べちゃったっていう事件があったんですね。なんか食べ始まったら止まらなくなっちゃったみたいで、すごい私も気持ちはわかるんですけれども、休憩のタイミングも同じだったのか、もうゆうちゃんがいっぱい食べたみたいで、こう私たちが戻ってきたらもうポテトがほとんど残ってないじゃんっていうことで、食べたかったのにってなるようなプチ事件があったんですけれども、まあでもゆうちゃんがねすごく頑張ってるので全然いいよっていう感じです。でもまあすぐね、もう5期生はいっぱいお菓子とかになると争奪戦になっちゃうので、これからもなんかプチ事件があったらまた報告しますね。まあそんなこんなで、演習率のミュージックビデオは学校を舞台に撮影させていただいたのですが、みんなが同じ制服を着れたことも嬉しかったですし、センターを務める佐藤優ちゃんがアンドロイドという設定で私たちの9人の人間と出会う中で、だんだんだんだん気持ちが変化していって、最後感情がどんどん溢れていくっていう素敵なストーリーもありますので、ぜひいろんなポイントに注目しながら、まだ見てないよって方も、もう見たよって方もいっぱい見てくださったら嬉しいです。よろしくお願いいたします。今夜はエコノミストの長浜俊弘さんをお迎えします。エコノミストというお仕事のことなどいろいろお話を伺います。レディオノミクスの公式 X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグ NIKO813 ハッシュタグNIKO813 をつけてポストしてください。感想実況お待ちしています。鶴崎ニコがナビゲートする経済を紐解くラジオ、 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードレディオノミクス。 This program is brought to you by

0: ロジスティード、テリオノミクス、日向坂46の5期生鶴崎美子がナビゲートしています。今夜お招きするのはこの方です。
1: こんばんは、エコノミストの長浜俊弘です。
0: はじめまして、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: 長浜俊弘、第一ライフ資産運用研究所経済調査部首席エコノミスト。早稲田大学理工学部工業経営学科卒業後、東京大学大学院経済学研究科修士課程を修了。専門とするのは経済統計やマクロ経済分析、また国内外の経済市場に関する長期予測。著書はお金と経済、日本の生産性を高める仕組みと法則など。レディアナミックスシャープ9、今夜のテーマは元を取るとは。
0: 長浜さんのお仕事であるエコノミストは具体的にはどのようなお仕事をされているんでしょうか？
1: はい、具体的にはですね、経済のデータを取り扱って、はい、まあ、いろいろその経済の現状の分析とか先行きの予測をしたりとか、まあ、そういう仕事をするのがエコノミストですね。
0: 経済の動向っていうのはどんなことを見ながら実際には分析しているんですか？
1: はい、例えば株価とか、
0: はい、株価、
1: あとは為替レートとかね、
0: うんうん、
1: GDP とか聞いたことあります？
0: GDP、 国内総生産、
1: うん、そうそうそう、そう、それで、まあ、景気の良さとか分かるんだけど、はい、あとはまあ失業率とか、うん、まあ、我々の生活とか経済に関係するようなデータをいろいろね深く分析して、今どういう状況経済になってるのか、でそうなるとじゃあ将来どうなりそうか、じゃあそのためには経済を良くするために、まあどういう問題があって、どういう政策をすべきかというようなことを考える仕事ですね。
0: その分析というのは、はい、長期的にはどのような形で分析しているんでしょうか？
1: 経済を予測するときって、はい、短期の予測と長期の予測っていうのがあって、
0: はい、
1: まあ、一般的なエコノミストは短期の予測なんですけど、うん、これはだから例えば目先2年ぐらいの予測、うんうん、それはどっちかっていうとその、まあ、景気って要はその基本的にこう循環するんですね。いい時と悪い時は絶対あるので、でその時のその循環の過去の経験則なんかも踏まえてどうなりそうかとかね、で、あとは各国のその経済とかその政策がどういうのが打ち出されているので、まあ、どうなりそうかみたいなのが短期の予測に対して、
0: はい、
1: 中長期の予測っていうのは例えばこの先10年とか15年ぐらいの予測っていうのがあるんだけど、それを予測する時っていうのはそんな長い将来の予測なんて分かんないじゃないですか。
0: 分かんないですね、
1: う
0: ん、
1: でも実はいろんなそのデータがある中でかなりの角度で将来の数字が予測できるものっていうのがあって、それ何かっていうと人口動態なんですね。
0: 人口動態、う
1: ん、やっぱり長い目で考えれば、はい、経済ってやっぱり人口に大きく左右されるんですよ。でなんでかっていうと、まあこれ当たり前ですけど、
0: はい、
1: 人口が増えてる国って当然人が増えればそれだけ
0: 経済
1: もあるじゃないですか、
0: はい、
1: うん、なので、まあ、人口のデータをもとに、まあ、予測をすると。ただそれも単純な人口ではなくて、働いている人の人口がより重要なんですよ。
0: 労働人口ってこと？
1: 労働力人口ね、うんうんうん、で働いている人の人口で、逆に働いていない人の人口、これ従属人口って言うんですけど、うん、こういった人たちっていうのは大きく2つに分かれて、子供の世代とあとはシニアの人たち、はい、で子供についてはこれからね育ち盛りでどんどん将来経済になっていく支える側の人たちになるわけだから、子供がたくさん増えるのは全然いいことなんだけど、うん、シニアの人たちが増えるとね、こういった人たちってどっちかっていうと将来支えられる側の人口になるわけですね、はい、ずっと働けないので、
0: うんうん、

0: となると、日本では社会保障制度っていうのがあって、毎月お給料もらうんだけども、税金とあと社会保険料っていうのを取られてると思うんですよ、
1: はい、
0: でこの要は社会保険料っていうのが、子どもの数が減っていく中で、その支えられる側の人たちが割合が増えているので、我々現役世代の負担が増えちゃって、まあ、実はそれが経済の足を引っ張っているということもあるので、単純な人口が増える減るだけじゃなくて、その人口の中の構成、どれだけ働いている人の人口の割合が高いかとかね、まあ、そういうのをもとに、さらに将来どういう政策やっていくかみたいなことも踏まえて、長期の予測はするということなんですね。
1: ということは、はい、エコノミストの方々は、はい、経済のあらゆる数字を把握して分析されているっていうことなんですよね、はい、
0: そうですね。だからあれですよ、例えば意外なところでいくと、
1: はい、
0: まあ、多分今年も夏が暑くなりそうなんですけど、
1: はい、
0: そういった気象のデータとかも使ったりするんですよね、
1: は
0: い、でなんでかっていうと、
1: はい、
0: やっぱりね、夏が暑かったり冬が寒かったりすると、はい、暑さをしのぐためとか寒さをしのぐためにお金が必要なわけなんですよ、
1: はい、
0: 例えば夏暑かったらエアコン使わなきゃいけないじゃないですか、
1: はい、使います。
0: そうなると、そうエアコン買い替えなきゃいけなかったりとか、あとは電気もたくさん使ったりとかね、うん、ってことを考えると、実は短期的な経済の予測を考えると、普通の経済のデータだけじゃなくて気象のデータとかも、
1: うん、
0: 使ったりするので、そういった意味でも幅広くデータを使うということになりますね。
1: やっぱ暑さや寒さに特化した商品とかも多いですもんね。
0: そうなんです。
1: エアコンもそうなのですが、
0: はい、
1: 買い物をするときに、
0: はい、
1: あ、元が取れたとか、うんうん、これ元取れてないかもなんて言葉を口にすることが私自身もあるんですけれども、うん、はい、この元が取れるっていうのはそもそもどういう状態のことを指すのでしょうか、はい、
0: これ売る側と買う側で違ってくるんですよね、
1: はい
0: はい、まず買う側から考えた方がいいのかな、
1: はい、
0: 買う側で考えると、これって、元が取れたかどうかっていうのは人それぞれによって違います、
1: はい、
0: その買ったものに払ったお金対比で満足をすれば元が取れたってことになるし、うん、そうじゃないと元が取れたってことはならなくて、例えば外食屋さんに行きましたと、
1: はい、
0: お金払って食べますよね、うん、でそれで、払ったお金に対して美味しかったりとか、そのね、雰囲気が良かったりで満足すれば元が取れたというふうになるし、
1: はい、
0: 逆に払ったお金に対してなんか味が美味しくなかったとか、
1: うん、
0: 周りがうるさくてなんかね、あんまりいい居心地しなかったとか、そうであれば、まあ、元が取れなかったってことになるんで、だそれで分かりやすく言えばね、あるその、まあ、コレクター商品みたいなものがあった場合、
1: はい、
0: そういうのに全く興味がない人からしたら何の価値もないじゃないですか。
1: そうですね、う
0: ん、でもなんかそういうコレクター商品をすごい集めたがっている人からすると、ものすごい値段が上がってもものすごい満足するわけですよね。
1: はい、もう喉から手が出るほど欲しいものもあるかもしれないですもんね、
0: はい、はい、ってことを考えると、
1: はい、
0: まあ、買う側からすると、その買った人の気持ち次第で元が取れたか取れないかっていうのは判断ができるというところですね。はい、
1: うん、
0: で売る側についてはこっちはより明確です。売る側っていうのは、まあ、分かりやすい例でいけば、なんか物を売る場合、
1: はい、
0: 当然物を売る場合はその物を作って売らなきゃいけないわけですね、
1: はい、
0: で企業ってなんで物を作って売ってるかっていうと、利益を上げるために物を作って売ってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: となると、まあ、最低限の元が取れたっていうことを言うのであれば、その物を作った、いわゆる作るためにかかったお金以上の値段で物が売れたら、まあ、最低限の元が取れたと、
1: はい、
0: いうことになって、でそれって専門用語で言うと、まあ、損益分岐点っていうのがあるんですけど、
1: 損益分岐点、
0: うんうん、損益、損失と益、利益のその分岐の
1: 分かれ目、
0: そうそうそうそう、うん、で、それってどういうものかというと、
1: はい、
0: 当然まあ、一般的な企業というのは、売りたいものがあったらそれなりに、まあ、それなりの量を生産してみんなに売るわけじゃないですか、
1: はい、
0: でも例えばある機械を導入して物を作って売る場合、
1: うん、
0: 1個しか作んなかったらその機械の値段ってものすごい高いから全然元取れないですよね。
1: 取れないです、うん、
0: でもそれが例えば1個作ったら全然元取れないけど、1000個作りましたってことになると、単純に考えるその機械の値段のが1000分の1ずつその商品の価格に関わってくるわけだから、
1: はい、
0: たくさん売ればたくさん売るほど1個あたりの費用は下げられるわけじゃないですか、
1: はい、
0: となると、どっかの時点で、
1: 何個売れたら、
0: そう売れたら、そうそう利益が、うん、プラスになると、
1: はい、
0: いうような局面が来るので、そこのちょうどね、うんうん、境目が損益分岐点っていう、
1: そこの境目、なるほど、
0: はい、はい、

日向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE、 ロジスティード、レディオノミクス。お知らせを挟んでさらに詳しく元を取るということについてエコノミストの長浜俊博さんに伺います。 The cost of a thing is the amount of what it will call life, which is required to be exchanged for it immediately or in the long run. 81.3 J-WAVE

0: 46の鶴崎二子がナビゲートしています。 J-WAVE、ロジスティード、レディオノミクス、エコノミストの長浜俊博さんをお迎えしています。今夜は元を取るということについて教わっています。物を売ったりサービスを提供する企業側からしたら高く売りたいと思うのが本音だと思うのですが、でも高く売ろうとすると消費者は本音ではいいものをお得に買いたいって思うから躊躇したり手が伸びず結果売れ残ったりすることもありますよね。お互いが幸せな気持ちになるところ、ウィンウィンになるところがだいぶ絶妙なポイントなのではと思ったのですが、企業側は売れないってことも考えて幅を持たせて価格設定をすることはあるのでしょうか？
1: 価格の決め方についてはやっぱ企業側からすれば儲けを増やすためにできるだけ高い値段で売りたいわけですね、
0: はい、
1: でも高くなりすぎちゃうと売れなくなっちゃうんで、
0: はい、
1: まあ、その絶妙なね、まあ、水準を狙ってくるわけです、うん、ただとはいえそれで必ずね、いわゆる儲けが大きくできるかっていうと、まあ、当然中には売れ残る可能性もあるわけですね、うん、でそうなると企業は何を考えるかというと、せっかく作ったのに全く売れないってなっちゃうとですね、一番の損が出ちゃうわけですよ、
0: はい、
1: なのでそうなるともうこれよくね、スーパーにこうね夕方とか夜行くと値引き製品とかあると思うんですけど、要は企業からすると売れないのが最悪だから、もし売れないのであればね、そのものを作った時の原価よりも安くしてでも売った方がまだマシなわけ
0: ですよね。そうですね、完全なゼロよりも。
1: そうそうそうそう、はい、なのでそういった意味では基本的に最初の値付けっていうのはできるだけ会社の儲けが最も大きくなりそうな値段でつけるんだけど、うん、でそれで売れればいいんだけど、売れなかった場合は場合によっては

0: 損失を被ってでも全く売れないよりはマシだから値下げをして、裁くとこういうこともあるということですね。
1: あとは細かい話でいくと、例えば、まあ、スーパーとか、まあ、コンビニとかも分かりやすいかな。よくコンビニとかの、アプリとか入れてる人らは分かると思うんですけど、なんかお買い得商品とか、
2: はい、1個買うと1個ついてくるとか、
1: そうそうそう、あと半額とかね、うん、あれってどういうことかというと、そのものの商品だけで考えると得は出ないんだけども、
2: はい、
1: 損する可能性もあるんだけど、お買い得の商品を出すことによって、お店に来てもらうお客さんが増えますよね。そうすると結果的にそれ以外のものも買う人も出てくるので、
2: はい、
1: トータルでお店の儲けを増やそうということを考えたら、まあ一部の商品はちょっと言葉悪いかもしれませんけど犠牲にしてお客さんたくさん来てもらうことによって、トータルの儲けを増やすって、まあそういうやり方なんかもしますよね。
2: はい、そうやって値引きされる商品があるということは、はい、今この値段で買うよりも、うん、後から買った方が安くなるんじゃないかって、うんうんうん、我々消費者は考えることもあると思うんですけれども、
1: はい、
2: そうやって支出を先延ばしにした時には、はい、どうなる傾向があるんでしょうか、この後。
1: まあまあ一言で言うと、みんながそれやっちゃうと、
2: はい、
1: 物が売れにくくなって景気悪くなりますよね。
2: はい、
1: で実はそれって日本経済って以前から失われた30年って言われてたんですけど、はい、実は1990年代から少し前まではそういう状況がずっと続いてたから日本経済がずっと悪かったっていうことなんですね。
2: は
1: い、で消費者個人で考えれば当然物は安く買いたいと思うから、物が下がってる時であれば、欲しいものがあってもできるだけ購入を遅らせた方が安く買えるわけじゃないですか。ただそれをみんながやると企業側が売れにくくなっちゃいますね。そう、結果的に何が起きるかっていうと企業は儲からにくくなっちゃうわけだから、そこで働いている人のお給料も増えにくくなるので、結果的になんか物価が下がるとそれにつられて我々のお給料も減っちゃって、
2: うん、
1: でずっと経済が停滞すると、
2: 負の連鎖ってことですか。
1: はい、そうです。それがまあまあいわゆる専門用語で言うとデフレスパイラルっていうことなんですけど、うん、まあ、それが起こってきましたと。
2: はい、
1: ただ今はもうご案内の通りもうインフレの経済になってます。
2: はい、
1: 物価が上がるのが当たり前の世の中になってるわけですね。うんうん、でそれは何でかっていうと、要は物価が上がるってことは物価って誰が決めてるかって企業が決めてるわけじゃないですか。
2: はい、
1: で企業は昔はねその値上げはしなかったわけです。
2: はい、
1: でも普通値上げしないと儲け出ないじゃないですか。
2: 出ないですね。
1: なのになんで以前は企業は値上げをせずに儲けが出たかっていうと、以前って今と違って人手が余ってる世の中だったので、商品の値段上げなくても働いてる人のお給料増やさないことによって減らしたりすることによって儲けを出してたんですね。
2: うん、
1: ただ今って人口減って今すごい人手不足じゃないですか。
2: はい、
1: こういう時って商品の値段上げないと要は人件費減らせないので、
2: はい、
1: 減らすと人が確保できないので、
2: うん、
1: だからもう値段上げざるを得なくなってるわけです。
2: 確かに、
1: うん、だから今はもう物価が上がる世の中、
2: うん、
1: でこれが普通当たり前の世界です。世界中どこでもそうです。
2: うんうん、
1: ただ厄介なことに普通ね物価が上がるって時は、
2: はい、
1: どういう買い物をしたら得かっていうと、物価で上がっていっちゃうんだから、
2: はい、
1: 欲しいものがあったらすぐに早く買った方が得じゃないですか。そう、残念ながら日本人っていうのは20年間ぐらいそのデフレを経験しちゃってるから、
2: うん、
1: 今の若い人はそうじゃないかもしれないけども、もう今のどうですかね、30代40代より上の人ぐらいかな、
2: うん、
1: はやっぱりデフレを経験してるんで、こういう物価が上がった時もなんか過去の癖でとりあえずなんか節約しちゃうみたいな、
2: うん、ちょっと買う勇気が出なくなってしまうんですね。
1: そうそうそう、でそれが、うん、まあ、まさにデフレマインド。
2: デフレマインド、
1: うん、だからデフレじゃないんですよ今。
2: はい、でもマインドはデフレってことですか。
1: 経済はインフレになってるのに、
2: はい、
1: 人々のマインドはまだデフレマインドっていうのが今の日本、うん、
2: そこで止まったままだから、
1: はい、
2: 困ったことになってしまった。
1: そう、そういうことです。
2: なるほど、
1: はい、
2: ありがとうございます。日向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。J-WAVE、ロジスティード、レディオノミクス。長濱さん、ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
3: ロジスティード、レディオノミクス 81.3 J-WAVE。

0: 46の鶴崎二子が J-WAVE からナビゲートしてきたロジスティード・レディオノミクス。今夜はエコノミストの長濱利廣さんに教わりました。元を取るという言葉の背景にあるものとは何かということについてもいろいろ教えていただいたのですが、まず買う売るっていう2つの視点から見てもその元を取るっていう言葉の意味合いには結構違いがあったりとか、私たち買う側にしてもどんな商品を買うか、何に人が満足するかというか、人それぞれ満足っていう感情には違いがきっとあると思うので、その感情の違いに左右される言葉なんだなっていうことについても知ることができました。普段何気なくこれ元取れるかもとか元取れなかったかもとか使っていたのですが、そんな何気ない言葉の背景にはいろいろな意味があって、結構想像していたよりも深く売る側にもいろんな設定の違いがあったりとか、たくさんの要因が込められているということを知ることができたので、今後お買い物する際にはそういったことについてもちょっと考えてみれたらいいななんて思いました。 X のポストとメッセージいつもありがとうございます。メールはポッドキャストのディレクターズカット版でご紹介しています。ぜひチェックしてください。メッセージはロジスティードレディオノミクスの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオから送ってください。皆さんからのメッセージ楽しみにしています。それではまた来週金曜日夜10時30分に、日向坂46の鶴崎二子でした。
1: ロジスティードレディオノミクス。 This program was brought to you by

0: J-WAVE 81.3 PILOT The Original
1: 2026年5月29日例によって例のごとく10年日記過去3年分を読み上げるところから。3年前雨、止むのを待って野の散歩、14時からエキスパートデザイン打ち合わせと思ったら松田くんがいた。デザインはいい、いつもあざす。その後エキスパート取り直し、書き出すのが時間かかりそうだった。2年前野の散歩クレバクラスへ、まさかの場当たりで道具の石ちゃんが舞台から落下し怪我、そして本番では冒頭マイクが出ない。でもお客さんは素晴らしい、びっくりマーク4つ。昨年野の散歩昼過ぎからスタジオに行って DJ、 コントロールサーキットにドラムを入れてプレイしたらめっちゃ楽しかった。帰りは雨が降っていた。5月29日雨降りがち。
0: J-WAVE 81.3
1: こんばんは、クレバです。5月29日

日はこの5年のうち2回か。じゃあまだ何とも言えないな。この3年のうちだと2回だけど、過去5年だと2回になるから、ちょっと確率は減りますよね。もうあれっすね、結婚式とか例えば外でやるイベントとか、このビッグデータ時代になったら、この何月何日から何月何日の間で過去10年間で雨が降ってない日どこですかって言えば教えてくれますね。なんか日にちとか決めるときにそういう決め方がスタンダードになっていくんでしょうね。まあだからここ10年晴れてた日だから選んだのに雨降ったってことはなんかあるんでしょうみたいなコメントもしやすいでしょうし、そういう基準になってきそうな気がしましたね。この手書きで日記を書いていく、5月29日っていう日がこう縦に並んでいく、それによって見えてくることで今このコメントをしてますから、この面白さもあるんじゃないかなと思いました。この番組パイロット The オリジナルでは、独自の道を歩み続ける時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週のジ・オリジナルはカナダ人の木版画家デイビッド・ブルさんです。手書きのメッセージをいただいています。 Wow in English. Look for the blank page at the back of the menu. どんなお話が聞けるんでしょうか。番組の感想などはハッシュタグ The Original 813をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。ミッドナイトスターでキュリアス。

クレバがお送りしているパイロット The Original メッセージをいただいています。皆さんありがとうございます。本当いろんなことね、文房具のことから俺のライブ見たとか曲のこととかいろいろありがとうございますが、これはねちょっとなんかラジオネームの長さで選んじゃいましたね。チャンスの神様は前髪しかない。

ニアリーイコールいけるなら絶対言っとけさん。長っ。クレバさんこんばんは。毎週書くということに関して耳から鱗を落として拝聴しています。過去に書けないや書きたくないというスランプに陥ったことはありますか？書きたくないはないですね。書けないは何に関してでしょうか？例えばモーニングページ毎朝やってる5年目かな、母が入院してる病室でも書きました、旅先でも書きました、毎日やってる、それが書けないってことはないですね。なぜならば書けない時は書けないと書きなさいという教えがあるぐらい、何でもいいので書くことは。歌詞が書けないっていうのはもうここ10年ぐらいずっと言ってる気がしますね。もう言い切ったっていうか言い尽くしたっていうか、アルバムとかで換算すると何枚出したのかわかんないし、それから昔は本当適当なことを言えたんですよ。本当になんか言葉遊びしてるだけで楽しいっていうか、それも良かったんですけど、それだと満足できない自分が生まれてしまったっていうか、それはもうフリースタイルやらないのと近い感じで、言葉をすごく選んでる、そういう意味で書けないっていうのはありますね。ただね、そういう時も新しいペンがあったりすると、それを使ってなんかしたいから、なんか書きたいから書くっていうことがあったりするんでね、本当に新しいペンを買ったから歌詞書けたっていうようなこともありましたし、もし書けない、長いな、チャンスの神さんは前髪しかないニアリーイコールいけるな絶対言っとけさんが、なんか書けないなとか書きたくないなってなった時はペン変えるとか机変えるとか、そういうのでこう気分変えると書けるようになっていくんじゃないかなという気がします。俺の経験上、ありがとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約した新しいフリクション、書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。そのうちこのスイッチ専用油性インキだけボールペンも出そうですよね、なんかね、消せないボールペンだけなんかそのぐらいこれ評判いいと聞きますよ。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一本となっています。ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。

0: で今週のジオリジナルのご登場です。木版画家のデイビッド・ブルさんです。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 先ほど手書きのメッセージ紹介させていただいたんですがLook for the blank page at the back of the menuですかね、
2: そうですね。よく僕は会う人が、例えば大学生とか若者が、これから何になりたいですかとよく質問ありますね。で、
0: はい、
2: 今日本がすごい変わってる時代でしょ、
0: はい、
2: 数十年前、学校行って、学校から大学、大学から会社、会社から何、決まったパターンでしょ、
0: うん、
2: ですが、私の考えは、そのメッセージは、メニューありましょう。仕事が書いてあるメニュー。はい、あのメニューの裏のページに、ブランクページでしょ
0: う、うん。
2: 何も書いてないページもありますよ。そこまでちょっと見て、考えてください、
0: うん。なるほど。
2: そのことですね。そう。
0: でかいメッセージですね。
2: じゃあ、だから僕はどこまで深い考えが。ごめんなさい。
0: いや、全然大丈夫です。ありがとうございます。
2: はい、
0: まずは、デイビッド・ブルさんのプロフィールのご紹介をさせていただきます。イギリス生まれ。5歳の時にカナダに移住。うん、音楽家を志していたが、20代後半に日本の浮世絵の木版画と出会い、その美しさに衝撃を受ける。1986年に日本に移住され、英会話教室を開きながら木版画を制作し、30年以上にわたり木版画家としてご活躍。現在は東京浅草の木版館を拠点に活動し、日本文化の魅力を世界へ発信していらっしゃいます。作品をお持ちいただいてる、
2: うん、いくつか持ってきたんです
0: が、ありがとうございます。
2: ラジオで
0: 説明、俺がね、俺が大事になってくる
2: 、はい、
0: でもね、これ素敵。猫八景、白猫ちゃんがお店の前に座ってて、お店の中の人がお魚を出してあげてる絵ですね
1: なるほど。
0: これね、お迎えするにあたって見て初めて知った

0: ったんですけど、これ僕自分が見てるのはすごく多色の綺麗な色で重ねられてるものなんですけれども、一色のために一つ版を作るというか、一色ずつ重ねていくんですね。
1: そうですね、そうですね。昔と同じ作り方でしょ。
0: それはもう
1: 色の数が多い場合は、うん、板の数が多くなりますよ。
0: そうなんですよ。一個のものに、例えばここはこの色だからこれ乗せてじゃなくて、例えばこの絵だったら赤の部分があります、うん、水色の部分があります、うん、それのための一つの版を作る。
1: もちろんもちろん。だからそれは大切なことですから、昔の江戸時代に、うん、あの作品だって、例えば広重のものとか、はい、あの時代はアートじゃないでしょ、印刷物でしょ、ただの印刷物、
0: 雑誌のようなものというか、
1: その場合あったんです、うんうんうん、版元の考えは、うん、安く出さないと誰も買わないよ、はい、昔の版元、あの絵を出す人は、うん、できるだけ板の数を減らす、絵師にもうちょっとシンプルなものを描いて、そうしないと作品が高すぎになります、うん、で僕たちは今そのリミットがないですね。
0: なるほど。
1: これは印刷物とも言いますが、でも伝統的印刷物ですから、うん、見る人はアートと言いますよ、
0: はい、
1: だから昔のカップヌードルと同じような値段じゃなくて、うん、今客が例えばそのものは1万2000円くらいに払います、うん、じゃあその中にイワシを買うことができる、絵師にロイヤリティを出すことができる、糸の数も増やしても問題ないんですよ。だから江戸時代と違う目的、一番安く方法じゃなくて、もっと立派な綺麗な素晴らしいものを出すんです。
0: なるほどね。木版画と出会うきっかけは何だったんでしょうか。どこでどういうふうに出会ったんですか。
1: まあ、海外ですね。もちろん海外でしょ。
0: この日本の浮世絵の木版画に海外で出会った。
1: いや、もちろんでしょ。
0: それはどこ。
1: まあ、カナダに住んだ時、トロント
0: で。トロントで、はいはいはい。
1: その時、小さなギャラリーで、もう小さい作品の小さな展示会あったんですが、あのギャラリーのオーナーが大切なことを知ってたんですが、はい、見方がある。
0: 見方。浮世絵の。
1: うん、まあ、伝統的版画の見方。はい、で今、クレバさんが見たんですから説明して、絵の内容を説明したんですね。うん、はい、本当の日本の伝統的木版画、もう一つの考え方ありますよ、うん、絵の内容じゃなくて、このオブジェクトの美しさを、うん、暗い部屋で、
0: はい、
1: 今のスタジオの明かりがコントロールの人が消しました、
0: はい、
1: 今隣、クレヴェさんの隣に窓がありますから、うん、はい、クレヴェさん、この作品が横から窓の明かりで見てください、
0: う
1: ん、変わったんでしょう。
0: あ、確かに
1: 変わったんでしょう。和紙の美しさ見えますし、
0: あ、確かに
1: 絵の具が薄くなったんですね。綺麗な雰囲気でしょう。
0: 確かにグラデーションよく見えますね。
1: そうだから L 時代の見方で見ると、うん、版画の美しさが分かりますよ。そのオブジェクトの美しさ。じゃあトロントのギャラリーのオーナーが、はい、そのことを分かったんですから、各作品が明かりの下に入れて、うん、Oh my God, what is this? という印象になってます。
0: なるほど。
1: じゃあ私もあのようなものを作りたいかな、はい、と考えたんです、
0: はい、考えて音楽家を志したが、1986年にもう日本に移住されたと
1: 考えると、
0: うん、
1: 40年経ってますね。
0: 40年、すごい。
1: 今年の夏、はい、40年になりますよ。わー、
0: すごい。
1: 人生の半分ちょっと以上
0: です。すごい。日本に来て、でどうやって学んでいかれたんですか。
1: 僕すごいラッキーポイントありました、
0: はい、
1: OK、 例えば日本の美術といえば先生とか家元を選ぶんでしょ、
0: うんうん、そうですね。スクールのようなものがありますよね。
1: そうそう、木版画世界にそのものがないです、
0: ね、
1: う
0: ん、あ、なるほど。
1: 印刷物ただの仕事ですよ。
0: そうか。
1: だから やりたいとか先生というものない。
0: あ、
1: 学校も、まあ、今現代学校に現代版がありますが、うん、その伝統的なものは全くないんです。すごい、僕すごいラッキーでした。
0: それが
1: そう、うん、なぜか先生を選ぶんじゃなくて自分で。
0: なるほどな。
1: 僕は古本屋行っていくつかの 古い版画を買って、うん、そのものを見ながらどうやって作ってあるとか、その方法で少しずつ少しずつ、すごい時間かかった、数十年かかってますよ、上手になるまで。でもラッキーは、
0: はい、
1: 僕のモデルは明治時代の作品です。
0: 明治時代、はい、
1: だから僕の先生はその古い作品です、
0: うん、なるほどな。
1: すごい、僕知らなかったんですから、ラッキーでしたよ。
0: うーん、なるほどな。
1: 一番ベスト見ながら頑張って、うん、そこその山まで

0: 登りたい考えがあれば、やっぱりいつか教師になりますよ。
1: なるほど。現在はですよ、うん、浅草に木版館というお店も構えていらっしゃる。木版画でやっていけるなと思うまでにどのくらいの時間がかかりましたか？
0: 昔は彫り師、すり師別々ですね。
1: なるほど。
0: で、僕は本職ないですから、両方やらないと作品ができないですから、はい、自分が彫りもやってますし、すりもやってます。ですが59になって、うん、来年は還暦ですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 還暦になって、どの道がいいかな、そのままが人生を変えるかどうか。僕まだ元気にいる間、ちょっと若者と一緒に僕の学んだ技術を教えて、じゃあ10年かかるかもしれないんですから、ちょっと広い工房とか会社とか考えた方がいい、その後私がだんだん弱くなっても構いませんから、若者たちが会社が続くことができますから、そのこと考えてますよ。で、今75、今年75になりますから、はい、木版館はすごい元気になりました。
1: 木版館何年目ですか？
0: 会社になって5年まで経ってないですから、ブランドネームがもう12年ぐらいですね。
1: 12年ぐらい。なるほどなるほど。さて、後半でもお話をお伺いしますが、ここでこの番組の定番の質問をさせていただきたいと思います。ブルさんは制作中に音楽を聴きますか？木版画作りながら音楽はかかっていますか？
0: 私の工房はちょっとコンクリートのビルですから、はい、隣までは音出しても
1: 大丈夫、
0: 問題ない、
1: はい、
0: 僕の机の裏に大きいスピーカーを設置して、すり台の下に、
1: うわ
0: 今クレムさんの顔を見て、おお、目が明るくなって、
1: ウーファーまで入れて、すごいですね。
0: そうそうそう。ウーファー用意して、
1: うん、
0: ジャンル、色、で僕の自分の歴史からクラシックも、それからロックもジャズも、いろいろ。今はしょうがない、今工房の中に誰と一緒にやってますから、隣はすぐの 音出せないんですから。
1: なるほど。
0: 今しょうがない、
1: じゃあ曲紹介していただいてもいいですか？
0: いいですか、はい、いいですか。 XTC アルバム Oranges and Lemons から Mayor of Simpleton です。

0: りしているパイロットザオリジナル、今夜は木版画家のデイビッド・ブルさんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 葛飾北斎の日本の浮世絵と西洋の版画、ここの違いって何ですか？何が違いますか？
1: OK、 例えばヨーロッパじゃなくて、例えば、ね、中国と説明します。 OK、 もっと説明ができますと思いましょう、うん、今の日本にある漢字とか筆とか、もちろん中国から始まったでしょ、はい、筆はほとんどそのまま使う、うん、漢字はほとんどそのまま使うんですね、うん、版画というものは日本に始まる前に中国人がいろいろ考えて作ったんです。

0: それからある日何百何百年前あのものはいくつか日本に入って日本人を見て、おお、私たちも版画そのようなものも作ることができる。ですが中国にある紙と日本にある紙、全然違うんです。
1: あ、まず和紙だ。
0: 例えばですね、中国の紙が薄くて色の重ねができないでしょ。だから中国のその時代の木版画は技術は下手くそ。なぜか紙の厚さがなかったんですね。日本に何百、もう1500年前ぐらいから素晴らしい上手な和紙があったんです。
1: なるほど。
0: その技術のアイディアが中国から入って、ここで変わったんでしょ。だから日本の伝統的木版画と中国の伝統的木版画と、もちろん今西洋のものと全然違うものが生まれたんです。
1: なるほどな。まず一番大きいところで和紙。
0: 和紙でしょ。
1: なるほど。
0: 和紙。
1: なるほどな。
0: すごい面白い点ありますよ。はい、本当にこれ嘘みたいんですが、1600ですね。
1: 江戸時代ですね。
0: そうですね。浮世絵のルーツは1600年代、1700年代に北斎とかあの人たちが生まれたんです。はい、でもじゃあドイツのオランダにレンブラントという人。
1: レンブラント聞いたことありますね。
0: はい。はい、レンブラントの一番有名な人気なプリント、日本の和紙に作ってあります。
1: ああ、そうですか。
0: 浮世絵が生まれる前の時代ですよ。考えられないです。江戸の前のものですよ。
1: やっぱおっしゃったみたいに和紙ってすごいんですね。すごいパワー持ってるんだな、ありがとうございます。そして世界に向けて日本の伝統文化を伝える上で必要なことは何だと思いますか？
0: 僕は40年以上前にあのギャラリーに版画見た。その前のデイビッドが木版画といえば一番大切は内容ですね。北斎が描いた波揺れとか、そのギャラリーにオブジェクトもある考え。で、僕の仕事はこれから日本人だけじゃなくていろんな国の人たちに日本の木版画のいろんな楽しがありますよ。一つはイメージ、もう一つはこの作り方、この和紙の歴史とかそれいろいろ。だから僕の仕事がもう終わりがないんです。
1: なるほど。ありがとうございます。さて、この番組では書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいんですが、まあ普段はね、木版画を作ってらっしゃるんですが、お仕事やプライベートで手書きにこだわって何かを書くことはありますでしょうか？
0: そうですね。僕、生まれた時、左利きで生まれたんです、ね。はい。その時代、多分日本もそうかもしれないんですが、イギリスその時代は学校行って、その時は左は無理よ。右にやってください。
1: ああ、なるほど。
0: で、僕のお母さんが、あのストレスにならないように、左そのまま、50年代でしょ、ボールペンとか、今マークとか全然なかったよ。
1: ああ、そうですか。
0: ペンというものは、ウェットでしょ、ウェットインキでしょ。だから左利きのものが、もう、だから僕
1: 大、ね、
0: 大嫌いになったよ。すっごい大嫌いになったんですよ。ですが、もう考えると嬉しいかどうかわからないんですが、今の時代にもうインキがゴールにならないものがメインですから、今僕楽です。
1: あ、そうですか。
0: 左利きの人でも何でもこの道具で書くことができる
1: か。なるほど。確かに。なるほど。
0: 変な話しかわからないですよ。申し訳ないんです。
1: ありがとうございます。最後に、これからのご自身の使命は何だと思いますか？
0: 僕が今年75になります、はい、よく北斎のこと話ありますね、はい、彼が90何歳か、もう今まではあんまり良くないんですから、これからあと1年か2年だけがあれば何とかいいことができますよと。じゃあ僕は北斎じゃないんですが、はい、あの考え方が悪くないでしょ。どれぐらいのことか分からないんですが、残った時間の間に続きたいんですね。
1: ありがとうございます。さて、そろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。またポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジオリジナルは木版画家のデイビッド・ブルさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 J-WAVE PILOT THE ORIGINAL

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバがお送りしてきたパイロット The Original、 いかがでしたでしょうか。何かこう一つ質問を投げるとちょっとこうツイストの効いた答えが毎回返ってきてとっても刺激的な時間でした。ありがとうございました。番組の感想やメッセージもお待ちしています。メッセージは J-WAVE のホームページからパイロット Z オリジナルを見つけて応募フォームからお送りください。応募いただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをお送りします。番組のインスタグラムではゲストの方のお写真などもご覧いただけますのでぜひ検索してみてください。それからクレバ情報です。6月18日俺の誕生日にベストオブミックス CD ナンバー3発売決定です。 CD ダウンロードサブスクリプション配信などあります。さらにアルバム5作品のインストアルバムを同時デジタル配信スタートです。嘘と煩悩、存在感、アフターミックスでブループエンドループスタートプロジェクト系のインストも出ます。というわけで来週もオリジナルな道を歩む方にお越しいただきます。ここまでの相手はクレバでした。また来週。
0: Pilot The Original。 This program was brought to you by パイロットコーポレーション。

0: クト Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下洸平です。 DK セレクトウィークエンドリビング、来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？冷たい飲み物を選び始めた方、夜風が気持ちよく感じた方、なんとか最後まで乗り切ったという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末の夜のひとときを、僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。
0: DK セレクト Weekend Living。 This program is brought to you by 大東建託。

改めまして松下洸平です。今夜も僕が選んだリフレッシュソングからスタートしましょう。スタッツ&ブタチでアワーハーツフィーチャリングアイナジエンド。

送りしているのはスタッツ&ブタチで Our Hearts フィーチャリングアイナジエンド。この時間にぴったりじゃないですか。この曲を聴いた時に、あ、もう絶対ウィークエンドリビングでかけよう、オープニングにぴったりだと思って、もう速攻でプレイリストに入れておきました。この楽曲はネットフリックスのソウルメイトという作品の主題歌になってまして、やっぱりこのアイナさんの歌声、まあ、なんて変幻自在な歌声なんだろうと思います。こういうメロウな楽曲にも合うし、こうハードな、ロックサウンドにももちろん合うし、すごいです。はい、もう5月が終わろうとしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いですね。時々スマホの中に入っているカレンダーアプリを開いて、まあ明日は何かな、来週は何があるかなって見るんですけど、こうちょっとこうカーソルを動かして、去年の5月自分は何をしていたんだろうってこう振り返ることが時々あるんですけれども、去年の今頃はちょうどカンヌ国際映画祭が終わって東京に帰ってきたぐらいのタイミングでした。はい、そう思うと本当にやっぱり1年はあっという間だなと思いますし、なんかこの気候、ちょっとこう暑いけれども夜は窓開けると涼しい風が入ってくるみたいな、こう何とも言えない心地いい気候を感じると、やっぱこうカンヌの日差しのことだったりとか、あとは去年行ったニューヨークのこう景色とか空気感をなんかすごく思い出します。最近この気候になってくると、はい、日中は暑くてね、半袖でも出かけられるようになって、でもこう油断してると夜寒いみたいなね。はい、体調管理皆さん気をつけてくださいね。はい、食事も結構気をつけるようになって、結構ねゴーヤとか、あとは色味のある野菜、例えば紫キャベツとかパプリカとか、結構濃ゆい色のついた野菜を多く食べるようになりました。これも結構実は暑さ対策というか熱中症予防になるそうですよ。あの野菜には結構こう夏を乗り切る栄養素がたくさん入ってるそうなので、皆さんもぜひね、ちょっと体重いな、しんどいなと思ったら、ゴーヤチャンプルとかそういうの食べるとなんか一気に元気になる人が結構いるそうです。時期的にはちょっと早いそうですけれども、今の時期からね食べておくと夏今年も乗り切れると思うのでね、一緒に頑張りましょう。はい、さあそんな平は最近何をしているんだということですけれども、ウオモという雑誌で私が連載させていただいておりますファーストライトという企画があるんですが、まあ僕がね毎回初めてのいろいろなことに挑戦するという企画なんですが、今月はね初めてのカメラということでね、最新のカメラ

ちょっと触れてきました。面白かったですね。最新っていうとなんかプロ仕様の一眼レフカメラみたいなの想像しちゃうかもしれないんですが、もちろんそういうのもありつつ、そういうことじゃなくて最新のねトイカメラみたいなものもちょっと触りました。すごかったです。大きさで言うとこれぐらいです。だから何ぐらい、これ何よ、500円玉よりちょっと大きいね、500円玉2枚分ぐらいのちっちゃいインスタントカメラ。これね、なんと中に小さな SD カードが入っていてデジカメなんですよ。ですごいレトロな写真が撮れる。でキーホルダーみたいな感じでこうストラップがついてて、なんかカバンにつけたりとかして持ち歩ける、本当にねコンパクトの域を超えてますよね、これね。そんなカメラがあったり、あとはですね最新のカメラで言うとライカね、カメラのもう本当に最高峰ブランドですね、ライカのレンズが搭載されたスマートフォンがあって、それ初めて触ってきました。ひっくり返りました、私びっくりした。あんなに綺麗な写真が撮れるスマホがこの世にあるんだと思って、でもちろん最近のスマホどれもこれも本当に高画質高クオリティですけれども、ライカのスマホは、その、ま、いわゆる平均的なすごいスマホの画素数のもう2個3個4つ5つぐらい上ですね。はい、ちょ信じられないぐらい美しかったです。はい、でライカの白黒モノクロのフィルムがこうテンプレでも入っていて、まあそれがねかっこよかったですね。まあ詳しいことはうわも7月号、5月25日に発売されておりますので、ぜひ読んでください。はい、さあそれではここでリスナーの方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は埼玉県のフレンチェさんから、この曲を聴くと最強の女子になった気分になれますというメッセージもいただきました。それではお送りしましょう、ケリー・ヒルソンでプリティーガール。

0: 送りしているのはフレンチさんからのミュージックシェア、ケリヒルソンのプリティーガールロック。
1: すごい久しぶりに聞きました。かっこいいですね。改めて聞くと、自分の名前から始まる歌がありますか、このように。私の名前はっていうね、すごい斬新ですけど、これぞなんかアメリカ、アトランタって感じしますね。はい、ケリー・ヒルソンね、プロデューサーとしてかなりこう有名ですよね、まあ、アッシャーとかプッシーキャットドールズとクリス・ブラウン、メアリー・ジェブライジ、トニー・ブラックスと、もうなどなど、そうそうたるアーティストをプロデュースしてきた彼女が満を持して2009年にデビューアルバムをリリース。いつも言いますけど、名曲ってあの時代を超えてきますよね。もういつまでも色褪せないし、新譜だと言われても誰が疑いましょうか。本当にかっこいい。はい、そしてその後ですね、もう一枚アルバムリリースしてますけれども、突然活動休止してしまいました。でしばらく音楽

0: この世界から離れていたんですけれども、去年15年ぶりにサードアルバムリリースして復活したということで、私知りませんでした。ケリー・ヒルソンが新しいアルバムをリリースしているだなんて。はい、ちょっと今見てみたらですね、結構渋いメンツですね。フィーチャリングにメソッドマンとかね、そしてヤングサグとかパスタトロイと、結構ラッパー系が多いですね。え、ちょっと帰りに聞こう。すごい、これ楽しみですね。なんか好きなアーティストが新しいアルバム出した時ってなんでこんなに嬉しいんでしょうね。もちろんシングルとか EP とか一曲単位でも嬉しいけど、アルバムでドカンって渡されるともうなんかもうありがとうございますってなりますね。はい、フレンチェさんありがとうございました。さあ、お知らせの後はスペシャルゲストの方にリフレッシュソングを選んでいただいております。どんな曲を選んでくれているんでしょうか、お楽しみ。
1: DK セレクト Weekend Living. You're listening to 81.3 J-Wave.

0: J-WAVE から松下洸平がお送りしています DK セレクトウィークエンドリビング。さて毎月最終週はゲストの方にリフレッシュソングを選んでいただいております。今回のゲストは坂東悠太さんです。ドラマ銀河の一票の音楽を担当してくださっております坂東悠太さん。実はオープニング、このドラマのオープニング映像の撮影現場にも足を運んできてくださいまして、そこで少しご挨拶させていただきました。僕自身もね、本当に坂東さんのお作りになる、映画音楽、そしてこのドラマの劇版大好きで、今回のねこの銀河の一票のドラマの中でかかる音楽もう最高です。はい、いつかねまたご本人からもちょっとこう音楽の話とかいろいろ伺いたいんですけれども、まずは坂東悠太さんのリフレッシュソングがどんな曲なのか早速聞いてみましょう。
1: 松下洸平さん、リスナーの皆さんこんばんは、作曲家音楽家の坂東悠太です。私のおすすめのリフレッシュソングですが、ビッグユキ椎名林檎さんでサメザメです。この曲は最近リリースされたリンゴさんの禁じ手というアルバムの中の一曲なんですが、この曲は、シンセの作り込み具合が異次元なので、ぜひシンセに注目して聴いていただけたらと思います。ちょっと本当に異次元です。それではお聴きください、椎名林檎ビッグユキでサメザメ。

0: お送りしているのは坂東悠太さんのリフレッシュソング、ビッグユキと椎名林檎のサメザメ。私今思わずヘッドホンのボリュームを上げてしまいました。めちゃくちゃかっこいいですね。坂東さんもおっしゃってましたけれども、シンセが異次元と言ってる意味が分かりました。めちゃくちゃかっこいいですね。ビッグユキさんと椎名林檎さん、本当にこう今の時代を代表するトップクリエイター2人がこうコラボするとこうなるんですね。はい、ちょっとこう予測不可能な展開ですね。こういわゆるフックとかバースとかそういったこう概念とは違うところで、世界観表現して、そしてこの椎名林檎さんのオートチューンがすごくかっこいいですね。はい、なんかこう不思議とずっと聴いていたくなるような、なんか心地いいサウンドでもあるなと思いました。さあ、そして坂東悠太さんからリスナーの皆さんへお知らせです。
1: ここで私坂東悠太からのお知らせです。はい、本日5月29日公開の映画箱の中の羊で、はい、音楽を担当させていただきました。是枝裕和監督の最新作となっております。うん、綾瀬はるかさんと、千鳥の大悟さんの、ご夫婦演じられるご夫婦のもとに、亡くなった息子そっくりのヒューマノイドが現れ、夫婦の関係性がまた変化していくという、とても考えさせられる、作品になっております。うん、ぜひ音楽もすごく力入れて書いたので、サウンドトラックと合わせて聴いていただけたらと思います。はい、そして松下洸平さんですが、はい、今放送中の銀河の一票でご一緒させていただいております。
0: ありがとうございます。
1: 先日もオープニング撮影でご挨拶させていただいてありがとうございました。
0: 覚えててくださってありがとうございます。
1: すごい映像になってましたね、あのオープニング、はい、放送まだまだあると思いますので、そちらも合わせて皆さん松下さんの素晴らしい、あの流星の演技すごいので、ぜひ、そちらも楽しんでいただけたらと思います。以上、坂東悠太でした。ありがとうございました。
0: 坂東さんありがとうございました。ねえ、流星の演技見てくださっているんですね。坂東さんはご自身が参加された作品をどれぐらいこうチェックなさってるんでしょうね。連続ドラマですと、特に例えば銀河の一票だと毎週ねオンエアがあるので、ご本人はどこまでこうそこを追ってくださっているのかすごい気になるなと思います。でもやっぱりこう僕もね流星やりながら坂東さんの音楽に本当に助けていただいてるんですよ。やっぱりこう芝居だけ映像だけでは補いきれないこう葛藤とか、流星のなんだろうな、時々見せるこう自信とか、あとは抱えてるちょっとしたこう悲しみとか、そういったものもやっぱりこの音楽の力を借りてさらにこう表現を倍増させてくれる。それがやっぱりこう坂東さんの音楽の素晴らしさだと思うし、自分が表現できないところ、到達できないところ、やっぱりこう坂東さんの音楽がさらに背中を押してくれる、そういう坂東さんの音楽が僕も本当に大好きです。はい、箱の中の羊、本日公開ということで、この映画も本当に楽しみにしています。この作品はカンヌ国際映画祭のコンペティション部門正式出品作品ということで、本当に日本だけじゃなくて世界中で今もう話題の作品です。やっと映画館で見れるということでね、すごく楽しみにしています。音楽の話とか、あとその作品に添える音楽を作る上で気をつけていることとか大事にしていること、ご本人の言葉でもまたたくさん聞きたいなと思うので、もしねタイミングが合えばこの番組にもぜひ遊びに来ていただいて、そういう音楽の話たくさん聞きたいなと思います。坂東悠太さんありがとうございました。さあ、ここからはリスナーの皆さんからいただいているメッセージもご紹介していきましょう。奈良県にお住まいの御座候補は白あん派さん、洸平くんホッピングって知ってますか？子供の頃遊んでましたか？小学校2年生の孫がホッピングしたい、上手になりたいというのでプレゼントしたのですが、あれ見てるとやりたくなりますよね。ちょっと借りてやってみたのですが、

重制限があり沈んで浮かんできませんでした。子供の頃に遊べるものは子供の頃に存分に遊んでおかないといけないなと思ったのです。ホッピングね、知ってますよ。もう私といえばホッピング、もう私の足がホッピングというか、もう足なのかホッピングの足なのか何を言ってるんですかっていうぐらい、もう本当にね、どこ行くにもホッピングです。はい。確かにね、大人になってみるとやらないね。やりたいね。やりたい。なんか今もう、あの頃を思い出して、エモい気持ちと、あとなんかこう、まだまだやれるんだぞっていうところを見せたい気持ちで今、胸がいっぱい。うん。やってましたよ、ホッピング。ね。子供の頃にやっていた遊びね、一輪車とかね、もう一輪車の公平って呼ばれてたから、小学校の頃は、うん、ホッピングの鬼、そして一輪車の公平、もうすごい有名でしたね僕は。はい、あとは、ローラーブレードの匠なんていうあだ名もありましたしね。うん、ああいうのね、ちょっと大人になってもやってみたいな。さあ、まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。泣きたくなっちゃったこととか、恥ずかしかったこと、信じられないんですけどこんなことありましたみたいなこと、何でも構いません。気軽に送ってください。そして6月は全てを忘れさせてくれるリフレッシュソングというお題であなたが聴きたい曲を送ってください。メッセージが採用された方には漏れなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号もお忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している DK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。さあ、お知らせの後は今週の自分に一言。

松下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビング、リフレッシュ&リセットしていただけましたでしょうか。さあ今夜は坂東悠太さんにリフレッシュソング選んでいただきました。坂東悠太さん、例えば Apple Music とか Spotify とかにも映画とかのサントラたくさん入ってますし、そういう坂東さんのこれまで手掛けてきた音楽を聴いていると、この番組にもぴったりな曲多いなと思いました。心を落ち着かせてくれる、なんかこう沈めてくれる、そんな坂東さんの音楽、この番組でもいつかご紹介したいなと改めて思いました。はい、やっぱりなんかすごくこう日常とか当たり前の暮らしをちょっとドラマチックにしてくれるんですよね、坂東さんの音楽って。はい、なんかこう自分がドラマの主人公になったような気持ちにさせてくれたりとか、自分の日々の暮らしが少し、キラキラして輝き出す、そんな音楽もたくさんあるので、ぜひ皆さんも、坂東さんの音楽たくさん日常の中に取り入れてみてはいかがでしょうか。さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の自分に一言はこちら。なんかちょっと髪型変えたくない、なんか髪型を変えるってのはどうかな。

0: ちょっとまとまりが悪くてね、なんかこう歯切れが悪かったね今ね。なんかもうちょっといけるかなと思ったらね、行き止まりでしたね。はい、まあ、そうなんですよ。銀河の一票がね、実はもうクランクアップしまして、新しい髪型に挑戦してみたいなって実はちょっと思ってるんです。次に控える作品のこともあって、まあ、あまりこう冒険はできないんですけれども、ちょっと雰囲気を変えてみるのはいかがなものかしらと思ってね、最近暇さえあればこう新しいヘアスタイルをねよく見てます。はい、どんなのが似合うかなとか、次にやる役こういうイメージだからこんな髪型どうかなとかね、結構僕あの役柄に合わせて髪型変えるの結構好きなので、ちょっとねまだ見てない、自分でもこうやったことない髪型ちょっとトライしてみたいなと思って、なのでもしかしたら近日ニューヘアスタイル皆さんにお届けできる日が来るかもしれません。ごめんなさいね、結果何にも変わってなかったら。はい、ただやっぱり髪を染めたりっていうのがね、なかなかやっぱりこの大河ドラマ豊臣兄弟やってるのでできないので、こうヘアスタイルをちょっと変えるっていうのをちょっとやってみたいなと思ってて、兵にやってほしい髪型とかね、なんかあったらさ教えてくださいよ。はい、本当のこと言うとね、もうそれこそちょっと暑くなってきたから、思い切って坊主やりたいね。うん、ちょっとそれはさすがにかなわなそうですけれども、こんな髪型見てみたいとかあったら、もしあったら教えてください。さあそろそろ土曜日になりますね。皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下光平でした。
1: DK セレクトWeekend Living. This program was brought to you by 大東建託。

0: gospel, quest for the future with Nao Kosaka.
1: 金曜日深夜12時、初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。 J-WAVE ソニーソンポクエストフォーザフューチャー。こんばんは、ナビゲーター私小坂奈緒です。番組の公式 SNS クエストフォーザフューチャーの X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグの813をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: ソニーソンポQuest for the future. This program is brought to you by
1: ソニー散歩。身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニー散歩 Quest for the future。 ナビゲーターは日向坂46の小坂奈緒です。それではクエストを始めましょう。
0: Today's chapter is
1: 丸後編。クエストしたテーマ、アニメ。小坂さんが幼い頃に触れたアニメーションの作品をご紹介いただいた時、アンパンマン、ドラえもん、パワーパフガールズと聞いて、実は収録中に思ったことがありました。

それはキャラクターたちの造形が丸みを帯びたデザインということ。このヒントをきっかけに今回のテーマを丸に決めたのでした。丸に安心を感じる、子供は丸が好きということを見たり聞いたり感じたことがあるという方多いのではないでしょうか。リサーチしてみると、全人類に共通する法則とは言えないものの、心理学や神経科学の研究では人はトゲ、牙、爪などを連想させる角を持つ鋭い輪郭は恐怖、脅威、避けた方が良いものと脳が判断しやすく、対して丸い形には安心感や好意を抱きやすいことが明らかになっているそうです。また丸には可愛らしさを感じることがあるかもしれません。丸い顔、大きな目、小さな鼻や口など、乳幼児や幼い動物などが持つ身体的特徴は人に可愛い、お世話をしたいという感情を引き起こすとする概念、ベビースキーマとして知られています。そもそも人は乳幼児の時点で丸い配置、曲線の輪郭、左右対称に反応し、視線を留める時間が長いとする研究もあるのだそうです。ところで、小坂さんが幼い頃から親しんでいるアンパンマンは顔、目、鼻が丸い形で描かれています。作者の柳瀬隆さんは、柔らかさ、優しさ、安心や赤ちゃんもお母さんもお父さんも安心して楽しめる、子供でも描きやすいヒーローにしたいとして、アンパンマンの顔を丸く描いたそうです。また戦争で若くして亡くなった色白で丸顔だった弟さんの面影を重ねているとも言われています。心理学や神経科学、認知科学の視点で丸を捉えたり、小坂さんが幼い頃に親しんだアンパンマンと丸について簡単ではありますがご紹介してみました。小坂さんは子供の頃、そして大人になった今、丸お好きですか？丸好きですよ、私は。先週もお話ししてたんですけど、意外と私の身の回りには丸いものが多いんじゃないか説というのが出まして、ぬいぐるみだったりとか、こう自分が興味があるものっていうのが結構丸が多いねなんて話をしてたんですけど、まあでもこれ私に限らずいろんな方にも言えるんじゃないんですかね。でもなんかこう丸が安心するっていうのはなんかわかるかもしれない。やっぱりその子供の頃から今に至るまで角があるものってやっぱりこうなんだろうな、痛々しいというか危ないみたいな、ほんとその避けた方がいいなって思ってしまいがちなので、そう考えると丸いものがあるとどう当たっても痛くないっていうイメージがあるからか、なんか安心するなというか。でもこれも本当深い話ですよね。なんか深く行けば行くほど、なんで人間って本当に丸が安心するのかとか、なんで柔らかく見えるんだろうとか、そういうところまで深くつながっていくような気がするので、本当なんか開けても開けてもこう先が見えないというか、そんな話につながっていきそうな感じがするんですけど、でも本当子供の頃とかはなんか何でもかんでも丸く描きがちというか、先週もね、私が泥団子作ったりとか粘土で丸をよく作ってたなんて話をしてたんですけど、本当なんでなんだろうね謎は深まるばかりなんですけど、でもそれも子供の中で多分丸って柔らかいだったりとか安心するっていう気持ちが幼いながらあるから、そういう風に描いたりとか作ったりとかって想像させたりするっていうのがあるのかなとは思いますね。だから私がそのアンパンマンが好きっていうのも、もしかしたら丸みがあって好きだったのかなとも思います。だって今でもなんか可愛いなって思うし、それもなんか普通に昔から好きだったっていうのもあるけど、やっぱ形っていうところが一番ね印象に残ってるから可愛いってなるのかもしれないし、まあ私が

形として可愛いなって丸くて可愛いなって思うものを一つちょっと思い出したんですけど、クラゲ、私クラゲ好きって結構言ってきてるんですけど、クラゲも大体形が丸いじゃないですか。まあ、ほんと種類にもよったりはするんですけど、大体が丸い形をしているし、それもクラゲを絵で描いてくださいって言われた時に大体の人が丸く描くと思うんですよ。それも一つ、やっぱクラゲ見ると私自然と可愛いって言ってるんですよね。まあ、綺麗も言うけど可愛いっていう言葉が一番最初に出てきてるなっていうのを思い出したんですよね。で、そのクラゲの種類もジェリーフィッシュってわかりますかね。なんとかジェリーフィッシュとかってつく種類があるんですけど、ジェリーフィッシュは基本的に全部が丸いんですよ。で、触手もすごく短くて、もうほんと丸に収まるぐらいちっちゃくて丸い形をしたクラゲなんですけど、そのクラゲが一番好きで、見るたんびに私は可愛いって言ってるんですけど、それもやっぱ、ね、形から惹かれているのかなって思いますね。別に言葉が話せるとかそういうものでもないから、多分形から私は入っているんだろうなとは思います。それをね、先週のお話をして今ここを読んでて、あ、そういえばと思ってパッて思い浮かんだことだったんですけど、でもすごく身近なもので言うと、身近な人か、メンバーの上村ひなのっているじゃないですか。ひなのちゃん、私見るたんびに毎回可愛いって言ってるんですけど、そういうこう絵で描いてるものだったりと、それこそアンパンマンだったりとかドラえもんだったりとかっていうものじゃなくて、普通にこういつも隣にいるひなのちゃんっていう人間でもこう可愛いっていう感情が生まれる、その共通の意識としては、ひなのちゃんって結構全部のパーツが丸いんですよ。顔も丸顔さんだし、目も丸いし、で口も割と丸めなんですよ。全部が丸くて、それが本当に可愛くて、私会うたんびにもめでてるんですけど頭の形も丸いんだよな、あの子。そう、それが多分私だけじゃなくて、いつもだいたい私と上村と高橋が同じメイクさんに入ることが多いんですよ。なんでよく3人でメイクさんと一緒に4人がよく4人でお話ししてるんですけど、だいたいそのひなのちゃんの丸いパーツの話になることが多くてでそれも3人でひなのちゃんを、その丸いパーツが可愛いんだよっていう話をねよくしてるんですけどでそういう2次元とか3次元とか関係なく丸いものっていうのが共通認識として可愛いっていう風に思うんだろうなって、まあ子供の頃もそうだし、大人になった今でも感じることではありますね。小坂直がナビゲートしていますソニーソンポクエストフォーザフューチャー、お知らせを挟んでバルをテーマにクエストを続けます。

0: Today's chapter is
1: 丸後編。2週にわたってクエストしてきた丸のこと、最後は角度を入れようと思います。丸く収まるや円満に解決したなど、丸や円には共通するイメージがあります。また一周回って新しいという言葉にある丸の感覚、円の感覚には、いろいろと経験した結果、いろいろと考えた結果、本来あった評価や感覚に戻るという循環や回帰を感じることができます。一周回ってとは、ぐるりと円を描くような移動を意味する、本来は物理運動のこと。しかしながら日本語では人生や季節など時間、価値観などを表現します。好きなものが嫌いになったものの、再評価するに至り好きに戻るようなループ、多くを試した結果出発点へ戻る、経験を経た後の原点回帰、またある評価を逆の方向から見て肯定するような意味を一周回ってという表現で成立させるのは、丸、円とはくるりと戻ってくるものとする共通の理解があるからです。回り道、巡り合わせ、輪廻などの言葉にあるように、日本文化には循環が根付いていますが、人はなぜ一周回ろうとするのでしょうか。心理学的には、経験が増えると単純へと立ち戻る、原点回帰する傾向があるとしていて、一周回ってとは未経験での単純ではなく、経験した後での単純、複雑を経験した上でのシンプルと言えるのでしょう。ところで、以前クエストしたテーママイルストーンでお話ししたように、例えば人生は一本の道とすることもあります。果たして人生とは丸い円なのでしょうか、それとも一本の道なのでしょうか。時間とは過去、現在、未来と一つの方向で進む直線の道と考えていますよね。また季節は春、夏、秋、冬と循環するものだったり、農耕文化での種をまき実らせて収穫することを繰り返すような、世界は繰り返すもの、時間は巡るものとする丸い円でもある。私たちは両方の概念と感覚を携えているのです。現代では生産性や組織の目標達成の度合いを測る KPI などの言葉にあるような直線的な成長を要求されることが多いかもしれません。故に同じ場所へ戻る、繰り返すことは失敗と捉えられがちではないでしょうか。人生における丸と直線、小坂さんはここまでのことを聞いて、ご自分の23年間の人生と照らし合わせた時、何を考えますか。
2: そうですね、まあこれもまた難しい話ではありますけど、このアイドルという人生において一周回るっていうことを私はすごく繰り返しているような気がします。それもどこかで話したことがあると思うんですけど、その楽曲を披露するにあたり、デビューシングルをデビューした時に披露した感覚と今になって披露する感覚っていうのは表現方法も違うんですよっていう話を私したことがあると思うんですけど、本当それも本当原点回帰っていう言葉が合う表現があったりとか、本当一周回ってみたいなことを何度も何度もそのたんびに繰り返しているような気がするので、その、ま、同じ場所へ戻るだったりとか繰り返すっていうのが失敗と捉えられがちっていうのも分からなくはないんですよ。分からなくはないけど、でも私のその小坂直の人生においてはそれはなんか失敗ではなくて学びのような気がしてて、それもじゃあ可愛い表現っていうのとかっこいい表現っていうのと、まあ、今回のカインドオブラブみたいな大人っぽい表現っていうのも一度スタートしたものがあったとして、でそれを時間を置いてまたやるってなった時に同じものがどうしてもできないというか、

0: でそこで、まあ、私はあのよくあの沼にはまったって言うんですけどあの自分が思っているように可愛いを表現できなかったりとか、かっこいいを表現できない、大人っぽいってどうすればいいんだろうとか、そういう沼にはまる瞬間があって、でその沼にはまった瞬間からそこに抜け出した時にまた、あ、戻ってきたなって思うんですよ。でそうなると私は、あ、一周回って戻ってきたなって思うことが多くって、それはアイドルしてて何度も何度も繰り返し経験したことだなと思いますね。だから、まあ、ライブにおいても同じものは二度とありませんっていう風に私は言ってるんですけど、それもあのツアーとか特にね、スタートした時にあった感覚と中盤になって新しく見つけた感覚と沼にはまる瞬間と、で最後になってそれが全て完成したりとか、また新たなもう少しこう伸びしろがあるなって感じる時もあったりとか、なんか同じことを繰り返して繰り返してやっていけばいくほど、そうやってその新しいことを受け入れたりだとか、それを更新するために頑張ったりとかっていうのをこう何回も何回もこう繰り返していくことで、また新しい自分に戻ってきたりだとかっていうことはすごく経験しているような気がしますね。だから本当自分の感覚でしかないんですけど、まあこんだけねアイドルの活動も、まあ、今約何年だ9年とかになるのか、同じことを永遠に繰り返しているわけじゃないですか。シングルを発売して、でそのたんびにレコーディングをして MV を撮って、で発売して、で音楽番組さんに出させていただいて、そしてまたライブをやってっていうのを何回も何回もこう同じことを繰り返してきているからこそ、その何度も何度もこう戻ってくるっていう感覚を現在も続けているような気がするので、まあ、それはもしかしたらね、自分がこの活動をしてなくて普通にその働いてたとして、アイドルじゃない自分っていうのがいたとして、同じ感覚を持つかって言われると多分そうじゃない気がするので、これはそのアイドルである小坂奈緒の考えというか感覚というかっていうのがあると思うから、これはまあ人によっては多分違うと思うし、同じように感じる方もいるだろうし、そこはね、あのみんなと同じですよっていうことは簡単には言えないですけど、でも私の中では一周回ってっていう言葉はよく使うような気がしますね。うん、なんか、まあ、特にそのスタッフさんとかとお話しするときに私はなんか一周回ってとかなんか言ってる気がするよくその言葉を使っている気がするので、だから、まあ、人生っていうのもこう直線ではあるけれど、その一つ一つの出来事によってはまるで描かれてる人生もあるだろうし、その自分の小坂奈緒の生涯という点での人生は一直線かもしれないけど、その中にあるそのアイドルとしての9年っていうのは今縁なのかなって感じたりもしますね。何度も同じことを繰り返しているからこその考えではあるかもしれないです。小坂奈緒がナビゲートしています J-WEB ソニーソンポクエストフォーザフューチャー、来週は新しいテーマでクエストを続けます。
1: 81.3 J-WAVE Sony Sompo Quest for the Future With Nao Kosaka From Hina Tazaka 46

0: ソニーソンポクエストフォーザフューチャー。小坂さん、2週にわたってクエストしたテーマ丸いかがでしたか？
1: なんか思ってたより深い話になったまあこの2週目は特に感じましたし、その丸っていうことをこう考えた時に、そのなかなか考えることないじゃないですか、丸って聞いて何があるだろうって考えることってそもそもまずないような気がしたので、もう当たり前に身近にあるものだからこそ、そうやってまた見つめ直せたっていうのはすごくいい機会になったなと思いますし、なんか皆さんの中でのその丸の感覚っていうのは多分違うと思うので、すごく個性が出て面白いなと思いました。今夜の感想などはソニーソンポクエストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニーソンポの X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。ぜひご参加ください。それではまた来週金曜日の深夜12時に。小坂直でした。
2: ソニーソンポ Quest for the Future。 This program was brought to you by
0: ソニーソンポ。

0: Station. Get a meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: 松下奈緒です。ケネディクスクロスロード。この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントをお届けしていきます。さて昨日はですね、松下奈緒プライムナイト2026のビルボードライブ大阪での公演でした。お越しくださった皆さん本当にありがとうございました。そして残すところあと1公演となりました。ファイナルは5月31日東京公演です。ビルボードライブ東京でお会いしましょう。さあ今月のゲストは俳優の要潤さん。最終日の今夜は今日は今そして未来の中にあるクロスロードをイメージしていきます。
0: キネディクスクロスロード。 This program is brought to you byKinetics.

0: いやいや、ちゃんと今週もありがとうございます。来ていただきまして。
1: 来ましたよ。もう今日ちょっとバスが止まってたんですけど。
0: バスで来られたんですか？
1: 二駅ぐらい走ってきました。
0: あら、ちょっとお水飲んで、じゃあちょっと落ち着いてから始めましょうかね。
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ、今日が最終日となりますが。
1: はい。
0: 今日はちょっとプライベートな時間や今、うん、そしてこれからのお話を伺いしたいなと思いますが、うん、
1: はい、
0: まあ、私とカナメさん2月生まれということで、カナメさん21日です、はい、私4日ですけれども、はい、SNS にちょっと拝見しましたけれども、カナメさん今年お誕生日でレベル45に昇格した、
1: はい、昇格しました
0: おめでとうございます。なんでレベルで表記するんですか？
1: だってほら、年齢とともにアップしていきたいじゃないですか。
0: レベルは上がっていくと。
1: レベル上げしてるんで今。
0: すごい。それもじゃあ、はい、レベル最後行き着くところまでが人生なわけですね。
1: そうです、ね、はい、そうです。レベル100目指していきたいです、
0: ね。100目指して。うん、まあでもレベル45じゃまだ半分いってないというところですけど。
1: ですね。はい、
0: いやでもあの、レベル45になりました。呪文、仕方ないを覚えた。これで全てうまくいくと思いますって、
1: はい、
0: お書きになってますけど、仕方ない、いい言葉ですね。
1: 仕方ないですね。
0: 仕方ないですね。
1: まあ仕方ないって思えば、本当にね、全部うまくいく。
0: 基本ですね。本当に仕方、どういう時使うんですか、仕方ないは。
1: いやだから、例えばちょっとこう人間関係で悩んでる、ね、自分がこう言ったのにあの人は違う風に捉えちゃったな、
0: はい、
1: いや仕方ないよねやっぱもう全部うまくいく、全部うまく
0: い
1: く。
0: 言い方じゃないですか
1: なんだよ
0: 仕方ない。
1: 今日ちょっと NG 出しちゃったんだよね、
0: ちょっと
1: 3回か4回出しちゃって
0: 感じたな。
1: あの現場にも迷惑かけたんだよね、うん、いや仕方ないじゃん、もう全部うまくいく。これで
0: うまくいってるんですか、それは。
1: これで全部仕方ないもんだ
0: って。まあね、でもいや仕方ないってなんか言い訳のようにも聞こえるけど、ただでも仕方なかったんですね。
1: 仕方ないもんだって、取り返せないじゃない、その時間。
0: もう戻れないですからね。
1: そう、悔やんでも仕方ないし。
0: 仕方ないに気づいたのはいつですか？
1: いやだから去年。
0: じゃあもうそれまでは仕方ないは出てこなかった。
1: 仕方ない、やっぱちょっとこう悔やんだり、うん、いやもしかしたらこういう方法があるんじゃないかみたいなの、
0: はい、
1: はい、いろいろ悩んでたんですけど。
0: じゃあレベル45になって、
1: なったらもういやそれも仕方ないよね。これで全部うまくいった。びっくりした。こんなうまくいくんだと思って。
0: 仕方ないね、うん。いやーでもこれでうまくいったらいいよねっていう。
1: いやうまくいくんだって。
0: なんかこの言葉を言うのがちょっとまだ私はレベル45じゃないから、うん、ちょっとまだ、
1: まだね、
0: あのもうちょっとできるよな
1: とかね
0: 思っちゃうけど、でもいかがですか、そのレベル45になって、うん、まあどこかでやっぱり自分の扱い方も分かってくるし、うん、なんかこう許せなかったことが今まで、うん、それがちょっと許せたりとか、
1: うん、
0: なんかそういう時あります
1: ね。そうそうそう、もうだから全部それ
0: 仕方ない
1: 仕方ない
0: もういい時に使えます、これ仕方ない。
1: いや使えるよ。でもまあまだちょっとね、レベル45にならないとこれは覚えられないんで、
0: う
1: ん、
0: あ、じゃあちょっとまだもうちょっとありますね。
1: もうちょっと、
0: じゃあまあそれまでは
1: なんとかなるでしょ。だから今なんとかなる
0: なんとかなる
1: っていう感じを、
0: そういう呪文もあったんですね、じゃあ過去に。
1: なおちゃんぐらいの年齢だとそれぐらいしてなんとかなる
0: レベル40前後だと、うん、なんとかなる、うん、全部なんとかな
1: る、いやなんとかなる、なんとかするとか、
0: あ、なんとかする、うん、まだ私なんとかする
1: するでしょ。
0: 多分2年後ぐらいになんとかなるになって、うん、40、うん、レベル45になったら仕方ない、
1: 諦めじゃないですよ。
0: いや、そうそうそうそう、諦めじゃない、
1: ポジティブなやつ。
0: そうだね、
1: めちゃくちゃポジティブな
0: やつ。いやでもこれいいかもしれないですよ、
1: うん、
0: 聞いてくださる方もそう思えば何か乗り越えられるかもしれないって、
1: うん、でも全部うまくいくから
0: 言ってるんですもんね。
1: 全部うまくいく、そう、
0: わかります。
1: びっくりするぐらい。
0: え、じゃあもうこれもう聞くのやめますけど、行き詰まった時、うん、壁に当たった時には
1: ないない、仕方ない呪文持ってるから俺も一発でピロリロリロリって
0: で、それその呪文に出会う以前、うん、まあちょっとあのレベル、まあ、38とか35ぐらいの時、
1: うん、
0: まあその自分の壁にぶち当たった時、うん、どういう風にいつも、ああ乗り越えてたなって。
1: いや、乗り越えるってやっぱ決断じゃないですか。
0: 決断、
1: うん、決断するときにやっぱりこう天秤にいろいろかけなきゃいけない、うん、でその天秤かけたときにやっぱりね、うまくいかない方

0: ケネディクスクロスロード。
1: さあ、かなめさん、1ヶ月にわたってお話伺ってきましたけれども、
2: ギリギリ間に合いました。今日もありがとうございます。
1: 最後までそれでいくんですね。

0: 見ちゃうんだよね。
1: うん、うん、はいはい、
0: うん、あやばいこうやったらこうなっちゃうんじゃないみたいな。でも そこを見ちゃうともう次の決断がもう判断力が鈍っちゃうっていうか、
1: うん、
0: だと思うんで、
1: はい、
0: 僕はねいい方ばっかりよ。
1: あじゃあ悪いことはもうちょっと考えないように、う
0: ん、にしなきゃいけないな。であのなんていうのその決断をするときに、あ今はダメだ、あの天秤かけてて今は待った方がいいとかっていうので、うん、どんどんどんどん時間がバカ経っちゃって、
1: はい、
0: 先送りにされちゃって、決断した時にはもう遅いみたいな、もしくはああもうちょっと早くあの時、うん、こう思ったけどやっとけばよかったなみたいな時があるじゃないですか、う
1: ん、はい、
0: でもそれはもう天秤にかけた時がその時だと思う。
1: あ
0: 決断する時
1: だ。決断早い方ですか。
0: だから早くなりました。
1: でだからもう迷うことっていうのをしないわけじゃないですか。二択があったとして、
0: そうそうそう、
1: 一つはもう、うん、まあ触れない見ないようにして、うん、こっちだけを信じてやるっていう。
0: そうそうそう、
1: なるほどな。
0: まあ、先週の二拠点生活じゃないですけど、
1: はい、
0: なんかそれもちょっと悩んだんですよ。2年ぐらい、
1: うん、
0: うん、どうしようかなと思ったんですけど、はい、まあ、始めちゃえばあやっぱもっと早くやっとけばよかったなと思う。
1: 結構その自分の選んだ選択は間違ってないことの方が多いですか。
0: うん、
1: やってよかったなとか決めてこっちにしてよかったなってやっぱ思えることも。
0: そうですね、
1: うん、うん、
0: まあ失敗しても、うん、なんかそんなに、うん、死ぬわけじゃないし
1: まあそうなんですよ、
0: うん、
1: 極論言うと、うん、まあそこにね、
0: そうそうそう、
1: 行き着きますけど、
0: そうそうそう、
1: まあでもね、そこに行くまではやっぱ悩んじゃったりもやもやね、
0: こうなんか一歩踏み出せなかったり、
1: ね、っていうのがね、うん、絶対あるじゃないですか。
0: でも踏み出せば、うん、物事はこう転がっていくから、
1: はい、
0: でまたそこで一つ悩みができたりとか、
1: うん、
0: 考えなきゃいけない時フェーズが来るんで、
1: うん、
0: またその時に考えればいいと思うんですよね。
1: カナメさんってそのなんか後輩とかから悩み相談とかされたりするんですか。
0: うん、される。
1: される。
0: うん、
1: そういう時に何て言うんですか。まあ自分のね思い描いていることができないんですよとか、なんかいろいろあるじゃないですか、それぞれ、
0: うん、なんかでもみんなそうじゃない、
1: うん、
0: 多分我々今なおちゃんは特に何でもできて、
1: うん、
0: なんだお芝居も音楽もできて、何でもできてるように見られるかもしれないけど、本人は全然まだまだって思ってるじゃないですか。
1: そうそうそうそう、なんかそのやってることとして事実としてはもちろんありますよ、うんうん、ただでもそこにじゃあやってるけどそこが埋まってるかどうかっていうのはね、そうそうそうそう、本人にしかわからないから、
0: ね、だからそれはもう後輩とかにもそうやって言うようにしてる。いや満足してる人なんかいないから。
1: あみんなじゃあ同じ。
0: トム・クルーズだって次のミッションインポッシブルを作りたいと思ってるじゃ
1: もうちょっとロスだからっていやでもそういうことですよ。
0: そういうことなんですよ。
1: 人それぞれ。
0: そうなんですよ、ね、悩みのフェーズが違うだけで、だ皆さんなんかやっぱ上見るとあいいなって思うかもしれないですけど、なんか僕もそのロサンゼルスいいですねって言われるんですけど、住んだら住んだでもう課題がめっちゃ見えちゃって、なんか余計にやんなきゃいけないことが増えるみたいな。
1: でもそれが嫌いじゃないんですよね。
0: 常に
1: 多分何か動いて
0: たい、動いてたいのがあるんですよね。なんか課題を見つけてたいみたいなね。
1: なんかのんびりじっとしてるのはあんまりお好きじゃないですか。
0: うん、
1: まあもちろんね、旅行とか旅だったら別ですけど、
0: そうね、うん、
1: 普通の普段の生活の中で、
0: うん、
1: そうじっとこうゆっくり何か考えるよりは行動する、うん、
0: もう今そういう人っていなくなっちゃったんじゃないかな、わかんないけど。
1: そうかもしれない。
0: 我々のちょっとだから20年ぐらいのんびりしててもよかったじゃない。
1: はい、
0: なんか
1: 今ね、
0: 今あれや
1: って自分でこうなんか模索していかないと進まなくなっちゃ
0: そう
1: とこありますよね。
0: なんかセリフだけ覚えて現場行ってロケ弁食べてお疲れしたって帰ったらもう自由みたいな感じだったし
1: 感じだったじゃんって一緒にしないでもらっていいですかいやでもね、
0: そういう一つ仕事したらもう
1: 本当に、ね、
0: あ終わりだみたいな、
1: ね、カットって言われたらもう何か脱ぎ捨てるかのように
0: そうそうそう、
1: なんかもう切り替えみたいなところはやっぱりありましたけど、まあでもずっとそれがねやっぱ繋がっていかなきゃいけない、
0: いけない。
1: まあそうかもしれない。その年はその年のね、それぞれ世代の、

0: 悩みが
1: あります
0: か、ね、あるだろうし、でもそれにやっぱ仕方ないに行き着くまでに、
1: うん、
0: みんなね、いろんな悩みを悩むことはいいことですから、
1: うん、そうです ね、 ね、あのポジティブな悩みを ね、
0: ね、ぜひ、いいと思いますね、
1: はい、ネガティブな悩みをしてても仕方ないですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、それはそうだと思います、うん。

0: 要さん、うん、まあいろんなお話を伺いしてきましたけれども、うん、まあ現代から時代劇から、うん、特撮から、うん、さらにラジオもね、私お邪魔しましたけれども、
1: 来てくれたもんな、
0: ね、やられておりますけど、
1: 神回だったもんな、あのラジオ
0: また
1: 神回
0: です。何ですか、その神回って。
1: 忘れらんない、
0: すごい、今言うまで忘れてましたでしょ。まあいろんなフィールドで活躍されてますけれども、これからやってみたいことありますか。
1: いや、だからね、まあ先週喋りましたけど、ロサンゼルスいるとその、うん、まあ、俳優の皆さんとも会ったりするんですけど、みんなね作ってるんですよね、うん、コンテンツを。
0: あ、
1: 自分でやりたい、はい、プロデューサーとか、
0: はい、
1: まあ、監督やってる人は少ないけど、まあ、プロデューサーで自分が出てみたいなのを作ってることが多くて、はい、だからそういうことはやりたいなって思いますね。
0: やりたいタイプですか、
1: うんうん、
0: なんか結構分かれるじゃないですか、もう演じるだけに徹したい方と、うん、全部やってみたいっていう方と、う
1: ん、そう、僕もだから演じるだけだと思ってたんですよ、
0: うん、
1: 自分にはその作るって難しいかもしれないと思ったんですけど、はい、いや、そんなこと言ってる場合じゃないなって思った。
0: それでも LA 行って、うん、そういう風に思われたんですか、うん、え、監督やりたいとか、
1: 監督っていうか、なんか、
0: その
1: 作品を作るっていう、
0: あ、じ

0: ゼロからやってみたいっていう、うん、
1: そうそうそうそう、アイデアを出して、こういう作品を世の中に当時、まあ、やっぱレッドカーペット歩いてる人たちも、みんなやっぱり出役でありプロデューサーだったり、そのちゃんとしたクリエイターとみんなつながって、それをやって評価されてっていう段階がやっぱあるんで、我々どっちかというとこうオファーを受けて、
0: そうですね、
1: オファーを受けて段階ってもう出来上がってるじゃん、全部が、
0: はい、1、2ぐらいにはもうなってますもんね、
1: なってるじゃん、
0: はい、
1: でそこからやっぱり自分が入っていくっていう、ちょっと取り残された感っていうか、
0: はいはいはい、
1: なんかそれがあるんで、なんかそういうのを1回全部ゼロからやってみたら面白いのかなっていう興味が出てきましたね。
0: で今まで一度もないですか、それは。
1: ないです、ないです。
0: やってみようって思ったことも今回初めてですか。
1: そうですね、でもまあ今回の映画のアギトなんかはもしかしたらゼロだったのかな、
0: うん、あ、これそうですか、
1: うん、やります、なんかやりませんっていう、
0: あ、そっか、でもその
1: 居酒屋でなんかやりませんから始まったんで、ゼロから一応一にしたのかもしれない
0: ですね。うん、それはそうですね、うん、いやでもそこなんかあるんですか、イメージ。
1: いや、
0: 全然今はまだ、
1: でもそう考えると、
0: はい、
1: 本とかの見方とか街歩いててとか人からこんな面白い話があってねって聞いた時に、あ、それって作品にできるのかなって考えるよ。
0: あ、意外とね、うん、あるんですよね。
1: なんじゃまるで、なんかその歌にできるなみたいな、
0: なんかあのシーンだけ覚えてるとかね、うんうん、なんかその誰かが言ったことをすごいずっと持ってたりとか、
1: うんうんうん、
0: で脚本家の方もこういうことを奥さんと話したことがドラマになりましたとか、日常に意外とアイデアが転がってるんだなっていうことにも気づかないじゃないですか、やっぱり演じるだけをこうってしてしまうと。ああ、じゃあどんどんどんどん広がっていきますね、
1: うん、なんかでもそういう時代の流れなのかなっていう気はしますね。
0: そのうちプロデューサーかなめちゃんってなっちゃうんだろうな、
1: なっちゃうんだろうな見えるな、もう
0: 見えてますね、見えてますね。いや楽しみだな、でもこれからどんなかなめじゅんさんを見せてくれるのか
1: ね。でも僕もさ、アカデミー賞行って思ったけど、
0: はい、
1: 日本のコンテンツ面白いと思うんだよね。
0: いや面白いですよ。
1: 僕はインタビューしなきゃいけないから、はい、あの時ね40本ぐらい見たんですよ、映画、そのショートからロングまで全部、はい、そうするとまあ、え、なんでこれアカデミー賞みたいな、オスカーなのみたいなのもあるんですよ、正直、正直あります。だからいやこれだったらね、日本のもっと、まあ今回国宝も入りましたけど、でもヘアメイクアップで、いやもっと、
0: ね、
1: 今まで僕が見た日本の映画でもこれ面白かった、なったんだけどなっていうのはありますね、正直に。
0: まあ、じゃあまあ何か見方が違うのか、基準がまたそれぞれね、国によっても違うだろうし、
1: あとなんかアプローチ、していける機会が、
0: ああそうですね、
1: なんか世界的にこうアプローチにしていける機会を作れたらいいなとも思いますね。
0: あ、じゃあまあそういう同じ映画だけど国によってやっぱ違う評価を、何か
1: 届いてないんだと思う、
0: うん、アニメはあるかもしれないけど、映画とかドラマってなってくると少ないのかもしれないですね、
1: まあ、でも面白いな、全然あの劣らない、劣ってないと思いますね。
0: は
1: あ、本当に
0: それはでも誇りに思っていいことですよね。
1: いいと思います、いいと思います。あとはもう誰がそれを架け橋としてやるかみたいな、
0: やってそうですね、数年後とかに。
1: いや、ありますね。
0: でもやっぱね、そこも含めて、このエンターテインメントの中で生きてる、ここでやらせていただいていることなんだろうなって思える感覚があることが、もうすでにスタートしてますよ。
1: ありがとうございます今なんかマリア様みたいなスタートしてます
0: よ。いやでもね、なんかすごい俳優さんだけにはとどまらない要潤さんが楽しみです、これから。
1: いやいや、もうなじゃん、もうだってやりましょうよ、
0: ね、次どんな関係、
1: え
0: 怖いえ、次何やります。だってもう夫婦もやったでしょ、だってで、なんか蹴飛ばしたのもやったでしょ、 あとね、兄弟も、まあ、義理の兄弟でしかやったけど、なんかだからもうやってないってな。

0: なるとね、
1: なんかね、バディモンじゃない
0: もん。バディモン、上司と部下とか、まあ、それもちょっと違うかもね。世代的には一緒ですもんね。
1: うん、なおちゃんが表社会、僕が裏社会みたいな。
0: 牛耳ってるの、かなめさんが、うん、逆でもいいですか。
1: 裏やりたいの。
0: 私、牛耳りたい。
1: 牛耳りたい。
0: 闇の。いやでもね、本当にまた違ったね、役柄でまたどこかでご一緒できる日を楽しみにしておりますので、
1: よろしくお願いします。
0: 本当に1ヶ月にわたってどうもありがとうございました。
1: あんまり
0: お忙しいんで ね、
1: まあ、
0: でもたまには日本に帰ってください。
1: はい、ぜひ
0: またご一緒できる日を楽しみにしております。
1: こちらこそ
0: ありがとうございました。

0: ケネディクスクロスロード、今月のゲスト金目淳さんとのトークいかがだったでしょうか。もう私もね、もうレベル45じゃないですけども、もう早々に呪文仕方ない使ってみたいと思います。諦めの言葉じゃないんですよ。なんかちょっと自分が前向きになれたり、何かを許せたり、今までと違う視点で物事が見られたりするのかななんて思いましたけれどもね。まあ金目淳さん、1ヶ月にわたっていろんなお話聞かせてくださいましたけれども、相変わらず面白い方ですね。本当に淡々とひょひょとされてるんですけども、本当にワードセンスが面白くて、もう終始笑顔で、スタジオ外のスタッフの皆さんも大笑いでした。楽しい時間、本当にどうもありがとうございました。またどこかでご一緒できる日を楽しみにしております。金目淳さん主演、仮面ライダー生誕55周年記念作、アギト超能力戦争は全国公開中です。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 J-WAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。来月のゲストは俳優の勝村政信さんです。それでは皆さん、素敵な週末をお迎えください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネディクスクロスロード。 This program was brought to you by ケネディクス

0: ッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの、そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。ビッツ&ボブス東京。

0: 優しくってちょっとバカ。ごめんなさい。
1: いいんだよ全然。
0: まさかお味噌汁の出汁を取るのを忘れてたなんて。
1: いいのいいの全然。しょっぱいお湯みたいな味しかしないけど、まあ、たまにこういうのも悪くないし。
0: 優しいのね。
1: それだけが取り柄だからね。
0: 愛してるわ。
1: 僕も愛してるよ。
0: あなたの広い心と柔らかい瞳が好き。
1: 君の清らかな心と横顔が好きだ。
0: 愛してる。
1: 愛してるよ。
0: あ、
1: どうしたの？
0: ごめんなさい。
1: どうしたの？
0: あなたに言い忘れてたことがあったわ。
1: 何でも言ってごらん。
0: 私犬を飼ったの。
1: 犬を？だから2階から時々物音がしてたんだね。
0: そうなの。大きいけどとてもおとなしい犬よ。
1: そうなんだ。
0: あ、ごめんなさい、勝手にあなたのベッドを犬の寝床にしてしまって。
1: 僕のベッドに君の犬が。
0: 私たちの犬よ。
1: 僕たちの犬か。
0: ごめんなさい。
1: あ、謝らないで。いいんだいいんだよ。僕が出張ばかりして君を寂しくさせたのが原因だよね。だから謝らなきゃいけないのは僕の方さ。
0: ごめんなさい、あなたに謝らせてしまってごめんなさい。
1: ごめんね、君に謝らせてしまって。
0: 優しいのね。
1: それだけが取り柄だからね。
0: 愛してるわ。
1: 僕も愛してるよ。
0: あなたの広い心と柔らかい瞳が好き。
1: 君の清らかな心と横顔が好きだ。
0: 愛してる。
1: 愛してるよ。
0: あ、ごめんなさい。
1: どうしたの？
0: 怒らない？
1: 僕が今まで一度でも怒ったり声を荒げたりしたことなんてあったかい？
0: ないわ、一度も。
1: 怒らないから言ってごらん。
0: 月の土地を買ったの。勝手にごめんなさい。
1: それは
0: 詐欺じゃないわ。
1: 詐欺じゃないよね。
0: 1万平方メートルもあるの。
1: 1万平方メートルも？
0: でも裏側だから地球からは見えないの。
1: それはいくらで？
0: 怒ってる？
1: 怒ってないよ、怒ってない。
0: よかった、うちから見えないじゃないかって怒られるかと思ってた。はあ、安心した。やっぱり優しいのね。
1: それだけが取り柄だからね。
0: 嬉しい。
1: 僕もだよ。
0: あ、ちょっと待って、まだ明るいから。
1: ああ、ごめんごめんごめん。
0: 好きよ。
1: 愛してる。
0: 大好き。
1: 愛してる。
0: あ、
1: 何？どうしたの？
0: これを言ったら怒られちゃうかも。
1: 平気だから言ってごらん。
0: あなたのセーター洗濯したら縮んじゃったの。
1: 平気だ。
0: あなたの万年筆、お友達が気に入ってたからプレゼントしちゃったの。
1: 平気だ。
0: あなたの育ててた楓をお尻で潰しちゃったの。
1: 平気だ。
0: あなたの会社の後輩と。
1: 平気だ。
0: あなたのさっき飲んだコーヒーにヒ素っていうの、あれを入れちゃったの。
1: 平気だ。
0: 好きよ。
1: 愛してる。
0: 大好き。
1: 愛してる。ん？さっきなんて言った？
0: セーター縮んじゃった。
1: あ、違う、それじゃなくて。
0: 怒ってる？
1: 怒ってなんかないさ。僕が一度だって君に怒ったりしたことあったかい？
0: ないわ。
1: うん、怒ってなんかないさ。
0: 優しいのね。
1: それだけが取り柄だからね。
0: あ、これはさすがに怒ると思うけど。
1: なんだい？
0: あなたの会社の後輩と今度結婚しようと思ってて。

0: でも君は僕と結婚を。あ、だからさっきコーヒーにヒ素を。
1: 怒った？
0: 怒ってなんかないさ。
1: 本当は
0: 怒ってなんかないさ。
1: 本当は
0: 怒ってなんかないさ。
1: ねえ、
0: なんだい。
1: 怒ってもいいんだよ。っていうか、一度くらい怒ってほしかったな。

クリエイティブディレクターの高崎拓磨です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーは優しくってちょっとバカです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。ある映画監督と話をしている時に、予告編ってめちゃくちゃ難しいよねって話になったんですね。で、監督本人が予告編作っても、それがいい予告編になるわけじゃない。で、予告編を専門にやってらっしゃる、すごい予告編の達人みたいな方もたくさんいらっしゃるんですけど、でも、やっぱ予告編って距離がやっぱ難しくて、なんか期待させるじゃないですか。で、これをこの映画見てみようって期待させるのが予告編の仕事だから、どうすると人は期待するかっていうところで基本的には作られるんですよね。で、その監督が、いや予告編って難しいんだよっておっしゃってたのが、なんか昔自分が作った映画が、よく考えるとこれって純愛かもねっていう映画を作ったらしいんですけど、よく考えるとこれって純愛とも言えなくもないなって

が映画の独語感だった時に、予告編がその監督のその映画の予告編はめっちゃ恋愛ものみたいな予告編になったらしいんですよ。で結果的にその予告編を見た人は恋愛映画を期待して見に来るんだけど、全然恋愛じゃないんですよ映画自体が。でもよく考えると純愛かもねっていう感じなんですけど、恋愛映画だよって思わされて、観客席に座ってて、そうじゃなくてよく考えたら純愛かもよっていうところの気持ちになるのって無理じゃないですか。絶対に無理だと思うんですね。なんかそこをでもよく考えたら純愛かもしれない映画だよって言われて人は行くかねっていう、なんか それ結構むずいよねみたいな。だから映画の本当のことをそのままやったらお客さん来ない、まあ本当の良さが伝わりにくいっていうか、なんか、まあ、2時間かけて見て分かるものを15秒とかで分からせようとすると、やっぱりそこを少し問題が起きるっていうか、なんかいろいろこうも取れるしこうも取れるしこうも取れるから面白いんだよなって思うのを、予告編ってこういう映画気持ちになれる映画ですよって一個に決めてしまう作業でもあるから、なんか本当は映画の2時間の面白さとは別なものにやっぱ少しなっていくと思うんですよね。それは優れたキャッチコピーになっていたりとか優れたビジュアルがあったりとかしても、やっぱり2時間の映画の中身とは違うものなはずなんですよね。でただお客さんとしての僕たちがなんかそういうそこのズレに対して余裕がないっていうか、それが一番僕良くないんじゃないかなって気がするんですよね。なんか思ったのと違ったって言ってレビュー書いちゃうのとかってすごい損だなと思うんですよね。なんか思ったのと違ったって面白くないですかっていう、思ったのと違うっていうことがイコールつまんないだと蓋しちゃうから、なんかそれだともう本当になんかそれ多分タイパが悪いみたいな、なんかそういう気持ちから来てる気もするんですけど、思ったのと違ったって言ってがっかりしてると、がっかりした時点でタイパめちゃ悪くなるから、がっかりしないで思ったのと違ったけどこういうところが面白いのかも、あそう思うと面白いかもみたいな見方をすると本当はいいんじゃないかなって気がするんですよね。なんかそれはなかなかやっぱり予告編っていうのは難しいなと思いますね。やっぱり期待させるんで、昔本当に若い頃なんか潜水艦のトラブルの割と社会派の映画があって、でそれの予告編を予告を作りなさいって言われて、で僕はその時作ったのは全然違う全く映画の素材を使わない別なコマーシャルを作らせてもらったんですけど、同時にこう予告編が上がってきてたんですよね。でそれは完全な社会派で超シリアスで、どちらかというとこうサスペンスっていうよりはなんか本当にこう社会に対して問題提起をするみたいなのは割と重い映画だったんですよ。なのにですよ、その予告編は潜水艦が出航するときって家族と別れがあるから、その乗組員の人たちは家族とこうハグして行ってくるねみたいなシーンがあるじゃないですか。でそこばっかつなぐんですよ。でそこばっかつなぐとなんか非業の死を遂げそうな人たちのなんか悲しい愛の物語ですみたいにやっぱ予告編ってなっちゃうんですよね。でそれちょっと違いませんかって僕若い頃言ったら、なんかいやでもこっちの方がお客さん入るんだよねって言われて、まあ確かにそうだなってちょっとその時は思ったんですけど、その時はなんかまだ思ったのと違ったって言ってレビュー書くみたいな時代じゃなもしかしたらなかったのかもしれないですね。なんか思ったのと違ったけど面白いじゃんこれっていう時代だったのかもしれない。で、そのからだいぶ時間が経って

思ったのと違ったらムカつくみたいな、なんか思った通りじゃなきゃやだみたいな、なんかそういう時代にだんだんちょっとなってきちゃってるのかもなって気がちょっとしますね。それは本当にもったいないなと思いますね。期待ってなんか良くないことありますよね。相手になんかこう、自分がなんか相手に何かしてあげるときに相手がそのお返しをしてくれることを期待してるっていうと、お返しが思った通りじゃなかったらなんかムカつくみたいな、なんかあいつ分かってないみたいになっちゃうのってなんかやっぱ損ですよね。だからその過度に期待するとか、まあそれをこういう時はこういうするもんだって決めてしまうのは、まあなんかこう自分の面白がる気持ちをねだいぶ削いでしまうような気がちょっとします。

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき。

0: ある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
0: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories、こんばんは、スーパー8の安田翔太です。いろいろと書物を読んだりとかしていく中で、ちょっと今日たまたま持ち運びながら読んでる本があるんですけども、小林恵里香さんという方が書かれたって言っていいんですかね。タイトルがお子様人生相談室、大人のお悩みお子様たちに聞いてみましたという本なんですけど、もともとは人気ウェブ連載ということで、でそれが全部書籍化になったっていうことなんですけど、なんだかね、その大人の悩みを8歳の子供だったりとか7歳の子供だったりとかに質問して、その子供たちが大人の悩みに答えるっていう本なんです。で僕はすごく子供は子供でっていう、ちゃんと自分の意見があって自分の意見を伝えるべく存在してるんだなと思うのを感じるんですけど、すごい芯を食った言葉を届けてるなっていうふうに思って、大人になった時に忘れがちな真実とか、実は嘘に悩まされてるとか、なんかそういうところを子供目線で伝えてくれたりしてる本なんですけど、もしご興味があれば、僕はこれで改めて自分の大人としての生き方や、子供心をちゃんと持った大人としての配慮、行動、考え方みたいなことも学んだなというふうに思ってます。まだまあ読んでる最中ではあるので、いっぱいこうまた身につけていければななんて思ってます。ぜひこのリスナーのファンの皆様も読んでいただけたらなというふうに思ってます。私は別に出版社の人間ではないんですけどね、はい、では行きましょう。この番組では毎週一つの名曲を取り上げて、時代背景やアーティスト自身の当時の状況をたどりながら、その曲に横たわるストーリーを掘り下げていきます。今夜取り上げる名曲はこちらでございます。ショーン Way Back Home。お知らせの後、その物語に迫っていきます。後ほど。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by

0: 大学 Song Stories。
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパーエイト安田翔太がナビゲートする京都芸術大学 Song Stories。 今夜掘り下げるのはこの曲。

ーソングライターショーン。2018年世界的ヒットとなった一曲 Way Back Home。 1990年韓国生まれ、ショーンの人生を大きく変えたのは、子供の頃街で見かけた一枚のポスターでした。そこに映っていたのはハードロックメタルの伝説的ギタリスト、ランディ・ローズ。雷が落ちるような衝撃を受けた彼はすぐさまギターの虜に。テレビを見ている時でさえ手からギターを離さなかったといいます。音楽の熱は高まり続け、大学では音楽学科へ進学。そこで出会った友人たちとバンドザ・カックスを結成。ガレージロックにエレクトロの要素を加えた音楽性で、韓国のインディーロックのシーンで名の知れた存在となっていきます。意外にもバンドでの役割はギターでもボーカルでもなく、キーボードとシンセサイザー。しかしこの出会いがショーンを新たな音楽の地平へと導きます。シンセサイザーに没頭するとともに DJ カルチャーにも惹かれていった彼は、韓国のクラブシーンの中心であるホンデに入り浸り DJ もスタート。さらにバンドと並行して BTS、EXO、FX ら人気 K-POP アーティストの楽曲制作にも参加。作曲家、プロデューサーとしてのキャリアも広げていきます。クラブで人を踊らせる音、バンドでの生身のグルーヴ、 K-POP の現場で求められる精密なサウンドメイク、その全てがショーンを形作っていきます。そんなある日、彼の頭の中にあるメロディーが流れます。

ちゃんと形に仕上げようと思ったんです。そうして生まれたのが2018年、 Way Back Home。 大きなプロモーションもなく発表された楽曲でしたが、音楽紹介サイトや SNS 上の口コミで拡散。リリースから約3週間後に韓国の主要音楽チャートを急上昇し、人気 K-POP アーティストを抑え1位を獲得します。一般的な知名度は高くなかったショーンの躍進は異常事態として韓国メディアを騒がせました。2018年末にはオランダの DJ サム・フェルトによるエディット版が登場。そこにイギリスのシンガーコナー・メイナードが参加し、 Way Back Home は英語賞をまとったグローバルバージョンとしてさらに世界へ広がっていきます。シンガポールやマレーシアのチャート、 Spotify のアジア各国チャートでも反応を集め、日本でも TikTok やカバー動画を通じて再び拡散。現在ではストリーミング総再生回数は50億へと

0: 越えて世界につながったのです。というわけで今日掘り下げさせていただくのはショーン Way Back Home という、もう名曲ですよね。今回僕がこの曲を選ばせていただいたのはこの Way Back Home に関しては、もう流れた瞬間に耳持ってかれまして、すぐ全部聞いたんですよね。多分それはもともと音楽サーフィンしてて、歌声ももちろんそうですし、メロディー運びで歌われてる歌詞の内容、まあ歌詞とメロディーの親和性と言ったらいいのかっていうところですかね。そしてショーンで言うとですね、ザ・カックスというバンドがキャリアの始まりだったということなんですけど、日本でもサマソニアフジロックへの出演、音楽好きに知られる存在だったようなんですけど、せっかくなんでちょっと、まずザ・カックスさんの方の音楽を聞いてみましょうかね。ザ・カックスでジャンプトゥーザライト。
1: 全然違うね。
0: なんていうんですかね、違うんですけど、

は後に DJ をやっていったりとか、このウェイバックホームでも、あ、でもやっぱガレージロックやねかっこいいですね。そしてバンド活動と並行して行っていた DJ と K-POP アーティストへの楽曲提供プロデュースですね。こちら一つ聞いていただきましょうかね。 FX

0: なんか感じますよね。何がからって多分耳なじみがいい音符を並べられる才能があるような感じが僕は気がします。だってもうパピーってメロディがもう頭の中に残りますもんね。でそのバンドの一員だったりとか K-POP の裏方として活動してきたショーンさんがですね、自分のための音楽として作ったのが今回取り上げさせてもらっているウェイバックホームなんですけど、どんな経緯で世界的ヒットになったのか、そして皆様から注目されたのかっていうところを今日の音楽ガイドに詳しく伺いましょう。京都芸術大学音楽コース講師、エンターテックコンサルタントの鈴木隆之さんです。お願いします。
1: リスナーの皆さん、安田さん、こんばんは。
0: こんばんはです。
1: エンターテックコンサルタントの鈴木隆之です。
0: ありがとうございます。
1: この曲のポイントはトロピカルハウスと呼ばれるサウンドです。ゆったりとしたビートに心地いいシンセ、そして少し切ないメロディーが重なるスタイルですね。この流れを世界的に広げた曲としては、2015年のメジャーレーザーのリーンオンや、2017年のエド・シーラン、シェイプ・オブ・ユーなどがあります。

0: ウェイバックホームはまず韓国国内で Facebook のおすすめ音楽を紹介するページに掲載されたことから大ヒットしました。ただ本当に大きく世界へ広がったきっかけはその後なんです。当時ショーはワーナーミュージックコリアと一緒に海外展開を進めていて、そこでつながったのがワーナーミュージックグループが買収したオランダの有名 EDM レーベルスピニングレコーズでした。スピニングレコーズはマーティン・ギャリックスやティエストなど世界的 DJ を数多く送り出してきたレーベルで、ワーナーのグローバルなネットワークとスピニンの EDM シーンの強さがつながっていた時期だったんです。そこで起用されたのがオランダの DJ サム・フェルト、そして英語ボーカルとしてイギリスのシンガーコナー・メイナードが参加しました。こうしてリリースされたショーン・ウェイバック・ホームフューチャリングコナー・メイナードサム・フェルト・エディットは、英語の歌詞によるオーディエンスの広がりから多くのカバー動画が作られることになりました。もう一つのリミックス、サンフェルトフェスティバルリミックスは EDM らしいドロップやビート感が加わって数多くのダンス動画が作られ、 TikTok で人気の楽曲となりました。しかもこの曲はそういったダンスやミームだけではなくて、君のところへ帰っていくという歌詞の世界観も多くの人の共感を集めました。それを表すように YouTube のリリックビデオは累計で5億6000万回以上再生されています。英語圏のアーティストとのコラボレーション、そしてダンスミュージックとの融合による複数のリミックス経由で世界に広がった韓国初ヒット、ウェイバックホームはアジアの音楽がグローバル化していく原型といえる一曲かもしれません。以上、鈴木孝之でした。
1: 鈴木孝之さん、ありがとうございます。とても分かりやすく説明をいただきました。でも確かに僕トロピカルハウスのサウンドは好きだったのもあるんですよね。だから耳に残っていたメジャーレーザーさんのリーンオンと、あと、まあ、もちろんエドシーラーさんのシェイプオブユーとかもそうなんですけど、同じような並びで聴いてた感覚でした。なのでっていうのが引っかかった理由かもしれませんね。

すぐに理解できる簡単な歌詞だったり、曲自体がイージーであるべきだなと思うんです。その単純さを意識しながら印象が残るような楽曲を作ろうと形にした思い出があります。

は多分そこにまんまと耳を持ってかれ興味を持ったんだと思います。シンプルなメロディー、そしてすぐに理解できる簡単な歌詞が全てのこの骨格を作り上げてるっていうのが如実にわかる展開で、僕歌詞でド頭の歌詞、止まったままの時間の中で眠る君に今日も会いに行く、長い長い旅を終わりにして君の元へもう一度ウェイバックホーム、絶対的に誰かが誰かのことを思って、はたまた過去の自分に対して、もしくは会いに行くって言ってるけど、止まったままっていうのは未来の自分を止まったままと比喩することもできるとするなら、多分人類、むしろ動物も生き物として生きてる者たちがずっと考えてるだろう、こういうことをっていうことを大きなテーマとして落とし込んでる気がするんですよね。まあ見事に僕はそこに引っ張られ今日に至るまで聴き続けてるってことですね。いや、音楽ってこのメロディーでもこの歌詞じゃなければダメでとか多分いっぱいあると思います。コード展開もそうですよね。もっと複雑化させるコードを足すことだってこの楽曲の中に実際できるんですけど、それを至ってシンプルにしつつ、キー展開もそうですよね。もうちょっと上に上げることもできれば、もうちょっと低く落とすこともできる。

で多分一番試行錯誤しながら引っかかりを作ったっていうのがこのウェイバックホームだと思いますね。いやー、ためになりますね。キャッチコピーですか。毎回やってるんですけども、そうね、人を騙されたくないという生き物だとは思うんですが、このショーンさんが口にした引っかかりを作るためにはってことは、この脳を使って引っかかりを作ったわけですよね。この音楽を通じて学ぶことなんですけど、時に騙されるのもいいねですね。なんかこう騙されたくないって人生みんな一生懸命抗うんですけど、騙されたら騙されたなりに教訓と自分のいい経験値をもらえるっていうのは、このショーン君が作った V バックホームを自分が聞いたことによって、今まであトリックに引っかかったんだなっていうことの喜びを感じるし、僕は人生として騙すよりも騙された人生の方がよりいい人生になると思ってるから、時に騙されようですかね今日のキャッチコピーは。はい、なので音楽にも人にも恋心にも、たまには騙されながら学びを得ましょうということだと思います。では改めてじっくり名曲に浸ってください。ショーン、 Way Back Home。

0: woven into the lyrics and the sounds. J-Wave, Kyoto 芸術大学 Song Stories.
1: Super 8と安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学 Song Stories。今夜はショーン Way Back Home にまつわるストーリーを覗きましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。もしお好きになってくだされば、トロピカルハウスというこの音楽ジャンルを掘っていただくと、意外とあ、このアーティストもトロピカルハウスとして楽曲を作られてたんだなとか、リリースしてたんだなっていうところに触れられると思います。それが音楽サーフィンの良さであり、一曲を掘るというところにつながると思うので、何かまたいい曲を見つけた際はメッセージください、ということで本日いただいているメッセージを読みたいと思います。ラジオペンネームクーさんですね。私のリリックはスピッツの魔法の言葉です。とっても大好きな曲で、大切なお友達とよく一緒に歌っていました。毎日一緒にいたくらい本当に大事な存在で、何にも変えられない人です。今は会えてなくて気持ちを伝えることもできないけど、毎日ちゃんと息をして元気に笑っていてくれたらいいなって思います。サビの魔法の言葉、二人だけにはわかる、夢見るとかそんな暇もないこの頃、思い出しておかしくて嬉しくて、また会えるよ約束しなくてもっていう歌詞を聞いた時、また会える日が来るのかなって思いました。歌詞の全部に思い出がギュッと詰まっている大切な一曲です。これはね、曲の力ですよね。なかなか会えなくてでも、気持ちを伝えることができなくてでも、それがもし例えば違う世界に行っちゃったとしても、同じように笑い合えたりするのは心の中でもできるとも思います。だから今大切にしているものはいつまでも大事にしてください。これからもクーさんリスナーでいてください。そしてメッセージを届けてください。よろしくお願いします。というわけで皆様からのメッセージどんどん送ってください。メッセージのテーマはあなたの人生を変えたリリックです。メッセージは J-Wave のウェブサイトから、 Song Stories のサイト内メッセージトゥースタジオから、または x@songstories813 フォローして送ってください。ハッシュタグは小文字で SSS813。 スタジオの様子はインスタグラムからチェックお願いいたします。そしてここで私事のお知らせです。

外にも入ってはいるので、ぜひ聴いてみてください。そして次回紐解くストーリーはこちらの曲です。Sly and the Family Stone Dance to the Music。 次週も楽しんでください。ここまでのナビゲートは安田翔太でした。では声を合わせていきましょう。

playback. J-Wave the playback。ここからのお時間、私演出家山田健人がナビゲートしてまいります。東京は渋谷の東急ハンズが閉店されるということで、なんかニュースになってましたけれども、東急ハンズ閉店はなんかちょっとでかいよね。なんかでかいなと思ってる人が多いから騒いでるのかなと思うんですけど、あそこって僕らとかみたいな仕事の人間も、そのなんだろうな、ちょっとこう特殊なものとか専門性の高い、例えば塗料とか、木材でも何でも買えるっていう強みをがありましたよね。行ったことある方いますか？なんかそうじゃない雑貨とかも幅広く扱っているイメージだったんで、なくなるのはまあまあ悲しいですね。僕高校生ぐらいから最初に行ったのはね、なんか A とか B とか C とか、なんかフロアが 1,2,3,4,5,6 っていわゆる何階何階っていうのの他に、なんか3の A とか3の B とか3の C みたいに、なんて言うんだろうね、あれ 0.5 階ずつとかぐらい刻んで、なんか変則的で全然めっちゃ迷うんですけど、最初多分それが良かったんだよな、そういうニッチさというかね。ああいうものがなくなっていくと、渋谷の駅周辺というかはどう変わっていくんでしょうね。なんかまあ良し悪しあるんじゃないでしょうか。でもなんか意外と今のね、TikTok とかお盛んな世代というかね、は新しい宮下公園ですか、もう宮下パークですか、のね屋上とかでなんかすごい撮影大会が、大撮影大会が行われているっていう噂を聞いていて、行ってないんですけど、新しくなってから。なんか別にメリットもあるんでしょうね、使う人によってはね。やっぱそうやって街と共に、まあ世は人に連れということでね、移ろいゆくということなんでしょうね。まあそんなもんです、世の中なんて。というわけで今週もよろしくお願いします。それでは今夜この曲でスタート、ブロックパーティーでカミングオンストロング。

お送りしたのはブロックパーティーがですね、9月にリリースするニューアルバム Anatomy of a Brief Romance から先行シングル Coming on Strong ということで、ブロックパーティー懐かしかったんだよな。懐かしいなというか、僕多分中学生ぐらいかな、ヘリコプターかなんかっていうシングルかなんかが、大バズりにバズって、一世を風靡したイメージですよね。で、僕個人的にはね、なんだっけな、あの曲トラップみたいな曲があるんですけど、割と最近のブロックパーティーでいうとね、近年ので、ドラマーの方が途中で女性のドラマーに変わってたと思うんですけど、それ以降も結構好きなんだよな。なんかちょっとダークなムードが増した気がしていて、割と自分好みな感じなんで、このアルバムもちょっと楽しみですね。あとギタリストの人は未だにマッシュヘアなんだろうかっていうところだよね、論点は。はい、J-WAVE THE PLAYBACK でございます。今週はですね、開催が、いよいよ近づいてきましたミュージックアワーズジャパン2026を特集しますと。つってもミュージックアワーズジャパンってなんだよっていう人も全然まだまだ、そっちの方が多いんだろうね、世の中的には。なんかタクシーとかで広告やってるイメージあるけど、一般的な認知度はまだまだなんじゃないでしょうか。去年から始まったやつで、まあ、正式にお伝えすると、まあ、日本の音楽業界を代表する5団体が、連携して立ち上げた国内最大規模の国際音楽賞ということで、コンセプトは世界とつながり音楽の未来を灯すということで、まあ、要は国際的な賞、として、まあ、日本のいわゆる音楽賞っていうものもいろいろ、まあ、もちろんあるんですけれども、一つ多分その国際規模で国際的な賞、にしていこうという、まあ、取り組みという、ところで、まあ、去年1回目で、まあ、あとその投票形式でそのいろんな部門がいっぱいあるんですけれども、まあ、投票形式でその受賞者、ノミネートされる人も受賞者も決まっていくのかな。で、その投票権を持っているのが、まあ、アーティスト本人だったり、クリエイター、レコード会社の人だったり、ライブの制作の人だったり、音楽出版社の人とか、5000人以上の音楽関係者が参加している。まあ、でもそういうね、厳正な投票プロセスによって受賞者が決定されるということも、まあ、一個こう特筆すべきことなのかな、いわゆる賞レースの中では日本ので。まあ、その受賞式というのがあります。なんていうんですか、こういうのオフラインイベントというか、リアルなイベントとしてね。で、開催日が、間もなく6月13日の土曜日で、会場自体がですね、去年京都だったんですよ、ですけれども今年から東京になりまして、今年は一つ SGC ホール有明というねところと、もう一個はトヨタアリーナ東京ということで、で、ちなみにそのグランドセレモニー自体は NHK さんの方で生中継予定のほか、YouTube とか ABEMATV とかレミノとかラジコなどでも生配信されるということで、去年よりもだから生配信のそのちょっとプラットフォームの幅広がっているのかなという、感じがしていますけれども、映像でも配信されると。私はですね、まあ、去年一応その受賞式の、要は、受賞のなんていうかシステムとか、もろもろのことは全然わかんないです。僕なんてもう増票なんで、その5団体の巨大組織の中の一番下の方にある演出チームの一員という、演出チームの中の一員なんで、何が起きてるかあんまりよくわかってないんですけど、とにかくまあ、なんだろう、式典やるって言ったら、じゃあどういうステージの作りにするとか、どういう流れにするとか、まあ、アーティストが出てきたりするんで、そういう方々がどういう、なんでしょう、カメラワークにしろライティングにしろ、なんかまあいわゆるそういう演出的な成分っていうのを伴いますから、そこの一員ということで少しだけこう、私なりにご協力しているというのもあるんですけれども、まあ去年で言うと、まあなんか本当美術セットのことでいろいろなんかああだこうだの、議論を交わしたりとか。

か、あとはまあ実際になんだろう、LED とかもしょってやったりするんですよね、式典、あのライブパフォーマンス中とかはまあもちろんなんですけれども、いわゆるその発表しますみたいな発表しますっつって、なんとか賞はデレレンみたいなのがまああるわけじゃないですか。でそのペッペレーっつってを受賞する時のまあ背景のなんかこう CG とかをディレクションしたりとか、まあ今年もそこは引き続きやっていて、ただまあ会場が違くて、去年はまあホールだったんですけれども、今年はアリーナということでちょっと作りがね、だいぶ違います、見え方、的な見え方も全然違うし、ステージデザインセットとかも全然違います。まあこれ以上はちょっと残念ながらさすがに僕の、増評ごときが、ネタバレできないので、ぜひぜひあのそのね当日を楽しみにしていただきたいというふうに本当に思ってるんですけれども、あとはまあ去年でいうと藤井風さんがパフォーマンスアーティストの一人でもあって、その辺のなんか演出なんかもね、やったりして、まあ、今年は一体全体誰がパフォーマンスライブをするんだみたいなのも、一個、まあ、注目されているポイントなのかな。まあ、あの興味関心のある方にとってはそうじゃない、どっちかっていうとまだ多分その出来立てのショーっていうのはさ、まあ、まさにこういうショーというのが誕生する瞬間に立ち会うことってあんま ないんで、僕は人生初めてなんで、少なくともだまだなんかその認知度も含めてこっからなんで、なんとか賞を取ったんだよっていうのをすげえんだけど、なんかおーってなるよりもどっちかというと誰がライブするのとか、そのライブがどんな感じなのかみたいな方が注目集まってる感じなんですかね。うん。ではここで全く関係ない一曲をお届けしようと思います、トリッキー&ミッチ・サンダースで Because I Don't Know。

お送りしたのはトリッキーが6年ぶりにリリースするニューアルバム Different When It's Silent からミッチ・サンダースを迎えた新曲 Because I Don't Know でした。この後お知らせを挟みまして、ミュージックアワーズジャパン2026ベストソングアジア最優秀アジア楽曲賞というのにノミネートされた曲についてお話したいと思います。

0: Behind the scenes。
1: 演出家の山田健人がナビゲートしております J-WAVE THE PLAYBACK ですが、今週はですね、6月に、間もなく開催されるミュージックアワーズジャパン2026というね、日本の、まあ、音楽賞のイベントについてお話してます。ミュージックアワーズジャパンにはいわゆる、まあ、主要6部門と呼ばれる、部門がまず一つありまして、それが最優秀楽曲賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞、最優秀アルバム賞、そして日本楽曲の海外ヒットを評価する、ベストグローバルヒットフロムジャパンというねのが5つあって、そして今回、今日ちょっとお話ししようと思ってるベストソングアジア、最優秀アジア楽曲賞というのが、まあ、合わせて一応主要6部門で、まあだからある意味その中でもこの最優秀アジア楽曲賞っていうのはちょっと質感が違うというか、それぞれの日本以外のアジア各国で実際にまあ流行ったりしていた音楽を日本から見つめ直す部門ということで、まあ、そういう意味でも割とこうグローバルな感じの、アワードだなというのもね、ある種こういうところにも出てると思いますが、なんで今回ノミネートされている曲も単純にグローバルっぽい曲というかなんというかっていうよりも、その国とかそれぞれの、そうですね、文化的な部分が、まあ、空気感とか熱量感とかが、ちゃんと残ってる曲が結構多くて、なんでそういうのを掘り下げたいザ・プレイバック的な視点でという回でございます。まず韓国から、ウッズというアーティストの、ドラウニングという楽曲ですね。2023年リリースの EP の収録曲ということで、結構前ですよね、そう考えると。だから全然なんかね、あの最新のものじゃないものにも、結構フォーカスされたりノミネートされたりするんですよね、あの票が集まったりすればみたいな。でウッズというのは、韓国のシンガーソングライターさんでございまして、もともとは、5人組のボーイズグループユニーク、のメンバーとしてデビューされ、その後オーディション番組初のグループ X1 でも活動していたということで、まあ、この楽曲が、なぜある意味今年ノミネートされてるかにもつながってくるんですけれども、一番最初からすごいこうメガヒットだったというよりも、この曲のライブの映像っていうのが拡散されたことをきっかけに、徐々に、じわじわと、聞かれるようになったというか、ヒットしていったような感じのタイプ で、韓国のメディアでも2023年リリースの楽曲が、まあ、大体1年半が半後ぐらいのライブ映像をきっかけに、まあ、再注目されたっていうのはすげえっていうのと、あとまあそれで、実際2025年のメロン年間チャートで、韓国のチャートですね、で1位になったと報じられているということで、サウンド感としてはね、 K-POP ではない、エモーショナルなロックとかオルタナっぽい感じというか、ギターの歪んだ感じのサウンドとか、生っぽいサウンドがベースになっていて、ボーカルもなんか歌い方がすげえ、なんだろう、これなんだろうな、まあでもほんと US とかのロックだなって感じかな、僕の感覚だと。 UK シーンってよりは US の、感じに近いなと思うんだけど、ある種日本人の

感性でもすごく聞きやすいというか耳なじみのいい感じね。でまあその生っぽいロックの熱量感なんだけれども、韓国ポップスでね、培われた映像の演出とかライブのねクリップのなんかこう強さみたいなので、まあ広いリスナーに届いたということで面白い。続いても韓国でございます。プレイブというアーティストのダッシュという曲でございます。2025年リリースサードミニアルバムカリゴパート1というね、ミニアルバムのタイトル曲でもあるダッシュという曲で、このプレイブというのが、5人組のバーチャル K-POP グループということで、リアルタイムモーションキャプチャーを使いながら配信とかライブ活動を積極的に行っていて、韓国ではバーチャルアイドルというもう枠を超えた人気になっているんですね。韓国主要チャートで上位に入んだ。すごいですね、この曲なんかは。特に10代20代リスナー層から強い支持を集めた、まあ、バーチャルグループが、でもそれがお茶の間、韓国お茶の間に刺さりまくってるっていうのはまだ日本ではあんまり感覚的にはないですよね。まあファンの方とかめちゃめちゃいるんで、日本のその配信界隈の、いるのはなんとなく感じてるんで、だからそれこそライブなんかもね、なんかそれでかいところで やりますね、武道館とかアリーナとかでね、こういうグループがやってるのは知ってるんですけれども、このプレイブというのがあるといらっしゃると、まあ、サウンド自体はまあかなり王道な K-POP な部分はありつつも、まあそのね、バーチャル、K-POP グループという強みを生かした、まあ、ライブなんかで言うとそのカメラワークとか空間の演出っていうのがね、ある種物理的な部分が、こうちょっとこう普通のライブと違うところがあり思いますし、そういうのをまあ活用したりとか、ミュージックビデオもゲームエンジン的な空間移動とか高速トランジションとかがすごく多かったりと、まあそのいわゆる何でしょう、その映像上で CG が動いているというよりも、まあそもそもその K-POP の演出がそこに合わさることで、まあいい化学反応を生んでるってことなんだろうね。うん、はい。続いてフィリピンでございます。カップオブジョーのムルトという楽曲でございます。2024年リリースのシングルなんですね。カップオブジョーというのはフィリピンのバンドです。でまあ割となんていうかこうちょっとインディーなサウンド感だし、ポップだけど、まあ、ドリーミーな感じもするし、まあ、フォークっぽさもあるようなサウンド感で、まあ、すごい若い世代を中心に支持を拡大してきたそんなカップオブジョーですけれども、このムルトという楽曲はですね、フィリピン国内ストリーミングですっごいロングヒットしていて、まあ、TikTok 経由でもかなり広がっている楽曲ということでございます。でもそもそも曲としてめちゃめちゃこう素敵ですよね。だすっごい派手な曲っていうよりもなんかなんだろう、ほんと幻想的で余白の多い感じだし、ボーカルもなんかこうかなりチルい感じですよね。だまあ逆になんかこういうのがそのカウンターっぽくなってるっていうか、あれ言い方、まあカウンターだからっていう言い方は全然できませんけれども、まあその TikTok なんかで言うと、そのなんかリスナーがまあ、ね、自分の感情を重ねやすい楽曲ということで、まあ投稿とかの、まあショート動画のなんかこう BGM っていうんですかとかでなんか使ったりして広がるケースも多いっていうことで、まあ、このムルトっていうのも、まあ、出演とか、喪失感を直接説明しすぎないことで、まあ、多くのリスナーに使われやすかった楽曲だとも言えるという部分があるんだね。まあ、いい曲ですよね、普通にね。続いてインドネシアですけれども、シレットオープンアップのタボラバレ。2025年4月リリースのシングルということで、シレットオープンアップというアーティストはインドネシアフローレス出身のシプリアヌス・ブカさんという、人によるソロ名義アーティスト。この曲はですね、めちゃめちゃその民族感が強くて、まあ、インドネシア東部の方言とかミナンカバウ文化の要素も取り入れられているということで、まあ、本当になんていうかその民族感もめちゃマシマシで、もちろんそのインドネシア国内でもヒットしましたし、まさに、先ほどのその TikTok なんかでも大量に使用されたことで、すごいバズを起こしていると。で、まあ、近年は、各地域特有のリズムとかローカル色が強い楽曲ほど SNS で拡散するケースが増えているということで、まあ、マジでそうっすよね。実際問題そうだと思います。あの日本の楽曲アニメのものとかってのものが世界に届くときも、まあ、アニメーションと合わさる効果はあれと、やっぱ日本独特な
そのガチャッとしたそのサウンド感とかいろんな文化混ざってる感じとか日本語のニュアンスみたいなのって結構重要だなと思うし、ね、海外から、日本に届く音楽でもなんかそういう風に思いますよね。なんだこれみたいな、聞いたことねえみたいな。はい、そして最後のノミニーが韓国ですね。再びハンター X のゴールデン。ハンター X というのは、そもそもですね、Netflix のアニメーション映画、K-POP デーモンハンターズですね。すっごい大バズりですよね、というね Netflix のアニメーション映画があって、そこから生まれた、3人組のバーチャル K-POP グループということで、はい。でまあバーチャル K-POP グループなんですけど、まあゴリラズのノリに近いと俺は思う。正直これはその抽象的な概念というよりもあのなんだろうな、ありきでやってる感じっていうかね、なんで実際のボーカルが誰かっていうのも発表されてて、EJ とオードリー・ヌナとレイ・アミという3人が担当してる。オードリー・ヌナは僕はめちゃくちゃ好きなんで、正直あのソロアーティスト女の子なんですけどすっげえいいんだよな。しかもミュージックビデオとか、まあ、ソロ作品のねしかあんまりちゃんと通ってないけど独特な感じもするし超おしゃれで、数少ない僕韓国アーティストというかでインスタグラムをフォローしてる人の中の一人だな。そんな それぞれが担当している、まあ、3人組 K-POP グループの、ハンター X ですけれども、まあだからさっきの何でしたっけ、プレイブのノリとある種近しいところもありつつね、やっぱそういう、バーチャルグループみたいなものに K-POP の、まあ、まずサウンド面のそのね、超高密度なプロダクションっていうのが入り込んだり、まあ、サウンドデザインがすごいもちろん一級品で、でまさにこのゴールデンなんかはもうビルボードのグローバル200ですかと、グローバルエクスクルーディング US ということで、でそこで1位を獲得しているということで、もう全然余裕の、世界ヒットみたいな。でしかも2026年のグラミー賞でソングオブザイヤーにノミネートされてるんで、もう全然なんか格が違う可能性があるんですけれどもバズりとかいうレベルじゃないんだよな。まあ、すげえいい曲だしね、聞きやすいとかポップスだなって感じで、そもそもグラミー賞でノミネートだけじゃなくてベストソングライティングフォービジュアルメディア、こんな部門があるですね。ビジュアルメディアだから、まあその多分ね、なんかの主題歌とかもノミネートされるような賞で、これを実際に受賞もしているし、ハンター X 名義としてもベストポップデュオスラッシュグループ、パフォーマンスというのにもノミネートされてるということで、もうグラミーでめっちゃ飛んじゃね、今俺全く言えないんで、あ、言えないってか知らないんですよ。あ、これここはねきっちり正しく言うあれなんですけど、もちろん知らないですね。投票で決まってなんていうのも、先ほど冒頭に厳密にって話しましたけれども、全く知らないです僕。なんで何なら誰がノミネートされてるかはあんま知らないって、それは知っとけっていうのもあるんですけれども、まあでもなんか学びがありますね。はい、いかがだったでしょうかという感じで、まあ6作品紹介したんですけれども、単純に各国の、まあね、カルチャーみたいなのが色濃く出てるのもありつつ、そのバーチャルループが6分の2ということで、そこが結構面白いというか、しかもどっちも韓国初ということでね、結構時代の変遷を感じるし、どんどん、まあ、日本で大衆化する、本当の意味で大衆化していくかっていうのはちょっと分かんない。日本はやっぱ配信業界は僕閉じたコンテンツになってると思うんで、割となんかいい意味でもニッチだし、なんかまあ見る人は見るけど見ない人は全く知らないっていう状態がずっと続いてる感じだと思うから、こういう日本におけるそういうグループとかもね、もうちょっとオープンな感じになっていったらもっと面白いと個人的には思うんですけれども、はい。まあそんな感じでベストソングアジアというこの部分結構面白くて、全然新しい気づきというか学びというか出会いがあって、まあ本当に今アジアで流行ってる音楽の温度感っていうのはどんなもんなのかっていうのは見える部分かなという、ところでございました。 Pause. Playback.

田健とナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK でございました。今日はまあベストソングアジア部門っていうのに主にフォーカスしながらね、ミュージックアワージャパン2026

ビデオとか映像とかライブの演出にまつわる質問だけでなく、ゆるいメッセージでも何でも OK でございます。番組ホームページから送れます。さらに、この番組はポッドキャストでも配信されてまして、ぜひそちらのチャンネル登録の方もお願いいたします。というわけで J-WAVE THE PLAYBACK のナビゲーター山田健人でした。ザッス。

0: 夜は
1: Lonely
0: 寂しい
1: The moment
0: ブルーアワーまでの
1: The blue
0: ひととき
1: The gradation of the
0: heart 心のグラデーションを言葉にして
1: J-Way Before Dawn。
2: こんばんは、萌柄です。J-Wave Before Dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。先日味の素スタジアムで、開催された BE:FIRST のライブに、行ってきました。2日目に行ったんですけど、まあすごい人で、まあ行った皆さん本当にお疲れ様でしたっていう感じなんですが、5周年という BE:FIRST が迎えたというライブでした。なんて濃い5年なんだろうと思いながら見てました。この番組でレオ君とお会いして、その後ライブだったりとか彼の発言、一緒に話したこととかでものすごく刺激を受けております。いつもありがとうございます。近々また飲みに行けたら嬉しいです。ライブの時に最後ギフテッド、涙が出そうなくらい感動しました。またその話もどこかで。さて、番組では皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。質問や悩み、独り言など何でも構いませんので送ってみてください。番組の感想はハッシュタグ JAVE、 ハッシュタグドーン813、 DAWN813 とつけて投稿してください。

萌え型ナビゲート JA 部ビフォアドン。今日の前半はゲットナビウェブで連載中の僕のエッセイ物語を始めようから巨人戦の感想を朗読します。昔アルバイト先の先輩 T さんが大の巨人ファンで、出勤しての第一声は昨日いい試合でしたねなどと前日の巨人戦の感想を伝えるのが恒例だった。 T さんは仕事中とにかく基本不機嫌で、アルバイト全員が T さんの気分によってその一日がいい日なのか悪い日なのかが決まっていた。それくらい T さんは幅を利かせていて恐ろしい存在だった。アルバイトが辞める大体の理由が T さんと一緒に働きたくないだったのも納得の不機嫌さだった。僕は仕事を覚えることよりも先に T さんに好かれないとこの狭い水槽の中で生きていくことができないと悟って、巨人戦の感想を必ず伝えるという草の根運動を始めた。すると基本不機嫌、何か不具合が起きれば大激怒の T さんが僕にだけはどんなことがあっても優しく接してくれるようになる。周りの人たちはなぜあいつに

にだけ優しいんだ、と、首をかしげていたが、ただ毎朝、巨人戦の感想を伝えていた、というだけのことだった。もちろん僕は、巨人にも、プロ野球にも大した思い入れはない。仕事場、という狭い水槽の中で、息をしやすいようにしたかっただけだ。ところが、T さんに伝えるため、毎朝欠かさず、巨人戦をチェックしているうちに、巨人の選手の名前を覚え始めてしまう。対戦相手の選手の名前も覚え出し、だんだん、試合内容にすら詳しくなっていった。なんでそこでピッチャー交代させなかったんだよ。そこはバントじゃなくて強攻だろ。などと、意見も出てくる。T さんへの感想も、最初は、昨日勝ちましたね。負けましたね。くらいだったが、なんであの選手使うんですかね。あれは監督の采配を褒めるべきですよね。と、ただの熱いファントークになっていった。T さんも、お前がそこまで突っ込んだ話をするんだったら、と、スイッチが入り、議論は熱を帯びてくる。気づくと、T さんと一緒に、東京ドームに巨人戦を見に行くようになっていた。我ながら社会性がない方じゃない。子供の頃から、憧れていた職業に就いたことは人生に一度もない。物を書く仕事も、人との出会いの中から、ずるずると始めてしまった。ただ、せっかくだったら与えられた仕事の中で、自分が夢中になるものを見つけたいと思っている。いや、最初はそんな高尚なことは考えていなかった。仕事を続けていく上で、嫌なことを少なくしたい。くらいの考えで何かしらの行動を起こしてみる。仕事の中で、この業務は嫌いじゃない。くらいのものを見つけ、それを毎日育てていく。すると、誰かがぼんやりだが、どこかで見ていて、よくやっていると声をかけてくれたりする。その頃には、嫌いじゃないが、なんなら好きくらいに変化していると最高だ。結局、そのアルバイトを辞めた後に、僕は巨人戦を見に行ったことは一度もない。T さんと関係していた時は夢中になれたが、あくまでも仕事として、好きだっただけなのだ。恐ろしいことに、辞めるまで僕は、自分が本当に巨人ファンになったと思っていた。我ながら社会性がない方じゃない。もしくは、へきへきするくらいわかりやすい性格だ。ただ、生きていると、ほとんどの場合は、自分の思い通りにはならない。一緒に働く人も、環境も、待遇も、最初は大体、提示されたものに合わせていくしかない。思い通りじゃないの連続だ。与えられた環境の中でどう楽しめるかが人生な気がする。あの時 T さんと一緒に買った読売ジャイアンツオフィシャルユニフォームはまだ実家にある。捨てないで取っておいてほしいと母に頼んだことすらある。へきへきしながらも、自分の中のそういう部分は、生きていく上で大切だと、どこかで分かっている。そのことを忘れないために、あのユニフォームは、捨てないことにしている。

0: りしたのはオリジナルラブ、ミリオンシークレッツオブジャズ、高尾田島ミックスでした。今、僕はレビューがつくことが多い仕事についています。それはいいこともあります。飲食店などを経営されている方だとレビューがつく仕事だと思います。いいことも悪いこともあるかと思います。でも世の中のほとんどの仕事はレビューとは無縁の仕事なんだということも、そちらの仕事も長くやっていたので知っています。そちらに関してもいいことも悪いこともあるということを知っています。現状置かれた場所の不満を見つけるのは一番簡単なことです。いいことを見つけるのは結構工夫が必要です。幸せの尺度みたいな話をするときに、容姿とか年齢とかお金の話をすぐに持ち出す人がいますが、人生において本当に一番多幸感を得るためには、現状をどう面白がれるかという才能だと思います。恵まれていてもお金がたくさんあってもいまいち楽しそうじゃないという人は周りにいませんか？そういう人たちの共通点は、その場所場所で不平不満を言いがちで、ここではないどこかを思いがちで、今この時をおざなりにしているということだと思います。僕もそんな時期が長くありました。今でも気を抜くとそうなってしまいます。試行錯誤しながら、先ほどのエッセイのような振る舞いを少しずつですができるようになってきました。資質はもちろんあったと思いますが、同じ職場にいた先輩から学んだところが大きいです。素晴らしい経歴の華々しい人生の著名人から学ぶよりも、日々試行錯誤を繰り返しながら何とか乗り越えている近くの先輩の方が、自分にとっての答えを持っている可能性が高い気がしています。
1: What do you have in your mind when the night is over?

0: 柄がお届けしています J Wave ビフォードーン。それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはラジオネーム千尋さん。萌柄さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 唐突ですが萌柄さんはああ誰かとつながってるなと感じる時はありますか？私は最近誰かとたわいなく笑ったり一緒にいるとちょっと安心するみたいな感覚や人たちがいないなと感じます。一人は基本落ち着きますがたまに胸がキューッと痛みます。どうしたら誰かとつながれますか？エッセイを読んできて本当に萌柄さんは引いてしまうくらいいろんな素敵な人と出会われていてすごいなと思っています。 LINE をしていない自分ですが LINE をしていない自分にも何かできそうなことあると思いますか？おお、LINE してないんですね。そうですね、今いろいろと本屋さんとかで例えばこの間豊橋の先にある甲田っていうところの甲田駅前書店というところにイベントで行ったんですけど、そこの書店さんも、やってるって言ってましたけど、読書会とかいろいろと、地域の人とかその本が好きな人が集まる会とか SNS 見たりするとあったり、いろいろと情報を見ると図書館とかで貼ってあったりとかすると思うんですけど、今自分が好きなもので、誰かとつながるっていうことを最初に考えてみるのもいいかもしれないですよ。好きな本とか好きな作家とか好きなミュージシャンとか好きな映画の一本とかで、そういう人たちの集まりだといつもよりは話しやすいし、共通点もあるし、向こうも自分と同じ感性を持ってる可能性が高いしで、つながったりとか意見を言い合えたりする可能性が高いんじゃないかな。で、楽しかったりするんじゃないですかね。自分が好きなものをみんなで話しているっていう場面にもし自分があんまり参加できなかったとしても楽しくないですか？僕は自分の本をいろいろな人たちが、ネットだったんですけどオンラインで、意見を言っているっていうところを僕はオンラインの隅っこで見させてもらったんですけど楽しかったですね。嬉しかったですね。なんかそういう自分が好きなものでつながれる場所っていうのを探してみるといいかもしれないですよ。ゆるゆるとやってみてくださいね。はい、次行きます。ラジオネーム VV さん。萌柄さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも素敵な放送ありがとうございます。ありがとうございます。萌柄さんはラジオやエッセイで時にはフラッと知らない街に行ってみましょう的なことをおっしゃいますが、その度にどこの自由な星の話なんだろうなんて思ってしまいます。平日は急いで帰って夕飯を、休日は当然のように家族の3食を作る生活です。いつまで経っても自由になれません。いつか私もフラッとどこかに行けるような自由を手に入れたいな。
1: はい、
0: そうですよね。僕は今そういうことがフラッとできてしまう環境下にいるし、仕事も、言ってみればどこどこに集まんないといけませんっていう仕事じゃないので、じゃあ、ノートパソコンを持ってスマホを持ってどこかに行ってしまおうってことができる仕事なので言えるんですけど、そんな簡単じゃないよって人もいますよね。僕がサラリーマンで働いていた時に今年、2日連続で休むっていうのはなかなか難しいみたいな年があって、困ったな、旅行も行けないなって思うぐらい仕事漬けみたいな時があったんですけど、その時が振り返ってみると一番本読んでたかもしれないですね。ふとページ開いて星新一さんとか読んでたんですけど、数ページで終わる短編、それを読んで、未来の話とか全然、どこの世界かわからない不条理な話が突然始まって突然終わるみたいな、それが自分の人生と全く関係ないところにある話でとってもリラックスできたの覚えてます。毎日毎日ほっとけばもうずっと拘束されるような 日々かもしれないんですけど、その中にふと小旅行するみたいに、開ける文庫とか単行本があるといいなって思いますし、夜中にふと何分でも映画を見たりとか、どこかで逃げ場所、深呼吸できる場所作ってください。なかなか時にはフラットできないと思うんですけど、もしかしてどっかで時にはフラットができたら絶対に行こうと決めている喫茶店とか場所とか、今からチェックしておくといいかもしれないですよ。何かのタイミングでフラッと行ってみてください。
1: はい。

ビーファースト、レオくん、もう3時間ぐらいのライブで見ていた方もヘロヘロになるぐらいだったんですけど、次の日早朝めちゃくちゃ早い時間に昨日ありがとうございましたみたいな LINE がレオくんから届いて、この人どういうことになってんだろうって思いながら、こっち起きれないよって思いながら、すごいなって思ったの覚えてます。最初に彼と飲んだ時に10年後どうなってんだろうなって言って不安に思いながら、彼はお酒を飲んでましたけど、5周年あと5年、とんでもないところに彼は立っていて、たくさんの人に支持されていて、素晴らしいなって改めて思ったし、自分自身も頑張りたいなと、彼と一緒にいろんな話ができるように自分も頑張っていきたいなと改めて思いました。5周年おめでとうございました。はい、では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんのでメールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。帯文と解説は歌人の田原真知さんに書いていただきました。というわけでこの時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はおやすみなさい。お仕事中の方お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA 部ビフォアドーンナビゲーターは萌柄でした。またこの時間に。

Cooking Factory。いつしも人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、辿らなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。J-Wave

演もののけ青山よし脚本もののけ演出戸沢幸宏プロデューサー古木武宏 J-WAVE パンドラ第33話残響は春を越え

0: ああ、起きたかい？
1: うん。
0: どう？気分は。ほら、見て。今日はすごいいい天気だよ。しかもこっから一週間は快晴が続くんだって。このまま桜とか咲いたりするんじゃないかな。
1: あの、もしかしてずっといたんですか？
0: まあね。
1: そうですか。
0: いやー、春が来ると思い出すな。昔、ユキさんと一緒に夜桜を見に行ったことがあったよね。照明がなかったから、スマホのライトで必死に照らしてみたっけ。
1: やめてもらえますか？
0: え？
1: 毎日起きるたびにいるの、ちょっと怖いんですけど。
0: そうだよね。そりゃそうか。ごめんごめん。朝の弱いユキさんを起こしてあげるのが、僕の日課だったからさ。
1: そうですか。
0: 朝ごはんは僕の担当でね。ユキさん一回寝ぼけてゆで卵をむかずにかじっちゃってさ。笑ったよね、あれ。
1: いや、そんな話されたって。いや、私どんな顔したらいいか。
0: 本当なんだよ。そうだ。夜桜の写真あったかな？暗かったからよく撮れなかったかもだけど。

0: そうだ、これ見て。去年やった僕たちの結婚式の写真。本当にいい式だったな。
1: 別に信じてないわけじゃないんです。あなたが私の夫だったというのはきっと本当なんだと思います。ただ何度言われてもそんな急には受け入れられません。何も覚えてないんです。
0: そうだよね、ごめん。そうか、怖いよね。
1: いえ、こちらこそすみません。新一さんのお気持ちもなんとなくわかります。ただ今すぐにはそれにお答えすることが難しくて。
0: いや、僕のことはいいんだ。とにかく焦らなくていいから。別に無理に思い出そうとしなくていいし。あ、そうだ、もしなんか欲しいものとかあったら何でも言って。
1: 大丈夫です、何もいりません。
0: そうそうか。そうだよね。
1: あ、強いて言えば。
0: お、何？
1: 今日は一人にしていただけると助かります。
0: オッケー。そうかそうだよね。
1: すいません、せっかく来ていただいたのに。
0: あ、いや、全然ごめんね、むしろ。じゃあまた。
1: はい。
0: あのさ、
1: 何でしょう。
0: はい。いや、ごめん、なんでもない。それじゃ。先生、全然ダメそうです。僕のことを受け入れてくれるどころか、今日のところは帰ってくれとまで言われてしまいました。
2: そう気を落としてはいけません。今のユキさんはひどく混乱している状態なのです。自分のことすらよくわからない状態ですからね。
0: 本当にこのまま通ってていいのでしょうか。嫌われたりしないかな。
2: それは心配いりません。非科学的な物言いで恐縮ですが、心というのは肉体そのものに宿るものです。彼女の体には新一さんと共に過ごした日々が刻まれています。記憶はなくてもそれはそう簡単に失われるものではありません。君が真摯に彼女に向き合えば、ユキさんの肉体に刻まれた君への愛情は必ず目を覚まします。それができるのは新一さん、君だけなのですよ。
0: はい、頑張ります。
2: ただやり方は多少変えた方がいいかもしれません。
0: え、
2: いきなり僕はあなたの夫なんだと言われても彼女は混乱するだけです。焦ってはいけません。
0: どうしたらいいんですか。
2: 大切なのは笑いです。
0: 笑い。
2: そうです、笑うという行為は脳の扁桃体や視床下部を直接揺さぶり、ストレスホルモンを抑えます。喜びや安心、信頼といった原始的な回路はそこから生まれるのです。今は彼女をとにかく笑わせてあげてください。あなたが以前ユキさんにしてもらったようにね。
0: なるほど、そうか。
3: どうも
1: ー。何ですか。
3: さあ、というわけでやってまいりましょう。コメディアン新一のナイス一発ギャグ100連発。
1: ちょっと静かに。
3: 次の試合、僕がホームラン打ったら受けてくれるか。はい、絶対受けます。バッシ、いや、もう術後かーい。ナーイス。
1: ちょっと何ですか急に。
4: じゃあ出血取るぞ、席につけ。1番阿部、消毒してガーゼ当てます。いや、そっちの出血かーい。
1: 恥ずかしい。
4: ナーイス。
1: いや、それ特にやめてください。
4: 大将、マグロ1つ。
5: あ、いう、そら、あれやっと、そら、へい、ゆっと。へい、お待ち。
6: あ、なんだこれ。
5: その QR 読み取ってもらえればマグロの握りダウンロードできますんで。いや、江戸前最新寿司かーい。
1: 新一さん。
3: ナイス。フクロウギャグ。
1: 新一さん。
0: はい。
1: やめてください。何ですか急に。
0: いや、 笑ってもらおうかな。
1: 怖いです、いきなり。
0: そうだよね。
1: そんな、漫才師みたいな衣装着て、ここ病院ですよ。
0: ごめん。でも、君は昔、とてもお笑いが好きだったんだよ。それで僕もお笑いが好きになってね。二人で一緒に劇場に行ったりもしてさ。
1: だから、覚えてませんよ。さっきのもいまいちどこで笑ったらいいかわからなかったです。
0: ごめん。こういうことじゃないか。ちょっと、違うやり方考えるわ。また来るね。
1: こちらこそすみません。
6: なんだったんですかあれは。
0: すいません先生。すいません。
6: そういうことじゃないと思いますよ、多分。
0: そうですよね、さすがに。こっち違いますよね。あ、ごめんなさい。恥ずかしいな、見られてたんだ、あれ。
6: いや、なんか蝶ネクタイつけた変な男いるなぁと思って覗いたら、えらいものを見てしまいました。
0: あれですか、やっぱ。似合ってなかったですか。
6: いや、そういう問題じゃなくて。
0: いや、全然ダメだったなぁ。僕に笑わせんのなんて無理なのかなぁ。
6: いや。まだ諦める段階ではありませんよ。ちょっと順番が悪かっただけだと思います。まだ新下のことよくわからないのに、いきなり一発ギャグ見せられても、という感じだったのでしょう。
0: なるほど。そういうことか。

0: オロギ。ショートコントお見舞い。
1: うぅ、びっくりした。
0: いやー、やっぱりお見舞いと言ったらバナナの叩き売りだよな。
1: もういい加減にしてください。
2: あー、違う違う違う、新規さん、そういうことじゃないです。
3: え、
2: あの、そんなマイナーチェンジしろって話じゃないので。
3: え、でも順番がって話だったので違うジャンルを。
2: いや、なんでそうなっちゃったんですか。全部一発ギャグと同じぐらい見てらんないですよ。
3: そうなんですか。
2: そうですよ。そもそも新一さんに対して心理的な壁があるから、それを取り除きたいって話だったじゃないですか。何ですか、模写室新一って。
3: なるほど。
2: そういうことをしなさいって言ってるんじゃないんです。わかりますか。
3: はい、なんとなく。
2: じゃあどうすべきかわかりますか。
3: はい、わかりました。
2: ズバリ何ですか。
3: サイレントですか。
2: はい。
3: こんにちは。
1: 新一さん、
3: いい午後ですね、ゆきさん。
1: 今日は変な格好してないんですね。
3: え？ああ、見られてましたか。
1: いや、そりゃ見るでしょ、あんなの。
3: すいません。さすがに、あのままじゃ着られるって思いまして。
1: そうですか。あれから一週間お見えにならなかったので、もう心が折れたのかと思ってました。
3: いや、そう簡単に僕は折れませんよ。必要とあれば、いつでも。
1: 結構です。これ以上やったらナースコールをしますよ。
3: 警察は呼ばないんだ。さすが。優しいですね。
1: 警察を困らせたくはありませんから。
3: いやー、あの時点で踏みとどまれてよかった。下手すれば、ゆきさんが笑うまで続けるつもりでしたから。
1: 本当によかったです。まだ新一さんに冷静さが残っていて。
3: そうだ。本とか漫画とか買ってきましたよ。入院中暇かなって思って。
1: おー、ありがとうございます。
3: 最近話題になってるやつ何冊かと。あと、これ。
1: すいません、わざわざ。
3: ゆきさん、前好きだって言ってたやつです。前はゆきさん、記憶消してもう一回読みたいって言ってたんで、きっと気に入ると思いますよ。
1: そうですか。皮肉な話ですね。
3: いや、そういうつもりでは。気を悪くされたなら謝ります。
1: 大丈夫です。退屈していたので助かりました。ありがとうございます。
3: いえいえ。そうだ。あと、これも。
1: まだ何か？
3: これ、焼いてきたんです。スノーボールクッキーって言うんだっけ？
1: スノーボールクッキー？
3: ゆきさん、お菓子作りが趣味だ

0: 甘いものはあんまり食べないんですけど、ゆきさんが焼いたこのクッキーだけは好きだったんです。
1: もしかしてそれをずっとい
0: ざ自分でやってみると全然うまくいかなくてね。でもいろいろ試行錯誤してたら案外楽しかったですよ。あの時もっと一緒にいろいろ作っておけばこんなに悩まずに済んだのかもですが。
1: いただきます。
0: どうですか？
1: 美味しいです。
0: はいはい、よかった。笑わせるつもりだったのに。
1: 美味しい、すごいです。本当にこれ自分で作ったんですか？
0: まあめちゃくちゃ失敗しましたけどね。
1: あ、こんなのも入ってる。
0: あ、しまった、失敗したのも混じってたか。そうなんですよ、ちょっと粉の加減間違えるとそういう変な形になっちゃうんです。
1: でも味は美味しいです。
0: よかった、かなりゆきさんのに近いと思います。
1: へえ、私ってこんなにお菓子作り上手だったんですか？
0: そりゃあもうこの僕に甘いもの食べさせたんですから。
1: それはわかりませんけど。
0: でも今回自分でやってみてもっとお菓子に興味が湧いたっていうか、なんて言うんだろう、よりユキさんのことが分かったような感じがしました。
1: うん、私も新一さんのことを誤解してました。愛してたんですね、以前の私のこと。
0: 何ですか急に。別に。あ、素晴らしいです新一さん、ゆきさんを笑わせることができましたね。
2: いや、よかったです。
0: 記憶に紐づく五感を刺激するとはいい作戦でしたね。
2: 全然そんなの考えてないですよ。
0: てか分かってたなら教えてくださいよ、無駄に恥かきましたよ。いや、あんなことするとは普通思いませんよ。恥ずかしいという感情あったんですね、新一さんにも。
2: 当たり前じゃないですか、100個ギャグ考えたのほぼ無駄になったし最悪ですよ。
0: まあまあ、それはおいおい見せてあげたらいいじゃないですか。
2: くっそ、忘れてくれねえかな。
0: まあ、ともあれこれで次のステップに進むことができます。
2: はあ、でもなんかちょっと疲れちゃいましたよ。
0: 何を言ってるんですか、もう少しで全てを取り戻せるんですよ。
2: そうですけど、
0: ユキさんともう一度一緒にいたい、それはあなたの悲願でしょう。今は止まっている場合ではありません。
2: はい、でもたまに不安になるんです。もし今のユキさんがもう一度僕のことを好きになってくれたとして、それは本当にユキさんとの日々と呼べるのか。
0: おっしゃる通り、そこに倫理的な障壁があることは確かです。しかし外見や仕草、人格はユキさんそのものです。これからの新一さんの努力で彼女が再びあなたを愛してくれれば、それは紛れもないユキさんそのものと言って差し支えないでしょう。たとえ今の彼女が生前の彼女の細胞から復元したエコーだったとしてもです。
2: 分かってますよ、分かってますけど、
0: 彼女のことを全力で愛してあげてください。
2: なら、
0: なぜユキさんは自ら命を絶ったのですか？幸せだったらそんなことしなくないですか？一生二人で一緒に暮らそうって思ってたのは僕だけだったんじゃないかって。エコになってもう一度目を覚まさせられるのが迷惑だったんじゃないかって、そう思えてしまう瞬間が怖いんです。
2: お気持ちはお察しします。
0: しかし新一さん、今ユキさんは確かにそこに存在しています。

0: はすでに目を覚まし、あなたの作ったクッキーを食べ、この世界に希望を見出した。その時の彼女の涙に偽りはないはずです。今のユキさんに向き合えるのはあなただけなのです。顔を上げてください。ありがとうございます。何から何まで。本当にこうして定期的に経過を報告するだけで生きているユキさんにもう一度会えるなんて夢みたいです。感謝してもしきれません。いえいえ、こちらこそです。お二人は我々の研究にとっても本当に希少価値の高いものですから、ありがとうございます。
1: こんにちは。
2: ああ、新一さん、来てくれたんですね。
1: あ、具合はどう？
2: いい感じです。このまま行けば来週には退院できるって言ってました。
1: よかった。あ、これ読んだ？
2: あ、はい。面白くてもすぐ読み終わっちゃいました。新一さんは読んだことあるんですか？ブラックアウトハンター。
1: あ、いや、実は僕は読んだことないんだよね。
2: 読んでみてほしいです。
1: そんなに面白いんだ。どんな話なの？
2: なんか夜にしか出てこないシャドウっていう怪物がいるんですけど、それに恋人を殺された主人公が、まあ、復讐するために戦うっていう話です。
1: 確かにユキさんってそういうザ少年漫画みたいなの好きって言ってたもんな。
2: なんか当たり前ですけど私と気合いそうですよね。
1: 本当に当たり前のこと言ってるな。
2: 新一さん、
1: 何ですか？
2: 他にも教えてください。私が昔好きだったもの。
1: もちろんですよ。音楽とかだと、経過はとても良好ですね。明日には退院できるでしょう。本当ですか？よかったね、ユキさん。
2: ありがとうございます。いろいろお世話になりました。
1: ただ、無理は禁物ですよ。ご家族のサポートを受けながら、しばらくは安静にしてくださいね。わかりました。
2: 男性の家に入る感覚、ちょっと緊張します。
1: 男性の家っていうか、僕たち二人の家ですよ、ここ。
2: そうなんですね。お邪魔します。
1: お邪魔しますって言っちゃってるよ。どうですか、久々に帰ってきた自分の家。
2: 不思議と落ち着きます。私ここに住んでたって気がします。
1: お帰りなさい、ユキさん。
2: ただいま。
1: そうして一度止まったはずの時計の針は再び動き始めた。今目の前にいるユキさんは、ユキさんの細胞と遺伝子データから複製されたエコーと呼ばれるものだ。そしてこの事実は、先生との契約により僕しか知らない。本人は愚か、ユキさんの家族でさえ事故で記憶を喪失した状態だと伝えられている。最初は戸惑った。この事実を背負っていけるか不安だった。でも今僕の腕の中で眠っているこの女性は、このぬくもりは紛れもなくユキさんのものだった。彼女は確かに今ここで生きている。僕にとってはそれだけで十分だった。このままずっとこんな日々が続いてほしい。

0: ただいま。
1: おかえり、早かったね。
0: うん。なんか今日会社の飲み会だったらしいんだけどさ、なんか偶然誘われなくって。
1: いいのそれ。明日仲間外れになっちゃわない？
0: いいんだよ別に。普通に早く帰れてラッキーだし。あ、そうだ。今日色モネやるんだって。一緒に見ようよ。
1: そうなんだ。何時から？
0: もうやってんじゃないかな。いやー楽しみだわー。

0: 新一、本当お笑い好きだよね。
1: え？まあね。あれ、何？やきもち？
0: 何言ってんの？
1: あ、じゃ、代わりにさ、久々に二人で飲んじゃう、お酒。
0: え？いいね！でも今家に何もないよ。
1: そうか。じゃあ買ってくるよ。わ、帰りに LINE すればよかったな。
0: ほんと？じゃあ私も行こっかな。
1: うーわ。いいね。お散歩かってら？
0: うん。
1: それもいいな。いやでも待ってよ。ここで俺が真摯に。いいよ、ゆきさん。座ってゆっくりしてて。っていうパターンも捨てがたいな。
0: 何それ。私はどっちでもいいけど。
1: よし。じゃあ決めた。
0: ん？
1: いいよ、ゆきさん。座ってゆっくりしてて。
0: もう意味ないから、それ。
1: じゃあ、ちょっと行ってきます。
0: はーい。あ、もしもし、お母さん？どうしたの？
2: ゆき、どう？結婚式の準備は進んでる？
0: うん。再来週に前撮りだよ。
2: あら、あんたが結婚なんてね。式楽しみだわ。
0: ちょっと気が早いよ。3ヶ月後だよ。
2: お父さんも今から張り切っちゃってんだ

0: なんかトラックが暴走したんだって。
1: それに一人巻き込まれたらしい。
2: よかった、俺じゃなくて。
3: あの赤いのってもしかして。

0: 堤由紀さんですね。
1: はい。
0: 心中お察しします。私こういうものです。
1: エコーニューロエンジニアリング研究所。
0: 先ほど亡くなられた新一さんについてお話があります。
1: 新一さんについてですか？
0: ええ、少し場所を変えましょう。単刀直入に申し上げます、ゆきさん。
1: はい。
0: 私なら新一さんにもう一度会わせることができます。
1: いや、でも新一さんはもう、
0: 厳密に言えば新一さんのエコ、つまり我々の技術によって新一さんを蘇らせることができます。
1: え？いや、それってどういう？
0: こちらをご覧ください。我々は神経再生と意識再構築を専門に研究をしています。この分野は長年肉体の復元、つまり一般的にクローン技術と呼ばれているものに比べて課題が多く、部分的に復元をすることはできても意識そのものを再構築することは困難とされてきました。しかし我々の開発したエコープロジェクトはそれを可能にしたんです。
1: ん？それって全く同じ新一さんをコピーするってことですか？
0: ええ、顔や体格はもちろん、話し方や価値観、動作の癖まで復元されます。
1: そんな、それってまずいんじゃ。
0: 倫理的な障壁は当然ございます。なのでこれは政府公認の極秘プロジェクト。もし情報がメディアに漏洩すれば世界中から批判され国際問題に発展しかねません。
1: 国際問題？
0: なのでもしこの話を受ける場合、その事実を知っているのはこの世界であなただけです。ご家族への説明もしてはなりません。
1: 家族にもですか？
0: はい。なので秘密保持の観点から遺体が安置されている48時間以内にご決断をいただく必要があります。
1: え、私が決めるんですか？
0: はい。他の誰にも相談してはいけません。

0: ゆきさんがご自身の判断でお決めになってください。
1: そんな、ちなみに費用とかって？
0: 費用は一体あたり3億円必要になります。
1: 3億？無理です、そんなお金。

0: 要求、何ですか？
1: 我々のエコープロジェクトはまだまだサンプル数が少なく、復元後のエコー隊との会話内容や交流について定期的に報告していただきたいという情報の提供が1点。
0: なるほど。
1: そして2点目ですが、ユキさん自身の肉体の提供をお願いしております。
0: は、はい？私の肉体？
1: はい。つまり1年後、新一さんの意識がエコーに定着した後、ユキさんもまた別のエコー体となっていただきたいのです。
0: 私も、え、今の体を捨ててということですか？
1: ありていに言えばその通りです。あなたの体をエコー体に置き換えることで、あなたたちは世界初エコー同士の夫婦ということになります。
0: そんな、じゃあ1年後、今の私は死ぬんですか？
1: それは死の解釈によって答えは変わります。ただ当プロジェクトのルール上、オリジナルとエコー体は共存することができません。おっしゃる通り、1年後、あなたには一度死を経験していただくことになります。
0: やっぱり。
1: ただご安心ください。あなたの意識は1年後以降もエコーに移植されて生き続けます。術後数ヶ月は記憶障害に悩まされますが、定着後は今までとほぼ同様の生活が可能です。目を覚ますとあなたは自分が何者なのか、ここがどこかわからない状態のまま病室の天井を見ています。その時そばにいてくれるのは、おそらくあなたが命を懸けて守り抜いた最愛の夫のはずです。会いたいでしょう、新一さんに。やり直せるんですよ、何もかも。愛する気持ちがあれば、当然彼もまた愛を返してくれるはずです。
0: はい、お願いします、お願いします。おはよう、新一さん。気分は、ほら見て、今日はすごいいい天気だよ。このまま桜とか咲いたりするのかな。
1: あの、もしかして

J-WAVE パンドラ、今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つのストーリー、そしてゲスト青山芳乃さんを迎えたアフタートークは有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンドラ、次回もお楽しみに。

0: タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう、仮説力。その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー。どうぞ最後までお付き合いください。
1: 暑くね。
2: 暑いよ、もうこれ以上暑くなるんでしょ。だってい
1: い加減暑いなっつうのは、僕は自転車がとっても、自転車漕ぐのが好きで、
2: はい、
1: 自転車移動が好きなんですよ、
2: う
1: ん、あっていうのは満員電車とか嫌いで、
2: うん、わかる、私もそう。
1: で、3年前に会社独立して、
2: うん、
1: すごい自転車移動してたんだけど、途中で断念したの。暑すぎて。
2: そうだよね。
1: その代わりに、でもさ、なんかこう、ずっとタクシー乗るとか、まあ無理じゃん。っていうか、それも嫌じゃん。
2: うん、
1: だから、まあ、日傘を差して歩いてるんですよ。
2: はいはい、日傘ね。
3: 足ね、直接。
2: もう今、うん、みんな差してるね、日傘、本当に。
1: いや、俺、人生で、自分が日傘を差すと思ってなかったんだよね。
2: うん、そうだよ。だってなんか、昔、本当昔ってさ、白のフリフリのさ、なんか限られた女性だけが持つものみたいなイメージだったよね。
1: そうで、それこそファミリーマートでね、
2: うん、
1: 買った日傘を、まあ雨の日も使える、うん、
2: 兼用のね、
1: そう、折りたたみ傘を使ってんだけど、
2: うん、
1: まあ、歩いててさ、たまにさ、こう傘のその部分を触るとめちゃくちゃ熱いわけ、
2: うん、
1: だから、うん、なんかもう卵焼きスクランブルエッグぐらいならいけんじゃねえかレベルで熱いから、で、それを直射日光で肌が受けてるたと考えると、うん、もう、やけどじゃんと。
2: 重々だ。
1: うん。うんうん、そう、だけど、スマホを見たらさ、両手広がっちゃうし、うん、なんか電話来てさ、
2: うん、
1: なんか喋りながら、そっから傘持ちながら。
2: あ、もう両手塞がってんだ。
1: そうそう、なんかリュックから物出すとか、無理じゃん。
3: 無理です、ね。
2: 確かに。
3: あちちってなって、飲み物飲もうもできないし。
1: で、だから扇風機とかも持ってる人、どうしてんの？あれ。
2: 扇風機、あ、そうね、持ってるよね。
1: 扇風機持って日傘さしてる人とかはさ、どのタイミングでスマホ見てさ、どのタイミングでリュックから飲み物出したりするの？
2: もう指がめっちゃ器用に進化してんだと思う。
3: 小指と薬指で扇風機を挟みみたいな。
2: そうそうそう。で、スマホも持ち。
1: いや、だから、その、ね？って考えると、まあ、未来の仮説は、人間の手が8本になるっていうのを、
2: はい、
1: 思ったんだけど、うん、まあそれよりもっと手っ取り早いやつがあるだろうと。
3: 手が8本に進化するよりも、
1: う
3: ん、
1: そう、もっと早く。
2: そうね、だいぶ時間かかる。
3: 我々の世代でいけるやつ、
2: うん、
1: っていう仮説を。
3: あ、じゃあいいです。
1: 持ってきましたよ。
3: お願いします。
1: あくまで仮説だけど、2029年 SS の注目ファッションはでっかいフード。

0: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、
1: チーム未完成の佐藤しおり、そして
2: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、なんだ、え、2029年
1: うん、あと3年後ね、
2: 再度お願いしてもいいですか。
0: はい、はい、あくまで仮説だけど、2029年 SS の注目ファッションはでっかいフードです。
1: フードってのは、あの服にパーカーとかについてる、あのかぶるやつね。
0: そう、
1: うんうん、
0: もうかぶっちまえと。
1: じゃあでっかくなんだ、どんどん。
0: うん、いや俺さ、あのベビーカーとか見てるといいなと思って、う
1: ん、フードだもんね、あれもね、うん、そうい
2: いベビーカーか。
0: いやもう運んでもらえてるしさ、うん、紐よけてもらってさ、
1: なんならあそこにその扇風機もセットして、うん、風も出てるし、
0: そう、
2: 飲み物もついてて、
1: 飲み物もついてるし、あの、ね、背中に保冷剤入れたりとかもするし、
2: ああ、で勝手にあれ動いてくるんですよね。
1: 動いてます。
2: いいじゃないですか。
0: 今ベビーカー乗りたい。
2: 電気
1: もうやばいって、そんな、
2: ね、電気なんていらなかったんだっていうね。
1: いや電気若干使ってるけど、そうね。確かに押してくれる人もね、も必要ですから。
0: うん、
2: そうか、一人じゃダメ。
1: 重いし、花井優太は。
0: そうね、
2: アキラみたいに。アキラのたかしでしたっけ。
1: うん、
2: た
1: かしね。
2: なんか感じでウィーンってこう行けたらいいんですけど、うん、SS ね。そして
0: そう、う
2: ん、SS ってワードも俺19の時は知らなかったんですよ、絶対。
1: SS 季節ですよね、これ。
0: スプリングサマー。
1: お
2: ー、梅雨も入るし暑い季節も入るってことか。
1: うん、うん、でも桜もね、落ちてこなくなっちゃうね、じゃ
2: あ。どういうことですか。
1: うん、なんでもない。花びらをね、なんか顔にみたいなのなくなんだなと思って。
2: そのあの、あ、
1: フードでっかい、
2: エモいやつですね。
1: なんかエモいやつはなくな
2: る。あの鼻の頭に桜の花びら乗ってるよみたいなのができ なくなるじゃんって。
1: なくなった。
2: いう批判が来ています、花井さん。
1: そう、あと顔見えないし、みんなフードでっかいと。
0: いやでも
1: 怖いし。
0: それ以上にヤバくない、日が。
1: いいね。
0: でもさ、あれ顔が見えないから雨の日傘さすのやめようってならないじゃん。
1: まあの東京都がさ、ほらなんか推奨してた頭につける傘あったじゃないですか。
2: オリンピックの時にね。
1: そうそうそう、
2: うちらには伝統的なやつがあるから。
1: そうそうそうそう、
2: 暑くても大丈夫みたいな。
1: ああいうふうなね、頭に傘つけるで、もうフードじゃなくて。
0: あ、でもあのでっかい帽子っつうかさ、
1: うん、
0: うん、はあるよね。
1: まさか、でもフードだと服についてるから、
0: うん、
1: 取り外ししやすいもんね、帽子より。
0: ポケットと一緒だね。
1: ポケットもいっぱい欲しいよね。
0: 帽子はさ、
1: うん、
0: 要はあれでしょ、だからバッグ持ってんのと一緒でしょ。
1: あー、もう一個増えちゃったってこと。
0: そう、あの増やして拡張するっていう、
1: うん、確かに、うん、持ち物増えてんだ。
0: でもなんかでっかいフードついてる服自分が着たいかなって思ったりするけどね。
1: なんかもう FF の白魔道士黒魔道士みたいな、ああいう感じですか。
2: なる、
0: 魔法少女が魔法少女が、
1: ね、来ちゃうの。魔法少女がとか、ほら昔の天才ハッカーみたいなさ。
2: ああ、でも天才ハッカーとかね。あとマーク・ザッカーバーグとか、
1: うん、
2: アメリカの IT ボスたちもみんなパーカーですよね。
1: え、マジ？じゃあみんな
2: マーク・ザッカーバーグって T シャツ

0: パーカーみたいな感じなんじゃなかったでしたっけ、
1: 割と覚えてないけど。
2: でもじゃあ何かの時にすぐ隠せるのがいいんだ。
0: そうなんですかね。
1: そういう理由なの
0: 多分
2: 知らんけど、
0: あ
2: でも持ちたくない、
0: スーツとかじゃないよっていうこと
2: です。ラフだよ
0: あえてラフだよみたいなのが なんか革命的だぜみたいな、
2: うん、っていうことか
0: な方向な気がします。別にそれもそれで面白いですけどね、マーク・ザッカーバーグ顔隠すためにフードを用意してるんだったら
1: フェイスブック作っといて、
0: フェイスブック作っといて、
2: おのりのフェイスは、
0: おのりのフェイスは。
2: でも確かにパーカーっていうかフードついてる服ってフォーマルにあんま見ないですよね。とか
1: フォーマル
2: な、そのスーツ着る人たちもみんなスーツのジャケットにフードつき始めるのかな。
1: でもフード付きのスーツやばいね。
0: でもほら、
1: ね、
0: 高校生日本の学ランの下に、うん、
2: あーパーカー
0: 着るのこそがおしゃれみたいな流れ、俺の時はありましたよ。
2: あった私もあった、
0: 街で見ないですけど。
2: あんまり見ないの。そっか、
0: 見ます。
2: でもあの着崩し感が良かったですよね。
0: 好きでしょ、あの女子のブレザーの下にもうパーカー着ちゃう感じとか。あ
2: 好きです。
1: 極戦みてえな格好だろ
0: う、うん、極戦みてえな格好かもしれない。極戦側じゃなくて
1: 極戦の成宮君みたいな格好だろう。
0: そうです、生徒側のね、
1: うん、
2: うんうん、いいよねあの組み合わせね、
0: うん、
1: みんなおしゃれだったんだよな。
0: おしゃれ。
1: いやなんかあの服さ結構、うん、ハイブランドとかはさ社会問題へのアプローチとかあるじゃん。
0: ありますね。
1: だマジでありそうだけどね。なんかそれこそアンリアレイジとかなんかそういう課題感を持ってやりそうだなって思っちゃったりするけどね。
2: とか、まあ、フードもでっかいしポケットもでっかいし、
1: うん、
2: なんかもうとにかく手何も持たなくていいですっていう。
0: あると思う、まあ、
1: みんなバルムングみたいな格好の服になる。
0: そうだ、まさにバルムングを、
2: うん、
0: で日本のはもう若くはないかミドルくらいの、
2: うんうん、
0: ブランドの服を着て、
2: うん、
0: うちに遊びに来た友達がいたんですけど、大学生くらいの頃で、
2: うん、
0: 遊び来て帰れなくなったけど、
2: うん、
0: なんですか、別にこっちも布団の用意とかないから、
2: うんうん、
0: 床で寝てくれみたいな話に、
2: うん、
0: こうなったら大丈夫だからみたいな、うん、これはバルムグのパーカーは布が分厚くて、
2: うん、
0: フードがでかいから、
2: うん、
0: このまま寝れるんだっつってスッつって寝てて
2: 枕にもなる。
0: そう、枕になって、こうでっかいフードがくるくるっつってのが枕になって
2: すごい。
1: マジかよ、
2: めっちゃ便利じゃん。
0: すごい、あ、なんかいい革命的な感じするぞそれは。
1: ハチさんそんなこと考えてデザインしてたの。まあ本人はさあの都市の中の服っていうのを言ってるから、
0: なんかシェルターじゃないですけど、そういうね、
1: そう、なんかそんな都市の中のどこでも寝られる服ってことだった。
0: そうだったら面白いですよね。

0: え、でもなんかその機能性は今、まあ、割とブームじゃないですか。
1: そうですね。
0: そう、その
1: むしろテクニカルな感じでかっこいいみたいな。そうそうそう、
0: なんか登山の人たちもみんな全部ウルトラライトっつって軽くなったりとか、
1: うん、
0: 釣りベストみたいなのがちょっと前流行って、いっぱいポケットあるって手ぶらでいけるとか。
2: ユニクロの感動シリーズもそうだと思いますよ。
1: 何、感動シリーズ？
0: 感動パンツ、
2: うん、
1: ああ、あるっすね。
0: あれってそうなの、手ぶらでなの？
2: あ、まあっていうか機能。
0: ああ、機能ね、
2: うん、
0: あ、アイロンとかかけなくていいみたいなこと。
2: まああとは快適みたいなね。
0: うん、そっかそっか。そうだよね、機能が爆発してんだ。いや、なんか私この間あの外国人の観光客の方が、
1: うんうん、
0: すんごいちっちゃいなんか思って写真撮ってたんですよ。
1: なんか
0: 思って、でこれなんだと思って見たら、本当になんか手のひらサイズ 5,6 センチぐらいのカメラだったんですよ。で、そしたら夫がカメラ好きなんで、なんかコダックが去年に出したキーホルダーのトイカメラ
2: 出した、
0: ね、そうがあって、
1: ファインダーない、
0: あ、そうそうそう、ない、もう
1: 本当カラビナーにレンズがついてるみたいなやつですね。
0: そうか、てか本当キーホルダーにガチャガチャに入ってそうな感じっていうか、
1: あ、違う、そういうやつか。
0: ので、まあなんか昔のなんだろうな、ちょっとデジカメみたいな画像の4対6みたいなのが撮れるんですけど、あ、キーホルダーなんだと思って、カメラがキーホルダーになるってことは、なんか全部キーホルダーになったらバッグいらないんじゃねって思ったんです。
2: やば、
1: 面白いですね。
2: それさ、
1: 傘もキーホルダーになるかもしれないし、
2: ジャケットをさ、バッとか開いたらさ、なんかさ、ジャラジャラジャラってさ。
1: でも実際そうかも。傘、うん、日傘もキーホルダーになってね。
0: そうそうそうそう、
1: まだもう5段階くらい折りたためたら、
0: うん、
1: 折りたたみ傘が、
0: そうそう、
1: もっとね、
0: うん、
1: 爪くらいのサイズになったらいいですよね。
2: 多分あの iPhone のさ、
0: うん、
2: あのアプリの一個一個のイメージはジャラジャラジャラなんだと思うんだけど、うん、
0: あ、確かに。
2: でも
0: あ
2: の日傘はアプリ化できないから。
0: そうよ、物理が必要だから。
1: できないか。
0: だからそのフックが増えんじゃねって思ったんですよ、服に。
2: あ、
1: 確かに
2: 欲しい
0: ね。
1: 実際ポケットに入れるより、うん、フックでぶら下がってる方がなくさないんですよね、
0: う
1: ん、
0: あるぞここにって。む
1: し
0: ろ
1: あるぞだから分かるし、うん、しかもまあくっついてるから、そもそもカフェとかで座った時にボトって落ちるとかもないし、
0: うん、確かに。
2: なんかどんどんさ、リュックがパンパンになってくじゃん。
0: なるよ。
2: なんか、でもパン、なんか嫌じゃん、ずっと教科書入れっぱなしみたいな、あのパンパンの。
1: いや、だから毎日完璧に荷造りできればいいんですけど、
0: うん、
1: 念のためにでね。
0: そうなんだよね、入れちゃうんだよね、バッテリーとかさ。
2: なんかこう、日傘まで入れると本当に小さいバッグとかだとパンパンになっちゃうから、
0: うん、
2: でも持ちたくないから、
0: うん、
2: ぶら下げるっていう手段を本当に取りまして、
0: うん、おー、どっからぶつかれたんですか？
2: 紐をさ、外せるバッグだったから、一回外して、はいはい、日傘の、なんつうの、
0: ループみたいなやつを
2: 通して、
0: うん、
2: で、こう、
0: そうね、
1: いいじゃん、
2: やったけど。
1: 花江さんなんていつもね、
0: うん、
1: 自分専用クッションまで持ち歩いてるから、
2: うん、そうね、腰痛いから、ね、
1: あんなもうカバンがパンパンになるのはしょうがない。
0: でもなんか昔の人ってさ、例えば武士とかさ、こう刀ぶら下げるじゃないですか、
2: うん、
0: 武士とかなんかバッグ持ってるイメージなくないですか？
2: いや、内側にさ、
1: 袖というか、
0: 袖が、あ、ここにポケットがあるのか。
2: そうそう、
0: そっかそっか。
2: だからあれマジでっかいポケット俺、
1: そうね、でかいすぎるもんね。
2: そう、着物を初めて着た時に、うん、便利と思った。なんでも入るじゃんって思って。
0: でもダボダボになってさ、
1: ね、
0: なんかこう財布入ってんなみたいな。
1: なんかここにね、袖にクッション入れたりしてね。
2: 入れるよ。
0: 演算のね。

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日の上方演芸会、一つ趣向を凝らしてみようということで、同じ演目の落語を違った二人の演者で聞いてみましょうと、そういった風な試みをしてみることにいたしました。お聞きいただきますのは初天神。初天神というのは1月25日天満宮の新年最初の縁日のことでございますが、羽織を着て初天神に行こうとして女房と揉めているところへせがりの虎坊が帰ってまいります。虎坊の脅しと女房の口添えもあって、結局あれ買ってこれ買ってと言わないことを条件に二人で初天神出かけるわけでございますけれども、そこで、起こるいろいろな事件を捉えてのお噂でございます。この初天神は上方の初代笑福亭松竹が作ったと言われる、そういった落語なんですけれども、笑福亭松竹という方、この他立ち切れ線香、千両みかん、猫の忠信などの作者とも言われております。まずは初代桂春団治さんでお聞きいただく初天神でございます。初代桂春団治といえば、あのドアホー春団治、五家殺しとも言われております。また差し押さえがあった時には自分の口に赤紙を貼ったという逸話も残っているそうでございます。その初代桂春団治さんでお聞きいただきます。初天神。

八千人の噂を少々申し上げよ。おめでたいよ。なあ、母さん、はあ、まあ、なんじゃこの人、どこ行ってたよ、どこ行ってたって、今、俺、風呂行ってきたよな。で、羽織出してくれ、俺は今日は八千人じゃ。ちょうど日朝なり、天神さんなりで、俺は一つ参見するつもりで。陽気やこの人、お前、生意気なこといいな、ね、八千人参るってなこと。いつもお大さん参りゃ言うて、ちょっと参ったことあらへんねが、みんなややこしい感動のかかったうち行くねやろ。今日はお前行くにあったら一人やらへん、うちのボン連れて行きない。腰がれが金してくれ、もう道であれかえ、これかえ、昔のほら、実に往生すんねん。もうそんなこと言わんと連れて行ってやんなあれな。言うてるとこにされて、学校から持ってきやがる子供目やな。鼻二本垂らしと。鼻くそをさんと押し、頭へされて、ちょっと天卓さしゃがって、鼻くそを。お父さん、おか、あ、またごちゃごちゃうち、もめちゃんな、絶対なんなんだよ。いつも学校から持ってくと、お父さんと、そうかんと、ごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってんねん。お父さんが極道するさかい、おかんかてそら大事やねんわね、おかん。なかんたった恥やて、親がつらい。これ、なんかすねん、これは。おかしげなものやすな、死んだ親さんと同じ言うせやん、こいつ。なんか言ってんねん。学校から持ってきたら、今日使えて、お父さんただいまでなんて言わんねん。いや、偉そうに言えるわ。偉そうに言えるわ、とはどうや。そうやね、向かいのおっちゃんやみな、いつ持ってきたら、ちんと座ってやるさかい、ボンボンがあって、学校から持ってきたら、手を使えて、ただいまっちゃうねん。うちのお父さん、いつ持ってきたかて、ジェラ君出れねん。そんなとこで親が手使えて、ただいま言うたら、帰って親、責任さっきな、お前。こんなおかしいな、おねえすんな、ほら。手使えて、ただいま家、家ったら言わんことあらへんけど、お父さんジェラ君なしやれへんけど、こないだらおかんがジェラ君出ねん。そんな、ほら、我がおかしいことない。我がジェラ君だよ、こんなこと言うねん。何もしょ、手を使えて、ただいま家。家って言わんことあらへんけど、今日はお父さん、羽織来てないんだ。今日は近所の子、日曜のり発電人でみんな連れてもらえるでさ、お父さんも天才もやって、ボンも連れていいの。あらあら、などいけ、俺、ええとせに行け。ねえ、おめえ、言える。なおりもええとせに行こう。いや、おい。いや、あいつ暑いぞ。暑いさかい聞きまんねん。暑ねえで聞きまへんが。理屈なんかのがでやつか。お父さん、戦技で具合あるさかい、こっちなんじゃ、やいとせに行くなじゃ。お父さん、戦技か。なおい、実は血の道じゃ。いや、おい。お父さんは血の道ってあたるかい。何もちょ、連れていけ。なおりやつ、連れていけな。あ、おかん。あんたから頼んでえな。ええ。おかんから ただ連れてってきてやんな言うたら連れてくれる。相手は男やおなごのことはよう知っておるだけ願ってるだけやさかい。人を舐めてくれっかね、ほら。どこにあんかんねん。連れてきてんたら、なんかってやると連れていけない、一人よかない声がかわいかるがな。あれそんで、おやもう舐めてくれっかね。まあ、なっちゃない、ちょうど行ってこられたのかに、ほんな顔を拭いてってくれ。連れてたら、ほら、我ちょっと顔を拭いてやれ。さあ、それじゃこっちへ入れ。いで、おまはんち、おやんのほか残っちゃあらへん。おとっとややこし、あんたのかかとうち入んねえさかいな。でまたそんなとこ行ったら、じきにあんたうち持ってきていいなりや。あ、おかん、そんなん言うねったら言うわ。もう、もうちんだの場合、いっぺん、どうぞもでややこしも行ってたとこあんで。あんのか、うん。これからぼちぼちおかん、話するわ。どこ行っちょって、行ったとこ、まあ、あんな言うてるね。よかん、そらそら言うんですよ。もうちんとどうぞもで使いにてやる。あのりおとったん嫌がんに、そらよ、うちんで言うね。おばあんとこに連れて行く言うたかいな。俺、どうぞもでおばあんとこあれへんのな、どこ行くねんなと思ったら、長筋、八筋ずっと逃げやったら、大変めっちゃあんたがかかったん。ここがおばあんとかやってるとかわい、おかしくやなと思って、死からわい、水泳だったらお父さんな、入り口立つなら、姉貴こんばんは、これ来ねえやがん。わいにおばあんとかやって、うちら入ってから姉貴ってるだけ、これは親父2枚来たってことな、おい思ってな、一緒ついてやったら、奥から姉貴のおばあん出てきゃ、お父さんの顔見たら、おいや、またはんやわ、どっちかでが起きましたやな、言うたお父さん、南から跳ねてきてやってきて、そんなこと言うてんなら、さあこっち上がんない。お父さん、いわちのうち伝えてって、わいも伝われてくれって、ほいたらな、兄貴のおばあんがさ、家、おっちゃん、これ、ぐずぐずしてんやれへんがん。またあんが来てはんねん、早いってあっちの子やんといな。よっと、よっと言ってんねやったら、ちょっと耳眠ったいで、言うてな。言うたら、ほいたら、ちげえお嬢の子に言ってたら、しばらくしたらな、きれいなねやおかん出てきたり、うん、17、18人ぐらいなな、からの子や、そらきれいな子、もしんのうち来た水着屋のねや、あれと同じようなねやん出てきやがん。男の人が殺すずに、もちろん、男一人じゃんに。おう。こっち男一人、兄貴、送りますや、言うたらな。仲間でしたいと、仲間に寝ましょう、行ってきますや、言うてな。置いてくる。こっちは、その、お父さんな、男一人と一人で、ご一緒にありやがん。うちのお父さん、困るけど、向こう行ったら、ケンカが荒いですから、ご一緒にパンやってみやがん。こっちは、きれいな姉やん、じっと上上がってきて、お父さんの顔を見たりな。おいや。抜けたら、お父さん、嫌がられと。そのせいだったら、こっちの主だ。ずっと主が言われとるんで。指折り数える仕事、わずか一つでございまんのかもしれんけど、私の地域は、ものの一年も、二年もハワイに思う。どうでお金に仕組まんし、できたりだったら、嫌いまたな。ビャーッとお父さん、殴られやがん。
おじさん、うちで連れてて、向こう行ったから、弱いで言ったら、おなごに直れって、よしよらへんくってきたんよ。だから、おじいって、道やられんとか、ニヤの道、つかつかって言ったってな。俺とこのとったら、お出ししやがんねん、俺は、ひどいんやよ、おわ、言うたった。その目はびっくりしやがんねん、おいや、また一人やと思ったら、今日は、緊急するきやわ。お前、向こうに緊急しようになってやがん。おやつにしやったら、おかん、ゆっくりで、おちょっとたんび、もどっくり。そんな、いらんわ、喋らへんと、またねん。で、どうして二つその綺麗なねや、またん、万事、両側に二回上がんないって、クレジットして、おちょっとたん、こっち二回上げかけやがん。わぁ、おちょっと見てて、あんな残酷な目で二回引っ張り上がるやったら、二回で殺されるじゃろ、おや、思ってな。親がついてやがろうと思ったら、向こうの兄貴の番、ボンボン待ちなね、お父さんに2回上がったから、心配あれへん、お話があねえとか、あんた下で待ってない、言うてな。いろは下で待ってたら、品物に冗談くれやがんねん、向こうの兄貴の番、よう気がついて、1時間ほど待ってんの、その間お父さん話、長い話しやがんねん。しばらくたら、綺麗なねや、長地盤いっぱいで降りてくれたら、お父さん、で、三条国新人2回も降りてきやがん。下流は2回で済まんとってたかしら、おう。綺麗なねやわいにして降りてくんねやわいの顔し、僕も祭りやったから帰らしよ帰らし。大変な頭2つじゃがん。親方その折は恥ずかしかった先生。うん。親方おかしい気になって、そんなアホなこと言うにあれへん。

俺はな、またぐらぐらっとら俺喋ってるな。あ、お父さん上手から出てきや、あの2階で何してて、なおなこと言うな。我らうちが出たらどのことやわからない。お前知らないかわけさ、表で表で、うん、ははよいよ連れてくれやがん、連れてくれやがんじゃないで。うちのおかんの年で少年はしゃべるのってまだ連れてくれ。今日はそのから連れてくれ、道でごちゃごちゃごちゃごちゃ磨いたら、ほら、初めから川をほんのこっくんだって。川をほんで川に何て言わんのかい。川にはガタラ言える。ガタラ言えって選ぶんだ、こんな。たぶん言うにガタラ言うから、ああ、俺どこがずっと強いのじゃない、次元は。行くちゃんか磨いてくか。なこと言うて。今に住めのやっぱりおたらわりびっくりして逃げようがな。なんで住めのおたらわりに逃げんならね。じゃなきゃ、ひょうが住み上げにあるって俺は怖がって逃げてやろ。それはこのままの自分に逃げたから今なお僕がガスを言ってるだけ。お父さんが爪のおっさん来たら逃げんじ。なんで俺が逃げんねん。この間ズボンの上に逃げてやねんか。爪のおっさん入り口やって言ったらお父さんおしれんなんか隠れて、ぐちゃいぐちゃいって言うって。そんなアホなこと喋んなもん。歩けよ、ぐるぐる言ってんと。お父さん何度こうやっていただくときに参りませんじゃろうか。我のもねがむかつくねん。参りませんじゃろうか。何がこうてほしいねん。いつまんけどみかんこうてな。みかんどっちやがな。みかんお父さんどっか。みかん来てお前、その中に目つぶしも入ってみる、心の中へ。こんなことは腹がふうとくれる。どうじゃ昨日の向こうにあの、放課後してるなしなし工程に。あれ、どっちやがな。何でもどっちやがな。どっちやがな。ハシンゴリンやな。あれもどっちや。あ、こっちさ、ハシンゴリンがどっかなしがどっか。しゃべんなんな。みんなどうじゃここね、どこばっかり打っとるの。日本警察官取るのもこっちや。いらんごしゃべんねん。どこはどっちやからみんな病人の部門じゃ。どうでもでくやるかってこうしてくれるやろ。どうじゃかない子じゃ、ぐやるかってすぐにこうたら。あ、そうだけどならん。あらがいて、うぞつけよ。俺はね、やんまいな、俺は。だって歩け。のとさん、雨やみにやったらどんねやな。雨やみにやったら子供に薬や。安いもんみんな薬やん。たくまみんなどっちやん。ぐるぐる言うねん。何こうてえな。打てたらこうたら。ここに打ってるがん。ちょ、あれ、さっき言うときゃがんねん。これ雨や。え？なんでこんなこと見せたわけ。見てへんなの。あそこ上見せやん。上見せなんて相手子供連れてるの。わそこ子供相手じゃん。おかしいなもんね、みんな。どうぞこうとくれ。向かってやってね。こうたら手出すな。この一つにして舐め、一つ舐め。え？一つにして舐め、一つ舐めじ。スーツにしてなめ、スーツにしてやん。子供を殴れてうるさいるべ。さ、おい、これ、手だんの今取ったら、おい、髪や、あ、ほら、肩についてる。それやん、これにしなる。そうそう、真ん中でこっちが取ってきます。え、こっち取ってはわり、あの方が、おい、ぐちゃいぐちゃい、ぐちゃあげったら。カウントならんと、ぐちゃい、どれどれどれして、さ、手が、あと今日、おい、おいしょ、うん、うま、あの、あ、そうだな、いや、喋んな、喋んな、おい。網を食って入れて喋るもんだな。よだれが出て、着物がしたら、かかにぶやかれんな。喋らんと歩け。うん。喋らんと歩く。今日は、うわん、ぐる、おい、ぐる、下を見て、下を見て、下がじり、下がじり、下がじり、下がじりとかやったりね、うちのこと上に来るとかあるか。いくつばっかりのかじった、この腰から。こら、おじさん、見てやがね、どたまに殴んねん、パーンと殴るだけ、はみ落としたから。だけどマジやがん、どこ落として、喉ならね、ふて目上がってん。歩けよ、こいつ。うん、普通さん、つまんけど、見たらにこうって、なんじゃ、もう、このコートばっかりのかってんや。子供ちが口が入れてないと寒い、寒いにゃん。お前らブーンと殴るだけやん。まあ、こんなことやったら女の連れてこなあかんでよかった。もう食べるもんあかんやん。他のもんなこうたら。昨日おとったら天神さんの裏手のイカこうてえな。よし、イカこうたるからにもう食うもんあかんぞ。これこうたら何もかんて。うん。もうイカや。このイカなんぼや、買い込むか。あ、イカごしてんならしゃあないやごしてるの買うんか買うわ。ここ、このうなりどうでぞ。ウェンウェンウェンウェンウェンウェンって言うの。そんなもん出しねえの。せのって欲しがりに。どうしたらいいの？うなりなんべ。どうせんか。なる、数がの上つけてたって。どうぞどうぞ。いいと少し、どうぞどうぞ。さあ、おい、これ持ってけ。うん。えらいもん、こっちでやれ。お父さん、俺には。バンバン行け、ほら、残したらさかいな。うん。えらい、ほら、持ってけ。ウェンウェンウェン。ねえ、あ、お父さん、いかが、背中が傾けてると、かじが動くんじゃ、あの、うなりがなっとって言った。これが悪いんだ。これが伸ばしたらだけ。で、こうじこうじ。あの、おい、あんまり遠い行くな、遠い行くな。もちっと持ってる。で、その、そこに、何や、家、なあがあるやろ。そいつ、大人との、ぐっけ、ぐっけ。だったら、そいつ、俺は行ったことあるだけな。悪いか、なるべく向こうの辺持って行け。え？で、俺はお父さん、伸ばしたら帰り。その代わり、松の木の下へ行くな、上で止まったら何もならんだけ。ずっと向こうで持って行け。ほんまに、俺も、さやなんに落ちてる。もう、こんなやったら、俺、ついてくんやなかったよ、俺も。ほんまにさやなん落ちるよ。逃げると、ずっと、つれんじゃん。それ乗ってけよ、ほんま。今度からもどっかってもう連れてけんで、我々が連れてくともこうしてる現実をばっかりんだよ、あんま。二度と俺は連れてかんと思うんだよ。ええか。伊藤持ってくんのに何してんねんな。イカのそんなとこ持ったらやぶれるやんか。ずっと向こう行け。どうぞ。おさ、もっと、もっと、もっと向こうか。もっと向こう行け、持ってこい。お父さんこんなもんで、ね、ああ、もう、もちと向こうへ、もちと。その辺は、その辺で、その辺で。お父上を松の木にして、もちとこっちより。もちとこっちより。もちとこっち。お父さん、どっちよんねん。この形よんねん。こっちが痛い。こら。こら、どこしがい。どうするに、こら。床でおっさんの顔を着上がって、
とにかくもらおう。おっさん、謝ってこの人、いかんだった以上怒っちゃうんやな。ああ、仲良いも仲良いねえよな。あ、会社とんなら、あいつは子供でやったら会社とんなれ。お酒におってあんねや、仲良いねえ、お父さんついてる、閉めることあらへん。元からより、おじとこっちよりと我が肩にねえな、こっち左、左、痛い。こら、親父、こら。に従ってこいついかんば、ちょうどの横からパンでこら、会社とんだ。いいとめ持って、こっちよりって言うんだら、あんた横手に立ってなって、たび当たったやりゃすまへん。すみません、気付けたら、あほやな、俺は。お父さん、謝れ、謝れ、お父さん。お酒にお茶あんねや。中にも親がついてる。いや、おい、中にあんわ。ずっと向こうへ持っていけ。よし、こらんまいな。いや、金が、待て待て待て、まだ金が出るの待て待て。よかよかなよかな。ぐっとさせけ、引っ張るぞ。ぐっとさせけて、ええか。よっしゃ。お父さん、言うのを売ってる。お父さん、帰ってもらえないよ。帰ってもらえないよ。やかしいな、そっちに、そっちに、危ない危ない。危ないで、こっちもって、お手抜かしてな。こんなまま、子供の娘やねえわ。こんなやったら、お父さん連れてこらんでよかったよ。おい、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中に、中

初代桂春団治さんで初天神をお聞きいただきました。さてこの初天神を続いては笑福亭仁鶴さんでお聞きいただくことにいたしましょう。仁鶴さんと言いますと六代目笑福亭松鶴さんが師匠ということになるんですけれども、実は仁鶴にはもう一人師匠がいると言われておりました。と申しますのが、この初代桂春団治さんの残したレコードというのが笑福亭仁鶴さんにとって落語家を志させる一つのきっかけになったと言われているんだそうでございます。そういったこともお含み置きいただいて、ちょっと初天神聞き比べていただきましょうか。

会場をいただきましてありがたく御礼を申し上げます。落語でありいやこっちから見てる方がおもろいで、ね、いやまあ行さんいたあるからね、それぞれやっぱり特徴のある顔をしてはりますが、なんか芸人が出てくるとどうも特に落語家っていうのは出てきたおもろい顔したんなって客席からよう声がかかりますが、よっぽどこっちからのが楽しいような気がまあしかしなんでありますですな、子供さんでももう昔に比べたらだいぶ違います。私らが小さい自分の子供というのは小せがれという感じでね、そら汚かったですな、もうボロボロでね、ボロは着てても心は錦っちゅうが、私らのは体が見えてる部分の方が多かったからね、なんかこの辺にこぶぶら下げて歩いてるような子供があって、鼻垂らしましてね、体毒で耳の後ろ切れてね、皆草っぱちでそら汚い子で、おいとろく遊ぼうかってこんな子ばっかりこんな子ばっかりですさ、それはもうこの頃はもう小学校入ったら鼻垂らしてる子なんて見かけへんからね、あれはやっぱり食べ物の関係ですかね、栄養の関係ですか、あんまり鼻垂らしてる子はよっぽどアホやない限り見かけませんが、うちの近所にはこういうの多いですがねいやほんまですよ、それはもうすごいもんですがね、とにかくそういうことで子供さんがだんだん見切れになりますが、悪いのは昔も今も変わりはないんで、金輪というのは悪いとされてますが、で赤ちゃんなんか見ますと、私らどっちか言うたら子供が好きな方ですからね、できるだけ褒めてあげようと思いますが、褒めやすい子供はええけど中に褒めにくい子せがれあって、どこを褒めてや分からん子供が、色が白かったら電車なんかに乗りますという横でお母さんがねこうお乳出して赤ちゃん抱いてはると、なんかこうあやしてあげようかなとこうやっぱりね、なんか可愛らしいなとこうやっぱり

なんか言うたろかなとか思いますでしょ。ほっと見て色が白かったら綺麗なお子さんですねで済むけど、真っ黒毛の子供がたどんでっかって、ほんなアホ。誰が電車の中でたどんだいて乳出すやつおらへん。いやすごい今よう考えたらお母さんもあれ、あの赤ちゃん抱いておっぱい出したあるさか絵になってるけどね、あれ電車の中で赤ちゃんも何もおらへんのに、これだけ抱いて乗ってた。そらあんたえらい人気や、その車両はね。いやお前、よそガラガラやのそこだけ前やったやな。なんでこの車両だけダッシュですかなってなこと言ってなんかしてね。その代わり運転手気になって運転してられへんなお前。次はお乳ってほな。みんな喜んで降りたいなんかしてね。よう見た牛乳やってなんかしてすごいもんですが、まあ子供さんは青い顔してヒーヒー言うてるよりかね、やはり風の子というわけで表で走り回って悪いぐらいの方がなんか、こせがるっちゅう感じがしますが、かか羽織出せ。まあなんでんねん羽織羽織って、あの羽織かてあんたの会所でこしらえておまへんやろ。いいえな、こないだおもやのご隠居さんが亡くならはった時に、わたいが三日三晩夜通しをお手伝いしてに、その時に片身分けにして持ってきた羽織やないか。持って帰ってわたいの着物にでもとおっしゃったけども、あんたに羽織の一枚もないのも格好が悪いと思ったさかあんたにあげたやないか。それをたまに羽織ができたと思ったら、隣へ行くのにも羽織出せ、風呂行くさかい羽織出せ。この間ははばかり羽織着ていたよ。格好のあること抜かすな、羽織出せ。どこ行きなんねん。どこも行くかい、天神さえ参んのんじゃ。まあさようか、いや決して止めしまへん。神参り止めたら止めたもんに罰が当たるちゅうさかいといな。その代わりうちのトラヤン連れてやんなあれや。おい、かにしてもあれこりてんねあいつは。あんな悪いごせがれないでやれ、おい。連れて行ったら道で何かい乾かいて俺の手に合わん。そら何を言いなはん。男の子がてて親の手に合わんちゅうて一体誰が育てまんねえな。あんたがこしらえた子でしゃないか。まさか人さんの子やおまへんやろ。何をこのわじゃ。人さんの子やおまへんやろ。わかった、近頃あの子せがれわいの言うこと聞かんすぎると思ったら、われあれこしらえるとき誰ぞに手たわしたな。連れて行きなあれ、連れて行けん、連れて行きなあれ、連れて行けん、連れてやんなあれと揉めてるとこへ帰ってきましたんが、わんぱくだかりの子せがれ、偉そうにこんなとこへろうそく2本ぶら下げやってね。おかんにゃおとったまた喧嘩してんのかいな。よう喧嘩する夫婦やな。夫婦喧嘩犬も食わん言うて近所の人笑うたはんねん、やめとき言うてんのに。二人が喧嘩したら中に立った柱でわいがつらいが、生意気なこと抜かすなこのわけや。なもうやめとき言うてんのに、わいしばらく表で遊んでくるさかいな。お父さんとおかんと仲直りにいっぺん寝るか。なやらしやな。ああいうこと抜かせやな。表行って遊んでこい。あ、お父さん羽織着てんな、まだ便所行くのんか。どついたるか。表行って遊んでこい。おとたん どこ行くねん。おとたんはやいとせいに行くんじゃ。わいもやいとせいに行こう。あかこいつペやいとせいとけ。お前やいといたら何度うまいもんでも食えるような思うてくる。やいとっちゅうのは暑いねんど。あたりめ暑さが効くねん。暑なかったらしびれたんねん。そうなっておとたんもなごないわい。肉たらしな。うかつことがな、肉たらしな。表行って遊んでこい。おとったんはお前やいとせに行くねん。お前ら悪いとこないやろ。戦記でお前体の調子が悪いさがやいとせに行く。おいもう血の道や、どつくでしまいのこらんじゃ。おめでいたはんでこい。連れてくれや。お前みたいな悪いやつは連れて行け。おとたん一人で行くんじゃ。ずっと連れてくれや。お前連れて行けお前。もうええわい。もうその代わりこないだの晩のこと向かいてみな言うてきたね。何でも言ってこんかい。言ってきたら向かいのおっさん、おお、トラヤンがこっち上がり、どないしたい、泣きべそがいて、どうしたい。おっさん、おもろい話言うたろか。おっさん今退屈でぼーっとしてんねや。お前の話いつもおもろいねや。おっさん楽しみにしてんねやな。今日はどんな話や。こないだの晩な、ワイトおかんと寝ててんで、ほんなおとったん遅うに追って帰ってきよったんや。かなんな、また酒飲みながらぐずぐず言いよんのかいなと思ったら、その晩こそこそと寝間入ってきよん。珍しいこともあんな、今夜おとなしい寝よねな思ってたら、しばらくしたらおかんがな、ちょっとあんたどこ触んなんね、こそばいがな、トラヤンが起きてまんが後にしなはれっちゅうねん。起こし引っ張って何をすんねん。破れま寒いがな、この人後にしなはれ。ちょっとあの子呼びなはれや、あの子。向かいって何を言うか分かれしまいねんで。しゃあねっちゃな、ほんまにもう。トラコー、帰ってこい帰ってこい。ほなお父さん連れてくれるか。

0: 連れたんさか早いこと帰ってこい。おっさん、お父さん連れたる言ってさかい、わいもこれで帰るわ。そんな殺生なこと言えない話はだんだんおもろなってんやん。これからどないなんね思って胸ドキドキさせてんやん。おっさん、え、なんお前そんなこと言わんと、おっさんな10銭やるさかいな、今の続き言い、続き言い、向かいの親父アホかろ。10銭やるさかい続きやって、話し家に何度されてるの思てですか。トラゴー、10銭もうて言わんと帰ってこい。何を言ってないの。おとたんお前連れてくれるか。しゃねえちゃん、まあ今日はおとなしして思てで、おとたんおもろかったな。おもろいことあるかあんなもん。ええが、今日はおとなししてなあかんど。もうおとなししてる。おとったんな、やっぱ表出たらやっぱ綺麗な姉ちゃんとぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃすることあるけど、それ家帰っておかんに言うさかい、ちゃんちゃんバラバラなん。あってな、どこ行けばわからんが、何も言うねないと家帰って。あ、わわわわわかってな、わわわかってわかってな、もうぼつぼつ物心ついてるちょ。いろいろさ、わもうごちゃごちゃ言わんの。もう一言言うとそれやろ。だってあるげ、おとたん何の工程な。ほら始まったよ。何買うね。あめ工程な、あめ。よし、売ったはったこうたる、ここに売ったはる、さっき見とく。悪いやっちゃな、これはじゃあ、まおい、やめや、へえ、おかしい、こんなとこに店出すな、みんな。うち、あんた、上店でんが、上店でもわいが子供連れてんの見かけた店畳め、このあげや。あめや、へえ、ここにあるこの一つ一銭なめ、一つなんべ。なんでます、一つ一銭なめ、一つなんべ、ちに。へえ、そう。一つ一銭ですさかい、五円、何を言うてんの。ここにあるラーメン屋め、まにこんな飴がうまいのかよ。やがましや、今こうたら立って、いや抜かすな。こんな小銭がある連れてこらんねえかったもん、あるやっちゃな、ほんまにも。この青いのするか、青いのは歯にひっついて食いにくい、ほうか。この赤いので、赤いの甘すぎる、どないすぎてんの。おい、白いのせ、柔らかい、どつくでしょ。あの、この大将何をしてなあ。指舐めて飴掴んだ、売れようなりまんがな。汚いこと抜かすな、あんたが汚い。いやいや言うな、バカ。お前がごちゃごちゃ言うさかい、おとっつ飴屋のおっさんに舐められてんねやな。よし、この黒いのしとけ、あんせい掘り込んだろ。いや、手で持ったら着物汚すが、あんせいって。そんで、お口中掘り込んで、口中でロレロレロレロレロレロレ噛み上がったらどつきますぞ。あれじゃ、雨じゃん、ちょっとぐらい噛まない、うまいことあるやん。黙って歩け。雨食いながら喋って、汁こぼして、着物汚して、家帰っておかんに怒られんねん。またお前どつかれてんの、そばで見てんの、お父さんつらい。黙って歩け。
1: ねえ、何だよ、雨食いながら喋っても汁こぼすような、そんな素人とちゃうわよ。雨くんやから歌でも歌うやんな。
0: やかましいバカ。
1: お父さん雨こうてえな。
0: 今こうだったやろ。
1: お父さんバーンと届いた用紙に落としたわい。
0: うかうかどつきもでけへんな、これ悪いやっちゃな、ほんまにも。どこ落としたやな、あれへんがな、喉の穴、くてもたやないか。早いこと歩け。あたたんおもろいな。何もおもろいことある。早いこと歩け。
1: あたたん、みたらしの団子買うてえな。
0: 忙しいな、このわけは。歌はたこうたる、ここに歌はる。なんてお前の先に。おい、みたらしや、ええよ、こいやす。いや、子供連れて行って、おじょこいとんじゃな。そこにある一番小さいのやって。
1: ちっちゃいな、もうええわ、沖縄買うてくれや。
0: おきのはこら店の看板やさか、おっちゃん売りあれん。いい大将、看板こっちになってまんねえ。大きなおいしゃっせ。アホか。どっち見て商売しとんのお前は。こんなもん看板か看板でないか見たら分かるやないかお前。相手は子供やないか。うちは大体お子たちが商売相手でわして、肉たらしやっちゃうのこのわけだ。おっちゃん嘘ついたはんねん、あの大きな看板やで。まだ言うてなんのかい。ボンボン、ちょっとこっちおいなあれ。最前ボンボンぐらいの子を着て、この大きな子をてもらはったんで、大きなおいしゃっせ。んなまんたよだれ出ますってばーちゃんでね、小さいのうまいこと思えへんねん。大きな子をてもらいなあれ。子をてくれなんだら、そこに水たまり

0: ちがわしちゃる。そこで寝る言うてこてごらん。いっぺん寝てみなはれ。
1: あほらすら悪いやっちゃなこのわけ。
0: お前らそんなことばっかり言うて子供のあいつ商売してんやろ。やかまし待っとる今ごたさかい。いや言うな。ほんでこのみたらしちゃなこないボトボトに蜜つけないお前は。着物を汚しよるやないか。

0: 小切れにしたってほこりだらけやないか、ここら。巡査が見たら怒られるんだよ、衛生に悪いして。ヒゲボーバー生やしあっていっぺんヒゲ剃るよ、お前は。ほこりが溜まったのが。さあ食え。こんなんいらんわい、こんなもん。大きなんこうだったやろ。見たらじゅうた蜜の味で食べんねん。こんな白いボンボンのさんばっかいらんわい。うるさいっちゃな、こっち貸せ。見たらしちゃ、この壺に何が入ったんねん。これは蜜でんねんが、いっぺんつけさせよ。なおろす。最初何すねん、さあ食え。おっさん、お父さんか煮たってや。じゃあ、これ、わいの。わいわいわいのお父さん、うまいこと言うわ。食い物商売、小切れにせなあかん、おっさんとは。ほこりいっぱい溜まったはんねん、おっさん。巡査来た怒りはんねん、衛生に悪い、おっさん。ヒゲボーバー入って一品ヒゲ剃りゃおっさんはワイもつけたろ、青のしな親子で蜜舐めやがんねアステンジンの仲間でございます。
1: 昭和40年代に笑福亭仁鶴さんが流行らせた何々ちゃんちゃこっていう風な流行語でありますとか、あるいはお医者様赤壁秀庵先生なんていう名前は初代桂春団治さんのレコードの中、落語の中に登場するんだそうでございます。そういったことも思い描きながらお二人の話聞き比べてみるのも楽しいかと存じます。続いては桂米朝さんの登場です。鹿政談、お奉行様の出てくるお話ではありますが、このお奉行様風格たっぷりに演じることができるのはやはり桂米朝さんでございますね。鹿政談お聞きいただきましょう。

ようこその運びで、相変わらず古い話を聞いていただきます。ところの名物というものを自慢するのはもう何千年も前からそうらしいようで、発掘された木簡やとか竹簡やとか、あんなもんにも若さのアワビであるとかなんやとか、みんな書いてあるそうでございます。まあ、名物もこの頃は当てになりまへんのでね、外国旅行した人が東南アジアあたりで鮮度ショッピングに時間をかけまして、やっとこれにしようって言って持って帰ったやつがメイドインジャパンやったちなことはもうようある話でございますが、まあ、その土地のものがありがたいんですな。私北海道行った時に前の年がお世話になった家、大阪の名物でそう言うて、こう塩昆布を持ってきましたら、これみんなこっちで取れまんねやな言われてね、あなるほどな思ったけど、引っ込めるわけにもいかんさかい、まあ醤油は大阪の醤油でさかい言うておいで帰ったことがございましたが、まあまあ、昔からそういう三都の名物を詠んだ歌なんというのがありましてね、自慢をしたもんらしい。三都というのは江戸と京都と大阪でございますが、江戸はやっぱり侍の町でそれらしいもんが並んでおりますな。武士勝男大名工事生いわし茶店紫火消し錦絵と言うてね、これが江戸の名物やしんですな。紫というのはやっぱり江戸の色らしい。京都へ参りますというと、京女とか京の水なんて言葉があって、水や女性が名物の中に入ってましたやな。水身舟なんていうのあってね、野菜は昔から美味しかったようでございます。水菜と身舟と京菜はどう違うかなんか言うて問題になったことがございますが、水身舟女羽蓋へ密写張り寺に織屋に人形焼き物という、これが京都の名物で、密写張りというのは今でもございますが、三条のこの縫い針の針なんですな。これが江戸時代からえらいもん有名なもんやったらしい。大阪行きますというと、橋に船、お城芝居に米相場、草加揚げ屋に石屋植木屋という、今でも植木は盛んでございます。草加というのは何やなと、米相場はこれはね、もう日本国中の米の値段を同時まで決めてたっちゅんで、大阪の昔のはこれは威張ったもんでございましたが、草加がわからんちゅんで聞いてみますというと、これは女性の子ってございましてな、昔暗いところに、ね、白い手ぬぐいをパラッとかぶりまして、こっちに菰を抱えてね、でこう若い男が通ったらこう引いてるという。

伝語パンパンがあるというようなことがございました。あれが大阪の名物やったんです。その伝統は今でも残っておりますわな。関西ストリップやとかピンクサロンやミニサロンやろくなもんがへんけど、もう一足伸ばして奈良行きますというと、これはやっぱり代表選手は大仏さんでございます。大仏に鹿の巻筆あられ酒、春日灯籠、町の早起きと言って、町の早起きが名物の中に入ってる。これにも言われのあることでございますが、まあまあ五条三尺五寸ってなことを言うたんですな。今のメートル法で言いますと分かりまへんねんけども、とにかくこう金仏様では世界一、手のひらの上で踊りが踊れるというんですな。熊野の裏のクジラが大きい方ではわしも引き劣らんというので奈良の都へやってきて大仏さんと背比べしたっちゅう話がある。なクジラの方がちょっと高かったんやそうです。金とクジラで二寸違うっちゅうんですが、今日はまあ少々お分かりいただけたようでございます。まあ、こんなん分かりまへんねやな。借款法やとかなんとかいうのはもう本当に分かりにくくなってしまいました。分からんついでにもう一つ分からん話を聞いていただきます。こいつは本当に分からんのですが、大仏さんの鼻の穴へ傘を杉がさかぶったままくぐれるかちてかけしたやつがおってね、くぐれるとかけたやつが足場組んで上がっていきまして、大仏さんの鼻の穴へ傘かぶったままこうスッとやるとこれがスッと通ったんですな。で下向いて、おい俺が勝ったぞーっつって相手に言うなり、バチが当たったんか下へドーンと落ちた。これは落ちるわけで、傘が花へ回ったら大概落ちるっちゅうんですがね、これも若干お分かりをいただきたい。分かりまへんねで、これ傘というのは梅毒のことであるという手も分かりませんわな。今の梅毒花落ちたりしまへんさかいね。医大の学生さんまでが昔梅毒花落ちたんですかなんか言って聞かれたことがあるぐらい。私は子供の自分にぺちゃんこの人がちょいちょいありました。この花の障子が落ちると毒気が抜けて完全に治るというたもんでございましてな。あったんですな。やっぱり子供の頃にも不思議でしてね、そんな花見たら、お母ちゃんあのおっちゃんなんであんな花して、そんなこと言うのやないなんか、えらい怒られたことがありました。大仏さんにはいろんな話がございます。見るものにして尊罰という、うまい川柳ですな。大仏は見るものにして尊罰。本人あれは仏さんやさかい、まあ御参詣した以上はまあ拝むのが普通ですけど、とりあえずみんなびっくりしまんねやな。うわ見てみよ、大きなもんやない、あの耳たうな、唇の厚さすかいわいやれや、さすが大仏さんや、あああちごか言う、ね、これあらへんねやさかいね。見るものにして尊罰とはうまいこと言うたもんで、ずっと昔のことですが、あの大仏さんの目玉が腹の中へ落ち込んだことがあったそうです。近々東大寺で法要があるというのに、大仏さんの目が片一方ブランとこうなってしもた。これはえらいこっちゃちゅんでね、で盆さん寄って相談したんですけども、足は組むだけでも1日ではちょっと難しい、もう何修理してる間がない、どうしようどうしようと言うてると、子供を一人連れた職人風の男がやってきて、これを重量で受け合うという。どうやって直すね、重量くれたら直します、足場なんかいらん、何日ぐらいかからん、なんか一時もかからんというので、重量の金を渡すと先にこういう掛け金のついた細長い綱を取り出しました。こいつをピューッと振り回してたかと思うと、剣刀をつけてツーッとやると、これが目の縁にグッと引っかかる、ガッガッガッと刀の柱に結びつけて、子供に行けと言うと、こいつがこうその綱にぶら下がりまして、スルスルスルスルと目のところまで行く、体内へ入ります。あの体内には創建以来かなんか知らんけど、足場が腹の中にあるんやそうで、そこへ身を乗せますと、掛け金なんか下へポーンと掘ってしまうて、垂れ下がってる目玉をグッと押し込んで、腰に刺してた金槌でカンカンカンカンカンカンカンカン、目玉の修理はできたけど、子供は中へ閉じ込められてしまうと、おい、えらいことになったって、あの子供はどうなるんかいな、みんなが心配してると、こいつが鼻の穴から出てきたそうで、賢いやっちゃなって言って、それから賢い人のことを目から鼻へ抜けるという言葉が出てきたという。まあ落語を聞きになりますといろいろ勉強になりますが、よそでは言わん方がよろしい、恥かきましたかいな。大仏さんと大仏殿とどっちが大きいかというクイズが江戸時代からあるんですな。日本人あんなこと好きなんです。大仏殿の中に大仏さんが入ってんのさかい、大仏殿が大きいのは決まった話ですが、それではクイズにならん。正解は大仏さんの方が大きいんです。なぜなら、あら座ってはるさかいね、こう立ち上がったらあれ屋根突き抜けるやろうって、日本人こんなことが好きなんです。

まあ、こんなクイズが江戸時代からございます。大仏さんの次に奈良で目につくのは、どなたでも一番印象に残るのは鹿でございますな。行さんおりますな、ぞろぞろぞろぞろと昔から奈良では大仏さんどけますとこの鹿が一番。鹿の数と灯籠の数を数えたものは長者になるとこう言うんですがな、いまだに長者になったっちゅう話も数えたっちゅう話も聞きませんが、まあ、そら鹿は感情しにくいですわな、みんな同じような顔してるしね、それ動き回んねんさかい鹿とは分からんちゅうことになってる。な、灯籠は動かにさが感情ができそうに思うんですが、興福寺から春日大社へかけて、まあ、至る所に灯籠があります。見上げるような大きいやつからこんな小さいな可愛らしいものもある。あ、こんなとこにもあったな、あそこにもなんか言うてるうちに新規に奉納されたりするさが灯籠わからなんだというのが結論になってるな。シャレばっかり言うてるようでございますが、あの鹿が神鹿と唱えまして春日さんのお使いというんですね。昔の神さんや仏さんはお使いとかお使わしとかいうのがございました。お稲荷さんと狐とかな、天神さんと牛やとか弁天さんと蛇とかいろいろございます。春日さんという神さんは伝説によりますと、太古の昔日立の国から鹿に乗って大和へやってきたとかいう言い伝えがあるんやそうで、明治維新になりまして神仏が分離するまで神仏集合という時代には春日大社と興福寺は同じもんやったんですね。盆さんも観音さんもイケイケになってた。だから興福寺の鹿であり春日大社の鹿であったんですな。その時分徳川幕府から1万3000石という禄が出ておりまして、そのうち1万石が賄いで3000石というのは鹿の餌料でございます。餌代が3000石、残り1万石で興福寺と春日さんの賄いをやってた。鹿は偉いもんでございます。木台屋敷というところに鹿奉行というのがおりまして、3000石を預かって鹿の管理をしておりました。あ、こいつを殺したりしたら偉いことになりますな。石子詰めという、あれは平安長寿分の古い話だそうですが、三作という子供が手習いをしてたんですね。その自分は神は高価なもんでございますので、聖書に使う白紙を一枚大事に取っといて、真っ黒になった上何回も何回もお習字をしてやってたところが、鹿が来てこの取っておいた白紙を食べてしまいました。ああ、今の神と違います。その自分の神や境、羊やのうても鹿でも食べまんねやな。散策が起こって何をすると、文鎮を掴んで投げつけると当たりどころが悪うて鹿が死んでしまいました。そこで鹿の死骸と生きてる散策の体をぐるぐる巻きにして13尺掘った穴の中へこいつを落とし込んで、上から石やら土やらでこう生き埋めにしてしまったという、まあ残酷な話ですが、本当か嘘か知りませんがね、奈良公園の辺りをこううろうろしてますと13鐘と書いた大食いが目にいることがあるかと思いますが、あそこに散策の墓というのが今でも残っております。だからもう昔は大事にしたんですな。鹿が殺したてなことになるとえらいことになる。話し飼いにしてあって、この頃はね交通事故があるんですとな、かいらしいバンビというような小鹿が車にはねられた、ハージカが起こって自動車に体当たりをしたというような痛ましい話がございますが、昔はもうそれは話した鹿は大事にせないかんちゅうわけで、話し鹿は大事にせないかんというなら大変ありがたいところでございますが、とにかく朝起きてね、表に鹿が死んでたりしたら、これはえらい、どうしようどうしよう、隣まで寝てるら、隣に待ってけ隣に待ってけ、隣のや今度鹿が死んで、向かいまで寝てる向かいに待ってけ、うかうか朝にしてたらどんな目に遭うやわからん。それで春日灯籠町の早起きと言うて、町の早起きが名物になったというぐらい、言われを聞けばありがたやでございますが、まあそういう朝の早いならでもとりわけて早い商売が豆腐屋さん。今のように、冷蔵庫があるわけやなし、防腐剤があるわけやなし、それ朝ごはんの間に合わさないかんというので、今で言うと午前2時ぐらいにはもう十分商売をしたらいけませんわな。でこう朝早うに起きて豆をひきます、豆乳を絞ってこしらえますな。でこれをにがりというもので固めたらお豆腐になる。絞りかすはおからですわ。おからのことを関東の方では卯の花と言いまして、関西では昔キラーズと言うと。卯の花は分かりますわ、白ってパラパラとなって卯の花みたいけど、キラーズが分からん。なんでキラーズと言いまんねんって聞いたら、豆腐は切って食べるって言うんですわ。
おからは切れへん。

さかい。で切らずや。なんでそんなに苦労して言い換えにならんかというと、からという言葉は言の悪い言葉でしてね、ことに我々のような工業者の世界で客席がからってのはこんな困ったことはないんです。で、これを言い換えるんですな、切らずや。昔楽器屋で、おからこてこいってなこと言って張り倒されたもんで、なんちゅう言になると抜かすねん。切らずをこうてきて大入りにせい、つまりあれ入りつけるようにしてこう炊くもんですさかいな、切らずで大入りにせい。でも芸人ちゅうのはしょうもないこと喜んでた。空と大入りえらい違いやさかい。最前からあのチンチキちょっと鳴ってますわ、チャンチキのあの鐘、あれ元来は伏せ金なんですが、楽器に使う場合は裏側をすり鳴らしますので、あれすり金というんです。これはもう楽器屋の言葉で、だすり金とするということは弦代わり吸ってしもたてんで、あれを我々当たり金とこう言います。当たるということは縁起がよろしいわな、興行が当たった、大当たりをしたなんか言うんですな。するを当たるに言い換えます。あのすり鉢のことを当たり鉢という、よく当たりましてなんかで料理番組で言うたりするんですがな、すずり箱のことを当たり箱と言うたり、これも当たるに言い換え、スルメのことを当たり目と言いますな、スリッパのことを当たりっぱ言うたりとなりました、ね、まあ何でも言い換えりゃええちゅうもんでもないけど、当たりっぱはおかしいけど、不思議にあの意味言葉というのは逆にいたします。何話の足という植物がある、水際に生えてます。足は足、悪いという意味になるので、あれをよしとこう言い換えますな、バッドがグッドになるわけで、よしずばりのよし、よし足は一緒でございます。江戸のよしは昔おいらんが威張ってたところ、あれ一面に足が生えてて足原やったんですが、ああいう客寄せ場所に足原はいかんというので、吉原といういい文字を当てまして、吉原になったと。梨という果物がある、ないというのは弦代わりさか、あれを昔アリの実なんか言うてね、アリの実とこう言うたな、ないがあるに変わるんですな。兵庫県にね、今もやってまへんけど、行くのという鉱山がありました。銀やら銅やらがよう取れたところなんです。あれ有毒ガスが発生しまして、鳥や獣が死んだんで、死にの中出たんやそうですな。なんとかの巫女という偉い人が来て、死にのなんて縁が悪いさか、行くのとこ死ぬが行くに変わる。みんなあれ不思議に逆に言い換えるもんでございますが、奈良三条横町の豆腐屋の六兵衛さん、今朝も暗いうちから起きまして、薄を引きまして、絞った絞りかす、切らずの桶を表へ出して、2番目の薄をゴーロゴーロと引いてると、ドサッと音がした。ちょっと見たら、切らずの桶ひっくり返して犬がむしゃむしゃ食べてる。朝っぱらから商売も食われんな、弦代わり、しゃいほら、怒ったが動かんので、傍らにあった薪をつかんで投げつけると、ドサッと倒れたきりじっとして動かん。あんなことぐらいでと出てますというと、これが犬ではなかった、鹿でございます。びっくりして解放したが、息が止まって、カカカカ、えらいことした、何やの、鹿を殺してしもたがな、何やて、あんた奈良に住んでて鹿を殺して、犬じゃと思ったん、え、鹿とは馬なんだんじゃが、息が止まってどうしよう。律儀な夫婦で、寝てる人の家の前へ持っていくてなことはようしまへんな。二人そろうておどおどしながら、どうしようどうしようと言うてるうちに、朝の早い奈良の町、一軒二軒と起き出した。豆腐屋の表で鹿が死んでる、町中大騒ぎになります。町役人、町役連中、今で言うと町内会長とか、そんな人が寄ってきて、これどないしょうな、行さんも見てしもたがな、え、今さらごまかせん、かわいそうなが、しょうがないな。木材屋敷へ言うていきますと、役人が来て、縄を打たれて六兵衛さん引っ立てられます。そこで木材屋敷の方では、鹿の森役塚原出雲というのと、興福寺の伴奏両年、2名が連勝いたしまして、恐れながらとこれを奈良の町奉行所へ届けました。その時のお奉行さん、曲がり淵甲斐の神といいまして、後にこれは名奉行と言われた人、早速お知らせが開かれます。もうテレビやら、いや、すごくお知らせとお奉行さんが出てきてね、桜の彫り物が何か言うてこう見せたりするんですが、そう再々開かれるものではなかったんやそうで、大概は吟味与力というのが目安方というところで片付けてしまいます。しらすは奉行が直々に調べるところ、鹿殺しは奈良では大罪でございますので、早速おしらすが開かれます。正面に奉行、与力連中がそばにおります。一段下がったところに同心が二人怖い顔して座ってます。原告の塚原出雲と宋良年は一段下がって縁側のところに座らされている。砂利の上のごまめむしろという名の荒いむしろい六兵衛座らされる。
後ろの方には他の町役連中がずらっと並んでおります。豆腐屋六兵衛表上げ、その方何歳に相なるな。四十二でございます、そちゃんまれはいずくであるな。私は奈良三条横町で、ああ待て、三条横町はその方が住まいをいたすところ、奉行まれ在所を聞いておる。落ち着いて答えねばならぬ。まれはいずくであるか。私は奈良三条横町で控え、お知らせへ出れば神のご意向に打たれてうろたえた返答をなす者がある。落ち着かねばならんぞ。そちゃ奈良の生まれではあるまい。まれ在所をまっすぐに申し述べ、お情けのこもりましたおこと、涙が出るほどうれしゅうございますが、私は嘘をようつかん性分で、じじの代から三代三条横町で豆腐屋営んでおります六兵衛に相違ございませんので、三代にわたるならずまいとあれば、鹿を殺せばどのようなことになるか存じおろう。その方いかなる意趣遺恨も持って鹿を殺したか、まっすぐに申し述べ。相手が鹿のこって意趣も遺恨もあろうはずはございません。今朝もいつもと同じように暗いうちから起きて豆薄で引いとりましたら、どさっと音がした。ひょっと見たら切らずの毛ひっくり返して犬がむしゃむしゃ食べとります。まだ一文も飽きない先先に商売文句われんな弦が悪い。太田が動かんのでそばにあった割り木つかんで投げつけますと、どさっと倒れて動きませんので、あんなことぐらいでと思いながら出てみますと言うと、犬にはあらでこれしか、あもう三房薬はなきかと懐中を控え、それは忠臣蔵六段目であるぞ。いろいろと解放いたしましたが、息吹き返しまへん。鹿殺したらどないなるかはよう存じております。私は覚悟しておりますが、後に残りました女房や子供にはご憐憫の沙汰願わしを存じます。神妙なる申し状である。鹿の死骸をこれへ持て、駒を跳ね。奉行これより見るところ、なるほど毛並みは鹿によく似ておるが、しかしこれは犬ではないか。一人の鑑定にては心もとね。おお、そちゃどう見る。ほ、手前もこう見ましたるところ、これは毛並みの鹿によく似た犬かと存じますが、うん、そちもそう見るか。その方はどう見るな。おい、手前もこう見ましたるところ、これは鹿によく似てはおりますが、犬かと心得ます。おお、そちもそう見たか。町役連中はどう見るな。私らどちらでもよくてございます。そのようなうろんなことを申さずとくと見定めで返答いたせ。陣右衛門さん、これは犬やな、犬やがな、犬やがな。三次郎、これは犬やな、犬や、犬や、犬やな。最近ワンワンと泣いたお前。嘘をつけよ、お前。死んだもんが泣くかい。それがあまりのありがたさに嬉し泣きをしましたようなことでございます。犬にそういうございません。町役連中も犬と見たか、奉行も犬と見た、与力どもも犬と見た。嫌だに塚原出雲、その方もお役目大事と心得たればこそ速やかに届け入れたるものであろう。ゆえ、そこつなぎはとがめだてはいたさんが、これは毛並みの鹿によく似た犬である。犬を殺したる者にとがわない。書類は取り下げてよろしかろう。恐れながら塚原出雲申し上げます。手前長年鹿の森役を務めてまいりました。いかに毛並みが似たればとて、犬と鹿を取り違えるようなことはございません。今一度解くとお改め願わしを存じます。しかし鹿にしては肝心の角がないではない。これはお奉行様のお言葉とも心得ません。総じて鹿と申す者は、春若葉を食し、その精に当たるものか角を落とします。これを鹿の落とし角、こぼれ角などと申して、徘徊の手錠賃、この墓後何度にも乗っております。角の落ちたる跡をば袋角、または六畳などと唱え、黙れ。奈良の奉行を務む身が鹿の落とし角の袋角存じおらぬと思いおるか。徘徊の講釈を聞きとうない。これをその方はあくまで鹿と言い張るならば、尋ねんければならんことがある。鹿には年々神より三千石の栄料が下しおかれやる。鹿を
近頃その江領のうちは金子に変え、などの町人どもに氷を持って貸し付け、役人の憲兵

0: にて厳しく取り立つるゆえ、何事をいたしよるものあまたあること奉行の耳にも入りおるぞ。三百頭内外の鹿に三千石の栄量ならば鹿の腹は満ち満ちておらんければいならん。それを六座間餌も与えぬまま鹿はひもじさに耐えかに町中をうろつき回り、畜生の悲しさとて豆腐屋において切らず何度を盗み苦労に相違あるまい。その方これをあくまで鹿と言い張るならば、犬か鹿かはさておき、栄量横領の方より吟味たそうかどうじゃ。たとえ新六たればとで他人のものを盗み苦労においてはこれ俗類にして新領にかなわず、打ち殺しても苦しようないと奉行は心得る。これは犬か鹿か、返答いたせ。
1: その身につきましては、いや、つまるといや、それがひやにひやに、あ、まあ、早い話が何を申しておる。
0: その方とてお役目大事と心得たればこそ速やかに届け入れたるものであろうゆえ、奉行において粗骨の儀は咎め立てはいたさんと申しておる。今一度性根を据えて返答をいたせ。これは犬か鹿か。犬か鹿か。犬
1: 鹿鹿かと。
0: 何を申しておる。
1: 恐れ入りましてございます。全く手前の粗骨より毛並みの鹿に似ましたる犬を鹿と取り違えてお届け申したね。そういうございません。そことの家平にお許し願わしを存じます。
0: しからばこれは犬であるな。
1: 犬にそういうございません
0: が、よく見れば鹿のようなところもあるな。
1: は
0: 額に二箇所角の落ちたるような跡がある。あれは何じゃ。
1: こりゃよく受けたまわり。鹿と申す者は総じて春若葉を食し、その性の強気にあたるものか角を落とす。これを鹿の落とし角、落ちたるは当場六条などと申すが、それでもいいのか。あの跡は何じゃ。
2: あれは始末が出来物が二つ並んで出た跡かと心得ます。
0: しからばいよいよ犬であるな。犬にそういうございません。犬を殺したる者にとがわない。書類は取り下げてよろしかろう。裁きはそれまで一同のもの立ちません。
3: 六兵衛待て。その方は豆腐屋じゃな。切らずにやるぞ。
2: はい、豆で帰ります。

の鹿政談、もともとは上方種だったんですけれども、戦後上方でもあまりやる人がなかったものを、これもまた桂米朝さんが復活させたものなんだそうでございます。本日は初代桂春団治初天神、笑福亭二鶴初天神、そして桂米朝鹿政談三席をお送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私、鳴尾武でした。ではお後がよろしいようで。

Morning Early Risers, welcome to J-Wave Weekend Vibes. どうも皆さんおはようございます。5月30日土曜日朝5時を回りました。 Weekend Vibes ナビゲーターの DJ 太郎です。いやもうちょうど日差しが昇ってきましてね、本当日が早くなりましたね、気持ちのいい、土曜の朝ですけど、皆さんまだ眠い？目覚ましていきますよ皆さんのね、6時まで今日も。メッセージ一ついきましょう。菅野太郎さん、大変です、暇なので映画でも見るかと思って初めてスターウォーズ見てきた娘がグローグが可愛かったと興奮気味に話してくれてますね。マンダロリアン&グローグが、公開になってますけど、とても面白かったようで、これをきっかけにスターウォーズ沼にはまるかもしれませんね。いやなんかね、結構若い方でそういうお声よく聞きますよ、ここ最近。このスターウォーズとか全くこれまで見たことない、むしろ知らないとね。でもなんかグローグが可愛いから見に行くかって、見たら面白かったって、本当にね、そういう意味ではなんかこうスターウォーズって作品よりも宇宙を舞台にしたね、冒険活劇みたいな、はい、まあ、みんなが見てワクワクする、いろんな要素があって、で、もともと見てる人からすると、ああここああここねみたいなところもすごくいっぱいあるので、そういう皆さんもそういう楽しみ方があるし、初めて見る方も楽しめるし、ぜひIMAX の大きい画面でね、楽しんでいただけたらなというふうに思いますけど、はい、菅野太郎さんありがとうございます。もう一個いったら、ヒロクワイさん、ダイアナロスのライブに行ってきました。全く変わらぬ美貌と声量、 MC の笑い声がとってもチャーミングで、82歳というのはデマでしたって。いやデマじゃないんだけど、お元気ってことですよね。いやそういう意味ではミック・ジャガーもすごいです。ミック・ジャガーも81、2ぐらいだと思うんですけど、50年前と動き全く変わらないですからね、ライブステージでの、すっごい動くし、はい、YOSHIKI さんのサプライズ登場にもびっくりしましたってね、ピアノを弾いてらっしゃったんですよね。いやでもあの YOSHIKI さんもちょっとやっぱ緊張気味だったっていうね、まあそういう意味ではいろんな来日もあったり、いろんなイベントもあったりね、これから夏に向けて楽しいこといっぱいありますんで、早起きは3曲の得、今日もね皆さんに、最高のタローズセレクトソング、そして皆さんからのリクエストもお待ちしております。番組のホームページ、メッセージトゥースタジオまでぜひ送ってください。お出かけのご予定などもぜひメッセージ合わせていただけたら嬉しいです。 X もチェックしてます。ハッシュタグは Vibes813、 Vibes813 でぜひお願いいたします。6時までお付き合いよろしく。Let's get started with this number. Tone Stiff, Fly.

ニュージャージー出身の R&B シンガー、まあ、プロデューサーでもあります。ビクトリア・モネのね、フロントアクトやったりとかライブでも、まあ、ちょっと90年代の匂いがする、そんなトーンスティッで That was Fly でした。Let's get back to the 80s. Vintage Soul Time です。ダイアナ・ロスもいいけど素敵な歌声ですよ。マージー・ジョセフ。Yes, come on back to me, lover.

まあ、もともと教会のね、聖歌隊からスタートして、はい、ミシシッピ出身の、僕も大好きなね、マージ・ジョセフのナンバーで、Come on back to be lover お送りいたしました。Weekend Vibes 5月30日、今日は土曜日です。もういい天気ですよね。はい。今日関東南部はですね、高気圧に覆われるため、朝から青空が見事に広がっております。はい。日中は力強い日差しが届く見込みです。都心の最高気温は30度と昨日と同じぐらい。暑いね。もう30度。行っちゃってます。平年より高く7月上旬並みの見込みです。なんかつい先日、先週どっかで4月上旬並みみたいな、そんな気温の日があったと思うんですけど、3ヶ月も1週間の間に行ったり来たりみたいなね、体調を崩さないように気をつけてください。今日は暑いので水分しっかりとってですね、降水確率は1日を通して 0% なので、今日はもう絶好のお出かけ日和ですけどね。皆さんどんなご予定なんでしょうか。ぜひあなたの何すんの、どこで、誰と、そんなご予定も一曲気分でね、今日のお天気な気分で一曲選んでいただいて、メッセージでご予定も教えていただけたらと思います。番組のホームページメッセージトゥースタジオ、そして、X の方はですね、ハッシュタグバイブス813をつけてぜひ、お願いいたします。一つ、トモロックさんおはようございます。まったりとラジオで起きました。5月なんか疲れたなってなんかね、わかる、私もだいぶ疲れてますね。スターウォーズのいろいろプロモーション各種終わりまして、少し落ち着いたかなと思ったらですね、そうでもないで、詳しい、あれもう言っていいんだけどな、ダメか、ちょっと詳しいことは言えないんですけど、6月11日夕方開けといてなんていう多分夕方ぐらいからになると思いますが、なんとなく6月11日夕方以降を開けといてください。今はそれしか言えませんので、はい、じゃあ僕からもう一曲いきたいと思いますちょっと気分上げてこう。

んでいいのかなってすごい FALCXNE、これでファルコーネって読むみたいなんですけどね、はい、ファルコーネで His Secrets でした。僕からのおすすめのね早起きは3曲をお送りしたわけなんですけど、はい、この後は皆さんのリクエストどんどんミックスでもつないでいきますからね。 Stay tuned Weekend Vibes、 続いてはこちらです。 Check out J's InfoJWeb がおすすめするイベント情報から Pick it up! J's Info! 今日ご紹介するのは Music Award Japan Week Special Live A Tribute to H.O. Taki! 去年のね Music Award Japan で話題になりました YMO のトリビュートライブ、ご覧になった方も多いと思いますけど、 YouTube でもねこれご覧になれますのでぜひ見てみてください。ミュージックアワードジャパン YMO とか入れると出てきます。で、昨年に続いて今年は大竹栄一さんのトリビュート公演が6月10日水曜日 SGC ホール有明で開催されます。日本の音楽史を語る上で最重要人物の一人である大竹栄一さん。音楽レーベルナイアガラレコードを創設し、録音ミックスプロデュースなどを自ら行ういわゆる DIY 的なねスピリットは、後のインディーズやタクロフといったポップカルチャーにも大きな影響をもたらしました。今回ですね井上明さんが音楽監督を務め、ベース高水健二さん、そしてギター土方隆之さん、ドラム上原ゆかり豊さんなどなど、非常に縁の深いアーティストたちがバンドを務めます。伊藤銀次さん、吉田美奈子さんも出演、さらに大竹栄一さんご本人の声もアーカイブ歌唱で登場するということが発表されました。他にもですね藤井フミヤさん、トータス松本さん、ハッピーエンドが大好きな俳優の佐野史郎さんなどなど、そうそうたるメンバーですね、大竹栄一さんの音楽を掘り下げて名曲の数々を披露します。 Music Award Japan Week Special Live A Tribute to H.O. Taki 6月10日水曜日 SGC ホール有明にて、全席指定1万3000円となっております。このスペシャルライブをどうぞお見逃しなく。以上本日の J's Info でした。 You're listening to 81.3 J-Wave

0: waves.
1: What are you looking at?
0: さあ、ここからはエナジャイズノンストップ、皆さんのリクエストでどんどんつないでいきたいと思います。今日も朝も早くからたくさんいただいております。髪をペラペラの音がめっちゃ入ってるね、さっきまで手元にあったはずなのに、1曲目のリクエストの

方のメールがどっか行って今めっちゃ焦ってます。なのであえてイントロの長いやつにしたんだよね。見つけました。おはようございます。台風接近中の沖縄、現在の予報、月曜日火曜日あたりに直撃する。わお、早々に学校も休校は決定しておりますってね。楽しいこともあるんですけど、ちょっとねそういうのも心配な季節ですね。花花さん、どうぞご無事でお大事にです。はい、お気をつけて。そんな花花さんからのリクエストはマドンナ、Vogue。 ちょっとワールドカップのパフォーマンスもマドンナ楽しみですけどね。キーラとマドンナと BTS ってどないやねんって。どっかでタローズモーニングブレンドで夢の共演でやっと

Miz goes to 埼玉の MK さん。最近暑くて夜寝苦しくないですかって。ちょっと湿気も出てきましたね。音楽で除湿。

ジャッキー・グラハム、Breaking Away。来たよ。プールで聞きたい。もうそういう季節になってくるね。

6月12日から公開されます映画マイコー。この間一足早く見てきたんですけど、上映時間中の 93% 泣いてました。すごいよ本当に。ぜひ見てほしい。ジャファー・ジャクソンすごい。 Off the world, come on。Carol's Edit.

80s. Cool and Again. リクエストはてっちゃんからもらってます。ありがとうございます。フラッシュって書いてあるけど、フレッシュやねん。

ワムのクラブトロピカーナね、今日は1年ぶりの田植えです。田植えでクラブトロピカーナ聴きながらみたいな、ちょっとミュージックビデオイメージしてください。白いブーメランってことじゃないですよね、はい。そしてウィーケンド、ウィーケンドのブリンディングライツのリクエストもね、アマゾンさんがもらって、さっきねサクリファイもあったのでそっちをかけましたけど、ベルーナドーム公演の抽選外れましたって。今年すごいね、来日ラッシュですね。映画も大作多いですけど、でクローバーさんはやっとプラダを着た悪魔2を見に行くことができました。だからやっぱね、時間が経ってると感じたことは、前はもっと好き勝手やってたんですよね。メリル・ストリープが、まあ、演じる役の中で、やっぱこの間にですね、なんかちょっとやると会社が訴えられるとか、非常になんかコンプラ的な要素が結構なんかちゃんと反映されてるなって、時代とともにやっぱ変化してくんだなと思う。でもね、最高に楽しい作品なので、 That was Lady Gaga Runway でした。全部今日もかけられなくてごめんなさい。たくさんのリクエスト本当どうもありがとうございます。さあ続いてはこちらです。週末のお出かけ情報をお届けするキャッチアップ・ザ・ウィーケンド。今日ご紹介するのはパークカーニバル・イン・タマー2026。いや、スルーしようと思ったんですけど、すごいとこでリバーブかかったね。ちょっと前乗りな感じだったんですね、今日ね。大丈夫です、いいんです、生放送ですね。その前ノリティな感じが大事ですから、何が言いたいか、今日ご紹介するのはパークカーニバルインタマ2026。多摩センター駅から徒歩5分の場所にあります多摩中央公園で本日開催されるイベント、パークカーニバルインタマ2026。もうね、園内の大芝生広場で大道芸やお笑いライブ、そしてみんなで踊れるフラダンスいいね、これからの季節ね。そして海外でもライブ活動を行っているウクレレシンガーの、カイキ元気かな、久しぶり、彼のライブパフォーマンスをウクレレやりながら歌うんですけどね、すごい素敵ですよ。さらにアルパカもやってきて触れ合ったり、餌あげ体験をしたり、アルパカグッズの販売などもあります。大池前テラスではマルシェも開催、アロマや雑貨の販売をはじめ、お菓子、綿あめ、ピザやカレーのキッチンカーなども集まる。他にもですね、着物を羽織っての記念撮影や和紙のランタン作り、夕方には古民家で落語、すごいね、なんか盛りだくだくでございます。企画盛りだくさんのパークカーニバルイン多摩中央公園で本日午前10時から入場無料です。そして今日開催のイベントでもう一つ気になるのが、第46回足立の花火ね。いや、2024年7月の時には雷雨で、そして昨年は開催をですね5月に変更したんですけれど、強風によって直前で中止、まさかあのタイミングで中止になるんだってね、思った方も多いんじゃないかなと思いますけど、今日の天気は大丈夫じゃないですか。このままでいくと降水確率 0% で晴れ。 It's gonna be fine day。打ち上げは夜7時20分からを予定しております。無事に1万3000発の花火が上がりますようにということで、以上本日のキャッチアップ・ザ・ウィークエンドでした。

Weekend Vibes Energize Non-Stop。 今日はちょっと上げ目でしたね。はい、リクエストたくさんいただきました。ありがとうございます。さっきご紹介できてないエレキングさん。

さあここからは今日のタローズモーニングブレンドです、いろんな曲をですね混ぜ混ぜしちゃおうと。で最近はやっぱり映画マイケルね、公開前なのでマイケル・ジャクソンと一緒の夢のステージ共演みたいな、はい、今日もマイケルでいきたいと思います。アナザーパートオブミーにいろんなアーティストが入ってきますけど、もう誰って言っちゃおうか、ビヨンセ、そしてジョングク、どんな感じになるんでしょうか。それじゃあ行ってみましょう。 Here's Taro's Morning Blend Another part of Megamix Drop it。

Another part of Mega Mix いかがだったでしょうかね、もうマイケルの曲はいろんなのと合わせられますよね本当にね、はい、来週も多分マイケルで、もうマイケル公開まではマイケルで行こうかなと思っておりますので、はい、さあそして今日もね、いろいろとお出かけのメッセージもいただいております。ひなききパパさん、今日は妻とワンコを連れて2頭横須賀のドッグランカフェに出かける予定です。横須賀も気持ちよさそうです。

ですね、ワンちゃんもこれ以上暑くなってくるとね、なかなか日が高い間のお散歩ね、行くの大変になってきますからね。クミさんゴールデンウィーク、私が富士スピードウェイからですね、横浜でスターウォーズのねイベントがあるんで、でも天候も荒れてて、電車がだいぶ遅延したりとかして、車で行こうかすごい迷ったんですけど、渋滞してたらと思って慣れない電車に乗ったら遅延しててめっちゃ焦ったんですよね。この後の電車は6時39分、もう7時過ぎてんの、なんで6時39分の、その時間に来るはずの電車だからそう言って言うんですけど、そういうのとかも慣れてなくて、もうどんどん顔が青くなって、やっと電車来て乗ったら、DJ 太郎さんですかって言われて、電車の中ではいとしか言いようがないんですけどただこの久美さんからしたら、聞いてるラジオの DJ 太郎さんが自分のこう乗ってる電車に乗ってきたってすごい不思議ですよね。いやありがとうございます、声かけていただきまして。今日は横須賀三浦マラソンという大会があり、三浦半島63キロ走ってきます。大丈夫かなこの気温って、くれぐれも無理しないでくださいねフルマラソンより長いってことですよね。すごいやんわりソフトな方なんですけど、そんなハードなことしちゃうんですね。お気をつけて。おはようございます。先週高3の娘がロンドンでの1ヶ月半のホームステイから帰ってきました。欧米の政治経済や知識、音楽への造詣も深くなり、何より UK 仕込みの本格的な英語でペラペラ話すようになって大変ビビりました。やっぱね、向こうに1ヶ月とか行くと大きいですね。おすすめは本当海外行った時に向こうに友達いても、なるべく日本人の友達くっつかないこと。だって向こう行って、やっぱり日本からちょっとこう気持ち安心するんですけど、そうすると日本語で喋っちゃうじゃん、全然練習になんないからね。うちの子たちもね、この夏はねオーストラリアに行くんですよ、私を置いて向こうの学校にねちょっと留学してねっていうね、そしてのびたっぞさん、6月11日お祝いしていただけるんですか、私の誕生日です。6月11日開けとけって言ったのね。多分ね6時7時皆さん仕事も普段あると思うので、6時7時ぐらいから開けといてくれれば、なんとなくなんとなく渋谷周辺で、おい大丈夫なのかなここまで行って、詳しいことは もうちょっと待ってね、誰に聞いていいか分かんないんだよもうちょっと待っててください。楽しいことあります。道路の状況もお伝えします。首都高速道路、車の流れは順調以上です。っていう。めっちゃ短いですね。で、私からお知らせがありまして、私のお知らせでいきますと、今度の6月6日、来週の土曜日、ね、実はね、神田明神でイベントやります。はい。神田明神の、どっこスタジオ、江戸っ子スタジオっていうですね、スタジオが実は、ありまして、はい、そこでですね、60年に一度ね巡ってくる日の絵馬のね、年を、なんてしてね、江戸の、総神樹神田明神にて日本の伝統文化と現代が交差する一日限りのこうイベントなんですけど、まあ、伝統工芸士のね、前この番組にゲスト出てくれた西方彩ちゃんっていうね、方と、あとフラワーアーティストの藤田あゆみさんのコラボレーションで、私途中でなんていうんですかね、音響担当、音楽担当しながら自分の DJ タイムもあるんですけど、あとですね落語界から林家、菊蔵さんの落語があったり、ちょっとこういろんなマッシュアップですね、いわゆる一つの神田明神で、土曜日の3時からね来週やるんですけど、後でポストしておきますんで X に、はい、お時間ありましたらぜひお越しください。で翌日の6月7日は平塚にあるですねソウルバーのブギーっていうところで毎年周年があって、で私毎年呼んでいただいてるので、はい、平塚のいいですよねこの時期ね、なんかこう湘南の海そばでソウルブギーな、はい、私プレイするの夜8時とかぐらいになると思いますけどね、それもポストしておきますんで、よかったら

思います、はい、こうやって全部言えたかな。 あと今夜ですね、六本木ミッドタウンにありますユニオンスクエア東京というですねレストランで生 DJ やってます。夜今日ねちょっと夕方からいろいろまた予定があって、それ終わってからなので8時過ぎぐらいかな、はい、には行って、はい、なので、まあ、お食事とかお飲み物楽しんでいただきながら DJ 聞いていただけたらなと思いますので、ちょっと私香ばしい匂いがしたらごめんなさいっていう、ね、ちょっとその前でね、いろんなイベントがあるんですや、ね、なのでよければユニオンスクエアでお待ちしております。あともう 1,2 曲リクエストいけるかな。京子さんリクエストありがとう。 Timber Kesha with the Pitbull。 暑いの苦手な私、これからの長い夏を思うと今からめちゃくちゃ落ちますって。いいじゃん、夏は夏にしかできないことがあるよ。汗かいていいんだ、汗かいて、代謝大事、汗かくこと大事。

こちらはキッチョさんからのリクエスト。気持ちいいね。アンリーレディーサンシャイン、キッチョさん の、 あのメッセージではね、なんかニューヨーク公演 の、 あの映像がSNS に上がってて嬉しくなりましたなんてね。そう、ニューヨークで公演やったんですよね。大盛況だったみたいです。こちらナイトテンポのグルービーなリミックスバージョンで That was Lady Sunshine。

さあということで今日もたくさんのリクエストメッセージ本当どうもありがとうございました。ラストソングはジャクソンズで Can You Feel It。 そう、来週この番組はですねオールマイケルリクエストいきたいと思いますので、映画公開前にあなたの聞きたいマイクル・ジャクソンの一曲ぜひ入魂で番組までメッセージ送ってください。朝5時からマイケル祭りで盛り上がります。そしてこの後も Keep on listening to J-Web でお楽しみください。ここまでのお相手は DJ 太郎でした。

0: goes、2026、2026ワールドカップがね、
1: はい、
0: もうあと2週間ほどぐらいになってきましたけれども、
1: いよいよ、
0: ね、公式アルバムからのナンバーでしたね。かっこいい、なんか K-POP 的な要素もあればね、ちょっとなんかラテンポップ的な要素もあったりとかね、
1: ミックスされてますね、いろんな要素
0: ね、そしてゆりなさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: オブザワールド始まりました。
1: はい、
0: ね、今週いかがでしたか。
1: 今週はあっという間でしたね。
0: あっという間でした。
1: 今週もね、
0: あっという間でした。
1: 毎週あっという間でしたね。
0: あのグローググ
1: ローグ、
0: あの、はい、見てないんですけど、
1: あ、見てないです
0: ね、シリーズの方ね、はい、始めました。
1: そう、ドラマシリーズですか。
0: ドラマシリーズの
1: 方1から見てる。
0: そうそうそうそうそうそう。
1: あ、ぜひあのシーズン1、うん、シーズン2でシーズン3行く前に、うん、あのボバフェットとアソーカを挟んでいただきたい。
0: 出た出た出た。
1: ね、ボバ
0: 本当ですか。
1: そうです。
0: あ、なるほど。
1: まあ結構出てくるんですよ。
0: あ、いろいろね、
1: ボバとかにも。
0: わかりました。わかりました、わかりました。やばい、気軽にできないやつだな、これは。でもめっちゃ面白い。
1: 嬉しい。
0: めっちゃ面白いです。
1: ありがとうございます。
0: はい。で、
1: はい、
0: まずちょっと本日のメッセージテーマ発表していただけますか。
1: はい。今日のメッセージテーマは、心のマグマ。
0: いや、そうなんですよ。
1: ちょっと待って。燃え上がっちゃってる。やばい。やばい、蘇る、蘇る、あの。
0: 燃えすぎです。燃えすぎかもしれないよね。
1: 心燃やせ、
0: 心燃やせっつってね。でもこの曲だっけ、メガネちゃんのトラウマ体験って。
1: あれ、トラウマなんですか。
0: いやいや、そうなの、そうなの。ユージと一緒にね、他局で番組やってたらね、途中でね、これの着メロが鳴ったんだっけ、オンエア中に。そうそうそう、
1: ちょっと面白いんだけど
0: ね。ね、だよね、それなりに大事なコーナーの時ね。まあ、それはさておき、ちょっと皆さんに燃やしていただきたいんですよ、はい、っていうか、昔は燃やしてたかもしれないけど、はい、最近燃やしてない、そういうなんか情熱あったりするじゃないですか。
1: 眠っているね、何
0: か。そうそう、自分が今日久しぶりに、あの、お気づきかもしれないんですけど、
1: はい、
0: アーサーのチャンピオンズリーグの決勝なんですよ、
1: 本日、
0: 今夜が、
1: はい、
0: そう、で、それに向けてちょっと久しぶりサッカーやってみようかなっていう。
1: はい。
0: そう、だから、
1: 俺もどれぐらいになるんですか。
0: 6年ぶりぐらいちゃんとまともにやってないんですよ。
1: 6年ぶりに久しぶりにサッカーを。
0: そう、4チーム分かれてて、でもともとみんなランナー系の方とバックグラウンドなんですけども、でも僕の周りのなんかそれこそあのジョイだったりとか、あのサッカーもともとビーチのね、代表だったあの原口翔太郎さんだったりとか、はい、まあちょっと自分にとってね、はい、大切なメンツを集めつつやろうかなと思っていて、
1: 今日、
0: そう、今日、この後、
1: この後
0: なんですけれども、
1: はい、
0: あの JWEB ナビゲーターの大先輩の皆さんね、結構サッカーを好きな方々たくさんいらっしゃるじゃないですか、ジョンさんですよ。ジョンさんは、はい、久しぶりにサッカーやった時に、
1: はい、
0: ムーブアキレス腱が断裂してしまったっていう事件が昔あったりして、しかも2回だから、そう、
1: 気をつけてくださいね。
0: そう、なんないように先輩方のやっぱ背中は ね、
1: そうですね、
0: あの追っていくべきなんです。その道はさすがに行きたいな、行きたくないなと思ってるんで。
1: そうですね、
0: ちょっとね、燃やしております。
1: 気をつけながら
0: 燃やしております。
1: 楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、番組へのメッセージ、番組のホームページのメッセージフォームからお願いします。
0: うん、あー、なんか懐かしく感じる。
1: 懐かしいですね。

0: フィー、うん、ピッピーっていう意味ね、気になるよね、は
1: い、どういう意味なんだろう。なんか僕は逆語なんですか。
0: 僕が知ってる限りだと、うん、でこれも違う、ね、解釈かもしれないけど、はい、ピッフィーって、うん、あの決まってないってね、ちょっとふわっとしてるみたいな、
1: ふわっとしてる、うん、自由なとかとはまた違うんですか。
0: あーとはちょっと違うかな。でもあのルセラにとっても全然違う意味のリフィーかもしれないけど、うん

0: お、すぐさん、マンダロリアン、この間レイトショーで見てきました。もうグログ可愛いし、マンドの活躍ありで面白かったです。あの、これ非常に空気読めてるような感想ですよね。
1: そうですね、ネタバレなし。
0: 何もね、ネタバレなし。は
1: い、もうグローグが可愛かったよっていう、うんね。
0: それはもうね、
1: しか述べていない。
0: もうあの、予告編見るだけでもね、なんとなくそれ伝わってくるしね。
1: はい、優しいですね、本当に。ね

0: エリメナイさん、まずありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本日もよろしくです。
1: お願いします。この後6時15分からはポピックス、カンヌ国際映画祭のお話と日本愛が強すぎるザ・ウィーケンドのお話についてです。
0: はい、
1: はい、スポピックスもこの時間にお届けします。
0: Yes。 そして6時台後半はランのことをたっぷりと語り尽くす Run to the World、うん、今日はですね、私がランに関する疑問に関してたっぷりと答えていきますよ。なので、はい、あの何でもいいです、
1: うん、
0: ジェルのことだったり、暑い時の練習のことだったり、うん、ね、リカバリーのことであったりとかね、ランへの質問お待ちしています。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けするエンティームエンポップ、うん、今週はジョーさん、マキさんが2人で、本日はですね、3月にネットフリックスで第7部が世界独占先行配信されたジョジョの奇妙な冒険についてトークしてくれています。
0: なんか結構盛り上がっちゃってんだよね。
1: ね、なんかすごいことになってるみたいですよ。
0: 相当喋り倒して
1: かかってますけどね。楽しみですね。
0: はい、そしてオールタイムアンセムズ、西野カナさんが選曲してくれます。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツな楽曲を皆さんも Yes You 送ってください、
1: はい、
0: 洋楽でお願いします、うん、リスナーみんな待ってるよ。
1: 7時台後半はユリナ、本日は私が大大大好きな玉置浩二様のクラシックコンサートについて。
0: 最高じゃん、マジで。
1: 話させてください。
0: 行ってきたんですね。
1: 行ってきたんです。
0: へえ、聞かせてください。
1: はい、お願いします。
0: さらにこちらも朝からちょっとうざめなモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方、うざ電希望と書いていただいてメッセージをぜひぜひ送ってください。
1: はい、
0: 全てのメールは番組のホームページのメッセージフォーム、 Yes、 そこからお願いします。 Let's go! Stay right here. Top of the world. Top of the world.

0: of the world.
1: J-Wave. Gossip and entertainment.
2: Topics.
3: ここからはポピックス、ハリーさんお願いします。
4: OK、 あ、カンフィルムフェスティバル、 Oh, it's history、 Tao Okamoto、 Congratulations indeed。
5: いやもうすっごいよ、これはもう、日本のね、お芝居の何なのかな、歴史的に、
3: はい、
5: ちょっとねびっくりしましたけども、
3: 衝撃です ね、
5: ね、第79回カンヌ国際映画祭で映画急に具合が悪くなるに出演する岡本太郎さんが日本人にとって初めてとなる最優秀女優賞を受賞しました。おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
5: ベルギー出身のね、俳優のヴィルジニー・エフィラさんと、まあ、ダブル受賞だったんですけれども、
3: はい、
5: まず作品に関して話しましょう、6月19日公開になるんですよね、急に具合が悪くなる、カンヌ、ベネツィア、ベルリン三大映画祭で主要賞を獲得して、アメリカアカデミー賞でも国際長編映画賞を受賞している濱口竜介監督の3時間16分の大作です。あ、結構長いんだね。
3: 3時間16分って最近だとなかなかないですよね。
5: ないないないない。で、岡本さんはエフィラが演じる、エフィラさんが演じる介護施設の施設長マリー・ルーと交流する、まあ、末期がんのね、舞台演出家マリを演じました、
3: はい、
5: 病と戦いながらも前向きに生きる女性を軽やかに演じて、公式上映ではスタンディングオベーション14分にも及ぶ、評判はね、上々だったそうです。
3: すごい、
5: あ、だからまずテーマとしてもね、非常に気になる、まあ、介護施設に関してはね、僕この番組でよくお父親の、との経験を通して話させていただいてますけど、あとね、じゃあがんと向き合う

0: なんかこの2人のね関係値だったり、うん、その感情の波っていうものをね、うんうん、それ伝えたいメッセージ、
1: そうですね、
0: うん、濱口監督のね、心をね受け止めたいと思うんですけども、うん、岡本さん日本に帰ってきてからのインタビューで受賞から2日経ったと思いますが全く現実味湧いてません、一生湧くことはないと感じています、この映画をたくさんの方に見ていただけるきっかけになると思うので嬉しく思います、
1: う
0: ん、と話されています。
1: まだ公開前ですもんね。
0: いやそうなんですよ
1: ね、
0: うん、
1: すごいな、
0: そう岡本太郎さん、まあ、実は僕20何年前ぐらいかで、はい、普通にあのモデルの現場でご一緒したことがあって、そうそう、でも当時からもあのタオカットっていうものが結構、はいはい、あのファッション業界の中で流行ったりとかしたんですけども、僕の中ではもちろん富永愛さんというね、はい、日本のファッションの中ではもうスーパーレジェンドがいて、でタオちゃんもタオさんも確か僕と同い年だと思うんですけども、うんうん、でも海外でめちゃくちゃ活躍している、
1: そう、あのウルヴァリンの侍にも
0: そうですよ、そうですよ、ししし、ね、もちろんもちろんその前だったと思います僕はね、お仕事させていただいたのは本当あのまさかあのゴルフのカタログみたいだったんですけど、すごいファッション系のもので、確かねトランポリンめっちゃ飛んでたんだよね、
1: トランポリン
0: で、トランポリンで飛びながら飛んだ最高到達地点でカシャカシャカシャカシャって連射する
1: 躍動感
0: がある、ね、そう、でもやっぱあのよく覚えてるのがやっぱめっちゃ緊張したもん、やっぱパリとかで海外でめっちゃ活躍してるモデルさんとご一緒できるんですかっていうね、はい、うんうん、あのタオちゃんとね、そんなタオちゃんがもうタオ様でしょ完全に
1: 本当に
0: ねえ、
1: いやーすごいな、
0: 作品が楽しみです、
1: 楽しみですね、
0: 急に具合が悪くなる6月19日公開されます、
1: はい、
0: 一曲いきましょう、この後ねザ・ウィーケンドの話させていただきますよ、うん。

0: リーさん、もう一つのトピックスは
1: OK The Weeknd What does he love? Yes Yes Juro Juro ラーメンジロージ
0: ロージロー、ラーメンジロー、
2: なんかとりあえず困った時には連呼するっていうね、
1: そういう
0: 学びました。
1: そういう よくないナビゲーターテクニックっていうものが、ね、あったりしますけどもね。あのですね、
0: はい、
1: ジローがお好きなんですよ
0: ね。ラーメンジローなんですね。
1: ザ・ウィーケンドが
0: またヘビーな、
1: そうパンチ強めだね。
0: すごいな、
1: 美味しいやつね。あの亀戸店のラーメン二郎の亀戸店の X にザ・ウィーケンドが遊びに来てくれて、日本の漫画アニメについて語っていたというポストが、
0: なんか情報量すごい。
1: いやいや本当情報が大渋滞、すごい。
0: 店主さん、
1: もうあのウィーケンドもウィーケンドだけど、店主が優しそうで、
0: 優しそう、
1: 美味しそうな
0: ラーメン二郎、ね、
1: ラーメンを作りないそうで ね、
0: 私食べたことないんですよねラーメン二郎。
1: いやもう濃厚ですよ、パンチ強めでございます。ザ・ウィーケンドといえば、先日9月に8年ぶりの来日公演を行うという発表もありましたが、実は先日23日都内で開催された第10回クランチロールアニメアワード2026でプレゼンターとしても登場。ザ・ウィーケンド、初恋はセーラームーン、わかるわかる、
0: そうなんだ、
1: というほどの日本のアニメ好きで、今回のプレゼンターも適任だったとか。アニメオブザイヤーノミネート作品はユリナードでも紹介したガチアクター、もうハマりましたよ。
0: 最高っす
1: ねえ、
0: はい、
1: ダンダダン第2期、僕のヒーローアカデミアファイナルシーズン、タコピーの現在、薬屋の独り言、光が死んだ夏、アニメオブザイヤー受賞、僕のヒーローアカデミアファイナルシーズン、ファイナルシーズン、そして映画のフィルムオブザイヤーは、劇場版鬼滅の刃無限上編ね、第1章赤座再来でした。てかみんな好きだよ ね、海外のスターたちが、まあ、サッカー選手もそうだし、ウィーケンドもそうだし、あとセーラームーンの話で言うと、セーラームーンのさ、変身するシーンあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれが海外でもミーム化してるからね。
0: え、そうなんですか。
1: そう、みんなもう一般的に子供であろうと、そうそうそうそう、大人であろうと、ほら日本の漫画といえば、じゃあまあ分かりやすいで言うと、ドラゴンボールのさ、フュージョンのシーンだったりとか、そのあったりするじゃん、そのカテゴリーにしっかり入ってるから、
0: セーラームーン、
1: そうそうそうそう、まあでもあとはポケモンだったり、あのワンピースとかもそう入ってくるんだけども、
0: はいはい、いっぱいね、
1: 一般常識、一般認識になってますからね、
0: 愛されてますよね。
1: どうですか、ウィーケンドに見てほしいアニメとか、ねえ、ユリナはもうさまざまな作品通ってきてますけど、
0: でも今私、あ、でもどうかな、なんか個人的に今期すごいハマってるのは「黄泉のつがい」っていうアニメなんですけど、
1: しっかり見てるね、
0: なんですけど、でもちょっとその雰囲気、テイスト的にはもうちょっとこう、なんていうのかな、分かりやすく日本のアニメのなんかこうインパクトがある作品がいいのかなと思ったら、私7つの大罪をおすすめしたい。
1: 7つの大罪か、ここでユリダード始まっちゃいそうですねそして曲も始まってます、
0: 始まってます
1: あ、違った違った
0: そう、7つの大罪、まあ、シーズン長いんですけど、その構成、ストーリー構成だったりとか、あとはもう日本のアニメの良さがギュッと詰まってるんじゃないかなと私は個人的に感じてるので、
1: また見なきゃいけないやつが出てきましたね、
0: 意外性のあるストーリーが、
1: あ、本当、
0: 面白いです。
1: 7つの大罪らしいですよ、皆さん、
0: はい、ぜひぜひ7つの大罪
1: チェックしてください、
0: はい、

0: ますよ。
1: はい、うん、BTS でスウィンでした、うん、BTS ですね、アメリカンミュージックアワードの授賞式が、今月25日、うん、ラスベガスで行われて、 BTS が最高賞のアーティストオブザイヤーを受賞しました。おめでとうございます。スイム、今流れている楽曲はソングオブザサマーも受賞したみたいです。
0: ソングオブザイヤーでいいんじゃないの。もう永遠とこのグルーヴに乗っていきたいもん。だからちょっとさ、はい、怒りそうになる時ってあるじゃん、
1: はい、
0: そういう時に最近スイムかける。

0: してるんだよ。なんか、
1: ふわっと。
2: メンタルがこう安定しそうな。
1: なんか、クラゲになりそうじゃん。
2: 確かに確かに。ね、浮遊感がね。
0: クラゲって何クラゲって。
2: ハリーさんが言ってんですよ。
1: すいません。そう。俺が言ってんだけどね。
2: ということで、ここからはハリーさん、はい、お願いします。
1: でしょうか。
2: はい、ということで、あのポポラメイシさんやティエリヨシキアンリさんからもいただいておりますが、まずは F1 から行かせてください、はい、
1: これ話したいこといっぱいありますけど、
2: はい、まあ、先週もねお話ししましたけれども、うん、行われたカナダグランプリについてです、スプリントレースも行われましたが、うん、決勝、
1: はい、
2: いや
1: いや俺はね、
2: いやちょっと言葉が出ない、
1: 切ない、俺はちょっと、
2: いや
1: 俺そっち側なんですよ。
2: 私もそっち側なんですよ。
1: あのシーンがミーム化するのも、はい、
2: う
1: ん、俺ちょっと、ね、
2: もう悔しいですよ、
1: ね、いただけないし、
2: そうなんですよ、
1: ね、もうそれ小洗さんが今足のアクションをやってるんだけど、そう、罰金なんだけど、
2: そうなんですけど、
1: なのかな、あれをぶん投げた後ね、うん、の後なんかずっと魂が抜けたような、
2: あの網越しにね、
1: そう めっちゃかっこいいんだけど、誰の話、
2: ね、誰の話、ね、ここでは通じ合ってるけど、はいはい、まあ、あのジョージ・ラッセルのねお話なんですけれども、決勝のねお話を最初からいたしますと、はい、まあ、スタート時、うん、雨がこうパラパラと降ってたために、
1: そうなんだよ、これが
2: これね、タイヤ選択が
1: どうすんのよ、タイヤ
2: 分かれたんですよね、
1: 分かれちゃったんですよ。
2: そう、雨用のタイヤでスタートしたのはマクラーレンの2台、うん、でスタートは良くてランド・ノリストップに立つものの、雨はすぐ止んだんですよね、
1: 止
2: んで、う
1: ん、
2: 路面はドライになっちゃって、うん、
1: ピットインしちゃった。
2: そうで、そうなると、うん、メルセデスとか、あの雨用のタイヤじゃなかった他のチームがまあ引き離して、はい、で、まあ、メルセデスチームメイト同士の戦いにね、トップになっていって、
1: ね、
2: でここで私たちの、
1: はい、私たちのね激推し、
2: 結局ジョージ・ラッセルはまさかの30周目ぐらいだったかな。
1: だからそこまで絶好調だったじゃん、まあ、スプリントもそうだし、
2: でしかもキミ・アントネリと1位、うん、2位もなんか死守してたじゃないですか、
1: そうそう、
2: も
1: う意地でバチバチやってたんですよ、
2: なのに、ね、まさかの
1: マシントラブルかよっていう、
2: マシントラブルでリタイアです、
1: ね、なんか運が本当
2: キミにね、
1: ほんとだってもう4連勝
2: そうですよ、
1: 何これ、
2: そう、うん、いやちょっと言葉が、
1: あとね、うん、ハミルトンとねフェルスタッペンの、ね、
2: あ、そうのバトル、
1: そっちのバチバチも面白かったし、そう
2: で、ノリスもね、あのリタイアになっちゃいましたし、
1: 確かにね、
2: うん、なんか、まあ、マクラーレンもそうですし、ラッセルもそうですけど、なんか今回のカナダグランプリ結構、うん、トラブル、
1: いや、ありましたよ、ありましたありました、
2: まあ、でも表彰台の、うん、あのフェルスタッペン、ハミルトン、うん、アントネンリ の、うん、あのお兄ちゃんズ、
1: はいはいはい、
2: アントネンリがこう2人に可愛がられてる構図はすごい微笑ましかったです
1: ね、あのライオンキング状態になったよね
2: なってましたね、
1: シンバみたいにね、上げられ て、ね、
2: 上げられて、
1: 新しい時代到来ですかみたいな、いやそんな簡単な話じゃないよこれは
2: すごく平和なね、あの空気が流れてます、
1: 俺はもうラッセル、もう応援しますから、
2: 本当に
1: 今年からちょっと NBA の話もいっちゃいましょうか、
2: ね、はい、お願いします。
1: プレーオフが行われてます、ニックス27年ぶりファイナルに進出ですよ、西は大混戦、サンダーとスパーズ、3-3 で並んでます、は
2: い、
1: 4勝勝った方がですね次のラウンド行くわけですけど、ファイナル行くわけですけど、いやこっちもね、ニックスねいやもうニックス行きそうで行きそうでずっと行かないっていうのが、うん、この、あの27年の歴史なんですけども、まあそのね、行きそうで行きそうでなかなか行かないっていうのは、うん、あのチームと同じでしょう、アースト行きましたから、
2: 行きましたから、
1: 22年ぶりにプレミアリーグ制覇しましたよ、
2: はい、はい、おめでとうございます、
1: ゆりなさん、
2: はい、
1: 本日の夜何かがあります、何でしょうか、
2: チャンピオンズリーグ
1: だ合ってる、まあ、間違っていいだよ、チャンピオンズリーグです、チャンピオンズリーグっていうのはあれなんですよ、ヨーロッパ最強のチームを決めるっていう、
2: は
1: い、
2: ヨーロッパ最強、
1: アルテタ監督やってくれるでしょう、で、はい、今年ですね、うん、決勝の相手パリ・サンジェルマンです、パリ・サンジェルマンは、はい、我々は昨シーズン準決勝の段階で負けてるんですよ、
2: あら、
1: でほぼほぼチーム変わってない、我々結構ねいろいろ中盤ね、まあ、補強して今シーズンスタート前に8人の、ね、選手入ってきたんでいろいろ変わってきてるんですけれども、
2: はい、
1: パリ・サンジェルマンと決戦本日夜行われます、
2: 夜本日、はい、
1: そこで私は見えてますよ、
2: おー

20年前に忘れたあのトロフィーをグーナーの皆様取りに行きましょう。私は見えてます。右サイドバックティンバー帰ってきたと私は予想しています。 On the ball, yes, Julian Timber to the middle, Gabriel and Saliba 相変わらずもう彼ら

0: Osaka on the ball. He cuts in, he skips past one, and then another, and then he shoots. Oh, but the keeper stops. Keeper が弾いたところを、ユリナさん、誰が決めるんだ？
1: いや、誰でもいいよ。誰でもいいよ。
2: ジョーケリッシュ。
1: ジョーケリッシュ行きたいんだけど、ハベルツがストライカーだとジョーケリッシュ出てないかもしれない。
2: あ、じゃあもう一回いいですか？
1: いいですよ、せーの。シュートしたのが、まあ、サカでキーパー弾いて、まあ、サカでいいかも。あ、もう一人いける？いける？はい、これでしょ、せーの、
2: カラミオール、
1: カラミオールゴール。ありがとうございます。必ず勝ちます。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は朝から広く晴れる見込みです。各地とも力強い日差しが届きそうです。気になる方は紫外線対策をしっかりとなさってください。洗濯物は厚手のものも短い時間で乾かすことができそうです。なお風が強まるところもありますので、洗濯バサミでしっかりと固定しましょう。東京都心のこの時間の気温は 21.2 度、都心の最高気温は30度と昨日より低くなる見込みですが、平年より高くなるため熱中症にお気をつけください。明日日曜日は日中は曇りがちで日差しが乏しいでしょう。天気の大きな崩れはない見込みです。ところで防災気象情報が新しくなりました。レベル4など情報の頭に警戒レベルの数字がつくようになり、私たちがいつ避難すべきかがより明確になります。いざという時に慌てないよう、詳しい仕組みや避難のタイミングは事前に気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: はい、笹岡さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 笹岡さんの、はい、ちょっと忘れられた心のマグマって何かあったりします？はい、心のマグマはあれですけども、ちょっとなんか眠ってるものって何かあったりするのかな？
3: 昨日なんですけど、はい、バスケットボール B リーグの今シーズン活躍した選手の表彰式、 B リーグアワードが行われまして、はい、アルバルクちょっとここ最近というかもうシーズン終わってしまって、はい、ちょっと忘れてた心のマグマが燃え上がったんですけど、
2: 忘れてないでしょ
3: 忘れてないんですけど、私の推しチーム そのアルバルクからは、はい、今シーズン限りで引退されるベテランの菊池翔平選手が功労賞を受賞されまして、うん、もう改めてその菊池選手の偉大さや存在感がこう感じられて、心のマグマが燃え上がりました。
2: あアルバルクか、やっぱそうですよね。
3: そうですね。
2: いやでも功労賞って素晴らしいね。
3: そうですね。
2: 選手のね、歴史を称える賞だし、
3: うん。そうですよね。19年間現役生活を送られたみたいで、うん、はい、B リーグの発展への功績が称えられた。
2: 大貢献。
3: そうですね。
2: お疲れ様ですね。
3: あ、ちなみにMC サッシャさんがされていて、
2: はい、いや、サッシャさん、そこも。
3: そこもでなんかステップ1を聞いてるような感じで
2: そうだよね、はい、F1、トゥール・ド・フランス、B リーグ、
4: はい、
5: 全部
2: 本日もよろしくです。
4: お願いします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: 常磐道の下りが事故の影響で渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所で乗用車2台の事故の影響で首都高速道路三郷線の八潮まで7キロ渋滞しています。小菅ジャンクションから筑波ジャンクションまでの所要時間は50分です。関越道の下りは新座料金所で1キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インター付近を先頭に稲城インターまで8キロ半、東京と神奈川の境の小仏トンネル付近で1キロ半、相模湖インター付近で1キロ半渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは八王子ジャンクションで2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で6キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面へ向かう下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて4キロの渋滞、川崎浮島ジャンクションで合流する湾岸線は西行きが空港南トンネルまで、東行きが東扇島までの渋滞です。東関東道の下りは湾岸市川インター付近で2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
2: はい、早乙女さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。この後は来てるかな、ユーザーゴー。

0: さあ参りましょう。
1: はい。
0: 今日ね、うん、やっぱお父様お母様たち結構みんな、うん、このイベントに向けてね。
1: ね。あ、え？
0: お。どうでしょう、つながるかな？
1: お願い。
0: またメッセージいただいたのか。
1: お。
2: ハロー、ハロー、ハロー、ハロー。
3: はい。
2: ことぶきこさんですか？ことぶきこさん。おはようございます。
1: おはようございます。
0: J-Wave Pop the World、私、ハリー杉山と
1: 川口ゆりなです。
0: どうも。
3: おはようございます。
0: ことぶきこさんは今日はなかなか大きなイベントありますね。
3: はい、あ、そうですね。はい。
0: 何がありますか？
3: え？
0: 何がありますか今日は？
3: あ、今日は子供たちの運動会があります。
0: おお。これはこれはこれはどでかいイベントでございますよ。
1: う
0: ん、ねえ、まさに今は何中ですけど、向かってる途中なのか。あ、もう玄関にいらっしゃる感じ？
3: あ、いえいえ、9時から開始なので、はい、今は家事をやってます。
0: 家事をやってる途中なんだ。なるほどね。小学生の娘様2人の運動会。
3: はい、
0: あ、ちょっと待って、20年前ぐらいに某音楽専門チャンネルで見てくださってたんですか？
3: はい、

0: 本当にハリーさんがなんかすごい頑張っていろんな有名アーティストさんにとかインタビューとかしてる姿を見て、
1: これ全然言っても平気なんですけど、はい、スペースシャワー TV で、そう、あの自分のテレビのデビューだったんですけれども、当時あのね、相棒はシェリーで、で2人で MC やってたんですけど 95% シェリーがねずっと喋ってました。いやっていうのも自分に技術も何もないし、ね、インタビューなんてさ、例えば一番最初にインタビューしたライズっていうね、もう大好きなアーティスト、いきなり開始10分で、確かね、誰かがね、あのオンエアにお尻を見せ始めるっていう事件が勃発して、
2: やばい、結構な
1: と、そう最初ライズで、その後ソエルちゃんだったりとか、もちろんね、吉井和也さんであったりとか、歴代のスーパーアーティスト、僕大好きなアーティストたちもみんな集合する番組だったんですけれども、ね、見てくださってありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: でもね、今日のこと教えてくださいよ。あの応援なんですよ、このごめんなさい、ことぶき子さんはちょっと走ったりとかそういうことはなかったりするんですか？
0: 親は何もなくって、ほんと子供たちメインっていう感じで。
1: そっかそっか、
2: 楽しみだな。
1: 2人のどうですか、モチベーションだったりとか今の気持ちっていうのは、
0: なんか応援演技、あの踊りがあるので、なんか人、音楽に乗って、
1: お急に急に飛び、ああ
2: 電波、
1: これあれですね、マシントラブルですね、
2: マシントラブルですね、
1: ちょっと目の前のディスプレイが真っ黒になっちゃったやつですよね。ことぶき子さん、話したいよ。

0: ここで地震の情報が入ってきました。気象庁によりますと、先ほど午前6時38分ごろ、千葉県で震度3の地震を観測しました。各地の震度ですが、震度3が千葉県北東部となっています。なお、津波の心配はございません。けどね、こういう時こそね、ね、いざという時にどういうふうにすぐ行動できるか、うん、改めてね、
1: そうです
0: ね、自分自身と、そして自分にとって大切な皆さんとね、話し合う、うん、ことも大切だと思います。
1: はい、
0: 以上、地震に関する情報でした。J-Wave. Pop of the world. Pop of the world.

0: top of the world! Run to the world!、うん、さあ、ハリプリスタイル皆さんにランの楽しさ伝えていきますよ。
1: はい、今日はハリーさんがリスナーからのランに関するメッセージ答えていきます。
0: はいよ、
1: まずは和田玉さんからです。
0: 和田玉さん、
1: はい、人生初のラジオ投稿です。
0: おお、嬉しい、ありがとう。
1: ランズザワールドへの質問です。私走りたいんです。
0: おお、走りたいんだ、
1: うんうん、でもマラソンで息が苦しくなるので、うん、なかなか続きません、うん、ラン中どうやって息してますか、はいはいはい、苦しくならないコツはありますか。
0: なるほど、ブレスですね、
1: うん、という質問でございます。
0: なるほどね、和田玉さん。ですね、まず僕よく言ってるんですけど、
1: はい、
0: いきなり5キロとかそういうのしなくていいんで、
1: うんうんうん、
0: じゃあ例えばどうかな、200〜300メートル歩いたら、うん、その後100メートルちょっと走ってみたりとか、
1: うん、
0: その繰り返し で、うん、でどんどん走る距離っていうものを増やしていく、
1: うんうんうん、
0: でそれをこの季節にね、和田玉さん、やるとするんだったらもう暑くなってきてるんで、
1: はい、
0: 初心者の皆さんはできるだけ昼とかね暑い時間は避けていただきたい、うん、ということで早朝なのか夜なのかどっちなのか、うんうん、まだ湿気さ、もうザ蒸し暑い夏ね、
1: はい、
0: に突入する前だから全然夕方でも OK だと思うんですけれども、
1: うんうんうん、
0: でブレスに関してなんですけども、
1: はい、
0: これはね、毎回毎回例えば走ってる時に、じゃあこういうリズムで僕走ってるじゃないですか、
1: はい、
0: これに対してでこんなさ毎回毎回、
1: はい、
0: これはもう絶対しちゃいけないことなんで、
1: はい、
0: なのであんま考えなくて普通に鼻から吸って、でなんか自分が一番気持ちいいブレスっていうものがあったりとかするんですよ。
1: あ、じゃあ走るテンポに呼吸のテンポも合わせなくていいってことですか。
0: あとね、合わすことは合わせた方がいいはいいんですけれども、毎回毎回、
1: うんうん、
0: もうなんかもうガッチもダウンビートで乗せる必要は一切ないし、
1: うんうんうんうん、
0: あとこれが例えばじゃなくても、って2回吸って1回吐く、
1: うん、
0: それ人それぞれ全然違うんで気持ちいいのが。僕はちなみに鼻から2回吸って、うん、口から1回吐くってそういう風に走ったりもしてますけど、そうそうそうそうそう。それは必ずね自分が一番気持ちいいリズム感っていうのがあったりするんで、
1: うんうん、
0: ね、
1: それ
0: 一回ちょっとやってみてください。
1: そう、
0: 何よりあの和田玉さん、ちょっとですからね、スタートしてみてはいかがですか、うん、ね、他メッセージ、これ1通でいい。
1: あ、もう1ついいですか。
0: もう1つあります、
1: OK、はい、あの夏のタカさんからです、
0: うん、
1: ハリーさんにロングラン相談です、
0: はいはい、
1: 最近ロング20キロとか30キロの練習は、うん、マラソンとかを意識するなら、はい、信号や給水で止まらないようにコース設定するべきといったランナーの意見をよく聞きます。
0: なるほど。
1: もちろんマラソンの時に信号もないですし、走りながら給水などの練習も含めて無停止の方がいいとは思うんですが、実際はコース設計難しいと思います。
0: はいはい、そうね。
1: ハリーさんはロング練習の時どうしてますか。今朝まさに 25km 走の途中に聞くのでご意見を聞かせください、
0: はい、
1: ということで、
0: 担当直入言います。止まっていいです。
1: お、
0: 僕は止まる派です、
1: はい、
0: っていうのもこの季節まだ体が完全に暑さに順応できてないと思うんで、
1: うん、
0: 水分補給絶対必要、うん、
1: うんうんうんうん、
0: だからでも止まるって言ってもちょっと軽いジョグにするとか、で止まると言ってもじゃあ例えば1分2分以内だったら俺はそんなに問題はないと思います、
1: はい、
0: ただきっとね、ランナーの皆さんで言うと心拍数であったりとか本番を想定するんだったら、止まらない方がいいかもしれないって言いますけれども、でも本番ね、じゃあ本番のフルマラソンでこんな暑いですかっていう、もし皆さんが北海道マラソンであったりとか夏のレースがあるんだったら話は別だから続けた方がいいかもしれません、
1: うん、
0: だけどやっぱり楽しくなかったら続かないし、でロング走が20キロ25キロ走それずっとねぶっ通しやれるのもすごい素敵かもしれないけど、
1: はい、
0: でも僕だったらその間のジェルを確実に取ったりとか電解質を取ったりするんだったりとか、
1: うんうん、
0: その栄養補給プラス何よりも熱中症になってほしくない、
1: うんうん、
0: そうそうそう、ね、あと日焼け止め塗り直したりとかさ、
1: うんうんうん、
0: そう、そこを大切にしてほしいですね。でもどうしてもロングランしたいっていう場合だったら、
1: はい、
0: まあ大体決まってきます。都内だと、まあ、河川敷もそうだし、だけど僕は代々木公園のまあ木だとね影がたくさんあるわけだし、ちょっとした黒缶だったりとか、うん、なんならロングランで言うと合宿で僕は富士見高原ってところ毎年いつも、藤原新さん

0: かね、あの合宿やってる場所に行ったりとかするんですけども、
1: はい、
0: そうだから僕そこまでねロングね、
1: うん、
0: じゃあもう週一で入れるようなタイプではないんですよね。もちろん入れる方も入れる方で、それはすごい素敵なことだと思う、
1: はい、
0: うん、強くなるから確実に。だけど止まってもいいんだよってことも忘れてほしくない、
1: うんうん、
0: です。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあちょっとね、バリー・キャント・スイム先生がですね、
1: はい、
0: 新曲を出したんですよ。
1: お、
0: ほんと気持ちいい、乗りやすいランナーの皆さんにとっても、あ、いいランをね支えてくるアーティストだと思うんで、いきましょう。 Return to Bebo。

0: これが僕のブレススタイルですね。
1: なるほどね。
0: やっていうのもね、あのトモプーさんから昔は持久走ヒッヒッフッフッって息吸ったり吐いたりしながら走るのを教わったけど、本当のところどうなんでしょうか。人それぞれです。ヒッヒッフッフッっていうのがいや早すぎんなそうだな、僕はなんかヒヒフフじゃないかな、ヒヒフのタイミングになるかもしれないですけどね、ちょっといろいろ試行錯誤してみてください。さあ J-WEB POP THE WORLD RUN TO THE WORLD 引き続きお届けしていきましょう。
1: はい、今日はハリーさんがリスナーからのランに関するメッセージに答えていきますが、質問じゃないんですけれども、はいはい、ハリーさんのタレコミ届いております。
0: やめてよ大丈夫これ
1: チサリンさんからです、
0: うん、チサリンさん、はい、どこよ、どこで見かけたの
1: 先週番組が終わった後に主人と某競技場付近を散歩していたんです。
0: はいはいはい。
1: するとストレッチを入念にしているグループがいて、
0: はい、
1: あの人たちガチのランナーだねーなんて話していました、
0: うん、はい。
1: その後そのグループがこちらに向かってきて横断歩道ですれ違った瞬間、
0: うん、
1: なんとその中にハリーさんが、
0: あら、いましたか
1: つい数時間前までラジオでキス杉山とか言っていたのにそこには爽やかすぎるランナーハリー杉山さんがいました。ラジオ終わり速攻走りに行くなんて本当にランニング愛がすごすぎますという、
0: あー嬉しいですねまあこれはどこだったっけかな、確か神宮外苑とか国立前にいたと思うんですけれどもそうそうそう、あのしっかりと練習してましたね。あのね、でもキス杉山ね、
1: はい、
0: あの求めてんならいつでもね現れるんで
1: ランニング中もですか。
0: ランニング中にもね、うん、キス杉山、あんま人のキス見てないかもしれないけどでもいつでもね、あの召喚できますんで
1: 最高じゃないですか、
0: ね、ありがとうございます。こういうね、スーパーウェルカム、確かね、ちょっと少しお話しさせていただいたのかなね、うん、いつでもね、声かけていただければ、
1: はい、そして
0: 嬉しいですよ。
1: 質問も届いております、
0: は
1: い、ミュラーサーティーさんからです。ハリーさん、ユリナさん、おはりぽー。今朝もちょこっと走ってきて娘を送ってきます、
0: はい、
1: さてランに関してハリーさんはサングラスは必須とおっしゃっていますが、はい、サングラスを選ぶのにどんな点を重視しますか、
0: うん、
1: 私は車の運転の時にしかサングラスをしないのでスポーツサングラスは持っていません。おすすめがあったらそちら教えてください、うん、ということで、
0: はい、僕アイボルっていうサングラス使ってるんですけれども、
1: はい、
0: あのね、サングラスっていうのはもちろんね、うん、スポーツ専門のサングラスと普段のファッションに合わせるサングラスってね、2つ持ったりとかする方々いらっしゃると思います、
1: はい、
0: あのアイボルは自分の普段のシティウェアであったりとか、じゃあ会社に行く時のね、スーツに合わせたりとか、なんならランニングに合わせるような

0: 構ね臨機応変に、そう、かっこよく装着することができるサングラスで、
1: 一本あれば、うん、マルチに、
0: そうそうそうそうそう、僕めっちゃ好きですね。うん、でさ、じゃあいやちょっと待ってください、ハリーさん。だったら、うん、結構それなりに重いんじゃないですかって、ランナーにとって重いと走り方によりますけれども、首にちょっと負担かかるんじゃないかと。軽いです、
1: うん、
0: めちゃくちゃ軽いしかっこいい。よかったらね、アイブルチェックしていただきたいと思いますけれども、うん、あのどういったポイントを大切にするかっていうと、何なのかな、僕はもうオールマイティーに、うんうん、あの勝負の時はまた違うようなさサングラスゲットするかもしれないけども、
1: うんうん、
0: そうですね、うん、自分の相棒になれるようなね、
1: うんうん、
0: 一本をねぜひとも出会ってほしいですね。
1: いいですね。
0: よかったら、はい、代官山と骨董通りもね店舗ありますので、めちゃめちゃ宣伝しました。
1: OK、
0: まだまだね、ランに関する質問毎週毎週待っております。 Run to the World、 来週もお楽しみに。

0: listening to 1975 Oh Caroline。 メッセージいきましょう。
1: はい、
0: 心のマグマ。僕から言っちゃっていいですか。
1: はい、お願いします。
0: 横山さん、ずっと心にあるのは以前携わっていた手話。
1: 手話、
0: ね、聴覚障害の方たちとの活動をもう一度やりたいです、
1: うん、
0: ね、手話を学ぶ機会改めて探っているんですけど、他のボランティア活動が忙しくて復帰できていない、
1: うん、
0: 脳内手話通訳しながらイメトレは続けてるんですけど、やっぱり目と手を使わないと衰える一方ですね、
1: うんうん、ま、
0: 手話ね、手話通訳の皆さんに僕大変お世話になっていて、まあ、デフリンピック関連のね、うん、お仕事もそうなんだけれども、なんか改めて僕は特にあの星名俊樹さんっていうあの手話通訳の方といろんな現場で会ったりとかするんですけど、
1: はい、
0: あのね、アイコンタクトがめちゃくちゃ、ね、大切にされてますし、
1: アイコンタクト
0: 何なのかな、もちろん手話を通してコミュニケーションを取ってるんだけど、心をものすごくオープンしている、
1: へー、
0: そうそうそう、だからもう何なのかな、それが例えば手話通訳を通して言葉発してなくても、
1: うんうん、
0: なんか心と心のつながりっていうのがデフアスリート皆さんとコミュニケーションの中でものすごく硬いものがあって、硬いけど柔らかいし、絆っていうものが、
1: うんうん、
0: 毎度毎度お仕事させていただくたびに、うん、なんか本当ここになんか人間が目指すべきコミュニケーションがあるんだなと思いますね。てか日常に対して心構えっていうね、
1: うんうんうん、
0: 大品さんもそうですけれども、
1: うん、
0: あのデフアスリートの皆さんであったり、うん、あの手話通訳の皆さんからね学ばせていただいてます。だから横山さん、ぜひぜひ復活させてくださいよ、
1: うん、
0: ね、ゆなちど。
1: はい、くまんぷーさんからです。私の心のマグマは海外旅行です。独身時代は非日常をたくさん感じたくて、1年に1度は海外に行くのを楽しみにしておりました、
0: うん、おー、いいじゃん。
1: 特にヨーロッパを回ってましたが、結婚し子供が生まれてからはなかなか海外に行けておらず、
0: うん、難しいの気持ちもわかるよ、
1: うんうん、自分のやる気を出すためにも来年こそは海外旅行に行きたいですということで、
0: いいじゃん、
1: いただいております。海外旅行ね、
0: ね、キッズも人生のね階段を登っていくわけですから、
1: うん、そうです ね、 ね、
0: 新たな風景を、もしくはね懐かしい風景をね、
1: 確かに確かに、ね、一緒に回るのもいいですね。
0: いかがでしょうかね。いつ行かせてください。ミキスケさん、
1: はい、
0: テニスです、
1: はい、
0: 以前は情熱的に毎週テニスをやってテニスの大会に出ていましたが、最近やっていないので久しぶりにテニスをやりたくなりました。あのね、ノンストップの月曜日の、はい、よくご一緒させていただく坂下千里子さん、
1: はい、
0: 千里さんがもうテニス好きでずっと CM 中にテニスの話をされるわけですよ、ね、なんならケアもさ、はい、最近結構するようになったり、大会も優勝するようになってきて、もう千里さんテニスの話するとさらにキラキラキラキラするし、ね、
1: 素敵じゃないですか。
0: ぜひ Why not もう一度ね、みきすけさん、やってみましょうよ。引き続きメッセージお待ちしています。さあ7時3分になりました。ゆなち、この後は、
1: はい、この後は世界のポップカルチャーについてお届けするエンティムエンポップ。今週はジョーさん、マキさんが2人で、今日は3月にネットフリックスで第7部が世界独占先行配信されたジョジョの奇妙な冒険についてトークします。
0: スーパー、そしてオールタイムアンセムズ、西野カナさんが5月のテーマ「ブルーミングビーツ」を選曲します、
1: うん、
0: 花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツな楽曲を送ってください、はい、洋楽でお願いします。この曲僕毎日聴いてます目覚ましとのね掛け合いがあるんで、はい、リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: そして7時台後半は「ユーリナー」今日は私が大好きな玉置浩二様のクラシックコンサートについて話させてください。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: 今日午前6時38分ごろ、千葉県で震度3を観測する地震がありました。震源地は千葉県北東部で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日続伸し、前の日に比べ363ドル49セント高い5万1032ドル46セントで取引を終えました。終値としての最高値を連日で更新しました。アメリカのトランプ大統領は29日ホワイトハウスで会合を開き、イランとの戦闘終結に向けた合意案について議論しました。結果は明らかになっていません。今年の飲食料品の値上げが5年連続で1万品目を超える見通しとなりました。中東情勢の悪化に伴うコストの上昇分を販売価格に転嫁する動きが強まっていて、夏以降に広い範囲で値上げラッシュが再開するとみられています。沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みの台風6号について、赤間防災担当大臣は、新しく防災気象情報の運用が始まったことを受け、レベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には、危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をしてほしいと呼びかけました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by Meisui。
1: 今日の関東南部は各地とも晴れて日差しがしっかりと届く見込みです。短い時間の外出でも油断せず紫外線対策をしっかりとなさってください。なお風が強めに吹くところがありそうです。東京都心のこの時間の気温は22度、都心の最高気温は30度と平年より高くなる見込みです。熱中症にお気をつけください。明日日曜日は日中は雲が広がりやすいですが、天気の大きな崩れはなさそうです。週明けの月曜日は晴れる見込みです。火曜日から水曜日にかけて雨が降るでしょう。台風6号の進路次第では大荒れの天気となりそうです。最新の情報をご確認ください。なお木曜日以降もしばらく雲が多いでしょう。最高気温は日ごとの変化が大きくなりそうです。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: 笹岡さんありがとうございました。お知らせの後はエンチームエンポップ。
3: Yes。

0: and pop. Today's theme is
1: JoJo's Bizarre Adventure. Hello, hello, pop of the world. をお聞きの皆さん、おはようございます。N-Team のマキです。世界のポップニュースを届ける N-Team and Pop。今週は僕マキと
2: ジョーの2人でお届けします。
1: はい、オンエアされてる今日明日は2026 N-Team コンサートツアーブレイズ・ザ・ウェイの愛知公演、もうまさに今やっている途中ですね。
2: はい、
1: それではまずはリスナーさんからのメールを紹介させていただきます。ジョーさん、お願いします。
2: はい、ラジオネームが書いてなかったです。
1: これがラジオネームってことじゃなくて書いてなかったってことか。ラジオネームが書いてなかったです。あ、なるほど。はいはいはい、は
2: い、質問です。今日は大事なツアーの日。起きたらなんと出発時間でした。ダッシュで部屋を出るときにこれだけは絶対持って出るもの2つ教えてください。ね、健康と寝坊に気をつけてツアーの成功を祈っています。私も全力で応援頑張ります。エンティムファイティング。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いや、ありますよね。
2: ある。
1: こう。ね、起きてこうアラームかけたはずだったのになんか鳴らなくて起きたらもう出る時間みたいな。
2: マネージャーさんの電話で起きる
1: そうありますね。
2: 焦るやつ。

0: あれトラウマでこう朝っていうか普通にこう電話鳴る時の着信音がちょっとトラウマになった。
1: あー一緒本当に。
0: これだけは持つ、え、なんだろう、携帯と、
1: そうね、携帯絶対だ、
0: 携帯と、え、なんだろう、イヤホン、かな。
1: そうね、なんだろう、
0: でもなんか実際携帯あれば
1: 何
0: でもいけるみたいな。
1: なんかちょっと歯磨きも考えたんだけど、
0: う
1: ん、
0: あ
1: よく考えたらさ全部揃ってんじゃん。
0: まあ確かにね、
1: ツアー会場に。だから、
0: うん、
1: なんだろう、僕もでもヘッドホンとか絶対持ってきます
0: よね。うん、確かに。あとアクセサリーかな。アクセサリーだけはもうわしづかみして、もうとりあえず全部持ってって移動中につけたりするかな。はい、メッセージありがとうございます。僕たちへの質問など普通のお便り、普通お便りや今日のメールのようなもしもシリーズでもいいです。他にもおすすめしたいエンタメ情報など、ぜひメッセージで送ってください。ハリポの番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。
1: このコーナーでメールを読まれた方にはエンティームエンポップのステッカーを送ります。
0: かわいいやつ。はい、ということで今日のテーマですよ皆さん、ジョジョーズ・ビザー・アドベンチャーです。
1: うわー、来
0: た。これもうついに
1: マッキーはもう
0: 待ち、もう待ちに待った日ですよ。
1: もう本当につい
0: に話せる日が来ました。
1: いやー、やばいね。
0: ジョジョの奇妙な冒険です皆さん。これは僕もジョー君も大好きな大好きな作品なんですけど、
1: はい、
0: 今年3月19日からネットフリックスで第7部が、世界独占先行配信されています。あれですね、スティールボールラン。また第4部のジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けないに登場する漫画家岸辺露伴が活躍するドラマ、岸辺露伴は動かないは、日本でも大ヒットしていて、最新作泉京香は黙らないも放送スタートしています。すごい気になりますね僕。そしたらそもそもジョジョが、はい、どんな作品なのかはちょっとエンティームのジョジョにお願いしようかなと思います。
1: はい、任せてください。1986年から週刊少年ジャンプで連載を開始して以来、
0: うん、
1: 世界中で絶大な人気を誇る荒木裕彦さんによる作品です。
0: 荒木先生、
1: はい、漫画は全世界の累計発行部数1億2000万部を突破していて、ネットフリックスで世界独占先行配信スタートした第7部はアメリカでは2位を記録するなど、世界的大人気の日本漫画アニメです。
0: わ
1: ー、いや
0: ー、これもうどっから話すもう話せること多すぎるんだけど、これでもやっぱり僕すごいジョジョがユニークだと思うのが、
1: うん、
0: こう今まあ、7部まであるんですけど、
1: はい、
0: 1部から7部ずっとこう主人公が変わるじゃないですか。
1: そうだね。
0: でその毎回こう名前をどうにか組み合わせてジョジョになるっていう、例えば1部だったらジョナサン・ジョースターで、
1: うん、
0: 最初のジョとジョを取ってジョジョとか、ジョジョ3部は空城ジョータローで、うん、そのジョとジョがつながるからジョジョみたいな。
1: いや、
0: いろんなその組み合わせで毎回違うジョジョがメインのキャラクターになるっていうのはすごいこうユニークなジョジョの、やっぱジョジョならではのことなんじゃないかなと思うので、やっぱりこうジョジョ好きで話したりすると何部が好きっていうのが、でもあんま他のアニメでさ何部が好きっていう、このシーズンが好きなんだよねみたいなっていうのがあんまりないから、これもジョジョならではなんじゃないかな。もう全く違うじゃん毎回。
1: そうね、
0: つながってはいるんだけど。
1: 何部好き、マキは。
0: 僕ですか。
1: うわ、これ気になるな。
0: むずすぎるな。
1: めっちゃ気になる。
0: で僕一番最初に見たのが4部なんですよ。
1: うん、4から見たんだ。
0: 4のしかも途中から見たんですね。
1: へえ。
0: 兄が見てて、それを途中から一緒に見るみたいな感じだったので、
1: うん、
0: だなんだかんだもう何周もしてるけど、
1: うん、
0: 4部はちょっとなんか特別な自分の中で感じはあるかもしれない。
1: ジョウスケ、
0: そうね、もう
1: 4部いいね。
0: スタンドがかっこよすぎるし。
1: あ、めっちゃわかる。
0: エンティームのジョジョはどの部が好きなんですか。
1: エンティームのジョジョは5部かな。
0: わあ、5部か。
1: もう5部大好き本当にそれこそ結構5部見たの結構最近なんで、うん、
0: あ、確かに
1: 1ヶ月も経ってないぐらい
0: だけど、うん、
1: 5部は

0: なんといってもね、やっぱ BGM。
1: ああ ね、あの有名なね、イルヴェント道路っていう、あの曲があるんですけど、テンテンテレレレレレレレっていう結構めちゃめちゃ有名なあの曲が流れる部分なんですけど、
0: 結構先にその BGM を知ってた、だからあの BGM が良すぎて、あの BGM が出るのを楽しみに、もう一部からどんどん
1: 聴いていってもらって
0: 、やっと来たっていうところでもうめっちゃ取り
1: 上げる。わかる、あれ流れてやばいよね。
0: あれやばいね。
1: しかもこうマイブー、サブタイトルみたいなのがあるんですよね。
0: ああ、はいはい。
1: だから五部だと、まあ、黄金の風、ゴールデンウィンドとか、僕が好きな4部はダイヤモンドは砕けないとか、その、全てがかっこよすぎるのが好きで、もう絵もかっこいいし、僕今実際部屋の中にジョジョの絵今5、6個ぐらいあって、
0: すごいな。
1: でジョジョが好きっていうのもむずいな。ジョジョが
0: ジョジョ、
1: こうエンティームのジョジョ、
0: それも僕ありがとう。
1: エンティームのジョジョも普段からジョジョって呼んでるんですけど、もうあの知ってくれてたから、こう好きなキャラクターを誕生日の日に描いてくれたりとか、それを今飾ってあったりとか、本当にそんぐらい、あのグッズも買ってたぐらい本当にめっちゃジョジョが好きで、でもう一個こう、あの話題としては、好きなスタンド、
0: あもうこれどうしよう、
1: もうね、もうどうありすぎてむずすぎるけど、
0: 本当にこれ、なんだろうな。
1: スタンドっていうのは、あのすいません説明させていただくんですけど、3部から登場したこう、あの漢字で幽霊の霊に波紋って書いてスタンドって読むんですけど、こうそのキャラクターとほぼ一心同体の、なんていうんですか、背後霊って最初の方多分説明しているんですけど、あのこうまあそのキャラクターが持っている能力ですね、その精神力を形にしたものをスタンドといって、それでなんとかあの戦ったりするんですけど、
0: そうね、
1: 本当いろんな能力があったりするので、
0: 全員違うってすごいよね、
1: 好きなスタンドちょっと決めてください。
0: あ、じゃあ
1: 今の気分でもいいですよ。
0: 今の気分、
1: はい、
0: じゃあ2個言っていい？
1: あ、いいですよ。
0: 今のその見てる中での、
1: はい、
0: その一番好きなスタンドはウェザーリポート。
1: うわーいいね。
0: 今気になってる。
1: ウェザーリポートいいね。
0: まだでも出てきたばっかで、
1: はい、
0: 能力も何回かしか使ってないんだけど、ちょっと天候を操るっていうのがめちゃめちゃこうロマン
1: が、かっこよすぎるよね。
0: もう最初出てきた時びっくりした。
1: あの6部のね。
0: そう。
1: ストーンオーシャン。
0: ストーンオーシャン
1: に出てくるキャラクターのスタンドなんですけど。
0: ですね。最近はそれで。歴代だったら、メタリカ。
1: うわ
0: ー
1: いいね。
0: 好き。
1: すごくあのキャラクターもめちゃめちゃいいしね。
0: そう。キャラデザインもめっちゃ好きだし、あのやっぱ最後までこうなんかこうちょっと悪役の敵キャラとして出たけど、最後までこう戦い方がかっこよかった。
1: かっこよかった
0: のがやっぱりそうですね。スタンドメタリカのキャラだったんで。めちゃめちゃ好きです。
1: あのスタンドメタリカを使ってるのはリゾットっていうキャラクターですよね。で僕ですか。
0: はいはいはい。
1: はい、僕あの4部の広瀬浩一くんが使うエコーズアクト3
0: だ。
1: もうこれ本当にオタクの話でしかないんですけど、あの浩一くんはあのこうスタンド使いって、生まれながらスタンドを持ってる人もいるし、生きているうちにいつからかスタンドが生まれたみたいなスタンドもいれば、このスタンドの矢っていうのがあるんですけど、スタンドの矢で射抜かれて素質を持ってたらスタンドが生まれるっていうこのパターンがあるんですけど、光一くんはそのスタンドの矢で射抜かれたんですね。で、それでスタンドが生まれたんですけど、だから最初は卵でしかなくて、全然強くないスタンドだったんですけど、こうだんだん戦っていくうちにどんどん成長してって、その最終形態がアクト3なんですよ。でもうそのちょうど僕見始めた時

0: ところが そこだったので、
1: あ、アニが見てたのがそこら辺だったんだ。
0: 見始めたところがそこだったので、ちょうどこう光一くんがもう最強になった時から見てたので、そこがすごい印象強くてめっちゃ好きですね。すいません話しすぎました。はい、あのもう本当もっと本当はもっと話したいんですけど、ね、あのまた次の機会にというところで、これであのジョジョの奇妙な冒険の魅力が伝わったらいいなというふうに思います、ね、皆さんもぜひ見てみてください。
1: お願いします。
0: ということで本日のテーマはジョジョ's Bizarre Adventure、 ジョジョの奇妙な冒険をテーマに、 NTM のマキと
1: ジョジョでお届けしました。それでは
0: また。

0: ってくるし、
1: 南部からどうこうとか言って、私ジョジョ見たことないんですけど、うんうん、どの部から見始めてもいいんだっていうのが、すごいなんか入り口入りやすいなと思って、
0: 別のストーリーだからね。
1: そうそうそう、すごい気になって、ね、ちょっと見てみようかな。
0: いやー面白かった、
1: 面白かったな。
0: マヌさん2人の会話がめっちゃ男の子で可愛いなっていうね
1: 好きが溢れてましたからね。
0: もうゆきてぃむさん、谷さんとか、うるめいわしさん、おくるねさんからも、いや、みんなメッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そしてね、今回 NT メンポップジョー君とマキ君の2人をお届けしましたけど、ジョー君といえば、はい、ビーリーガワードショー20252026で、ニコラス君と一緒に選手のね、皆様にインタビューしたことも、これ結構話題になってますよ ね、
1: ね、
0: そうそうそうそうそう。さらに今日の2人の写真、はい、ハリポの公式 LINE アップしてます。
1: すごい、
0: これうちらコピーするの難しいかもしんないよ。
1: 私どっちがどっちを
0: コピーするのかね
1: 楽しみにしててください。
0: ちょっとね、スタンドやってる感じがしますけどもね、これは。はい、さあ、他にも事前ゲスト情報など番組からのお知らせもありますので、ぜひハリポの公式 LINE 友達追加してください、はい、番組のサイトから登録できます。 Here we go. Here we go.

0: ドラマーそしてリーダーのフェミ・コリオーソ、劇的、
1: はい、
0: 超絶グーナーなんですけれども、
1: はい、
0: チャンピオンズリーグの決勝の翌日に優勝パレードを行われるんですよ。リーグの方もしかしてダブルになるかもしれないし、オフィシャル DJ はフェミ・コリオーソです。しかも10月13日に日本の来日も発表されました。エズラとね、ちょっとね、チャンピオンズリーグの優勝も喜びたいところですけれどもOnly Love featuring Parsley でした。

0: shine. Just feel the beat within your heart.
1: I'm 愛が炸裂しております。
2: 最高ですね。上がりますよ、ね、これは。
1: いただきました西野カナでラブビートフィーチャリング20です。さあ、おしゃその後はオールタイムアンセム。

0: ここからはゲストやリスナーの皆さんが毎月のテーマに沿った洋楽をセレクトして、その楽曲にまつわるエピソードを紹介するオールタイムアンセム、うん、5月のテーマはブルーミングビーツ。今回は西野カナさんが選曲してくれました。
1: ハリー杉山さん、川口ゆりなさん、ポップオブザワールドをお聞きの皆さん、おはようございます。西野カナです。5月のテーマがブルーミングビートということで、私西野カナが選曲したのはアシュリーパークのモンソレイユです。この曲はネットフリックスのドラマエミリー・イン・パリスの劇中歌なんですけども、このモンソレイユを歌っているアシュリーパークさんが演じるミンディという女の子が彼氏と一緒に作った楽曲です。数年前にパリと南フランスに一人旅で行ったんですけど、ずっと行きたかった南仏のラベンダー畑を見ながらこの曲を聴いてて、すごく思い出に残っていて、もうこの曲を聴くとラベンダーが咲き誇ってるあの畑の景色とこのパリの街並みが蘇ってきて、すごく思い出の一曲です。それでは西野カナのブルーミングビートです。アシュリーパークのモンソレイユ。

0: エミリーインパリス
1: 甘いけど、うん、ちょっとした切なさもあるし、うん、僕作品を見てないからねこのシーンあのシーンとは言えないんですけども、うんうんうん、歌詞がさそもそも基本的に英語なんだけど、はい、モンスレイって私の太陽って意味なんですよね、
0: はい、
1: でその中であの曲の中で、うん、ボンスワンオンションテってね
0: フランス語
1: こんばんはってね初めまして Your hands on my face あなたの、うん手が私の顔をなんか支えるというか添えてきて、うん、そしてオンブランスモアモンスレイってキスをしてね愛しい人ってSay you die for me baby 私のためにね死ねると言ってってキュンなのかブルブルなのか
0: どっちもということで、ね、アシュリーパークでモンソレイユでした。
1: はい、さあ西野カナさんからお知らせあります。
2: 私西野カナですが新曲ラブビートフィーチャリング20を配信リリースしました。一日の始まりを後押しする自己再起動ソングエールソングとして作詞をしました。私も大好きな NiziU さんとの初コラボ作品になっています。今回歌詞にはポジティブなワードがたくさん並んでいるんですけども毎日こう頑張っていろんなことをやっていると

0: まあ、時には休憩したくなったり立ち止まりたくなったりする時もあるかなと思うんですけど、でも逆に今度立ち止まったり休憩してるとなんかこう自分だけ遅れてるような気持ちになってみたり、ちょっと焦ってみたりと、そんな時にちょっとでもこう落ち着いてマイペースに行こうよみたいなメッセージを込めています。今回楽曲は疾走感あふれるユーロビートで Y2K の初頭のリバイバルをイメージしています。ダンスもユーロビートということでパラパラをアレンジして現代版ネオパラパラっていう感じで、ダンスにもぜひ注目してもらえると嬉しいです。そして西野カナはツアーもやります。西野カナツアー2026ハートビート、全国14カ所24公演を巡ります。今回は8年ぶりのホールツアーということで、復帰の時のアリーナの公演だったり、去年はアリーナツアーをやったんですけども、ぐっと距離が縮まってあったかい雰囲気でまたライブができるんじゃないかなと思っています。それから夏をテーマにしたライブになると思うので、あったかい雰囲気プラスめちゃめちゃ暑い空気でみんなと楽しめたらいいなと思っています。お越しの方はぜひ一緒に楽しみましょう。その他の情報はオフィシャルホームページや SNS をご覧ください。以上、西野カナでした。
1: 西野カナさん、カナさんフルスロットルでね、
2: はい、
1: いやもうツアーもめちゃくちゃ楽しみですけれども、西野カナフィーチャリング20のこれラブビート、
2: はい、
1: この朝の情報番組ノンストップに僕出させていただいていて、うん、いつも目覚ましさん、この目覚ましの2026年のテーマソングとなってるんですけども、
2: はい、
1: 目覚ましとで、ノンストップつながる瞬間があるんですよ。ノンストップ、はい、目覚ましの最後ノンストップの冒頭で、
2: うんうん、
1: 伊藤アナウンサーと設楽さんがねもう本当なんか一日がなんかポカポカするようなやり取りが毎日あったりして、
2: はい、
1: でこのユーロビートとさネオパラパラがさずっと裏で流れてるんだけどもなんか聴いてるだけで一日キラキラしそうな、
2: うんうん、そうですね、
1: すごい気持ちよく聴かせていただいてます。
2: 前向きになれる楽曲ですね、う
1: ん、ありがとうございます。カナ様、
2: 続いてはハリポリスナーからのブルーミングビーツです。
1: OK、
2: ゲンゴロウさんからです。私がこの時期聴きたくなる心が躍るような洋楽ですが、この曲のイントロを聴くと子供の頃見た映画グーニーズを思い出し、大人になった今でも冒険したくなるようなワクワクした気持ちになります。
1: ビート最高ですね、
2: うん、シンディーローパーの

0: という作品私見たことないんですけど、
1: はい、
0: ちょっと見たくなるぐらい、
1: いやもうイントロだけで見たくなるでしょ、
0: うん、どんな作品なんだろうと思って、
1: ね、いや人の青春をね、さまざまな形で支えている名作中の名作ですよ。
0: うん、
1: 僕も通ってないんですけども、
0: あ、そうですね、
1: うん、実は存在は知ってるんだけどちゃんとガッチ見てないみたいな。
0: だいぶ前の作品です
1: よ
0: ね。
1: 85年だっけこの曲、私が生まれた年ですね。
0: あ、じゃあ同い年じゃないですか作品
1: のグーニーザーグッドイナフとね、
0: はい、シンディーローパーでグーニーザーグッドイナフでした。ゲンゴロウさんにはハリポステッカーお送りいたします。うん、そして来月6月のテーマはリフレクションズ、自分の中の感情や記憶を呼び起こすような楽曲を送ってください。洋楽でお待ちしております。
1: Yes please. Pop of the world. Urina Kawaguchi. Urina

0: から本当に幸せ。もう約束です。ありがとうございます。
1: なんかメロがどういう風に来るのか予想できないところ、またなんかね、わかんない。俺もちゃんと聞いたり、そのライブ感じたことないけど、もう語ってくださいよ。
0: はい、あの今お届けした

0: 曲は玉置浩二様でジャンクランドという楽曲で、こちらは2022年の仙台のライブバージョンになっておりまして、ということでここからはユミナ
1: ー
0: で、きました。本日は私が大好きな玉置浩二様のクラシックコンサートについ先日行ってまいりましたので、ちょっとそれについてお話しできたらなと思います。私が行ったのは5月26日 K アリーナで開催されたビルボードクラシックス玉置浩二レジェンダリーシンフォニックコンサート2026ファンファーレというものなんですけど、まあ、私ほぼ毎年行けるように母と一緒にクラシックコンサート行ってるんですね。でもやっぱりすごい倍率でファンクラブ入っててもなかなか行けなかったとか、で去年はそれこそ行けなくて、で今年2年ぶりに行けたんですけど、いやーもう1曲目からもう本当に心にもうダイレクトに歌声が入ってきて、もう涙なしでは見られなかったんですけど、まあ、今回東京交響楽団の皆様とあとは大友直人様、すごく有名な指揮者の方と一緒にオーケストラやられてたんですけど、なんかこう本当に年々毎度毎度思うんですけど、玉置様の歌声って進化し続けるんですよ常に。なんかその安心地帯の初期の頃の当時の歌声とかと、まあ2010年ぐらいの歌声とかと、まあ、今の現在の歌声とか、まあその本当に細かく言うと毎年毎年毎公演毎公演歌い方も違うし声色も変わってくるんですけど、まあ大幅に言うとそういうアルバムとかを聴いていただくと歌い方はそんなに大幅に変わってないんですけど、歌声が変わってるんですよ。声色表現が変わっていて、だからこうよく言うテンポ感がずれたりとかっていうことではなく、なんかテンポは同じテンポでハマってるのになんでこんなに違く感じるんだろうっていうぐらい不思議なぐらいに声色が進化していて、
1: そもそもさ、ユナが好きになったきっかけっていうのは、これ例えばお父さんお母さんだったりとか、
0: そうです、両親の影響で小学校5年生10歳の時に宮崎に来てくれて、安全地帯さんが、でライブに行ったんです。で、まあ、周りを見ると本当に同年代の子全然いなかったんですけど、
1: そうだよね、うん、
0: だけど小学校5年生ながら音楽というものは好きだったので、でライブというものをなんか玉置様の歌声をそこで初めて聞いた時に10歳ながらにして、あ、この人神様だと思ってなんか出会ってしまったみたいな思って、そこからその当時ゴルフ私一生懸命してたので、行き帰り の, 送迎とか父と一緒に玉置浩二様の「じれったい」という楽曲の、なんか合いの手とかを一緒に歌いながら行ったりとか、それぐらい私にとって思い出のある一緒に過ごしてきたアーティストの方なんですけど、
1: でもそれってさ、アーティストの方を推す、じゃあもう熱狂的に例えば5年6年行ってもそれがずっと続くことってさ、ちょっと間にさ、ギャップがあったりすることあったりするじゃない。もうずっとなんだ。
0: ずっとですね。
1: はあ。じゃあ細かい声のニュアンスだったりとか表情であったりグルーヴ感だったりもすぐ分かるんだ。
0: そうです。なんかそれこそ本当に同じ楽曲、例えばその「じれったい」という楽曲だったら、安全地帯のそのリリース時に出したバージョンと、あと2010年バージョンとかもあるんですね。でも同じ曲でも全く見せ方感じ方が違うんですよ。それもすごい玉置さんの魅力の一つだなと思っていて、もうずっと引き込まれてる感覚で、私が今回のクラシックコンサートで何がこんなに私はなんかこう彼に魅力を感じて、なんかこう神様と感じているのかっていうのを公演見ながらちょっと考えてみたんですよ。で思ったらなんか玉置さんの歌声は年々なんか神聖な神格化しているというか、声色がで、なんかこう暗闇の中の一筋の光のような、歌声で、こう人生の中で苦しいこととか悲しいこととか悔しいこととか、そういう夜に涙を流すこととかっていうことも全部肯定してくれる温かさがあって、でそうして涙を流しながら迎えた夜明けで、なんかこうちょっと口角上げてみようかなって思える、なんていうのかな、自分を受け入れて前を向ける、そういう力を与えてくれる。
1: そっか、なんか人生道外すことある時には思わず否定してしまうこともね、あったりするけど、玉置浩二さんのその生き様と歌声からね、

0: 無理せずに頑張ろうねっていうメッセージをもらえてるような気がして、
1: 濃厚濃厚の濃厚だよ。
0: も
1: っと話したい。いや皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃ好きだね。
0: 超好きです。はい。
2: Traffic information brought to you by ユピテル。
3: はじめに常磐道を下り三郷料金所で乗用車の事故のため首都高速道路の三郷線に伸びて9キロの渋滞です。関越道の下りは新座料金所で3キロ、その先鶴ヶ島インターチェンジ付近で15キロの混雑です。中央道の下りは国立府中インターチェンジ付近で15キロ、相模湖インターチェンジ付近で7キロ半、圏央道八王子ジャンクションを先頭に内回り9キロ、外回りは8キロ混んでいます。さらに内回り海老名ジャンクションで1キロ半の渋滞です。東名高速道路の下りは大和トンネル付近で10キロ、その先海老名サービスエリアで5キロ半、小田原厚木道路の下りは二宮インターチェンジで工事のため1キロ、東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路川崎線に伸びて3キロ、なおこの影響で川崎浮島ジャンクションを先頭に湾岸線の西行きは空港中央まで、東行きは東扇島までの渋滞です。東関東道の下りは八船橋インターチェンジ付近で3キロ半、千葉の京葉道路下り船橋料金所付近で1キロ、その先貝塚インター付近で9キロ渋滞しています。首都高速道路は4号線の上り初台を先頭に高井戸まで7キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、笹岡さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、ラディオドーナツの中8時26分頃にお伝えします。

0: ザ・バンド・カミノで、うん、ウワチェ・ガラドゥでした。
1: OK、 あっという間でしたね、今日も。
0: いや、あっという間でしたね。早かったな。
1: 今週濃厚でしたけど、来週もかなり濃厚になるんですよね。
0: お、来週は
1: スポーツ・オブ・ザ・ワールド。聞くと体を動かしたくなる楽曲、ミュージックシェア、皆さんしてください。今からメッセージ送ってください、
0: はい、
1: ワールドカップもありますけども、とにかくスポーツ盛りだくさんな、
0: はい
1: はい、6月になりそうです、うん、採用された方には僕とゆりなちゃんのサインステッカーがランダムで当たるかもしれません、
0: はい、
1: 来週はスポーツオブザワールド、曲ね、用意しといてね、お願いします。
0: お願いします。
1: さあ、そしてですね、はちみつレモンさんからは、栃木那須塩原に来てます。塩原スパトレイル30キロこれから走ってきます。ハリーさんの声聞いて燃えてきました。頑張ります。グッドラックです。補給絶対ね、忘れないようにしてください。
2: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか、安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
3: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

ふるさとの歌、心の歌。こんにちは、浅野真由子です。この時間は昔親に歌ってもらった歌や学校で習った曲など心に残る曲をお送りしていきます。季節が良くなってくると体を動かしたくなってきますね。先日の黒部名水マラソンでも多くの方が参加されていて、楽しそうにしていらっしゃるのに刺激を受けました。今日はこの歌からお聴きください。

井上あずみで散歩、ひまわりキッズで夢のマーチ、若草児童合唱団で靴が鳴る。楽しい歌に合わせて歩き出したくなる曲を3曲続けてお送りしました。ウォーキングをされる方を多く見かけます。歩くことは気軽に始めることができ、体に無理な負担がかからない運動ですもんね。マラソンに刺激を受けてと話しておきながらちょっとお恥ずかしいんですが、まずは少し歩いてみることから始めたいと思います。何事もやってみると友達増えるかもしれませんよね。少年少女合唱団湖で友達参加。

0: この番組では曲にまつわる思い出など皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。宛先はラジオミューまで。郵便番号は 938-0031、 黒部市三日市20番地、黒部市国際文化センターコラーレ内ラジオミュー。ファックス番号は 57-3355、 57局の 3355。 E メールアドレスは info@fm761.co.jp、 info@fm761.co.jp です。ふるさとの歌、心の歌。お相手は浅野真由子でした。
1: 北日本新聞を読んで学力アップ、新聞学習始めませんか？毎日10分、家族の新聞タイムで読解力が向上、学力の基礎固め、親子で新聞お試し1週間、フリーダイヤル 0120-88-3746、 北日本新聞です。
0: アマデウス、うなずき。四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。

書家、詩人として人々の心を揺さぶる言葉を残し、平成3年に他界した相田みつを。その作品は飾り気のない言葉で現代人の苦しみ、悩み、悲しみを心から慰め励ます言葉で埋め尽くされています。相田みつを、心の声。この番組は YKK の提供でお送りします。

0: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK。
3: 今日の作品は文化出版局発行、相田光雄カセットシリーズ人間だものの中からご紹介します。それではあなたの心が、大阪志郎さんの朗読でお聞きください。

あなたの心が、あなたの心が綺麗だから、こんな小さな野の花が宝石のように綺麗に見えるんですね。あなたの心が美しいから、遠い谷間の小鳥の声が美しい笛の音に聞こえるんですね。あなたの心が綺麗だから、見るもの聞くものすべてが綺麗に映るんですね。美しい心の人には美しい姿を見せるんですね。花でも小鳥でも。

日日これ好日、毎日毎日がみんないい日、自分ならばそう言うなと。ここでちょっと補足しますが、禅の道場では安吾といって、夏冬の一定期間を道場にこもってみんなで一緒に修行します。そして夏の安吾を下安吾、冬の安吾を冬安吾と言います。その修行期間の終わる日が夏ならば7月15日、冬ならば1月15日、その15日の日に道場の最高指導者が弟子たちに説法をします。15日ということがいきなり出てきたのはそういうわけです。

良い悪いを超えた話。さて、皆さんどうでしょう。毎日毎日がみんないい日だなんて言えるでしょうか。現実はそんなわけにはいきませんね。雨の日、風の日、病気の日、交通事故で思わぬ怪我をする日、借金で苦しむ日、期待していた子供が受験に落ちる日、信じていた仲間から陰で悪口を言われて腹の立つ日などなど、日常の生活の中では嫌な

ことがいっぱい起こりますね。日々好日どころか、毎日が悪日の連続。何の悪いこともしないのに、私だけがなんでこんなに苦しまなければならないのか。神も仏もあったものではないと、自分の不幸を嘆く日もあるでしょう。それでも雲門禅師は日々これ好日というのです。雲門禅師の言う好日とは、良い日悪い日という比べっこをやめた話なんです。つまり好を超えた話です。自分の都合という物差しを捨てた時の話です。物事というのはすべて因縁によって生じたり消えたりするんです。このことは前にも書いたと思いますが、物事というのはすべて因縁によって生じたり消えたりするんです。このことは前にも書いたと思いますが、因は直接的な原因、念はそれを助ける間接的な条件です。雨具屋という因に雨という念が加わると、雨具屋の商売は繁盛するんです。反対に氷屋という因に長雨という念が加わると、氷屋は上がったりで不景気になるんです。病気も怪我も借金も因だけ念だけで単独に起こるものはありません。すべて起こるべくして起こり、なるべくしてなるんです。自分にとって都合の悪いことが起きても、それは要するに因縁の結果です。暴飲暴食すれば体を悪くするのは当たり前で、それも因縁の結果です。身から出た錆です。

あなたの心が、あなたの心が綺麗だから、こんな小さな野の花が宝石のように綺麗に見えるんですね。あなたの心が美しいから、遠い谷間の小鳥の声が美しい笛の音に聞こえるんですね。あなたの心が綺麗だから、見るもの聞くものすべてが綺麗に映るんですね。美しい心の人には美しい姿を見せるんですね。花でも小鳥でも。

0: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
1: 授業料だと思えばいいよ。
0: 次は絶対成功させよう。
2: 飽くなき挑戦が成功につながる。 YKK

番組では皆様からのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 938-0031 黒部市三日市20こらあれないラジオミュー相田光男心の声がかりまでお寄せください。相田光男心の声、ではまた来週。この番組は YKK の提供でお送りしました。

和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。エンジョイスポーツ、新川でスポーツを楽しむ人、携わっている人を紹介する30分、一緒にスポーツを楽しみましょう。毎週日曜午後6時30分から生放送です。スポーツ情報お待ちしています。

ラジオ特選。この番組は佐々木総合保険の提供でお送りします。おはようございます、瓜生義弘です。5月もそろそろ終わりでございます。7月の4日土曜、そして5日日曜日はですね、入善町船見では船見七夕祭りが開催されるということでございます。船見七夕祭りもですね、まあ、名物といいましょうか、花火でございますね。今年の花火の打ち上げは7月4日土曜日午後8時からということでございますね。もう毎年この花火といえば音楽花火があるわけでございます、まあ、この音楽花火の音楽はラジオミューからお届けするとお聞きいただけるという、まあ、そんな段取りになっているわけでございます。打ち上げ場所は入善町船見の熊坂橋付近ということでございます。今年はこの花火のですね、有料席設けております。椅子席2000円、マス席、これが2メーター四方でございます。これが6000円ということでございます。マス席の方はブルーシートなんかをですねお持ちいただいてということでございます。有料席の会場が午後の6時からということでございますから、まあ、お早めに来ていただいて、いろいろとねこの街を歩いていただいたり、美味しいものをですね食べていただいたりという、そんな風に過ごしていただければということでございます。お問い合わせは船見交流センター 0765-78-1350、 平日の9時から午後5時までということでございます。観覧有料席の発売は6月の11日までということでございますので、

ぜひ皆様お早めにお買い求めください。というわけで土曜の朝のひとときお付き合いください。今井美樹、輝く街で。

0: 落語のお時間でございます。今週は柳家小三治師匠天才、お楽しみください。
1: はい、あーはどなたでございますかな。ああ今誰もおりませんのでな、どうぞそこ開けてお入りくださいまし。どうぞ。もし表でそのピラピラピラピラおっしゃってる方、どうぞお入りくださいまして。あはこれはどうも、そうそう、どうぞどうぞこちらお入りくださいまし。あ、お手紙をお持ちになる。あ、そうですか。はいはい、拝見いたしましょう。ただいま返事を出すものならすぐにも差し上げますんで、ちょっとお待ちくださいまし。岩田のご隠居からのお手紙ですか。はあ、はあ、いや、ぶさたはたがいですがな。

0: この野郎、俺と手紙を七三に見比べやがって、こんにちは。嫌な笑い方するんちょ。
1: こらどうも、とんだ失礼をしましたな。いや、てっきりお使いの方かと存じておりましたらば、あなたがこのお手紙のご本人の八五郎さんでいらっしゃる。私がお尋ねに預かります、紅ラボーなまるでな。いやいや、これはまあ進学者などという、そのようなものではございません。いささか進学をかじりおりますもので、どうぞ、そこではお話ができませんので上へお上がりください。何ですかな、今この岩田のご隠居のお手紙によりますと、あなたに一人のおっかさんがおありのようだが、そのおっかさんをあなたは無事長着なさるという、殴るというな、これは何かのお間違いでしょう。
0: 当たり前だよ、バカにしないでもらえてえな。いくら俺は話は分からねえからったってよ、親なんぞ殴るけ。そうでしょうな、ああ蹴飛ばさ
1: 蹴飛ばす、はあ、これはどうも呆れ返ったもんですな。私もこの年になるまで親を蹴飛ばすなどという話は聞いたことがございません。
0: そうだろう、俺は発明したんだから
1: つまらないものを発明しては困りますがな。まあそれとなく意見をしてくれるようにという岩田のご隠居からのお手紙で、意見などというな、はあ、おこがましいことはできませんが、お話し相手ぐらいならいたしましょうか。
0: なんだ知らねえけどよ、隠居が言うにはね、お前の話を当のうち3つ聞きゃいい心持ちになれるってからよ、置いてきたんだよ。ほら一ついい心持ちにするじゃねえか。俺いい心持ちはですから。なんだ、なんかやんのか。落語家なんかやるか。それとも何呼びしかなんかちょっと、なんか、ぬど、どですか。
1: どでつ。進学というものは聞いていて面白いおかしいというものではございませんのでな、これから私がぼちぼち申し上げますお話を、一つ耳で聞かずに腹で聞いていただきたい。
0: 腹で？へその穴か。
1: へその穴ではございません。耳は取り次ぎの下女下男、ご本人のあなたにしっかりと聞いていただきたいがな。お手紙によりますと、あなたは大変にこの短気だそうで。
0: なんだ、タヌキだ。
1: タヌキではない、短気、気が短い。喧嘩がお好きか。
0: お好きか。カーなんてもんじゃねえや、カーなんてもんじゃ。そしたら江戸っ子で職人で威勢がいいんだよ。喧嘩つから三度の教える好きんだ。売られた喧嘩なんだ高いやつ言わねえでポンポンがちんでるら。やるか。
1: 私はやりません。私は喧嘩は大嫌いでな。ああ喧嘩などというものは徳のいく話じゃございませんので、必ずどちらかが損をする。
0: 何言ってんだよ、喧嘩するに損も徳もあるべ。こしたらな、喧嘩となら命だって言えねえんだよ。そんな
1: すごい子与田さんでもよろしいな。それはまあ誰でも腹の立つということはあるものだな。そこをぐっと我慢をする。気に入らぬ風もあろうに柳かな、むっとして帰れば角の柳かな、風の吹く方を後ろに柳かな。
0: よよよよよよ、始まらったらら、ありがてえな。
1: お分かりですか。
0: いいえ、まるっきり
1: 分からないのに感心をされては困ります。柳というものはな、決して風に逆らわないな。南から風が吹けば北になびく、北から風が吹けば南になびく、風の吹くまま吹かぬまま、人も柳と同じように柔らかな心持ちを持ってもらいたいな。
0: 冗談言っちゃいけねえ、人間が柳みたいに風の吹くたんびあっちフラフラこっちフラフラしてみろい。堀端なんぞ歩いたら堀の中落っこっちゃう。
1: そういうことではございませんよ。お分かりがないかな。つまりな、人も柳と同じように柔らかな心持ちを持てということだ。さすれば人といさかい

0: 要するなどということも自然となくなる。これが道理だ。通らるる人に香るや目の花。あなた何かな、この官人をご存知か。
1: なんだ、官主だ。
0: 官主ではない、官人。腹が立つことがあってもぐっと我慢をする、これが官人ですな。官人のなる官人は誰もする、ならぬ官人するが官人。官人の袋を常に胸にかけ、破けたら縫え、破けたら縫え。
1: ねえ、ナムが見たぶつとよく合う、
0: 合わしゃ困りますよ、どうも、お分かりがないようですな、どうもな。ではもう少し分かりやすいお話をいたしましょうか。あなたが表をお歩きになりましょう。すると角店か何かでもって小僧さんが水をまいている、その巻き水があなたの着物の裾にかかる。その時あなたはどうなさる。
2: どうなさるもこうなさるもんね。
1: その小僧を張り倒すよ。
0: 張り倒すと言ってもこれはまだごく小さな小僧さんで、
1: 小さかろうと大きかろうとそんなことは構わねえんだよ。
0: しかしな、これは粗相ですから。
2: 粗相だろうとなんだろうと、俺はその小僧のエリックにとっつかめえといて、そのうちを俺はねじ込むね。てめえんとこじゃよ、こんなバチゲーな小僧を飼っときやがって。
0: 飼っとく、ははこれはあなたの言いそうなことですね。
2: 当たり前で、おしとら江戸っ子で職人だよ、威勢がいいんだよ俺は。
0: もう威勢がよろしい。ではな、今度はあなたが風の強い石に狭い路地をお歩きになる。すると屋根から瓦が落ちてきてあなたのおつむりに当たる。さすればあなたはいたかろう。
2: 何？いたかろう？しっかりしろよこのサンダルぼっち。頭に瓦ぶつかってくすぐってわけねえじゃねえかよ。いてえじゃねえか。
0: その時あなたはどうなさる。誰を相手取って喧嘩をなさるかな。瓦と取っ組み合いをいたしますか。
2: 何を言ってんの、瓦と取っ組みなんだそれか。瓦のかけらここに握っといてよ、そのうちよ俺どうなるかもじゃ。えてめえんとこじゃ職人の手間を惜しめやるから、こういうことなんだい。この頭の傷はどうつくるんだってんだ俺な。あ、公約台踏んでくちゃろ。
0: はあ、公約台か。これは気がつかなかったな、これは。はあ、これもあなたのやりそうな。
2: 当たる目でこしとら江戸っ子だい、職人だい、威勢がいいんだ俺は。
0: 威勢がよろしいか。ではな、そこがもし空き棚だったらどうなさる。
2: 空き棚、空き棚ならおめえ誰か腰つくんの待ってろよ。
0: これはまた気の長い話ですな。ではな、今度はあなたが、より四方回ろうという白い腹の中に差し掛かる。俗に言う夏の雨は馬の背を分ける夕立だ。先ほどあなたは小僧さんのまいたわずかな水に腹を立てられたが、さあ今度は全身濡れネズミだ。その時あなたはどうなさる。誰を相手取って喧嘩をなさる。江戸っ子で職人で威勢のいいあなたのことだ。黙ってはいまい。
2: おとろめで黙ってられるかお前。だから尻を狂ったわけちゃうから。で尻狂ってまくってよ。お？寝る。だから尻を狂ってまくってよ。トントントントンと。
0: 逆ボタル。さあ誰を相手取って喧嘩をなさる。
2: 誰を相手取ったって言ったじゃん。そしたらどっこでしょうんで、伊勢がいいんだ。白くるっとわかってよ。うん、
1: どうもすまない。
0: いや、謝らんでもよろしいぞ。職人で威勢のいいあなたのことだな。黙ってはいまい。
2: おい、おい、よせよ、おい、おい、急にその気合をかけんの、急に。だから尻をくるっとまくっといて、俺はあーっと、だんとこう、だから駆け出すってんで駆け出すんだ、俺は。

0: 出だしたところで白い晴れ中、雨は一面に降っている。とてもこの雨から逃れきれるものではないぞ。
1: 大きな木の下でな、ほら雨宿りしようじゃねえか。雨宿りを。
0: 白い腹中、木などは一本もない。
1: そばの居酒屋かなんかでもってこら一杯やりながら雨が上がんのちょっと待とうじゃねえか。
0: 白い腹中、うちなどは一軒もない。
2: よせよお前、それじゃやらずぶったくりじゃねえかよお前。それじゃしょうがねえやな。もうどうしようがない、どうしようがないって、だから諦めちゃうよ。
1: どう諦める。
2: やろう、突き当たりまで聞くなよお前。どう諦めるったって、天から降った雨だと思って諦めちゃうよ。
1: 天から降った雨だと思って諦められるか。
2: られるかったって、これ以上られようがねえんだよこっちは。
1: 天から降った雨だと思って諦められるのなら、先ほど小僧さんがまいたわずかな水も天から降った雨だと思って諦めてごらんなさい。人に頭を殴られる、殴られたんじゃない。こら屋根から瓦が落ちてきてあなたのおつむりに当たったのだと諦めてごらんなさい。屋根から瓦が落ちてきたのも己がそこを通りかかった身の不運だと諦めてごらんなさい。何事も物を大きく広く考えることでしょう。これを仏説の方では、因縁とか運命などとこう申しておりますがな、我々神学の方では天が己になせる災いというところから天災とこう申しております。何事も天災と諦めるわけにはいかんかな。
2: 決心なのかな。じゃあ何かを、まあ早い話がよ、お前が言うには人を天だと思えってのかい。
1: まあまあそういうことでしょう。
2: いやまあ そう言われてみるわよ。うん、まあ正直な話が、喧嘩して得したためじゃねえよ。そらそらそうで、着物を破く怪我するね、後で仲直りに一杯やろうかなんてみんな手にのかかることばっかりで、そら得はしねえけど、でもこれは物の弾みだしゃねえやから、そうだろ。うん、いやね、おしんどこの長屋には随分喧嘩っ早いのいるよ。うん、俺ばかりじゃねえんだよ。だけどこの天性を心得てるってのは誰も今までいなかったな。なんかあったらこの天性をな、ちょいと俺はな、うん、こう振り回してやろうかと思うんだけどよ。なんとか言ってな、え、おせつくらやな、さっき言ったよ、なんかあったらこうしっくりけって、あの柳が、あの柳がしっくり返りはしませんよ。むっとして帰れば角の柳かな、気に入らぬ風もあろうに柳かな、風の吹く方を後ろに柳かな、これか。あ、だだだだそれで、それからよ、あの堪忍坊主よ。
1: 堪忍坊主、あ、堪忍ですか。堪忍のなる堪忍は誰もする、ならぬ堪忍するが堪忍。堪忍の袋を常に胸にかけ、破けたら縫え、破けたら縫えと。いい心持ちですな。
2: それだそれだ、それやりてえ俺もよ。だからよ、うん、まあそういう調子にはなかなかね、名調子にはいかねえけど、私も、まあ、せいぜいそういうふうに やってみますよ。こうなったらよ、うん、
0: 堪忍。
2: いや、そんな声を出さんでもよろしい。あ、いえ、でもさ、本職みたいな声が出してえからよ、うん、じゃあ私あのこれで蹴るから、もう。
0: なんだ、もうお帰りか。今来たばかりじゃないかな。今度は一つ道のお話でもいたしましょう。いいや、もう道不審の話なんざ。いや、道不審の話ではないが、あ、さようか。あ、お帰りになる。これはどうもな、話にかまけてお茶も出さんで失礼をした。いいって方やん。
2: 今まで俺だったらよ、何だって茶の一杯ぐらい出さねえんだって、昼はくるっと待ってんだよ。今日俺天性来れてる。まあ早い話やよ。まあ俺がここへ来た身の不運だよ。
0: どうぞお帰りになりましたら、岩田のご隠居によろしくお伝えくださいましよ。どうかなさいましたか。
2: おうおうおお、下駄が片っぽなくなった。ああそうですか。
0: ああ、格子が開いておりましたんで、悪い犬がくわえ出したのかもしれませんな。
2: あ、いいよ、犬がくわえたと思うから腹立つんで、天がくわえたと思えばいいんだよ。
0: さか天はくわえないでしょうが、まあ一つそういう具合にお諦めを、私のでよかったらどうぞお吐きください。
2: いいよ、果たして駆け出してか。
0: あ、もしもし、もし

0: あと閉めていっていただきたいが。なんで俺が閉めねえと思うから腹立つんだい。天が閉めねえと思え。何だ。おか、今帰ったい。今帰ったじゃないよ。何してんだよ。おっかさん蹴飛ばして表へ飛び出してっちゃったさ。どこ行ったんだよ。
1: そんなことはちょっといい。うるせえや本当に。え、どうしたんだよ。家にこうおめえこう名前中がよ、なんとなくザワザワしてんじゃねえか。え、なんかあったのか。
0: なんかあったかも。いいところだよ。大変だったよ今。ほら熊さんのことでさ、おみつさんとの別れ話が持ち上がってたろ。それちゃんと話がついてないうちに新しい女引っ張り込んだもんだから、そこへおみつさんが表から暴れ込んで死ぬの殺すのってまあえらい騒ぎだったんだから、長屋中みんな出てって止めたからね、収まったけどさ、みんなそう言ってたよ。お前さんがいなくてよかったって。お前さんがいたらね、すぐ収まる喧嘩が3日かかって、その上怪我人が出て。言ってんのかよ。ちょっと俺行ってくれ。どこ行くんだよ。俺熊んとこでよしなよ。今収まったばっかりなんだからさ、お前さんが来てとまた持ち上がっちゃうよ。何言ったんで。今まんどの俺たちとわけが違うんで。今日から俺は天水来られてんだ。俺ちょっと向こう行って天水振り回してくれ。危ないよ、天水よけなんだ振り回しちゃさ。いや熊いるか。悪いのが来たよ、お前。こっち今収まったばっかりなんだ。どうも兄すまねえ。
1: ほんとお前喧嘩しとっていいじゃねえかよ、お前。
0: いやちょっとね、あの虫の居所が悪かったんだ。すまねえ、勘弁してくれ。
1: もういいよ、そいつ悪い。お前ちょいとね、俺話あんで。お使いの方かと思いましたら、あなたがご本人の八五郎さんでいらっしゃる。おい、しっかりしろよ、おい。八五郎おめえじゃねえかよ。俺熊五郎ってんだ、ほら。いい、黙って聞け。そこではお話ができません。どうぞこちらへお上がりください。なんていうんだ、上がってんの俺だよ。おめえそこに立ってんじゃねえか。おめえ上がれ。あ、そう、じゃあ上がる。お手紙によりますと。どこに手紙が。いいんだよ、うるさいな、黙って聞いてろよ。あなたに一人のおっかさんがおありのようだが。おっかさんいないよ、ほら、とっくに死んじゃった。知ってんだろお前も。あ、そうだ、じゃあ俺のとこのババア貸すからよ。俺借りてどうすんだよ。蹴飛ばせ。やだよ。よし、じゃあまあババアいいや。ババア抜きでやろう。お手紙によりますと、あなたは大変にタヌキだそうで。どうせよ、俺タヌキじゃねえ、俺クマって言われてんだ。したね、なんでそのタヌキにいいんだよ。お前そのちょっと何か言わねえ、黙って聞けこの野郎。気に入らぬ風もあろうにカッパかな。カッパは買わずで、買わずは柳で柔らけえと。ん、波から風が吹けば西になびくと。西から風が吹けば北になびくと。北から風が吹けば寒いから、どうしても一杯やりたくなるだろうってんだよ。なんだいそれ、なんだってことはねえんだよこの野郎。まだわからねえんかなこいつはな。だから人間は神主だってんだ。奈良の神主、駿河の神主、中で天神寝てござる。ああこりゃこりゃ、踊ってやろこの野郎。やろ、まだわからねえのかなこいつはな。神主の袋を常にズタ袋、破けたら縫え、破けたら縫えと。どうだお分かりか。わからねえ。わからねえ。ではわかりやすいお話をいたしましょう。お前が表を歩くだろ、すると屋根から小僧が落っこちる。危ねえなこれ。危なかねえんだよ。大きな腹へ出るでしょうてんだよ。夏の雨は馬が降らい。嘘をつけ。馬の背を分けるにわか雨ってんだろ。あ、そうそうそうそう、 にわか雨、にわか雨。すると屋根から小僧が水をまく。間抜けな小僧だろ。間抜けじゃねえんだよ。だからおめえだってそうだよ。千の神さんが暴れかんだと思えから腹が立つんだい。天が暴れ込んだと思え。これすなわち天才だ。何、俺のところは繊細の間違い。
2: 地域の皆さんが身近に気軽に来られる場所、それが佐々木総合保険。

0: トピーは保険の総合広場、もっと幸せを皆様に、もっと身近な存在に、豊かな暮らしと安心と安全を守る保険。保険のことなら何でもお気軽にどうぞ。魚津市上村木交差点すぐそば、保険の総合広場、佐々木総合保険へ。
1: 柳家小三治師匠天才、お楽しみいただきました。ではお開きの時間でございます。この番組は佐々木総合保険の提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 黒部の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミューにはシティポップが流れます。昼下がりのひととき、曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。放送は毎週金曜午後1時30分から。

チェンバリスタ明美幸のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社山口メーカー東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。皆さんいかがお過ごしですか。北海道